0: სამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
1: წარმოგიდგენთ 4 ივნისის სამინდს თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 25 გრადუსი ტემპერატურა, ნავარაუდები ქუთაისში პლუს 29, ხოლო ბათუმში პლუს 28 გრადუსი. ეჩეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს. ბორჯომში პლუს 22, ბაკურენში პლუს 16, ვესტიაში პლუს 21, გუდაუში პლუს 11, ხოლო ბახმაროში პლუს 15 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმაში პლუს 19, ლოპოტას ტბაზე პლუს 22, ხოლო სიღნაღში პლუს 20 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში პლუს 27, ამბროლაურში პლუს 20 5, ხოლო წყალტუბოში პლუს 29 გრადუსია მოსალოდნელი. ეჩეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს. ლონდონში პლუს 17, პარიზში პლუს 19, ნიუ-იორკში პლუს 29, ბაქოში პლუს 24, ხოლო ერევანში პლუს 27 გრადუსი იქნება.
0: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: ვალუტის კურსს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank.G.
1: დღეს ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულება. 1 დოლარი 2.66 თეთრი. 1 ევრო 3.9 თეთრი. 1 გირვანქა სტერლინგი 3.58 თეთრი. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი. ასე რუსული რუბლი 3.63 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

რეკლამა რადიო კომერსანტზე. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უსმინე რადიო კომერსანტს ბათუმში FM 95.3. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. ვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო. პირველად ქართულ მედია სივრცეში. გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვაჟა ფშაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე დაელოდეს საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს, ჩაერთე საქმეში.

0: სამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
1: წარმოგიდგენთ 4 ივნისის ამინს თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 25 გრადუსი ტემპერატურა ან ავარაუდები ქუთაისში პლუს 29 ხოლო ბათუმში პლუს 28 გრადუსი. ეჩეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს. ბორჯომში პლუს 22, ბაკურიანში პლუს 16, ვესტიაში პლუს 21, გუდაურში პლუს 11 ხოლო ბახმაროში პლუს 15 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმაში პლუს 19, ლოპოტასტბაზე პლუს 22 ხოლო სიღნაღში პლუს 20 გრადუსი იქნება. ანეკლიაში პლუს 27, ამბროლაურში პლუს 20 ხუთი ხოლო წყალტუბოში პლუს 29 გრადუსია მოსალოდნელი. ეჩეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს. ლონდონში პლუს 17, პარიზში პლუს 19, ნიუ-იორკში პლუს 29, ბაქოში პლუს 24, ხოლო ერევანში პლუს 27 გრადუსი იქნება.
0: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.
2: ტექნოლოგიური პროგრესი უნდა მოიტანოს ბიზნესმა, სოციალური სახელმწიფო. კომერსანტე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. კრისტალის ზრდადიანაბარი გრძელვადიანი მიზნების ეფექტურად მიღწევაში დაგეხმარებათ. განათავსეთ თანხა სულ რაღაც 10 ლარიდან. შეარჩიე შენთვის სასურველი ვალუტა და გაზარდე თანხა მაღალი სარგებლით. 11.35%-ამდე ეფექტური ლარში. 4.40%-ამდე ეფექტური დოლარში. 3.25%-ამდე ეფექტური ევროში. განახორციელე შენატანები ეტაპობრივად და მიაღწიე შენს ფინანსურ მიზნებს უფრო სწრაფად. დაგვირეკე 032-202-2020.
1: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს, ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
0: New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალ ტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს, გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-190-190. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი, კრწანისის ქუჩა ნომერი 12.
2: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. თუ მცირე ან საშუალო ბიზნესის წარმომადგენელი ხარ, ალბათ ხშირად გიფიქრია, რა სჭირდება შენს ბიზნესს მეტი ეფექტურობისთვის. კომპაქტური, ეკონომიური და საიმედო ავტომობილი, ასეთი სწორედ Citroën Berlingo-ა. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20. Citroën-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი.
1: Toyota Center Tbilisi სპეციალური შეთავაზება ძრავის ზეთებსა და ფილტრებზე. თქვენი Yaris Cross-ი ან Yaris Cross H-ი საჭიროებს 0.16 დაშვების ძრავის ზეთს. ახლა საუკეთესო დროა სერვისისთვის. Toyota Center Tbilisi ძრავის ზეთის შეცვლის სრული ღირებულება მხოლოდ 190 ლარად. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. არანაირი დამატებითი ხარჯი. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი: 032-2511. Toyota ცენტრი თბილისი, შენი ავტომობილის სანდო პარტნიორი.
2: ისარგებლე სეზონური შეთავაზებით Toyota Center თბილისში 15%-იანი ფასდაკლება სრულ სერვისზე. მოამზადე ავტომობილი ნებისმიერი მარშრუტისთვის და ზოგეჭქვიანურად და იმგზავრე უსაფრთხოდ. აქცია ძალაშია ივნისის ბოლომდე. გვეწვიეთ მისამართზე: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116, ან დაგვიკავშირდით 032 2511.

0: 11 ხარისხი რომელსაც ენდობი
1: World Logistics საუკეთესო ფასებითა და პირობებით იმპორტი ჩინეთიდან World Logistics საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით 20-25 დღეში დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gg ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-491-11 World Logistics უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა
2: 1 ივნისიდან 31 აგვისტოს ჩათვლით. ჩაასხი საწვავის სოგარის აპლიკაციით და ჩაერთე გათამაშებაში. შანსი გაქვს მოიგო თეთრი კვადრატის ახალ აშენებული ბინა საბურთალოზე, ახალი ელექტროავტომობილი ან 10000 ლარიანი ფულადი პრიზი. გარდა ამისა, ყოველდღიურად 100 მომენტალური პრიზი თამაშდება, რომელსაც ან თავად გამოიყენებ, ან გააზიარებ და სხვას მისცემ მოგების შანსს. სანაცვლოდ კი გათამაშების დამატებით 5 ბილეთს მიიღებ. გახსოვდეს, რომ სოკარში გამარჯვება გაზიარებით იწყება.
3: საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი სპა რეზორტი კოლხი და ურექსი ოჯახებისთვის სპორტსმენებისთვის ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ ფასი მოიცავს სამჯერად ყובას შვედური მაგიდით ღია აუზებს როგორც ბავშვების ასევე დიდებისთვის საკუთარ პლეაჟს ფეხბურთის კალათბურთის ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს მაგიდის ტენის ბილიარდს სოციალურ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექსი. დაგვიკავშირდით. 599-40-54-52. 599-40-54-55.
4: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.

0: ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: დღეს ოფიციალური კურსი ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულებაა. 1 დოლარი 2 ლარი და 66 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი და 9 თეთრი. 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 58 თეთრი. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი. ასე რუსული რუბლი 3 ლარი და 63 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. პირველი ივნისიდან 31 აგვისტოს ჩათვლით ჩაასხი საწვავის სოგარის აპლიკაციით და ჩაერთე გათამაშებაში. შანსი გაქვს მოიგო თეთრი კვადრატის ახალაშენებული ბინა საბურთალოზე, ახალი ელექტროავტომობილი ან 10000 ლარიანი ფულადი პრიზი. გარდა ამისა, ყოველდღიურად 100 მომენტალური პრიზი თამაშდება, რომელსაც ან თავად გამოიყენებ, ან გააზიარებ და სხვას მისცემ მოგების შანსს. სანაცვლოდ კი გათამაშების დამატებით 5 ბილეთს მიიღებ. გახსოვდეს, რომ სოკარში გამარჯვება გაზიარებით იწყება.
1: სწორად შენახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
2: ლეგენდარული გამძლეობა ახალი გამოწვევებისთვის. Toyota Mansky არის ფარგლებში. ივნისისთვის რჩეული მოდელია Land Cruiser 250. მთელი თვის განმავლობაში ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით ყველა ტიპის სერვისა და ავტონაწილებზე სპეციალურად შენი LC250-ისთვის. არ გამოტოვე ივნისის მთავარი შეთავაზება. მართე თავდაჯერებულად ნებისმიერ გზაზე. მომსახურებაზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 032-2511 ან ვეცუეთ მისამართზე. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. Toyota ცენტრი თბილისი. შენი თავგადასავალი იწყება აქ. შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია. შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
1: Toyota Center Tbilisi სპეციალური შეთავაზებაა ძრავში ზეთის შეცვლის სრულ მომსახურებაზე. ფიქსირებული ფასები მოდელების მიხედვით. Yaris-ი, Vitz-ი, Isti 130 ლარი, CHR-ი, Prius-ი, Prius C, Aqua, Corolla 160 ლარი, Avalon-ი, Camry, RAV4-ი 175 ლარი, Corolla Cross-ი 230 ლარი. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. იზრუნე ძრავის საიმედოობაზე დღესვე. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი 032-2511.
3: შენი პირველი Kia TBC კონცეფტის 1-წლიანი 0%-იანი განვადებით, მხოლოდ 10%-იანი თანამონაწილეობით. საჩუქრად პრემიუმ ავტოდაზღვევა. გვეწვია შოურუმში ან დაგვიკავშირდი 032-224-0101. აღმაშენებლის ხეივანი 84. Kia, მოძრაობა, რომელიც თაგაგონებს.
0: სულ თქვენი ავტომობილის უსაფრთხო და პირდაპირი ტრანსპორტირება ამერიკიდან საქართველოში. აირჩიეთ IAA, რომლის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში Lion Trans-ია. და ისარგებლეთ პირდაპირი სატრანსპორტო სერვისით ამერიკიდან საქართველომდე. ავტომობილების ტრანსპორტირება შუამავლების გარეშე. სწრაფად, უსაფრთხოდ და ზედმეტი ხარჯების გარეშე. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 032-245-0880.
4: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
0: უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარტები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. მოისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო. უსმინე რადიო კომერსანტს ქუთაისში. FM 93.9.
5: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: გამარჯობა, დღეს 4 ივნისია, მე თამარ ჯავახიშვილი ვარ თბილისში, 9 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. ჩვენი ხელისუფლებისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია თითოეული ასეთი პროექტის მხარდაჭერა, რადგან ახალ საინვესტიციო პროექტებს შემოაქვს უმაღლესი საერთაშორისო სტანდარტები. შედეგად თვისებრივად უმჯობესდება რეგიონების ეკონომიკური ლანდშაფტი და რაც ძალიან მნიშვნელოვანია იქნება ახალი სამუშაო ადგილები ჩვენი მოქალაქეებისთვის. ამის შესახებ საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი კობახიძემ სვის ოტელ ქობულეთი ბიჩ რიზორტის მშენებლობის დაწყების ცერემონიაზე სიტყვით გამოსვლისას განაცხადა. როგორც მთავრობის მეთაურმა აღნიშნა, ასეთი პროექტები მნიშვნელოვნად უწყობს ხელს ქვეყანაში ეკონომიკის შემდგომ განვითარებას. თემას ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობთ. ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის მოადგილე თამარ იოსელიანმა ევროპის ეროვნული მეტეოროლოგიური ინსტიტუტების ასოციაციის მე-20 გენერალურ ასამბლეის მონაწილეებს მისასალმებელი სიტყვით მიმართა. გენერალური ასამბლეა ევროპის მეტეოროლოგიური საზოგადოების ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი რეგიონალური პლატფორმა და მასში მსოფლიოს 40 ქვეყნის 100-ზე მეტი დელეგატი მონაწილეობს. ასამბლეა წელს საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს სტანდარტებისა და მეტეოროლოგიის ეროვნული სააგენტოს თანაორგანიზებით ტარდება. ინფორმაცია სამინისტრო ავრცელებს. თემას ვრცლად კომერსანტ ჯიზე გაეცნობთ. ჩინეთის ქალაქ შანხაიში გამართულ უმსხვილეს საერთაშორისო ტურისტულ გამოფენა ITB China 2026-ზე საქართველოს წელს პარტნიორი ქვეყნის სტატუსით წარსდგა. საქართველოს ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის მაია ომიაძის ინფორმაციით, გამოფენაზე ქართულ სტენდებს ხალხმრავლობა არ აკლდა. როგორც გადაცემა ბიზნეს პარტნიორთან მან აღნიშნა, ჩინეთის ბაზარზე საქართველოს მიმართ ინტერესი მაღალია. საქართველოსში კერძო სამედიცინო დაზღვევით მოსახლეობის 21% სარგებლობს. ინფორმაციას დაზღვევის ზედამხედველობის სამსახური ავრცელებს. დაზღვევის სახელმწიფო ზედამხედველობის სტატისტიკის მიხედვით 2026 წლის სამითვის მონაცემებით სულ გაცემულია 811.684 პოლისი, რაც 18.348 მეტია 2025 წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით. 2024 წელს კი სულ გაცემული იყო ჯანმრთელობის დაზღვევის 711.140 პოლისი. 2026 წლის სამითვის განმავლობაში სამედიცინო ჯანმრთელობის დაზღვევის სახეობაში მოზიდულმა პრემიამ სულ 303 მილიონი ლარი შეადგინა. 2026 წლის 31 მარტის მდგომარეობით რეგისტრირებულია 19 სადაზღვევო კომპანია, რომლებიც ფლობენ სიცოცხლისა და არასიცოცხლის დაზღვევის ლიცენზიას. თბილისის ურბანული ტყის პროექტი, რომელიც 7 ჰექტრამდე ფართობზე აღდგენილ გამწვანებულ რეკრეაციულ სივრცეს მოიცავს, დასკვნით ეტაპზეა. ინფორმაციას თბილისის მერია ავრცელებს. თბილისის მერიასა და ფონდ ქართულ შორის არსებული მემორანდუმის ფარგლებში განხორციელდა მთაწმინდის ფერდობებისა და კუსტბის მიმდებარე ტყის საფარის აღდგენის სამუშაოები. ტერიტორია ემიჯნება ქალაქის ცენტრალურ ნაწილს, ფსოლოლაქს, მთაწმინდას, ვერასა და ვაკეს, ნათქვამია ინფორმაციაში.
1: უცხოეთის სახალი ამბები.
0: 2026 წლის აპრილში მსოფლიოს ცენტრალური ბანკები ოქროს წმინდა შესყიდვებს დაუბრუნდნენ და მსოფლიო ოქროს საბჭოს წინასწარი შეფასებით უცხოური ვალუტის რეზერვებში ოქროს მოცულობა დაახლოებით 17 ტონით გაზარდეს. მედიის ცნობით ოქროს ძირითადი მყიდველები გახდნენ პოლონეთი 14 ტონა, ჩინეთი 8.1 ტონა და ჩეხეთი 2.5 ტონა. მსოფლიო მეტეოროლოგიური ორგანიზაციის უახლესი პროგნოზის მიხედვით ამ ზაფხულს ელ-ნინიოს განვითარების 80%-იანი ალბათობაა და ევროპა კიდევ უფრო ექსტრემალური სიცხისთვის უნდა მოემზადოს. ზოგიერთ რაიონში კი გვალვებისა და წყალდიდობების რისკი იზრდება. ამის შესახებ ევრონიუს იწერს. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 9 საათსა და 20 წუთზე დაბრუნდება დროებით.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
0: წარმოგიდგენთ 4 ივნისის ამინს თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 25 გრადუსი ტემპერატურა ან ავარაუდები ქუთაისში პლუს 29 ხოლო ბათუმში პლუს 28 გრადუსი შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს ბორჯომში პლუს 22 ბაკურიანში პლუს 16 ვესტიაში პლუს 21 გუდაუში პლუს 11 ხოლო ბახმაროში პლუს 15 გრადუსია მოსალოდნელი აბასთუმაში პლუს 19 ლოპოტას ტბაზე პლუს 22 ხოლო სიღნაღში პლუს 20 გრადუსი იქნება ანეკლიაში პლუს 27 ამბროლაურში პლუს 25 ხოლო წყალტუბოში პლუს 29 გრადუსია მოსალოდნელი. შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს ლონდონში პლუს 17, პარიზში პლუს 19, ნიუ-იორკში პლუს 29, ბაქოში პლუს 24, ხოლო ერევანში პლუს 27 გრადუსი იქნება.
1: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი სპა რეზორტი კოლხი და ურექსი. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყובას შვედური მაგნიტით. რეაუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის. საკუთარ პლეაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს, მაგიდის ტენის, ბილიარდს, ცოცხალ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექსი. დაგვიკავშირდით. 599 2014 52. 599 2014 45. World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-29-11-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა. კრისტალის ზრდადიანაბარი გრძელვადიანი მიზნების ეფექტურად მიღწევაში დაგეხმარებათ. განათავსეთ თანხა სულ რაღაც 10 ლარიდან. შეარჩიე შენთვის სასურველი ვალუტა და გაზარდე თანხა მაღალი სარგებლით. 11.35%-ამდე ეფექტური ლარში. 4.40%-ამდე ეფექტური დოლარში. 3.25%-ამდე ეფექტური ევროში. განახორციელე შენატანები ეტაპობრივად. და მიაღწიე შენს ფინანსურ მიზნებს უფრო სწრაფად. დაგვირეკე 032-202-2020. New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს. გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში. წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-190-190. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი. კრწანისის ქუჩა ნომერი 12. საკურიერო, სამშენებლო თუ სადისტრიბუციო საქმიანობა. Citroen Jumper-ი ნებისმიერ გამოწვევას უმკლავდება. მაღალი ტვირთამწეობა, ძლიერი ძრავა და ძღოლზე მორგებული ჭკვიანი ინტერიერი შენ სამუშაო პროცესს სრულ კომფორტად აქცევს. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 3-2-2-12-12-20. Citroen-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი.
1: როცა საქმე დანაზოგის შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.

0: 9 საათსა და 20 წუთზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. სარკინიგზო გამტარუნარიანობის გასაზრდელად და საავტომობილო გზის მონაკვეთების ბადიაური ჩალაუბანი ბაკურციხე და გურჯაანი თელავი მშენებლობისთვის მსოფლიო ბანკის ჯგუფი საქართველოს ფინანსურ რესურსს გამოუყოფს. ინფორმაციას ფინანსთა სამინისტრო ავრცელებს. მსოფლიო ბანკის აღმასრულებელი დირექტორების საბჭომ ბორდზე დაამტკიცეს ეს ხი ტრანსკასპიური სატრანსპორტო დერეფანი საქართველოს ხელმისაწვდომობისა და ტრანსპორტის გაუმჯობესების პროექტისთვის. პროექტის განსახორციელებლად IBRD-ს მიერ გამოყოფილი ყოფილი იქნება 372 მილიონი ამერიკული დოლარის ოდენობის ფინანსური რესურსი, ნათქვამია ინფორმაციაში, რომელსაც ვრცლად კომერსანტ ჯიზე გაეცნობით. სოფლის მეურნეობაში ტრაქტორებზე მოთხოვნა წლიურად 10%-ით იზრდება. ამის შესახებ კომერსანტის თემის ეთერში საუბრისას აგრომოტორსის გაყიდვების დეპარტამენტის ხელმძღვანელმა გიორგი კოლბაიამ განაცხადა. მისივე თქმით, მთავარი გამოწვევა ისაა, რომ ბაზარზე შედარებით დაბალი ხარისხის იაფი ჩინური ტექნიკა დომინირებს, რისი მთავარი მიზეზიც ფერმერების დაბალი მსყიდველობითი უნარია.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: კომპანია Microsoft-მა ახალი კვანტური ჩიპი წარადგინა, რომელიც ხელოვნური ინტელექტის გამოყენებით შეიქმნა. GBC წერს, რომ კომპანიის განცხადებით ის ერთ-ერთი მთავარი უპირატესობა ახალი მასალების არქიტექტურაა, რომელმაც კუბიტების კვანტურ კომპიუტერში ინფორმაციის შენახვის უმცირესი ერთეული საიმედობა წინა თაობასთან შედარებით 1000-ჯერ გაზარდა. ესპანურმა მოდის გიგანტ Inditex-მა, რომელიც Zara ბრენდის მფლობელია, პირველ კვარტალში 1.4 მილიარდი ევროს წმინდა მოგება დააფიქსირა, რაც წინა წელთან შედარებით 5.4%-ით მეტია და ბაზრის მოლოდინს აჭარბებს. წერს Euronews-ი, კომპანიის შემოსავალი 5.8%-ით გაიზარდა და 8.7 მილიარდ ევროს მიაღწია. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 9 საათსა და 40 წუთზე დაბრუნდება დროებით.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: კომერსანტის თემა. სალომე სოსელიასთან და ნოდარ სირბილაძესთან ერთად.

0: დილამშვიდობის მოგესალმებით კომერსანტის თემა ეთერშია. დღეს არის 4 ივნისი, ხუთშაბათი და მოკლედ ჩვენ ეთერში ვართ. იმედი მაქვს, რომ ჩვენი ერთგული მსმენელი ჩვენთან ერთად იქნება და საინტერესოდ გაატარებს დილის პერიოდს, ასევე დღის განმავლობაში ჩვენს ეთერს ნოდარ სირბილაძე გააგრძელებს. თუმცა მანამდე ტრადიციულად მოდი დილიდან გავიკოთ. ამბები რა ხდება საინტერესო და მნიშვნელოვანი საქართველოში, ასევე მის ფარგლებს გარეთ. მოდით ამინდის პროგნოზს გადავხედოთ. პირველ რიგში გარემოს ეროვნული სააგენტოს ცნობით, ამინდი საქართველოში განპირობებული იქნება დღეს სამხრეთიდან გადმონაცვლებული თბილი ჰაერის მასებით, თუმცა ღრუბლიანობის მატება მაინც მოსალოდნელია. ზოგან ხან მოკლედ წვიმა, აღმოსავლეთში შესაძლებელია იყოს სეტყვა და აღმოსავლეთის მიმართულების ზომიერი ქარიც. რაც ეხება თბილის, უმეტესად უნალეკო ამინდი გვაქვს, სუსტი ქარი, ჰაერის ტემპერატურა კი 27 გრადუსამდე გათბება. სხვა ქალაქებს და რეგიონებს თუ გადავხედავთ, ბათუმში უნალეკო ამინდია და 29 გრადუსი იქნება, სოხუმში ასევე უნალეკოდ 25 გრადუსზე ლოდებიან, ქობულეთში 26 გრადუსია და არ წვიმს, ქუთაისში ასევე უნალეკო ამინდი და ჰაერის ტემპერატურა პლუს 29 გრადუსი, ზუგდიდშიც მზეა და ჰაერის ტემპერატურა 29 გრადუსამდე გათბება, ანაკლიაშიც უნალეკო ამინდი და ჰაერის ტემპერატურა 27 გრადუსი, ოზურგეთშიც არ ელოდებია ნალექს, ასევე 28 გრადუსი იქნება საკმაოდ მაღალი ჰაერის ტემპერატურა, ონში კი შესაძლოა იყოს ხანმოკლე წვიმა ელჭექით, ჰაერის ტემპერატურა 24 გრადუსი, ცხინვალშიც უნალეკო ამინდი და ჰაერის ტემპერატურა 26 გრადუსი სამდე გათბება, მარნეულში ასევე უნალეკო ამინდია 27 გრადუსით, რუსთავშიც 27 გრადუსია და არ წვიმს, ახალციხეში შესაძლოა იყოს ხანმოკლე წვიმა, ჰაერის ტემპერატურა 24 გრადუსი, ბორჯომშიც შესაძლოა იწვიმოს და ჰაერის ტემპერატურა გათბება 24 გრადუსამდე. რაც ეხება ბაკურიანს, აქ 19 გრადუსზე ლოდებიან, შესაძლოა იყოს ხანმოკლე წვიმა ელჭექით, სტეფანწმინდაში ხანმოკლე წვიმა მოსალოდნელი და ჰაერის ტემპერატურა 13 გრადუსია. მოკლედ მთაში და მაღალ მთაში საკმაოდ გრილი ამინდები და ტემპერატურა, თუმცა მოკლედ ძირითადად ასე ვთქვათ, მაინც მზიანი ამინდები გვაქვს და იმედი მაქვს, რომ ასეც გაგრძელდება შემდგომი დღეების განმავლობაში. ნუ ყოველ შემთხვევაში გრძელდებიან პროგნოზშიც რამდენიმე დღის განმავლობაში მაინც მზიანი დღეებია. რაც ეხება ვალუტის კურს, მოდით ოფიციალური კურსი გავიგოთ. 1 დოლარი ამ დროისთვის 2 ლარი და 66 თეთრი ღირს, 1 ევრო კი 3 ლარი და 9 თეთრია, ასევე 1 გირვანკა სტერლინგი 3 ლარი და 58 თეთრი ამ დროისთვის, თურქული ლირა 6 თეთრამდე ღირს, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 63 თეთრი, 1000 სომხური დრამი 7 ლარი და 22 თეთრი, 1 აზერბაიჯანული მანათი 1 ლარი და 56 თეთრი, 10 უკრაინული გრივნა კი 60 თეთრი. გუშინდელი ვაჭრობის შედეგად ლარი ყველა ძირითად სავაჭრო პარტნიორი ქვეყნის ვალუტა თან გამყარდა და მოკლედ როგორც გითხარით, დოლართან მიმართებით 2.66-ია დაფიქსირებული. ბლუმბერგს რაც ეხება, აქაც 2.66-ზე იხსნება სავაჭრო სესია და ნუ მოკლედ ვნახოთ დღის ბოლოს უკვე როგორი იქნება კურსი დოლართან მიმართებით. დღეს საღამოს 5 საათზე ეროვნული ბანკი განაახლებს მოკლედ ვალუტის კურს. მოკლედ ასეთი ამბები ამ დროისთვის. ჩვენ აუცილებლად დავბრუნდებით ეთერში უკვე სხვა ამბებით, რაც ხდება საქართველოსა და მსოფლიოში. ასე რომ იმედი მაქვს, ჩვენთან ერთად იქნებით დროებით.
1: კომერსანტის თემა სალომე სოსელიასთან და ნოდარ სირბილაძესთან ერთად. კომერსანტი ეძებს პროგრესულ იდეებს.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: შენი პირველი Kia TBC კონცეფტის 1-წლიანი 0%-იანი განვადებით, მხოლოდ 10%-იანი თანამონაწილეობით. საჩუქრად პრემიუმ ავტოდასხობა. გვეწვია შოურუმში ან დაგვიკავშირდი 032-224-0101. აღმაშენებლის ხეივანი 84. Kia, მოძრაობა, რომელიც თაგაგონებს.
2: სურთ თქვენი ავტომობილის უსაფრთხო და პირდაპირი ტრანსპორტირება ამერიკიდან საქართველოში. აირჩიეთ IAA, რომლის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში Lion Transia. დაისარგებლეთ პირდაპირი სატრანსპორტო სერვისით ამერიკიდან საქართველომდე. ავტომობილების ტრანსპორტირება შუამავლების გარეშე. სწრაფად, უსაფრთხოდ და ზედმეტი ხარჯების გარეშე. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 032 245 0880.
3: კრისტალის ზრდადიანაბარი გრძელვადიანი მიზნების ეფექტურად მიღწევაში დაგეხმარებათ. განათავსეთ თანხა სულ რაღაც 10 ლარიდან. შეარჩიე შენთვის სასურველი ვალუტა და გაზარდე თანხა მაღალი სარგებლით. 11.35%-ამდე ეფექტური ლარში. 4.40%-ამდე ეფექტური დოლარში. 3.25%-ამდე ეფექტური ევროში. განახორციელე შენატანები ეტაპობრივად. და მიაღწიე შენს ფინანსურ მიზნებს უფრო სწრაფად. დაგვირეკე 032-202-2020.
4: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად. ისარგებლე სეზონური შეთავაზებით Toyota Center თბილისში 15%-იანი ფასდაკლება სრულ სერვისზე. მოამზადე ავტომობილი ნებისმიერი მარშრუტისთვის და ზოგიერთ ქუიანურად და იმგზავრე უსაფრთხოდ. აქცია ძალაშია ივნისის ბოლომდე. გვეწვიეთ მისამართზე დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 032-2511. ხარისხი, რომელსაც ენდობი.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
5: უცხოეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. მოისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი, თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.
6: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: 9:40 და 40 წუთზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დრო ალკოჰოლური სასმელების ბიზნესსა და კულტურაზე სპეციალიზებულ ამერიკულ ონლაინ ჟურნალში დეილიში სტატია სათაურით ქართული ღვინო ქარვისფერი იდენტობის მიღმა გამოქვეყნდა. პუბლიკაცია ღვინის ეროვნული სააგენტოს კონტრაქტორი კომპანიის მხარდაჭერით მომზადდა. ინფორმაცია სააგენტო ავრცელებს. სტატია მიმოიხილავს ქართული ღვინის სხვადასხვა კომპანიის პროდუქციასა და საქართველოს მეღვინეობის სხვადასხვა რეგიონების ღვინოებს, რაც ხელს უწყობს მათი საერთაშორისო პოპულარიზაციისა და ცნობადობის გაზრდას. ჟურნალი წარმოადგენს მნიშვნელოვან პლატფორმას ღვინის ინდუსტრიის პროფესიონალებისთვის, კომერციული სექტორის წარმომადგენლებისა და ღვინის მოყვარულებისთვის. გამოცემას იღმისეულად აშუქებს ალკოჰოლური სასმელების ბაზრის ტენდენციებს, გამოწვევებს, ეკონომიკურ ფაქტორებსა და ინოვაციებს, რომელსაც ინდუსტრიის 20,000-მდე სპეციალისტი აცნობა ნათქვამია ინფორმაციაში, რომელსაც სრულად კომერსანტ ჯიზე გაეცნობთ. მეფრინველეობის განვითარების ასოციაციის თავმჯდომარე კუმისის თანადამფუძნებელი ზურაბ უჩუმბეგაშვილი ამბობს, რომ კვერცხის ფასი არ გაზრდილა. მან ამის შესახებ BMG-ს საქსტატის მონაცემების შესახებ განუცხადა, რომლის მიხედვითაც მაისში კვერცხი წინა თვესთან შედარებით 1.5%-ით, ხოლო წლიურად 1.1%-ით გაძვირდა. როგორც ზურაბ უჩუმბეგაშვილი განმარტავს, შეიძლება იყოს რიგი გამონაკლისები, თუმცა მასობრივად პროდუქტზე ფასი არ გაზრდილა.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: ამერიკულმა კომპანია GameStop-მა, რომელიც ვიდეო თამაშებისა და სამომხმარებლო ელექტრონიკის მაღაზიების ქსელს ფლობს, პირველ ფისკალურ კვარტალში რეკორდული წმინდა მოგება დააფიქსირა. ინფორმაციას უცხოური მედია ავრცელებს. კომპანიის პრეს-რელიზის მიხედვით, 2 მაისით დასრულებული კვარტალის წმინდა შემოსავალმა 389.6 მილიონი ამერიკული დოლარი, ანუ აქციაზე 66 ცენტი შეადგინა. NVIDIA-მ წარმოადგინა რობოტაქსისთვის განკუთვნილი drive პლატფორმის level 4-ის მასშტაბური გაფართოება. პროექტს შეუერთდნენ ავტომწარმოებლები, პროგრამული უზრუნველყოფის შემქმნელები და სატრანსპორტო სერვისები, მათ შორის Foxconn-ი და Uber-ი. ლიგანეტის ცნობით, საუბარია მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყანაში ავტონომიური ელექტრომობილების შექმნასა და გამოშვებაზე. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 10 საათზე დაბრუნდება დროებით.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.

ბიზნესი ხდის პროგრესს ხელმისაწვდომს ადამიანებისთვის. კომერსანტე. Astro. No.

0: my time.
1: ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank.J.
2: დღეს ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულება. 1 დოლარი 2.66 თეთრი. 1 ევრო 3.09 თეთრი. 1 გირვანქა სტერლინგი 3.48 თეთრი. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი. 1 რუსული რუბლი 3.63 თეთრი.
1: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: პროგრესი როგორც ღირებულება. ჩაერთეს საქმეში. კომერსანტე. რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: შენი პირველი კია TBC კონცეფტის 1-წლიანი 0%-იანი განვადებით, მხოლოდ 10%-იანი თანამონაწილეობით. საჩუქრად პრემიუმ ავტოდასხობა. გვეწვია შოურუმში ან დაგვიკავშირდი 032-224-0101. აღმაშენებლის ხეივანი 84. კია, მოძრაობა რომელიც თაგაგონებს.
2: Toyota Center Tbilisi სპეციალური შეთავაზება ძრავის ზეთებსა და ფილტრებზე. თქვენი Yaris Cross-ი ან Yaris Cross HI საჭიროებს 0.16 დაშვების ძრავის ზეთს. ახლა საუკეთესო დროა სერვისისთვის. Toyota Center Tbilisi ძრავის ზეთის შეცვლის სრული ღირებულება მხოლოდ 190 ლარად. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. არანაირი დამატებითი ხარჯი. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი: 032-2511. Toyota ანდრეთ ბილისი, შენი ავტომობილის სანდო პარტნიორი. ფულს უბრალოდ არ ზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ: ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღი აზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრი ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
3: ლეგენდარული გამძლეობა ახალი გამოწვევებისთვის. Toyota Mansky არის ფარგლებში. ივნისისთვის რჩეული მოდელია Land Cruiser 250. მთელი თვის განმავლობაში ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით ყველა ტიპის სერვისა და ავტონაწილებზე სპეციალურად შენი LC250-ისთვის. არ გამოტოვე ივნისის მთავარი შეთავაზება. მართე თავდაჯერებულად ნებისმიერ გზაზე. მომსახურებაზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 032-2511 ან გვეწვიეთ მისამართზე დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116 Toyota ცენტრი თბილისი. შენი თავგადასავალი იწყება აქ. შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
4: World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-29-1111. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
5: პირველად ქართულ მედია სივრცეში გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვაჟა ფშაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს, ჩაერთე საქმეში.
6: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: გამარჯობა, მე თამარ ჯავახიშვილი ვარ თბილისში 10 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. ჩვენი ხელისუფლებისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია თითოეული ასეთი პროექტის მხარდაჭერა, რადგან ახალ საინვესტიციო პროექტებს შემოაქვს უმაღლესი საერთაშორისო სტანდარტები, შედეგად ფისებრივად უმჯობესდება რეგიონების ეკონომიკური ლანდშაფტი და რაც ძალიან მნიშვნელოვანია, იქნება ახალი სამუშაო ადგილები ჩვენი მოქალაქეებისთვის. ამის შესახებ საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი კობახიძემ სვის ოტელ ქობულეთი ბიჩ რიზორტის მშენებლობის დაწყების ცერემონიაზე სიტყვით გამოსვლისას განაცხადა. როგორც მან აღნიშნა, ასეთი პროექტები მნიშვნელოვნად უწყობს ხელს ქვეყანაში ეკონომიკის შემდგომ განვითარებას. თემას ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობთ. ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის მოადგილე თამარ იოსელიანმა ევროპის ეროვნული მეტროლოგიური ინსტიტუტების ასოციაციის მეოცე გენერალურ ასამბლეის მონაწილეებს მისასალმებელი სიტყვით მიმართა. გენერალური ასამბლეა ევროპის მეტროლოგიური საზოგადოების ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი რეგიონალური პლატფორმაა და მასში მსოფლიოს 40 ქვეყნის 100-ზე მეტი დელეგატი მონაწილეობს. ასამბლეა წელს საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს სტანდარტებისა და მეტროლოგიის ეროვნული აგენტოს თანაორგანიზებით ტარდება. ინფორმაცია სამინისტრო ავრცელებს. მასალა სრულად პორტალი კომერსანტი შემოგთავაზებთ. ჩინეთის ქალაქ შანხაიში გამართულ უმსხვილეს საერთაშორისო ტურისტულ გამოფენა ITB China 2026-ზე საქართველოს წელს პარტნიორი ქვეყნის სტატუსით წარსდგა. საქართველოს ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის მაია ომიაძის ცნობით, გამოფენაზე ქართულ სტენდებს ხალხმრავლობა არ აკლდა. როგორც გადაცემა ბიზნეს პარტნიორთან აღნიშნა, ჩინეთის ბაზარზე საქართველოს მიმართ ინტერესი მაღალია. საქართველოში კერძო სამედიცინო დაზღვევით მოსახლეობის 21% სარგებლობს. ინფორმაციას დაზღვევის ზედამხედველობის სამსახური ავრცელებს. დაზღვევის სახელმწიფო ზედამხედველობის სტატისტიკის მიხედვით 2026 წლის 3 თვის მონაცემებით სულგაცემულია 811684 პოლისი, რაც 18348 მეტია 2025 წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით. 2024 წელს კი სულგაცემული იყო ჯანმრთელობის დაზღვევი 711140 პოლისი. 2026 წლის 3 თვის განმავლობაში სამედიცინო დაზღვევის სახეობაში მოზიდულმა პრემიამ სულ 303 მილიონი ლარი შეადგინა. 2026 წლის 31 მარტის მდგომარეობით რეგისტრირებულია 19 სადაზღვევო კომპანია, რომლებიც ფლობენ სიცოცხლისა და არასიცოცხლის დაზღვევის ლიცენზიას. თბილისის ურბანული ტყის პროექტი, რომელიც 700 ჰექტრამდე ფართობზე აღდგენილ გამწვანებულ რეკრეაციულ სივრცეს მოიცავს, დასკვნით ეტაპზეა. ინფორმაციას თბილისის მერია ავრცელებს. თბილისის მერიასა და ფონდ ქართუს შორის არსებული მემორანდუმის ფარგლებში განხორციელდა მთაწმინდის ფერდობებისა და კუსტბის მიმდებარე ტყის საფარის აღდგენის სამუშაოები. ტერიტორია ემიჯნება ქალაქის ცენტრალურ უბნებს სოლულაქს, მთაწმინდას, ვერასა და ვაკეს, ნათქვამია ინფორმაციაში.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: 2026 წლის აპრილში მსოფლიოს ცენტრალური ბანკები ოქროს წმინდა შესყიდვებს დაუბრუნდნენ და მსოფლიო ოქროს საბჭოს წინასწარი შეფასებით უცხოური ვალუტის რეზერვებში ოქროს მოცულობა დაახლოებით 17% 17 ტონით გაზარდეს. მედიის ცნობით ოქროს ძირითადი მყიდველები გახდნენ პოლონეთი 14 ტონა, ჩინეთი 8.1 ტონა და ჩეხეთი 2.5 ტონა. მსოფლიო მეტეოროლოგიური ორგანიზაციის უახლესი პროგნოზის თანახმად ამ ზაფხულს ელ-ნინიოს განვითარების 80%-იანი ალბათობაა და ევროპა კიდე უფრო ექსტრემალური სიცხისთვის უნდა მოემზადოს. ზოგიერთ რაიონში კი გვალვებისა და წყალდიდობების რისკი იზრდება. ამის შესახებ ევრონიუსი წერს. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 10 საათსა და 20 წუთზე დაბრუნდება დროებით.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
0: წარმოგიდგენთ 4 ივნისის ამინს. თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 25 გრადუსი ტემპერატურა, ან ავარაუდები ქუთაისში პლუს 29, ხოლო ბათუმში პლუს 28 გრადუსი. რაც ეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს, ბორჯომში პლუს 22, ბაკურიანში პლუს 16, ბესტიაში პლუს 21, გუდაურში პლუს 11, ხოლო ბახმაროში პლუს 15 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმაში პლუს 19, ლობოდასტბაზე პლუს 22, ხოლო სიღნაღში პლუს 20 გრადუსი იქნება. ანეკლიაში პლუს 27, ამბროლაურში პლუს 20 ხუთი, ხოლო წყალტუბოში პლუს 29 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც ეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 17, პარიზში პლუს 19, ნიუ-იორკში პლუს 29, ბაქოში პლუს 24, ხოლო ერევანში პლუს 27 გრადუსი იქნება.
2: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი სპა რეზორტი კოლხი და ურექსი. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყვებას შვედური მაგნიტით. ღია აუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის. საკუთარ პლეაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს, მაგიდის ტენის, ბილიარდს, ცოცხალ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექსი. დაგვიკავშირდით. 599-40-92 599-40-95. კრისტალის ზრდადიანაბარი გრძელვადიანი მიზნების ეფექტურად მიღწევაში დაგეხმარებათ. განათავსეთ თანხა სულ რაღაც 10 ლარიდან. შეარჩიე შენთვის სასურველი ვალუტა და გაზარდე თანხა მაღალი სარგებლით. 11.35%-ამდე ეფექტური ლარში. 4.40%-ამდე ეფექტური დოლარში. 3.25%-ამდე ეფექტური ევროში. განახორციელე შენატანები ეტაპობრივად. და მიაღწიე შენს ფინანსურ მიზნებს უფრო სწრაფად. დაგვირეკე 032-202-2020. ქსურთ თქვენი ავტომობილის უსაფრთხო და პირდაპირი ტრანსპორტირება ამერიკიდან საქართველოში. აირჩიეთ IAA, რომლის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში Lion Transia და ისარგებლეთ პირდაპირი სატრანსპორტო სერვისით ამერიკიდან საქართველომდე. ავტომობილების ტრანსპორტირება შუამავლების გარეშე. სწრაფად, უსაფრთხოდ და ზედმეტი ხარჯების გარეშე. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 032-245-08-80. გჭირდება ავტომობილი, რომელიც არასდროს გეღალატებს. გერმანული წარმოების Opel Combo შენი ბიზნესის საიმედო პარტნიორია. გამძლე, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური. ეს არის ხარისხი, რომელიც მარტივად ერგება შენს ყოველდღიურობას. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირეთ 322-12-12-20. Opel Combo. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. კრიპტო, ფორექსი და კაპიტალის ბაზრები. კვირის მთავარი ტენდენციები და ანალიზი ტრეიდერების ჰაბისგან. ყოველ ხუთშაბათს 16 საათსა და 30 წუთზე რადიო კომერსანტზე. უცხოეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარტები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. გვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: 10:00 და 20 წუთზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. სარკინიგზო გამტარუნარიანობის გასაზრდელად და საავტომობილო გზის მონაკვეთების ბადიაური ჩალაუბანი, ბაკურციხე და გურჯაანი. თელავი მშენებლობისთვის სოფლიო ბანკის ჯგუფი საქართველოს ფინანსურ რესურსს გამოუყოფს. ინფორმაციას ფინანსთა სამინისტრო ავრცელებს. სოფლიო ბანკის აღმასრულებელი დირექტორების საბჭომ ბორდზე დაამტკიცა სესხი ტრანსკასპიური სატრანსპორტო დერეფანი საქართველოს ხელმისაწვდომობისა და ტრანსპორტის გაუმჯობესების პროექტისთვის. პროექტის განსახორციელებლად IBRD-ის მიერ გამოყოფილი იქნება 372 მილიონი ამერიკული დოლარის ოდენობის ფინანსური რესურსი, ნათქვამია ინფორმაციაში, რომელსაც ვრცლად კომერსანტ ჯიზა გაეცნობს. სოფლის მეურნეობაში ტრაქტორებზე მოთხოვნაწლიურად 10%-ით იზრდება. ამის შესახებ კომერსანტის თემის ეთერში საუბრისას აგრომოტორსის გაყიდვების დეპარტამენტის ხელმძღვანელმა გიორგი კოლბაიამ განაცხადა. მისივე თქმით, მთავარი გამოწვევა ისაა, რომ ბაზარზე შედარებით დაბალი ხარისხის იაფი ჩინური ტექნიკა დომინირებს, რისი მთავარი მიზეზიც ფერმერების დაბალი მსყიდველობითი უნარია.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: კომპანია Microsoft-მა ახალი თაობის კვანტური ჩიპი წარადგინა, რომელიც ხელოვნური ინტელექტის გამოყენებით შეიქმნა. GBC წერს, რომ კომპანიის განცხადებით, მისი ერთ-ერთი მთავარი უპირატესობა ახალი მასალების არქიტექტურა, რომელმაც კუბიტების კვანტურ კომპიუტერში ინფორმაციის შენახვის უმცირესი ერთეული საიმედოობა წინა თაობასთან შედარებით 1000-ჯერ გაზრდილი. ესპანურმა მოდის გიგანტმა Inditex-მა, რომელიც Zara ბრენდის მფლობელია, პირველ კვარტალში 1.4 მილიარდი ევროს წმინდა მოგება დააფიქსირა, რაც წინა წელთან შედარებით 5.4%-ით მეტია და ბაზრის მოლოდინს აჭარბებს, წერს Euronews-ი. კომპანიის შემოსავალი 5.8%-ით გაიზარდა და 8.7 მილიარდ ევროს მიაღწია. ახალ ამბებს ვრცლად კომერსანტ ჯიზა გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 10:00 და 40 წუთზე დაბრუნდება დროებით.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: კომერსანტის თემა. სალომე სოსელიასთან და ნოდარ სირბილაძესთან ერთად.

0: დილამშვიდობის კიდევ ერთხელ მოგესალმებით კომერსანტის თემა ეთერში ვაგრძელებთ გადაცემას მოდით დღის ამბებს გადავხედოთ და საექსპორტო პროდუქტები მინდა გაგაცნოთ ყველაზე მოთხოვნადი ქართული საექსპორტო პროდუქტი ევროკავშირში ჩამონათვალი როგორია 2026 წლის იანვარ-აპრილში ევროკავშირის ქვეყნებში ქართული პროდუქციის ექსპორტი წლიურად 27.5%-ით გაიზარდა სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მონაცემებიდან ირკვევა უფრო კონკრეტულად კი 2025 წლის იანვარ-აპრილში ევროკავშირში ექსპორტირებულია 225.5 მილიონი დოლარის ღირებულების ქართული წარმოების პროდუქცია მიმდინარე წლის იმავე პერიოდში კი 287.4 მილიონი დოლარის ღირებულების ნაწარმი უნდა აღინიშნოს რომ ევროკავშირის ქვეყნებს შორის ყველაზე მეტი ღირებულების ქართული წარმოების პროდუქციის ექსპორტი ბულგარეთში განხორციელდა მას კი მოსდევს იტალია და მალტა უფრო კონკრეტულად ევროკავშირის 10 ქვეყანა ქართული ნაწარმის ექსპორტში შემდეგნაირად გამოიყურება ბულგარეთი პირველ პოზიციაზეა სადაც 16.6 მილიონი დოლარის ღირებულების პროდუქტი გავიდა იტალია 30.3 მილიონი დოლარის ღირებულების მალტა 19.8 მილიონი გერმანია პოლონეთი ესპანეთი ნიდერლანდები საფრანგეთი საბერძნეთი და ლიეტუვა რაც ეხება ტოპ 10 ქართული ნაწარმი რომელსაც ევროკავშირში ვყიდით საექსპორტო პროდუქციას მიმდინარე წლის სანგარიშო პერიოდში ევროკავშირის ქვეყნებში ყველაზე მეტი ღირებულების ძვირფასი ლითონის მადნები სპილენძის მადნები თხილი და სხვა კაკალია გასული კერძოდ უფრო კონკრეტულად თუ ჩავხედავთ ძვირფასი ლითონების მადნები 67.6 მილიონი დოლარის ღირებულების სპილენძის მადნები 43.6 მილიონი დოლარის ღირებულების თხილი და სხვა კაკალი 39 მილიონი ფეროშენადნობები 31.5 ნავთობი ნავთობპროდუქტები 23.5 ყურძნის ნატურალური ღვინოები ასევე დაკონსერვებული ნაყოფი და მცენარის სხვა ნაწილები დაწებებული ხის ფანერები მინერალური და მტკნარი წყლები და მზა ნაწარმი ტანსაცმლის თარგების ჩათვლით მოკლედ ეს არის ჩამონათვალი იმ პროდუქტების და ქვეყნების ევროკავშირის ფარგლებში სადაც ყველაზე მეტი პროდუქტი გადის საქართველოსთან ნუ საექსპორტო მიმართულებით. კიდევ ერთი ამბავი როგორც ირკვევა წელს მთავრობა უკრაინელი ბავშვებისთვის ბანაკის მოწყობას გეგმავს. ახალგაზრდობის სააგენტო უკრაინელი ბავშვებისთვის ბანაკს მოაწყობს შესაბამისი გამარტივებული შესყიდვა უკვე გამოცხადდა ბიუჯეტი 679,316 ლარია როგორც შესყიდვის დოკუმენტით ირკვევა უკრაინის სუმის საოლქო და კიევის საქალაქო ადმინისტრაციებიდან უკრაინაში საქართველოს საელჩო მიიღო მიმართვა ომით დაზარალებული უკრაინელი არასრულწლოვნების საქართველოში დასვენების ორგანიზების თხოვნის შესახებ აღნიშნული კი ახალგაზრდობის სააგენტოს დაევალა გეგმის ფარგლებში 8-14 წლის არასრულწლოვნებისთვის რომლებიც არიან უკრაინის შეიარაღებული ძალების მოსამსახურეების შვილები ასევე ომის შედეგად დაობლებული ბავშვები მოეწყობა 10-დღიანი ბანაკები საქართველოში თუმცა ტერიტორია არ არის ჯერჯერობით დაკონკრეტებული. ბანაკი ჩატარდება ორ ნაკადად, თითოეული ნაკადი განისაზღვრა 50-50 მონაწილით. პირველი ნაკადი განხორციელდება კიევიდან ჩამოსული ახალგაზრდებისთვის და მათი თანმხლები პირებისთვის მიმდინარე წლის 21 ივნისიდან 1 ივლისის პერიოდში, ხოლო მეორე ნაკადი განხორციელდება სუმიდან ჩამოსული ახალგაზრდებისთვის და მათი თანმხლები პირებისთვის მიმდინარე წლის 4-დან 15 ივლისის პერიოდში. ღონისძიება ერთდროულად ემსახურება საქართველოს ეროვნულ ინტერესებს ქვეყანას შორის ურთიერთობის გაღრმავებასა და საზოგადოებრივი დიპლომატიის და თანამეგობრობის განმტკიცებას პროექტი წარმოადგენს მნიშვნელოვან ინიციატივას უკრაინის ჰუმანიტარული მხარდაჭერის ფარგლებში რომელიც ემსახურება ომით დაზარალებული უკრაინელი ბავშვების ფსიქოსოციალურ რეაბილიტაციას აღნიშნული ღონისძიების ფარგლებში ბანაკის მონაწილეები საქართველოს ისტორიულ და კულტურულ მემკვიდრეობას გაეცნობიან ჩაერთვებიან შემეცნებით და კულტურულ ღონისძიებებში წარმოაჩენენ საკუთარ კულტურას და ტრადიციებს ეს ღონისძიება კიდევ ერთხელ ხას უსვამ საქართველოს მზადყოფნას და დამოკიდებულებას პატივისცემას უკრაინული საზოგადოების მიმართ, რაც განამტკიცებს სახელმწიფოებრივ მისწრაფებებს მშვიდობის, თანამშრომლობისა და ჰუმანურობის მიმართულებითო აღნიშნულია შესყიდვის განმარტებაში. მოკლედ ორი ნაკადი უკრაინელი ბავშვებისთვის ბანაკი წელს გამართება საქართველოში. კიდევ ერთი ამბავი უფრო სწორად ელექტროსისტემასთან დაკავშირებით არსებული ვითარება. ფინანსთა მინისტრის პირველი მოადგილე გიორგი კაკაურიძე აცხადებს, რომ საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემის ფინანსური მაჩვენებლები გაუმჯობესებულია. კაკაურიძე არ აკონკრეტებს თანხის მოცულობას, თუმცა ამბობს, რომ სახელმწიფო საწარმოში ოპტიმიზაციის შედეგად, როგორც საკადრო, ასევე შესყიდვების ნაწილში გარკვეული თანხები დაიზოგა, რაც კომპანიის ინვესტიციებს მოხმარდება. რაც შეეხება საწარმოში დაზოგილი თანხების საკითხს და ამ ყველაფრის მიუხედავად, რატომ ერთვება ქვესადგურის მშენებლობაში კერძო სექტორი, კაკაურიძე აღნიშნავს, რომ ეს საკითხი დღის წესრიგში თავად კერძო სექტორის საჭიროებებიდან გამომდინარე დადგა. გარკვეული ეკონომიები ელექტროსისტემაში იყო, მათ შორის როგორც სახელფასო, ასე შესყიდვების ნაწილში მოხდა გარკვეული დაზოგვები და ეს თანხები არ მიდის ბიუჯეტში. ეს მოხმარდება კვლავ ისეთ ინვესტიციებს იმავე კომპანიებში. ფინანსური მდგომარეობა წელს გაცილებით უკეთესია, ვიდრე თუნდაც ჩარშან ჰქონდათ, მაგრამ ჩვენ როდესაც ვსაუბრობთ, რომ ჯამში ელექტროსისტემა სჭირდება დაახლოებით 1.2 მილიარდი ლარის ინვესტიცია, რაც 10 წლიან სამოქმედო გეგმაშია გაწერილი, ამავდროულად არის კომპანიები, რომელსაც უფრო მალე უნდათ კონკრეტული მიმართულებით განხორციელება ინვესტიციების, აქ შეიძლება სწორედ კერძო საჯარო პარტნიორობა შედგეს, სადაც გარკვეულ ნაწილში ინვესტიციაც თავად განახორციელებს ინვესტორიო აცხადებს ფინანსთა მინისტრის მოადგილე და ამბობს, რომ ინვესტორი, რომელსაც უფრო დროზე სურს მიიღოს სარგებელი, რაც ელექტროსისტემის გეგმით შეიძლება მიიღოს 5-6 წლის შემდეგ, მას აცხობს, რომ დროში ფულის ღირებულების ნაწილში თვითონ განახორციელოს ქსელზე დაერთების ინვესტიცია. ეს არის მთავარი პრინციპი და ეს ეხება, რა თქმა უნდა, ყველას. ეს 10-წლიანი გეგმა, რომელიც აქვს ელექტროსისტემას, რომელიც აკეთებს ნაწილობრივ ფინანსური ინსტიტუტებიდან მოზიდული თანხებით და კერძო ინვესტორების ჩართულობით, მოკლედ ეს არის ფინანსთა მინისტრის განმარტება ელექტროსისტემაში არსებულ ვითარებასთან დაკავშირებით. კიდევ ერთი მიმოხილვა მინდა გაგაცნოთ, კოლიერსის საოფისე უძრავი ქონების ბაზრის მიმოხილვის თანახმად 150,000 კვადრატულ მეტრამდე ახალი საოფისე ფართი მშენებლობის პროცესშია, რაც ბაზრის მნიშვნელოვან ზრდაზე მიუთითებს. რაც შეეხება მოთხოვნას, 2025 წლის მიმოხილვის თანახმად დაახლოებით 2-3 წელი სჭირდება თანამედროვე ბიზნეს ცენტრს სრულად დატვირთვისთვის. თბილისში ამჟამად 52 თანამედროვე ბიზნეს ცენტრი ოპერირებს, რომელთა საერთო ფართობი დაახლოებით 300,000 კვადრატულ მეტრს შეადგენს. ადაბე კლასის საოფისე ფართები ბაზრის დაახლოებით 70% შეადგენს. ა კლასის ჯამური მიწოდება 74,000 კვადრატული მეტრია, ხოლო ბ კლასის 129,000 კვადრატული მეტრი. პარალელურად 150,000 კვადრატულ მეტრამდე ახალი საოფისე ფართი მშენებლობის პროცესშია, რაც ბაზრის მნიშვნელოვან ზრდაზე უთითებს და სამომავლო მიწოდების ძირითადი წილი საბურთალოზე მოდის, თუმცა შეინიშნება გარეუბნების ჭრილში დეველოპინგიო, აღნიშნულია ამ კვლევაში. ასევე მოთხოვნის ძირითადი ნაწილი ფინანსურ, სადაზღვო და საინვესტიციო სექტორებზე მოდის. აქტიურია პროფესიული სერვისები, IT, მედია და კომუნიკაციების კომპანიები. ბაზარზე არსებული ტენდენციების მიხედვით დაახლოებით 2-3 წელი სჭირდება თანამედროვე ბიზნეს ცენტრს სრულად დატვირთვისთვის. 2025 წლის მონაცემებით საშუალო საიჯარო განაკვეთი თანამედროვე ბიზნეს ცენტრში $18, რაც წინა წლის მაჩვენებელზე 3.5% მეტია. ეს $18 არის დღეგეს და მომსახურების საკომისიოს გარეშე. რაც შეეხება შესათავაზებელ ფასებს კლასების მიხედვით, ა კლასის საოფისე ფართების შესათავაზებელი საიჯარო განაკვეთი $28-$32 ფარგლებში მერყეობს, ხოლო ბ კლასში $18-$25 ფარგლებში. აღსანიშნავია, რომ ფასები წინა წელთან მიმართებით მნიშვნელოვნად არ არის შეცვლილი, თუმცა ა კლასში 5-წლიან პერიოდში საიჯარო განაკვეთი დაახლოებით 10%-ამდე გაიზარდა. რაც შეეხება ვაკანტურობას, ბაზრის საშუალო მაჩვენებელი 10.7% უტოლდება, რაც წინა წელთან შედარებით უმნიშვნელო ზრდაა. აღნიშნული ძირითადი განპირობებულია ძირითადად ახალი ბიზნეს ცენტრების დამატებით. მოკლედ, ეს არის ძირითადი მიგნებები, რაც კოლიერსმა გააკეთა საოფისე ფართების გამოკვლევის შედეგად. და კიდევ ერთი, ჩვენ წინა გადაცემებშიც არაერთხელ ვისაუბრეთ, რომ მართვისმოწმების აღების წესში გარკვეული ცვლილებები შევიდა, მათ შორის დაშვებულ შეცდომებთან დაკავშირებით ასევე დღეების განაწილება მოხდა. და რა მოსაზრება აქვს საავტომობილო სფეროს ექსპერტებს ამ ცვლილებებთან მიმართებით? საავტომობილო ფედერაციის ვიცე-პრეზიდენტი მევლუდ მელაძე ამბობს, რომ შედეგად გამოვა, რომ თეორიას უფრო ბევრი ადამიანი ჩააბარებს და უფრო დიდი რიგი დადგება პრაქტიკაზე, რომ და ის ამბობს, რომ საგამოცდო სისტემაში მთავარი დაუწერელი წესები მიდგომის შეცვლა და ინსტრუქტორების მიერ კანდიდატების რეალური შეფასება. მელაძე ჭიმაძის თქმით, გამომცდელმა კანდიდატის უნარები უსაფრთხოებასთან შესაბამისობით უნდა შეაფასოს და არა ზებრა გადასასვლელთან მდგომი ქვეითის ფაქტორით, რომელიც შესაძლოა სულაც არსად მიდიოდა, როგორც ის განმარტავს, როდესაც კანდიდატი გამოცდაზე მიდის, მას იქ მეგობარი უნდა ეგულებოდეს ინსტრუქტორის სახით და არა მტერი. მე ვფიქრობ, ისევ ისეთი მაღალი ტემპერატურა იყო უბრალოდ რაღაც უნდა გაიკეთებინათ, მაგრამ აქ ამბავი ის არის, რომ მიდგომა შეიცვალოს, თორემ რა მნიშვნელობა აქვს შეცდომის დამთვლელი 13 უფრო უმნიშვნელო შეცდომას დაგითვლის თუ ნაკლებს თეორიულ ნაწილში. მე აბსოლუტურად პირიქით ვფიქრობ, გულისხმობ 3-საცვლად 5 შეცდომის პატიებას, ჯერ ერთი რომ თეორიულ ნაწილში ბევრია და მეორე გამოვა რომ თეორიას უფრო ბევრი ადამიანი ჩააბარებს და შესაბამისად უფრო დიდი რიგი დადგება პრაქტიკულ ნაწილში, რაც ისედაც პრობლემური იყო, აცხადებს მელაძე და ამბობს რომ რეალური შეფასება უნდა მოხდეს იმ პრაქტიკულ გამოცდაში, იმ უნარების, რაც მძღოლს აქვს და არა ეს რაღაც დაზეპირებული წესების მიხედვით, რომელიც შესაძლოა გამომცდელმა იმ ერთი კონკრეტული გამოცდისთვის დაიზეპიროს და რეალური უნარები მძღოლისათვის, რაც საჭიროა, არ ჰქონდეს. მოკლედ შეგახსენებთ, რომ პრაქტიკული გამოცდის შეფასებასთან დაკავშირებული ცვლილებები მიმდინარე წლის 15 ივნისიდან შედის ძალაში, სადაც იზრდება ეს დაშვებული შეცდომების პატიების რაოდენობა, ნუ 3-ნაცვლად 5 და რიგ შემთხვევაში უფრო თქვათ გამარტივებულია ეს პროცესი და ამას გარდა გამოცდებზე, თქვათ პრაქტიკული გამოცდის, აი ვინც პირველად გადის, მას შესაძლებლობა იქნება რომ ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით ჩაეწეროს ამ გამოცდაზე და ვინც ხელ მეორედ გადის, მას მხოლოდ შაბათი დღე ექნება გამოყოფილი. მოკლედ ესეთი ცვლილებები მართვის მოწმობის აღების წესში, ასე რომ თუ ამ ეტაპს გადიხართ, აუცილებლად წინასწარ გადაამოწმეთ ეს აღნიშნული ცვლილებები და ნუ შესაბამისად დარეგისტრირდით. ამას გარდა კონკრეტულ ქალაქებში მოხდა ცვლილება იმ მარშრუტების, საგამოცდო მარშრუტის, სადაც უწევს გამომცდელს მართვის მოწმობისთვის, აი კონკრეტული სივრცეში გადაადგილება. ასე რომ ეს თემაც აუცილებლად წინასწარ დააზუსტეთ. ამ დროისთვის ეს იყო კომერსანტის თემა, აუცილებლად გაგრძელდება. იმედი მაქვს ჩვენთან ერთად იქნებით, ასე რომ დროებით.
1: კომერსანტის თემა. სალომე სოსელიასთან და ნოდარ სირბილაძესთან ერთად.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. თუ მცირე ან საშუალო ბიზნესის წარმომადგენელი ხარ, ალბათ ხშირად გიფიქრია, რა სჭირდება შენს ბიზნესს მეტი ეფექტურობისთვის. კომპაქტური, ეკონომიური და საიმედო ავტომობილი, ასეთი სწორედ Citroen Berlingo-ა. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-1212-20. Citroen-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს: გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-190-190. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი, კრწანისის ქუჩა ნომერი 12. World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-491-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა. 1 ივნისიდან 31 აგვისტოს ჩათვლით. ჩაასხი საწვავის სოგარის აპლიკაციით და ჩაერთე გათამაშებაში. შანსი გაქვს მოიგო თეთრი კვადრატის ახალ აშენებული ბინა საბურთალოზე, ახალი ელექტროავტომობილი ან 10000 ლარიანი ფულადი პრიზი. გარდა ამისა, ყოველდღიურად 100 მომენტალური პრიზი თამაშდება, რომელსაც ან თავად გამოიყენებ, ან გააზიარებ და სხვას მისცემ მოგების შანსს. სანაცვლოდ კი გათამაშების დამატებით 5 ბილეთს მიიღებ. გახსოვდეს, რომ სოკარში გამარჯვება გაზიარებით იწყება.
1: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
2: ახალი ამბები კომერსანტზე.
3: 10:40 წუთზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დრო. ალკოჰოლური სასმელების ბიზნესსა და კულტურაზე სპეციალიზებულ ამერიკულ ონლაინ ჟურნალში 750 Daily სტატია სათაურით „ქართული ღვინო ქარვისფერი იდენტობის მიღმა“ გამოქვეყნდა. პუბლიკაცია ღვინის ეროვნული სააგენტოს კონტრაქტორი კომპანიის Glowdown Need Communication-ის მხარდაჭერით მომზადდა. ინფორმაცია სააგენტო ავრცელებს. სტატია მიმოიხილავს ქართული ღვინის სხვადასხვა კომპანიის პროდუქციასა და საქართველოს მეღვინეობის სხვადასხვა რეგიონის ღვინო, რაც ხელს უწყობს მათი საერთაშორისო პოპულარიზაციისა და ცნობადობის ზრდას. ჟურნალი წარმოადგენს მნიშვნელოვან პლატფორმას ღვინის ინდუსტრიის პროფესიონალებისთვის, კომერციული სექტორის წარმომადგენლებისა და ღვინის მოყვარულებისთვის. გამოცემას ეღრმისეულად აშუქებს ალკოჰოლური სასმელების ბაზრის ტენდენციებს, გამოწვევებს, ეკონომიკურ ფაქტორებსა და ინოვაციებს, რომელსაც ინდუსტრიის 20000-მდე სპეციალისტი ეცნობა. ნათქვამია ინფორმაციაში, რომელსაც სრულად კომერსანტ ჯიზე გაეცნობთ. მეფრინველეობის განვითარების ასოციაციის თავმჯდომარე კომისიის თანადამფუძნებელი ზურაბ უჩუმბეგაშვილი ამბობს, რომ კვერცხის ფასი არ გაზრდილა. მან ამის შესახებ BMG-ს საქსტატის მონაცემების შესახებ განუცხადა, რომლის მიხედვითაც მაისში კვერცხი წინათვესთან შედარებით 1.5%-ით, ხოლო წლიურად 1.1%-ით გაძვერდა. როგორც ზურაბ უჩუმბეგაშვილი განმარტავს, შეიძლება იყოს რიგი გამონაკლისები, თუმცა მასობრივად პროდუქციის ფასი არ გაზრდილა.
4: უცხოეთის სახალი ამბები.
3: ამერიკულმა კომპანია GameStop-მა, რომელიც ვიდეო თამაშებისა და სამომხმარებლო ელექტრონიკის მაღაზიების ქსელს ფლობს, პირველ ფისკალურ კვარტალში რეკორდული წმინდა მოგება დააფიქსირა. ინფორმაციას უცხოური მედია ავრცელებს. კომპანიის პრესრელიზის თანახმად, 2 მაისი დასრულებული კვარტალის წმინდა შემოსავალმა 389.6 მილიონი ამერიკული დოლარი, ანუ აქციაზე 66 ცენტი შეადგინა. Nvidia-მ წარმოადგინა რობოტაქსისთვის განკუთვნილი Drive პლატფორმის Level 4-ის მასშტაბური გაფართოება პროექტს შეუერთდნენ ავტომწარმოებლები, პროგრამული უზრუნველყოფის შემქმნელები და სატრანსპორტო სერვისები, მათ შორის Foxconn-ი და Uber-ი. ლიგანეტის ცნობით საუბარია სოფლიოს სხვადასხვა ქვეყანაში ავტონომიური ელექტრომობილების შექმნასა და გამოშვებაზე. ახალ ამბებს ვრცლად კომერსანტ ჯიზა გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 11 საათზე დაბრუნდება დროებით.
2: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. ქსურთ თქვენი ავტომობილის უსაფრთხო და პირდაპირი ტრანსპორტირება ამერიკიდან საქართველოში. აირჩიეთ IAA, რომლის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში Lion Transia და ისარგებლეთ პირდაპირი სატრანსპორტო სერვისით ამერიკიდან საქართველომდე. ავტომობილების ტრანსპორტირება შუამავლების გარეშე. სწრაფად, უსაფრთხოდ და ზედმეტი ხარჯების გარეშე. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 032 245 0880.
1: შენი პირველი Kia TBC კონცეფტის 1-წლიანი 0%-იანი განვადებით, მხოლოდ 10%-იანი თანამონაწილეობით. საჩუქრად პრემიუმ ავტოდასხობა. გვეწვია შოურუმში ან დაგვიკავშირდი 032 224 0101. აღმაშენებლის ხეივანი

0: ისარგებლე სეზონური შეთავაზებით Toyota Center თბილისში 15%-იანი ფასდაკლება სრულ სერვისზე. მოამზადე ავტომობილი ნებისმიერი მარშრუტისთვის და ზოგი ჩქვიანურად და იმგზავრე უსაფრთხოდ. აქცია ძალაშია ივნისის ბოლომდე. გვეწვიეთ მისამართზე. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 032-2511. ხარისხი, რომელსაც ენდობი.
1: Toyota Center თბილისში სპეციალური შეთავაზებაა ძრავში ზეთის შეცვლის სრულ მომსახურებაზე. ფიქსირებული ფასები მოდელების მიხედვით. Yaris-ი, Vitz-ი, Isti 130 ლარი, CHR-ი, Prius-ი, Prius C, Aqua, Corolla 160 ლარი, Avalon-ი, Camry, RAV4 175 ლარი, Corolla Cross-ი 230 ლარი. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. იზრუნე ძრავის საიმედოობაზე დღესვე. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი: 032-2511.
2: კრისტალის ზრდადიანაბარი გრძელვადიანი მიზნების ეფექტურად მიღწევაში დაგეხმარებათ. განათავსეთ თანხა სულ რაღაც 10 ლარიდან. შეარჩიე შენთვის სასურველი ვალუტა და გაზარდე თანხა მაღალი სარგებლით. 11.35%-ამდე ეფექტური ლარში. 4.40%-ამდე ეფექტური დოლარში. 3.25%-ამდე ეფექტური ევროში. განახორციელე შენატანები ეტაპობრივად. და მიაღწიე შენს ფინანსურ მიზნებს უფრო სწრაფად. დაგვირეკე 032-202-2020.
3: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
0: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
4: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
5: უსმინე რადიო კომერსანტს ქუთაისში. FM 93.9.
4: უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. ვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.

გამარჯობა, მე თამარ ჯავახიშვილი ვარ. თბილისში 11 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დრო. ჩვენი ხელისუფლებისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია თითოეული ასეთი პროექტის მხარდაჭერა, რადგან ახალ საინვესტიციო პროექტებს შემოაქვს უმაღლესი საერთაშორისო სტანდარტები, შედეგად თვისებრივად უმჯობესდება რეგიონების ეკონომიკური ლანდშაფტი და, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია, იქნება ახალი სამუშაო ადგილები ჩვენი მოქალაქეებისთვის. ამის შესახებ საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი კობახიძემ სვის ჰოტელ ქობულეთი ბიჩ რიზორტის მშენებლობის დაწყების ცერემონიაზე განაცხადა. როგორც მთავრობის მეთაურმა აღნიშნა, ასეთი პროექტები მნიშვნელოვნად უწყობს ხელს ქვეყანაში ეკონომიკის შემდგომ განვითარებას. თემას ვრცლად კომერსანტ ჯიზე გაეცნობთ. ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის მოადგილე თამარ იოსელიანმა ევროპის ეროვნული მეტროლოგიური ინსტიტუტების ასოციაციის მეოცე გენერალურ ასამბლეის მონაწილეებს მისასალმებელი სიტყვით მიმართა. გენერალური ასამბლეა ევროპის მეტროლოგიური საზოგადოების ერთ-ერთ ყველაზე მნიშვნელოვან რეგიონალურ პლატფორმას წარმოადგენს და მასში მსოფლიოს 40 ქვეყნის 110-ზე მეტი დელეგატი მონაწილეობს. ჩინეთის ქალაქ შანხაიში გამართულ უმსხვილეს საერთაშორისო ტურისტულ გამოფენა ITB China 2026-ზე საქართველოს წელს პარტნიორი ქვეყნის სტატუსით წარსდგა. საქართველოს ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის მაია ომიაძის ცნობით, გამოფენაზე ქართულ სტენდებს ხალხმრავლობა არაკლდა. როგორც გადაცემა ბიზნეს პარტნიორთან აღნიშნა, ჩინეთის ბაზარზე საქართველოს მიმართ ინტერესი მაღალია. საქართველოში კერძო სამედიცინო დაზღვევით მოსახლეობის 21% სარგებლობს. ინფორმაციას დაზღვევის ზედამხედველობის სამსახური ავრცელებს. დაზღვევის სახელმწიფო ზედამხედველობის სტატისტიკის მიხედვით 2026 წლის სამი თვის მონაცემებით სულ

0: აცემულია 811684 პოლისი, რაც 38348 მეტია 2025 წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით. 2024 წელს კი სულ გაცემული იყო ჯანმრთელობის დაზღვევის 711140 პოლისი. 2026 წლის 3 თვის განმავლობაში სამედიცინო დაზღვევის სახეობაში მოზიდულმა პრემიამ სულ 3.3 მილიონი ლარი შეადგინა. 2026 წლის 31 მარტის მდგომარეობით რეგისტრირებულია 19 სადაზღვევო კომპანია, რომლებიც ფლობენ სიცოცხლისა და არასიცოცხლის დაზღვევის ლიცენზიას. თბილისის ურბანული ტყის პროექტი, რომელიც 700 ჰექტრამდე ფართობზე აღდგენილ გამწვანებულ რეკრეაციულ სივრცეს მოიცავს დასკვნით ეტაპზეა, ინფორმაციას თბილისის მერია ავრცელებს. თბილისის მერიასა და ფონდ ქართულ შორის არსებული მემორანდუმის ფარგლებში განხორციელდა მთაწმინდის ფერდობებისა და კუსტბის მიმდებარე ტყის საფარის აღდგენის სამუშაოები. ტერიტორია ემიჯნება ქალაქის ცენტრალურ უბნებს სოლულაკს, მთაწმინდას, ვერასა და ვაკეს, ნათქვამია ინფორმაციაში. 2026 წლის აპრილში მსოფლიოს ცენტრალური ბანკები ოქროს წმინდა შესყიდვებს დაუბრუნდნენ და მსოფლიო ოქროს საბჭოს წინასწარი შეფასებით უცხოური ვალუტის რეზერვებში ოქროს მოცულობა დაახლოებით 17 ტონით გაზარდეს. მედიის ცნობით ოქროს ძირითადი მყიდველები გახდნენ პოლონეთი 14 ტონა, ჩინეთი 8.1 ტონა და ჩეხეთი 2.5 ტონა. სოფლიო მეტეოროლოგიური ორგანიზაციის უახლესი პროგნოზის თანახმად ამ ზაფხულს ელ-ნინიოს განვითარების 80%-იანი ალბათობაა და ევროპა კიდევ უფრო ექსტრემალური სიცხისთვის უნდა მოემზადოს. ზოგიერთ რაიონში კი გვალვებისა და წყალდიდობების რისკი იზრდება, ამის შესახებ ევრონიუს იწერს. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 11 საათსა და 20 წუთზე დაბრუნდება.
1: უცხოეთის ახალი ამბები. ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
0: წარმოგიდგენთ 4 ივნისის ამინს. თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 25 გრადუსი ტემპერატურა, ნავარაუდები ქუთაისში პლუს 29, ხოლო ბათუმში პლუს 28 გრადუსი. ეჩეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს. ბორჯომში პლუს 22, ბაკურენში პლუს 16, ვესტიაში პლუს 21, გუდაურში პლუს 11, ხოლო ბახმაროში პლუს 15 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმაში პლუს 19, ლოპოტას ტბაზე პლუს 22, ხოლო სიღნაღში პლუს 20 გრადუსი იქნება. ანეკლიაში პლუს 27, ამბროლაურში პლუს 25, ხოლო წყალტუბოში პლუს 29 გრადუსია მოსალოდნელი. ეჩეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს. ლონდონში პლუს 17, პარიზში პლუს 19, ნიუ-იორკში პლუს 29, ბაქოში პლუს 24, ხოლო ერევანში პლუს 27 გრადუსი იქნება.
2: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: ლეგენდარული გამძლეობა ახალი გამოწვევებისთვის. Toyota Mansky-არის ფარგლებში ივნისისთვის რჩეული მოდელია Land Cruiser 250. მთელი თვის განმავლობაში ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით ყველა ტიპის სერვისა და ავტონაწილებზე სპეციალურად შენი LC250-ისთვის. არ გამოტოვა ივნისის მთავარი შეთავაზება. მართე თავდაჯერებულად ნებისმიერ გზაზე. მომსახურებაზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 032-2511 ან გვეწვიეთ მისამართზე. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116 Toyota ცენტრი თბილისი. შენი თავგადასავალი იწყება აქ.
0: World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-491-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა.
2: ფიქრობ, რომ სესხის მიღება რთულია? გრძელი პროცედურები, გაუგებარი პირობები. გადაიაზრე. მიკრობანკი MBC-ის სამომხმარებლო სესხი. ავტომობილის ან უძრავი ქონების უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჭვირვალეთ, ადამიანურად. გამოიყენეთ ახალგანვითარებისთვის, რემონტის ან ღოვრების ახალი ეტაპისთვის. მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე საღიაზრით. MBC Bank წერტილი G.
0: New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს, გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-190-190. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი, კრწანისის ქუჩა ნომერი 12.
3: 1 ივნისიდან 31 აგვისტოს ჩათვლით. ჩაასხი საწვავის სოგარის აპლიკაციით და ჩაერთე გათამაშებაში. შანსი გაქვს მოიგო თეთრი კვადრატის ახალაშენებული ბინა საბურთალოზე, ახალი ელექტროავტომობილი ან 10000 ლარიანი ფულადი პრიზი. გარდა ამისა, ყოველდღიურად 100 მომენტალური პრიზი თამაშდება, რომელსაც ან თავად გამოიყენებ, ან გააზიარებ და სხვას მისცემ მოგების შანსს. სანაცვლოდ კი გათამაშების დამატებით 5 ბილეთს მიიღებ. გახსოვდეს, სოკარში გამარჯვება გაზიარებით იწყება.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
4: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: 11:20-ზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. სარკინიგზო გამტარუნარიანობის გასაზრდელა და საავტომობილო გზის მონაკვეთების ბადიაური ჩალაუბანი, ბაკურციხე და გურჯაანი თელავი მშენებლობისთვის მსოფლიო ბანკის ჯგუფი საქართველოს ფინანსურ რესურს გამოყოფს. ინფორმაციას ფინანსთა სამინისტრო აფცელებს. მსოფლიო ბანკის აღმასრულებელი დირექტორების საბჭომ ბორდზე დაამტკიცა სესხი ტრანსკასპიური სატრანსპორტო დერეფანი საქართველოს ხელმისაწვდომობისა და ტრანსპორტის გაუმჯობესების პროექტისთვის. პროექტის განსახორციელებლად IBRD-ის მიერ გამოყოფილი იქნება 372 მილიონი ამერიკული დოლარის ოდენობის ფინანსური რესურსი, ნათქვამია ინფორმაციაში, რომელსაც სრულად კომერსანტ ჯიზე გაეცნობთ. სოფლის მეურნეობაში ტრაქტორებზე მოთხოვნა წლიურად 10%-ით იზრდება. ამის შესახებ კომერსანტის თემის ეთერში საუბრისას აგრომოტორსის გაყიდვების დეპარტამენტის ხელმძღვანელმა გიორგი კოლბაიამ განაცხადა. მისივე თქმით, მთავარი გამოწვევა ისაა, რომ ბაზარზე შედარებით დაბალი ხარისხის იაფი ჩინური ტექნიკა დომინირებს, რის მთავარი მიზეზიც ფერმერების დაბალი მსყიდველობითი უნარია.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: კომპანია Microsoft-მა ახალი თაობის კვანტური ჩიპი წარადგინა, რომელიც ხელოვნური ინტელექტის გამოყენებით შეიქმნა. GBC წერს, რომ კომპანიის განცხადებით, მისი ერთ-ერთი მთავარი უპირატესობა ახალი მასალების არქიტექტურაა, რომელმაც კუბიტების კვანტურ კომპიუტერში ინფორმაციის შენახვის უმცირესი ერთეული საიმედოობა წინა თაობასთან შედარებით 1000-ჯერ გაზარდა. ესპანურმა მოდის გიგანტმა ინდიტექსმა, რომელიც ზარა ბრენდის მფლობელია, პირველ კვარტალში 1.4 მილიარდი ევროს წმინდა მოგება დააფიქსირა, რაც წინა წელთან შედარებით 5.4%-ით მეტია და ბაზრის მოლოდინს აჭარბებს, წერს ევრონიუსი. კომპანიის შემოსავალი 5.8%-ით გაიზარდა და 8.7 მილიარდ ევროს მიაღწია. ახალ ამბებს ვრცლად კომერსანტ ჯიზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 11:40-ზე დაბრუნდება დროებით.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: კომერსანტის თემა სალომე სოსელიასთან და ნოდარ სირბილაძესთან ერთად.
3: დილამშვიდობის კიდევ ერთხელ მოგესალმებით და ვაგრძელებთ გადაცემას ახალი ამბებით, რაც გვაქვს ამ დროისთვის. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცნობით, სამეგრელო ზემოსვანეთის პოლიციის დეპარტამენტის თანამშრომლებმა მესტიის მუნიციპალიტეტში ენერგორესურსის სარგებლობის წესების დარღვევის ფაქტზე გამოძიება დაიწყეს და 148 ეგრეთ წოდებული მაინერი ამოიღეს. უწყების ინფორმაციით, სამართალდამცველების მიერ კომპლექსურად ჩატარებული ოპერატიული ღონისძიებების და საგამოძიებო მოქმედებების შედეგად მესტიის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე 6 სხვადასხვა ლოკაციაზე აღმოჩენილია კრიპტოვალუტის მწარმოებელი სპეციალური მოწყობილობები, ეგრეთ წოდებული მაინერები. გამოძიებით დადგინდა, რომ აღნიშნული მოწყობილობების საშუალებით ადგილობრივები დიდი რაოდენობით ელექტროენერგიის უკანონო და მართლსაწინააღმდეგო მოხმარებით სისტემატურად ახდენენ ციფრული ვალუტის გენერირებას და არალეგალური შემოსავლების მიღებას. სამართალდამცველების მიერ ჩატარებული ჩხრეკის შედეგად ნივთმტკიცება დამოღებული ლია დიდი რაოდენობით სპეციალური ტექნიკური მოწყობილობა. ფაქტთან დაკავშირებით გრძელდება აქტიური საგამოძიებო მოქმედებები დანაშაულში ჩართული სხვა პირების გამოვლენის მიზნით. გამოძიება საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 229 პრიმამუხლის მეორე ნაწილის ბ პუნქტით მიმდინარეობს, რაც სამ წლამდე ვადით თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებთ. ეს არის შინაგან საქმეთა სამინისტროს ოფიციალური განცხადება ამ ფაქტთან დაკავშირებით. კიდევ ერთი სტატისტიკა: მანდატურის სამსახურის ფსიქოსოციალური მომსახურების ცენტრში რეაგირებისთვის 2024-25 სასწავლო წელს სულ 5924 შემთხვევა აღირიცხა, ხოლო 2025-26 სასწავლო წელს 5686. ამის შესახებ საგანმანათლებლო დაწესებულების მანდატურის სამსახურიდან გამოთხოვილი საჯარო ინფორმაციის პასუხად აცნობეს Interpress News. მათივე ცნობით, მანდატური სამსახურის ფსიქოსოციალური მომსახურების ცენტრები წარმოდგენილია საქართველოს მასშტაბით 13 ლოკაციაზე. საგანმანათლებლო დაწესებულებების მანდატური სამსახურის ფსიქოსოციალური მომსახურების ცენტრი მთელი საქართველოს მასშტაბით ფსიქოსოციალურ მომსახურებას თავაზობს ქცევითი და ემოციური დარღვევის მქონე მოსწავლეებს, მათ მშობლებს და კანონიერ წარმომადგენლებს. მოსწავლეებთან მუშაობის ფარგლებში ცენტრი საჭიროებისამებრ მუშაობს ბავშვთან დაკავშირებულ ნებისმიერ სუბიექტთან. ფსიქოსოციალური მომსახურების ცენტრი მთელი მთელი საქართველოს მასშტაბით ახორციელებს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში ვიზიტებს, როგორც გეგმურს, ასევე კრიზისულს. ვიზიტის ტიპი დამოკიდებულია საგანმანათლებლო დაწესებულების საჭიროებაზე და შესაძლოა იყოს საკონსულტაციო, პრევენციული, საინტერვენციო შემთხვევის შეფასებისთვის განკუთვნილი და სხვა. მანდატური სამსახურის ფსიქოსოციალური მომსახურების ცენტრი 13 ლოკაციაზეა: თბილისში 2, საგარეჯო, გურჯაანი, თელავი, რუსთავი, გორი, ქუთაისი, ოზურგეთი, ბათუმი, ფოთი, ზუგდიდი და ახალციხე. და გარდა მანდატური სამსახურის ფსიქოსოციალური მომსახურების ცენტრის ფსიქოლოგების საჯარო სკოლებში ასევე დასაქმებული არიან ფსიქოლოგები მოსწავლის საჭიროებიდან გამომდინარეო, აღნიშნულია ინფორმაციაში, რომელიც ეკუთვნის ამ შემთხვევაში საგანმანათლებლო დაწესებულების საგანმანათლებლო დაწესებულებას და მოკლედ აი სტატისტიკაც ჩანს, რომ მიმართვიანობა საკმაოდ, ნუ წლების მიხედვით დაახლოებით მსგავსია მანდატურის სამსახურის, ფსიქოსოციალური სამსახურის მიმართ. და უცხოეთის ამბებზეც გადავიდეთ. უნგრეთი უკრაინის ევროკავშირში გაწევრიანების პროცესზე ვეტოს მოხსნას აპირებს. როგორც Financial Times-ი წერს, უნგრეთმა მიანიშნა, რომ შესაძლოა მოხსნას ორწლიანი ვეტო, რაც კიევსა და მოლდოვას ევროკავშირთან მოლაპარაკებების პირველი ეგრეთ წოდებული ფუნდამენტური კლასტერის გახსნასთან დაახლოებს. კერძოდ, უნგრეთის პრემიერ-მინისტრმა პიტერ მაგიარმა განაცხადა, რომ ბუდაპეშტმა და კიევმა შეთანხმებას მიაღწიეს უკრაინაში მცხოვრები დაახლოებით 100,000-იანი უნგრული უმცირესობის უფლებების გაფართოებაზე. მისი თქმით, შეთანხმება მოიცავს ენობრივი, საგანმანათლებლო, კულტურული და პოლიტიკური უფლებების გაძლიერებას. ცნობისთვის, უკრაინა და მოლდოვა ევროკავშირის კანდიდატი ქვეყნები 2022 წლის ივნისში გახდნენ. 2025 წლის იანვარში ევროკომისიამ რეკომენდაცია გასცა დაწყებულიყო მოლაპარაკებები ეროვნული კანონმდებლობის ევროკავშირის სტანდარტებთან შესაბამისობაში მოყვანის თაობაზე, თუმცა ეს ნაბიჯი უნგრეთის მაშინდელმა პრემიერ-მინისტრმა ვიქტორ ორბანმა დაბლოკა. ორბანი მემკვიდრის პიტერ მაგიარის გუშინდელი გადაწყვეტილება კი ორი ქვეყნისთვის 15 ივნის მოლაპარაკებების დაწყებას უხსნის გზას. მაგიარმა განაცხადებაში აღნიშნა, რომ ბუდაპეშტი მხარს დაუჭერს კიევის გაწევრიანების პროცესს უკრაინასთან ყოვლისმომცველი შეთანხმების სანაცვლოდ უნგრული უმცირესობის ენობრივი, საგანმანათლებლო, კულტურული და პოლიტიკური უფლებების გაფართოების შესახებ. უკრაინისა და მოლდოვისთვის გაწევრიანების შესახებ მოლაპარაკებების ოფიციალური დაწყების ეტაპობრივი გადაწყვეტილება ისტორიული მომენტია, როგორც კანდიდატი ქვეყნებისთვის, ასევე ევროკავშირისთვის, განაცხადა კვიპროსის ევროპის მინისტრის მოადგილემ მარილენა რაუნამ, რომელიც ბლოკის ამჟამინდელი თავმჯდომარეა. რაუნამ დაზინა, რომ კვიპროსმა გულმოდგინედ და ინკლუზიურად იმუშავა ყველა წევრ სახელმწიფოსთან ხელშესახები პროგრესის უზრუნველ საყოფად. როგორც Financial Times-ი წერს, უნგრეთის გადაწყვეტილების ცვლილება გუშინ საღამოს ბრიუსელში ევროკავშირის ელჩების შეხვედრის ბოლოს მოხდა, რამაც ტექნიკური პროცესების დაჩქარება გამოიწვია, რათა პირველი კლასტერის ოფიციალური გახსნა 11 დღეში მომზადებულიყო. ცნობისთვის, ევროკავშირში გაწევრიანების პროცესი 33 მოლაპარაკების თავისგან შედგება, რომლებიც 6 თემატურ კლასტერშია გაერთიანებული. პირველი კლასტერი, რომელსაც ფუნდამენტური ეწოდება, მოიცავს კანონის უზენაესობის, ადამიანის უფლებების და სასამართლო სისტემის საკითხებს. სწორედ ეს კლასტერი იხსნება პირველი და იხურება ბოლო ეტაპზე. მოკლედ ასეთი ამბები. და უცხოეთის ამბებიდან სხვა სიახლეებიც, ამერიკის შეერთებული შტატების სავაჭრო წარმომადგენლობის ოფისმა ბრაზილიურ საქონელზე 25%-იანი ტარიფის დაწესების შესახებ ინიციატივა წარადგინა. გადაწყვეტილება ამერიკის შეერთებული შტატების სავაჭრო აქტის 301 მუხლს ეფუძნება, რომლის მიხედვითაც სამხრეთ ამერიკის ამ სახელმწიფო პოლიტიკა არაგონივრულია და ამერიკის შეერთებული შტატების კომერციას ზღუდავს. უცხების განცხადებით, ბრაზილიის მხრიდან პრობლემურ პრაქტიკებს შორის ანტიკორუფციული კანონმდებლობის აღსრულება, ინტელექტუალური საკუთრების დაცვა, ეთანოლის ბაზარზე ხელმისაწვდომობა და ტყის უკანონო შეხვა სახლდება. ამერიკის შეერთებული შტატების სავაჭრო წარმომადგენლის ჯეიმისონ გრირის განმარტებით, აღნიშნული გამოძიება პრეზიდენტ ტრამპის მითითებით დაიწყო. მისივე თქმით, მიუხედავად იმისა, რომ ტრამპსა და ბრაზილიის პრეზიდენტ ლუის ინასიო ლულა და სილვას შორის რამდენიმე კონსტრუქციული შეხვედრა შედგა, მხარეებს შორის გამოვლენილ პრობლემურ საკითხებზე კვლავ არსებითი უთანხმოებაა. სავაჭრო აქტის 301 მუხლი მიზნად უცხო ქვეყნის მხრიდან არაკეთილს ინდიერ სიერ სავაჭრო პრაქტიკაზე რეაგირებას ისახავს და ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტს უფლებას აძლევს, რომ დააწესოს ტარიფები, თუ გამოძიება დაადგენს, რომ უცხოური ქმედებები არაგონივრული ან დისკრიმინაციულია. აქვე გეტყვით, რომ 2025 წლის ივლისში ტრამპის ადმინისტრაციამ ბრაზილიას 50%-იანი ტარიფი დაუწესა, რაც ნაწილობრივ ქვეყნის ყოფილი პრეზიდენტის წინააღმდეგ მიმდინარე სისხლის სამართლებრივი დევნის საპასუხო რეაქცია იყო. თუმცა აღნიშნული გაწყვეტლება თებერვალში უზენაესმა სასამართლომ გააუქმა, რის შემდეგაც ვაშინგტონს მხოლოდ 10%-იანი გლობალური ტარიფის გამოყენების შესაძლებლობა დარჩა. პარალელურად თეთრმა სახლმა ფოლადის, ალუმინის და სპილენძის გარკვეულ იმპორტზე ტარიფების კორექტირება გამოაცხადა. სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკაზე ტარიფი 25-დან 15%-ამდე შემცირდება, ხოლო იმ აღჭურვილობის სია, რომელიც ამ შეღავათით ისარგებლებს, გაფართოვდება. გარდა ამისა, საწარმოო დანადგარები, რომლებიც წონის მიხედვით მინიმუმ 85% ამერიკულ ფოლადს და ალუმინს შეიცავს, 10%-იანი ტარიფით დაიბეგრებაო. მოკლედ ესეთი გადაწყვეტლება ტრამპის ადმინისტრაციის მხრიდან ბრაზილიურ პროდუქციაზე ტარიფების შემოღებასთან დაკავშირებით. და გლობალური ფინანსური სამყარო დინამიკური და ცვალებადია, თუმცა წამყვან პოზიციებს სკოლ ნიუ-იორკი ინარჩუნებს, სადაც პლანეტის ორი უმსხვილესი საფონდო ბირჟა არის გაბაზირებული. საფონდო ბირჟების საბაზრო კაპიტალიზაცია საუკეთესო ინდიკატორია იმის, თუ სად არის კონცენტრირებული საინვესტიციო კაპიტალი და რომელი რეგიონები მართავენ გლობალურ ეკონომიკას. ტექნოლოგიური სექტორის ბუმის და წამყვანი კომპანიების სწრაფი ზრდის ფონზე 2026 წლის მონაცემებით მსოფლიოს უმსხვილესი საფონდო ბირჟების რეიტინგი შემდეგია: ნასდაკი $31.6 trillion, ნიუ-იორკ სტოკ ექსჩენჯი 31 ტრილიონი, შანხაი სტოკ ექსჩენჯი 10.2 trillion dollars და ასევე ჯაპანი ექსჩენჯი 7.9, შემდეგ მეხუთე პოზიციაზე ევრონექსტია და მოკლედ ათეულში არიან კორეა ექსჩენჯი, ჰონგკონგ სტოკ ექსჩენჯი, ბომბეი სტოკ ექსჩენჯი, თუმცა ნუ ლიდერ პოზიციებს ნასდაკი, ნიუ-იორკ სტოკ ექსჩენჯი და შანხაი სტოკ ექსჩენჯი ინაწილებენ. ეს არის ამ დროისთვის არსებული მონაცემები ფინანსურ ბაზრებზე და წამყვან ბირჟებთან, საფონდო ბირჟებთან დაკავშირებით. და ერთი საინტერესო ამბავიც: მსოფლიო ფეხბურთის ისტორიაში ერთ-ერთი ყველაზე ძვირფასი და სიმბოლური სუვენირი მიმდინარე თვეში აუქციონზე გაიყიდება. აუქციონის სახლი სოთბი გაყიდვაში გამოიტანს იმ მაისურს, რომელიც პელეს 1958 წლის მსოფლიო ჩემპიონატის ფინალში ეცვა. ექსპერტების შეფასებით ლეგენდარული ბრაზილიელის მაისური შესაძლოა $6 million შეადგენდეს და გადააჭარბოს კიდეც. ვაჭრობა 29 ივნისს დაიწყება და 16 ივნისს დასრულდება 2026 წლის მსოფლიო ჩემპიონატის ფინალამდე 3 დღით ადრე. სპეციალისტები ვარაუდობენ, რომ ეს მაისური გახდება ყველაზე ძვირადღირებული და ძვირად გაყიდული პელესთან დაკავშირებული ნივთი ისტორიაში. ასევე მას აქვს შანსი დაუპირისპირდეს ფეხბურთის მაისურების ფასის მსოფლიო რეკორდს, რომელიც ეკუთვნის დიეგო მარადონას ცნობილ ღმერთის ხელის მაისურს. მარადონას ეს მაისური 2022 წელს $9.28 million გაიყიდა. 1958 წლის ფინალში 17 წლის პელემ შვედეთის ნაკრების წინააღმდეგ 2 გოლი გაიტანა. ფინალის დასრულების შემდეგ პელემ თავისი 10 ნომრიანი მაისური თანაგუნდელსა და ოთახის მეზობელს მსოფლიო ჩემპიონატის პერიოდში დიდას აჩუქა. მაისური 10 წლეულების განმავლობაში დიდას ოჯახში ინახებოდა ბრაზილიის ქალაქ მასეიოში. მოგვიანებით 1993 წელს ის გადაეცა სპორტის მუზეუმს, რომელიც თავად დიდას სახელს ატარებდა. 2004 წელს მუზეუმმა მაისური აუქციონზე გაყიდა. მაშინ უცნობმა მყიდველმა მასში დაახლოებით $150,000 გადაიხადა და ახლა 20 წელზე მეტი ხნის შემდეგ ის ხელახლა იყიდება. სპორტული მემორიალური ნივთების ბაზრის სწრაფი ზრდა განსაკუთრებით თვალსაჩინოა ერთი საინტერესო შედარებით: 2016 წელს პელეს 2000-ზე მეტი ნივთის სამდღიანი აუქციონი ჩატარდა, სადაც გაიყიდა მისი მსოფლიო ჩემპიონატის მედლები, თასები, კარიერის სხვადასხვა რელიკვია. მთლიანმა შემოსავალმა მაშინ $2.2 million შეადგინა, თითქმის 2 მილიონით ნაკლები, ვიდრე დღეს მხოლოდ ერთი მაისურის საფასური, სავარაუდო საფასური და ღირებულებაა. თუ პროგნოზები გამართლდა, 1958 წლის მსოფლიო ჩემპიონატის ფინალის მაისური არა მხოლოდ პელეს კარიერის, არამედ მთელი საფეხბურთო ისტორიის ერთ-ერთი ყველაზე ადგილებული და ფასეული არტეფაქტი გახდება. მოკლედ ასეთი საინტერესო ამბებია მსოფლიო სიახლეებშიც და ნაიწინ ესეთი საინტერესო აუქციონი გველოდება საბოლოო ჯამში, რა იქნება მაისურის ღირებულება, ვნახოთ უკვე ივლისში გაირკვევა ეს ყველაფერი. მოდით ახლა შევისვენოთ კომერსანტის თემა, კვლავ დაბრუნდება ეთერში დროებით.
4: კომერსანტის თემა სალომე სოსელიასთან და ნოდარ სირბილაძესთან ერთად.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. საკურიერო, სამშენებლო თუ სადისტრიბუციო საქმიანობა. Citroen Jumperi ნებისმიერ გამოწვევას უმკლავდება. მაღალი ტვირთამწეობა, ძლიერი ძრავა და ძღოლზე მორგებული ჭკვიანი ინტერიერი შენ სამუშაო პროცესს სრულ კომფორტად აქცევს. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-1212-20. Citroen-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი.
1: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთე აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
0: საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი. Spa Resort-ი კოლხი და ურექსი. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის. ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყვებას შვედური მაგიდით. ღია აუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის. საკუთარ პლეაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს. მაგიდის ტენის, ბილიარდს, ცოცხალ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექსი. დაგვიკავშირდით. 599-2014-52 599-2014-55.
2: ყველა აქტივს აქვს პოტენციალი. საკითხავია, ხედავ თუ არა შენ ამას. MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჯვირვალედ, ადამიანურად. Microbanki MBC. სწრაფი ფინანსური რესურსი მასთვის, ვინც მოგმედებს. გადაიაზრე შენი პოტენციალი. MBC Bank წერტილი G.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
3: პირველად ქართულ მედია სივრცეში. გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვაჟავ შაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორ შაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს, ჩაერთე საქმეში.
0: უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. გვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო. კრიპტო, ფორექსი და კაპიტალის ბაზრები. კვირის მთავარი ტენდენციები და ანალიზი ტრეიდერების ჰაბისგან. ყოველ ხუთშაბათს 16 საათსა და 30 წუთზე. რადიო კომერსანტზე.
4: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: ზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. ალკოჰოლური სასმელების ბიზნესსა და კულტურაზე სპეციალიზებულ ამერიკულ ონლაინ ჟურნალში 750 Daily სტატია სათაურით ქართული ღვინო ქარვისფერი იდენტობის მიღმა გამოქვეყნდა. პუბლიკაცია ღვინის ეროვნული სააგენტოს კონტრაქტორი კომპანიის მხარდაჭერით მომზადდა, ინფორმაციას სააგენტო ავრცელებს. სტატია მიმოიხილავს ქართული ღვინის სხვადასხვა კომპანიის პროდუქციასა და საქართველოს მეღვინეობის სხვადასხვა რეგიონის ღვინოებს, რაც ხელს უწყობს მათი საერთაშორისო პოპულარიზაციისა და ცნობადობის ზრდას. 750 Daily წარმოადგენს მნიშვნელოვან პლატფორმას ღვინის ინდუსტრიის პროფესიონალებისთვის, კომერციული სექტორის წარმომადგენლებისა და ღვინის მოყვარულებისთვის. თემას ვრცლად კომერსანტ ჯიზა გაეცნო. მეფრინველეობის განვითარების ასოციაციის თავმჯდომარე კუმისის თანადამფუძნებელი ზურაბ უჩუმბეგაშვილი ამბობს, რომ კვერცხის ფასი არ გაზრდილა. მან ამის შესახებ BMG-ს საქსტატის მონაცემების შესახებ განუცხადა, რომლის მიხედვითაც მაისში კვერცხი წინათვესთან შედარებით 1.5%-ით, ხოლო წლიურად 1.1%-ით გაზვირდა. როგორც ზურაბ უჩუმბეგაშვილი განმარტავს, შეიძლება იყოს რიგი გამონაკლისები, თუმცა მასობრივად პროდუქტზე ფასი არ გაზრდილა.
1: უცხოეთის სახალი ამბები.
0: ამერიკულმა კომპანია GameStop-მა, რომელიც ვიდეო თამაშებისა და სამომხმარებლო ელექტრონიკის მაღაზიების ქსელს ფლობს, პირველ ფისკალურ კვარტალში რეკორდული წმინდა მოგება დააფიქსირა. ინფორმაციას უცხოური მედია ავრცელებს. კომპანიის პრეს-რელიზის მიხედვით, 2 მაისით დასრულებული კვარტალის წმინდა შემოსავალმა 389.6 მილიონი ამერიკული დოლარი, ანუ აქციაზე 66 ცენტი შეაგინა. NVIDIA-მ წარმოადგინა რობოტაქსისთვის განკუთვნილი drive პლატფორმის level 4-ის მასშტაბური გაფართოება. პროექტს შეუერთდნენ ავტომწარმოებლები, პროგრამული უზრუნველყოფის შემქმნელები და სატრანსპორტო სერვისები, მათ შორის Foxconn-ი და Uber-ი. ლიგანეტის ცნობით, საუბარია მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყანაში ავტონომიური ელექტრომობილების შექმნასა და გამოშვებაზე. ახალ ამბებს ვრცლად კომერსანტ ჯიზა გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 12 საათზე დაბრუნდება.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: ეს ოფიციალური კურსი ძირითადად უცხოური ვალუტების ღირებულება. 1 დოლარი 2.66 თეთრი. 1 ევრო 3.09 თეთრი. 1 გირვანქა სტერლინგი 3.48 თეთრი. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი. ასე რუსული რუბლი 3.63 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. შენი პირველი Kia TBC კონცეფტის 1-წლიანი 0%-იანი განვადებით, მხოლოდ 10%-იანი თანამონაწილეობით. საჩუქრად პრემიუმ ავტოდასხობა. გვეწვია შოურუმში ან დაგვიკავშირდი 032-224-0101. აღმაშენებლის ხეივანი 84. Kia, მოძრაობა რომელიც თაგაგონებს. World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-491-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა. შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
1: ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. Microbank-ი MBC-ს გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G. Toyota Center Tbilisi-ში სპეციალური შეთავაზება ძრავის ზეთებსა და ფილტრებს. თქვენი Yaris Cross-ი ან Yaris Cross H-ი საჭიროებს 0.16 დაშვების ძრავის ზეთს. ახლა საუკეთესო დროა სერვისისთვის. Toyota Center Tbilisi-ში ძრავის ზეთის შეცვლის სრული ღირებულება მხოლოდ 190 ლარად. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. არანაირი დამატებითი ხარჯი. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი: 032-2511. Toyota Center Tbilisi. შენი ავტომობილის სანდო პარტნიორი.
0: ისარგებლე სეზონური შეთავაზებით Toyota Center Tbilisi-ში 15%-იანი ფასდაკლება სრულ სერვისზე. მოამზადე ავტომობილი ნებისმიერი მარშრუტისთვის. დაზოგე ჭკვიანურად და იმგზავრე უსაფრთხოდ. აქცია ძალაშია ივნისის ბოლომდე. გვეწვიეთ მისამართზე. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ან დაგვიკავშირდით 032-2511. ხარისხი, რომელსაც ენდობი.
2: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უსმინე რადიო კომერსანტს ბათუმში FM 95.3.
3: ახალი ამბები კომერსანტზე.

გამარჯობა, მე თამარ ჯავახიშვილი ვარ. თბილისში 12 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. შინაგან საქმეთა სამინისტრო სამეგრელო ზემო სვანეთის პოლიციის დეპარტამენტის თანამშრომლებმა მესტის მუნიციპალიტეტში ენერგორესურსით სარგებლობის წესების დარღვევის ფაქტებზე გამოძიება დაიწყეს და 148 ეგრეთ წოდებული მაინერი ამოიღეს. ინფორმაცია სამინისტრო აფცელებს. სამართალდამცველების მიერ კომპლექსურად ჩატარებული ოპერატიული ღონისძიებებისა და საგამოძიებო მოქმედებების შედეგად მესტის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე 6 სხვადასხვა ლოკაციაზე აღმოჩენილია კრიპტოვალუტის მწარმოებელი სპეციალური მოწყობილობები, ეგრეთ წოდებული მაინერები. გამოძიებით დადგინდა, რომ აღნიშნული მოწყობილობების საშუალებით ადგილობრივები დიდი რაოდენობით ელექტროენერგიის უკანონო და მართლსაწინააღმდეგო მოხმარებით სისტემატურად ახდენდნენ ციფრული ვალუტის გენერირებას და არალეგალური შემოსავლების მიღებას. სამართალდამცველების მიერ ჩატარებული ჩხრეკების შედეგად მტკიცება დამოღებულია დიდი რაოდენობით სპეციალური ტექნიკური მოწყობილობა, ნათქვამია ინფორმაციაში, რომელსაც ვრცლად კომერსანტ ჯიზა გაეცნობთ. ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის მოადგილე თამარ იოსელიანმა ევროპის ეროვნული მეტროლოგიური ინსტიტუტების ასოციაციის მეოცე გენერალურ ასამბლეის მონაწილეებს მისასალმებელი სიტყვით მიმართა. გენერალური ასამბლეა ევროპის მეტროლოგიური საზოგადოების ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი რეგიონალური პლატფორმა და მასში მსოფლიოს 40 ქვეყნის 100-ზე მეტი დელეგატი მონაწილეობს. ასამბლეა წელს საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს სტანდარტებისა და მეტროლოგიის ეროვნული სააგენტოს თანაორგანიზებით ტარდება. ინფორმაცია სამინისტრო ავრცელებს. ჩინეთის ქალაქ შანხაიში გამართულ უმსხვილეს საერთაშორისო ტურისტულ გამოფენ ITB China 2026-ზე საქართველოს წელს პარტნიორი ქვეყნის სტატუსით წარსდგა. საქართველოს ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის მაია ომიაძის ცნობით, გამოფენაზე ქართულ სტენდებს ხალხმრავლობა არაკლდა. როგორც გადაცემა ბიზნეს პარტნიორთან აღნიშნა, ჩინეთის ბაზარზე საქართველოს მიმართ ინტერესი მაღალია. საქართველოში კერძო სამედიცინო დაზღვევით მოსახლეობის 21% სარგებლობს. ინფორმაციას დაზღვევის ზედამხედველობის სამსახური ავრცელებს. დაზღვევის სახელმწიფო ზედამხედველობის სტატისტიკის მიხედვით 2026 წლის სამი თვის მონაცემებით სულ

0: ბიტმეტია 2025 წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით. 2024 წელს კი სულ გაცემული იყო ჯანმრთელობის დაზღვევის 731.140 პოლისი. 2026 წლის სამი თვის განმავლობაში სამედიცინო დაზღვევის სახეობაში მოზიდულმა პრემიამ სულ 303 მილიონი ლარი შეადგინა. 2026 წლის 31 მარტის მდგომარეობით რეგისტრირებულია 19 სადაზღვევო კომპანია, რომლებიც ფლობენ სიცოცხლისა და არასიცოცხლის დაზღვევის ლიცენზიას. თბილისის ურბანული ტყის პროექტი, რომელიც 700 ჰექტრამდე ფართობზე აღდგენილ გამწვანებულ რეკრეაციულ სივრცეს მოიცავს, დასკვნით ეტაპზეა, ინფორმაციას თბილისის მერია ავრცელებს. თბილისის მერიასა და ფონდ ქართულ შორის არსებული მემორანდუმის ფარგლებში განხორციელდა მთაწმინდის ფერდობებისა და კუსტვის მიმდებარე ტყის საფარის აღდგენის სამუშაოები. ტერიტორია ემიჯნება ქალაქის ცენტრალურ უბნებს სოლოლაკს, მთაწმინდას, ვერასა და ვაკეს, ნათქვამია ინფორმაციაში.
1: უცხოეთის სახალი ამბები.
0: 2026 წლის აპრილში მსოფლიოს ცენტრალური ბანკები ოქროს წმინდა შესყიდვებს დაუბრუნდნენ და მსოფლიო ოქროს საბჭოს წინასწარი შეფასებით უცხოური ვალუტის რეზერვებში ოქროს მოცულობა დაახლოებით 17 ტონით გაზარდეს. მედიის ცნობით, ოქროს ძირითადი მყიდველები გახდნენ პოლონეთი 14 ტონა, ჩინეთი 8.1 ტონა და ჩეხეთი 2.5 ტონა. მსოფლიო მეტეოროლოგიური ორგანიზაციის უახლესი პროგნოზის თანახმად, ამ ზაფხულს ელ-ნინიოს განვითარების 80%-იანი ალბათობა და ევროპა კიდევ უფრო ექსტრემალური სიცხისთვის უნდა მოემზადოს. ზოგიერთ რაიონში კი გვალვებისა და წყალდიდობების რისკი იზრდება. ამის შესახებ ევრონიუს იწერს. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 12 საათსა და 20 წუთზე დაბრუნდება დროებით.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
0: წარმოგიდგენთ 4 ივნისის ამინდს. თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 25 გრადუსი ტემპერატურა, ნავარაუდები ქუთაისში პლუს 29, ხოლო ბათუმში პლუს 28 გრადუსი. ეჩეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს. ბორჯომში პლუს 22, ბაკურენში პლუს 16, ვესტიაში პლუს 21, გუდაურში პლუს 11, ხოლო ბახმაროში პლუს 15 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმაში პლუს 19, ლოპოტასტბაზე პლუს 22, ხოლო სიღნაღში პლუს 20 გრადუსი იქნება. ანეკლიაში პლუს 27, ამბროლაურში პლუს 20 ხუთი, ხოლო წყალტუბოში პლუს 29 გრადუსია მოსალოდნელი. ეჩეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს. ლონდონში პლუს 17, პარიზში პლუს 19, ნიუ-იორკში პლუს 29, ბაქოში პლუს 24, ხოლო ერევანში პლუს 27 გრადუსი იქნება.
2: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე. კომერსანტის თემა სალომე სოსელიასთან და ნოდარ სირბილაძესთან ერთად.
3: გემშვიდობის, მე კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. კომერსანტის თემა შეგახსენებთ ეთერში. რამდენიმე ახალი ამბავი, რაც საქართველოს ეხება და გაგაცნობთ. პირველ კვარტალში ბიზნეს სექტორის ბრუნვის მოცულობა თითქმის 11%-ით 62 მილიარდ ლარამდე გაიზარდა. სანგარიშო პერიოდში სექტორის ბრუნვის მოცულობის 71% მსხვილ ბიზნესზე მოდიოდა, 11 საშუალოზე, ხოლო 18 მცირე ბიზნესზე. საქსტატის ინფორმაციით, ბიზნეს სექტორის ბრუნვის მოცულობის სტრუქტურაში ყველაზე მაღალი წილი 37% მოტივდება ხელოვნება, გართობა, დასვენების დარგზე. მეორე ადგილზეა ვაჭრობა 31.4%-იანი წილი, შემდეგია დამამუშავებელი მრეწველობა, რომელსაც 7.5% აქვს წილი, მშენებლობა 4.5%, ტრანსპორტი, დასაწყობება 4.5%, ინფორმაცია კომუნიკაცია 4.4%-იანი წილი. საქსტატის ინფორმაციით, ზრდის ტენდენციით ხასიათდებოდა ბიზნეს სექტორის პროდუქციის დამუშავების მაჩვენებელიც. 2026 წლის პირველ კვარტალში მისი მოცულობა 23.3 მილიარდი ლარით განისაზღვრა, რაც წლიურად 12%-ით გაზრდილი მაჩვენებელია. ბიზნეს სექტორის პროდუქციის გამოშვებაში პირველ 5 ადგილს დამამუშავებელი მრეწველობა, ვაჭრობა, მშენებლობა, ინფორმაცია, კომუნიკაცია, ტრანსპორტი, დასაწყობება იკავებდა, ხოლო დანარჩენ დარგებს სტრუქტურაში ჩამურად 28.9%-იანი წილი უჭირავს. შემდეგნაირად განაწილდა მთლიანი გამოშვების შემთხვევაში პროდუქცია მსხვილ ბიზნესზე მოდიოდა. პროდუქციის გამოშვების 59%, საშუალოზე 23.6%, ხოლო მცირეზე 27.3%. პირველ კვარტალში საწარმოთა მიერ განხორციელებულმა საქონლის და მომსახურების მთლიანმა ყიდვამ 29.5 მილიარდი ლარი, ხოლო გადასაყიდად განკუთვნილი საქონლის და მომსახურების ყიდვამ 17.9 მილიარდი ლარი შეადგინა. რაც შეეხება

0: საქმებას ბიზნეს სექტორში დასაქმებულთა საშუალო რაოდენობა 789.4000 დგანი საზღვარი, რაც გასული წლის შესაბამის პერიოდის მაჩვენებელზე 3.7%-ით მეტია. დასაქმებულთა მთლიანი რაოდენობის 43.6% მსხვილ ბიზნესია, 19 საშუალოზე 37 მცირე ბიზნესზე. პირველ კვარტალში დასაქმებულთა რაოდენობის მიხედვით ბიზნეს სექტორში ვაჭრობის სფერო ლიდერობს, შემდეგ დამამუშავებელი მრეწველობა, ჯანდაცვა, სოციალური მომსახურების საქმიანობის დარგები, სტრუქტურაში მნიშვნელოვანი წილი მოდიოდა ტრანსპორტსა და დასაწყობებაზე, მშენებლობაზე, აგრეთვე ინფორმაცია, კომუნიკაცია და განთავსების საშუალებებით უზრუნველყოფაზე, ასევე ხელფასების ნაწილს, რაც ეხება პირველ კვარტალში ბიზნეს სექტორში დაქირავებით დასაქმებულთა საშუალო თვიური ხელფასი 2336 ლარია, ხოლო მათ შორის ქალების ხელფასი 1827 ლარია. ამ შემთხვევაში აქვე გეტყვით, რომ ეს მაჩვენებელი გასული წლის პერიოდთან შედარებით 166 ლარით მეტია. საწარმოთა ზომის მიხედვით საშუალო თვიური ხელფასი შემდეგნაირია: მსხვილ ბიზნესში 2513 ლარი და 50 თეთრი, საშუალო ბიზნესში 2786 ლარი და 50 თეთრი და მცირე ბიზნესში საშუალოდ 1787 ლარი და 20 თეთრი. მოკლედ ეს არის სტატისტიკა ბიზნესის ბრუნვასთან და ზოგადად ამ ჩაშლილ მაჩვენებლებთან დაკავშირებით. კიდევ ერთი საინტერესო ამბავი: საქსტატის მონაცემებით 2026 წლის მაისში რესტორანში სადილის საშუალო ფასი წლიურად 7.6%-ით გაიზარდა. 2026 წლის მაისში წინა თვესთან შედარებით ინფლაციის დონემ საქართველოში 0.3%, ხოლო წლიური ინფლაციის დონემ 5.7% შეადგინა. საქსტატის მონაცემებით ინფლაციის მთავარი მდგენელი სურსათის ფასების მაწებაა, რაც მაისში 5.2% შეადგენდა. ოფიციალური სტატისტიკით მიმდინარე წელს გაზრდილია რესტორნებში ფასი ტრადიციულ კერძებზე. კერძოდ მაისში რესტორანში ხინკალი წლიურად 4.5%-ით, გასული წლის მაისთან შედარებით 11.6%-ით გაზრდა ხაჭაპური კაფეში, ხოლო საცხობში ხაჭაპურის ღირებულება 9.8%-ით გაიზარდა. 10.5%-ით გაიზარდა ბარში ლუდის ღირებულება, ასევე გაზრდილია კაფეში ყავის ფასიც და წლიურ მამატებამ ამ შემთხვევაში 6.2% შეადგინა. ნუ ეს ალბათ ესეთი მაჩვენებლები ისედაც შესამჩნევია, როდესაც აი კონკრეტულად კაფე იქნება, ეს რესტორანი სტუმრობთ, იქ საბოლოო ასე ვთქვათ ღირებულება დანახარჯის რაც მოდის, თუ გადავხედავთ, მოკლედ ჩანს, რომ ხელფასების მატება სახესია. კიდევ ერთ სტატისტიკას გადავხედოთ. 2026 წლის აპრილში საჯარო რეესტრის მონაცემებით თბილისში გაყიდული ბინების რაოდენობა 3641 შეადგინა. ამის შესახებ თენთაგარტის კვლევაში აღნიშნული მათივე ცნობით მეორად ბაზარზე გაყიდვები წლიურად 17.2%-ით გაიზარდა და 1857 შეადგინა, ხოლო პირველად ბაზარზე გაყიდვები, რაზეც გავლენას დაგვიანებული რეგისტრაცია ახდენს, წლიურად 4.6%-ით გაიზარდა და 1784 შეადგინა. ამასთან, როგორც კვლევაში აღნიშნული, ჯამურად 2026 წლის იანვარ-აპრილში თბილისში სულ 14.558 ტრანზაქცია დარეგისტრირდა და გაყიდვების ჯამურმა ღირებულებამ 1.3 მილიარდი დოლარი შეადგინა. აღსანიშნავია, რომ 2026 წლის იანვარ-აპრილის მონაცემებით დედაქალაქის ბინების უმეტესობა საქართველოს მოქალაქეებმა შეიძინეს. უფრო კონკრეტულად, ქონების 75% საქართველოს მოქალაქეებზია, 11% ისრაელის, 3% რუსეთის, ხოლო 11% სხვა ქვეყნის მოქალაქეებზია. ამ შემთხვევაში უძრავი ქონების შეძენის სტატისტიკაზე ვისაუბრეთ. და კიდევ ერთი ირაკლი კობახიძის განცხადება: ჩვენთვის განვითარება მხოლოდ უპრეცედენტო ეკონომიკური ზრდის მაჩვენებლებით არ შემოიფარგლება, მტკიცედ გვჯერა, რომ პროგრესის მისაღწევად აუცილებელია მშვიდობა, უსაფრთხოება, ხარისხიანი განათლება, ინოვაციებსა და ადამიანზე ორიენტირებული პოლიტიკა, რომელიც ქმნის რეალურ კეთილდღეობას დღევანდელი და მომავალი თაობებისთვის. ამის შესახებ პრემიერ-მინისტრმა თბილისის მდგრადი განვითარების მე-16 რეგიონული ფორუმის გახსნაზე სიტყვით გამოსვლისას განაცხადა, როგორც მან აღნიშნა, ფორუმის ფარგლებში ჩამოყალიბებული სტრატეგიული ხედვები მნიშვნელოვან წვლილს შეიტანს საქართველოს უფრო ძლიერი, უსაფრთხო და სუვერენული მომავალი თაობის ფორმირებაში. ჟურნალისტებს ჰქონდათ შესაძლებლობა, რომ ირაკლი კობახიძესთან შემდეგ კითხვები მიემართათ და რამდენიმე საკითხზე, მათ შორის ამერიკის შეერთებულ შტატებთან ურთიერთობაზეც ჰკითხეს მას და მან აღნიშნა, რომ ძალიან საინტერესო კონსტრუქციული საუბარი შედგა საქართველოში ამერიკელი კოლეგების ვიზიტის დროს. როგორც მან აღნიშნა, მთავარია დამკვიდრდეს სამართლიანი მიდგომები ურთიერთობებში. ჩვენ ჰქონდა საინტერესო საუბრები, ამ საუბრის დეტალებზე საჯაროდ გაგვიჭირდება ლაპარაკი, თუმცა კიდევ ერთხელ ვიტყვი, რომ იყო საინტერესო, ძალიან კონსტრუქციული, რომელიც შედგა საქართველოში ამერიკელი კოლეგების ვიზიტის დროს მინდა კიდევ ერთხელ მოგახსენოთ ზოგად მიდგომაზე. თავარია რომ დამკვიდრდეს სამართლიანი მიდგომები ურთიერთობებში, რამაც გააფუჭა ურთიერთობები გასული წლების განმავლობაში. ეს იყო სწორედ უსამართლობა, წინა ადმინისტრაციის უსამართლობა. ძალიან კარგად გახსოვთ, რას აკეთებდა ადმინისტრაცია, როგორ უჭერდა მხარს რადიკალიზმს, სიძულვილს, სიცრუეს ჩვენს ქვეყანაში, როგორ ახალისებდა სახელმწიფო ინსტიტუტების საბოტაჟს, მათ შორის უბიძგებდა რადიკალურ ოპოზიციას არესარგებლად მანდატებით. ეს მოხდა როგორც 2020 წელს, 2024 წელს საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ. დღეს ვხედავთ, რომ ეს მიდგომები არის შეცვლილი, რაც გვინარჩუნებს ოპტიმიზმს იმასთან დაკავშირებით, რომ მოხერხდება სტრატეგიული პარტნიორების განახლება სუფთა ფურცლიდან კონკრეტული გზამკვლევით. ეს არის ჩვენი მთავარი შეთავაზება ამერიკული მხარისთვის, განაცხადა ირაკლი კობახიძემ ჟურნალისტების კითხვებზე. მოკლედ, რაც ამერიკის შეერთებულ შტატებთან ურთიერთობის საკითხს ეხება. მოკლედ, აი ესეთი არის ამბები ამ დროისთვის. აქვე მეგიტოვებთ კომერსანტ ჯის და თუ არ გსურთ, რომ გამოგჩერთ მთავარი ამბები, რაც ხდება ამ დროისთვის, როგორც საქართველოში, ისე მსოფლიოში, აუცილებლად იკითხეთ კომერსანტ ჯი დღის განმავლობაში და უსმინეთ რადიო კომერსანტს. მე დღეს დაგემშვიდობებით, ეთერში ხვალდილით დავბრუნდებით 9 საათიანი საინფორმაციო გამოშვების შემდეგ. ეთერსკი დღევანდელ ეთერს ცუ ცოტა ხანში უკვე ნოდარ სირბილაძე გააგრძელებს. ასე რომ მე ხვალამდე დაგემშვიდობებით, ნახვათ.
1: კომერსანტის თემა სალომე სოსელიასთან და ნოდარ სირბილაძესთან ერთად.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. გჭირდება ავტომობილი, რომელიც არასდროს გეღალატებს. გერმანული წარმოების Opel Combo შენი ბიზნესის საიმედო პარტნიორია. ნამძლე, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური. ეს არის ხარისხი, რომელიც მარტივად ერგება შენს ყოველდღიურობას. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირეთ 322-12-12-20. Opel Combo. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის. 1 ივნისიდან 31 აგვისტოს ჩათვლით. ჩაასხი საწვავის სოგარის აპლიკაციით და ჩაერთე გათამაშებაში. შანსი გაქვს მოიგო თეთრი კვადრატის ახალაშენებული ბინა საბურთალოზე, ახალი ელექტროავტომობილი ან 10000 ლარიანი ფულადი პრიზი. გარდა ამისა, ყოველდღიურად 100 მომენტალური პრიზი თამაშდება, რომელსაც ან თავად გამოიყენებ, ან გააზიარებ და სხვას მისცემ მოგების შანსს. სანაცვლოდ კი გათამაშების დამატებით 5 ბილეთს მიიღებ. გახსოვდეს, რომ სოკარში გამარჯვება გაზიარებით იწყება.
1: ცხოვრებას და შესაძლებლობებს არ უყვართ უმოქმედობა. იდეა ახლა, გადაწყვეტილება დღესვე. მიკრობანკი MBC. სამომხმარებლო სესხი ავტომობილის ან უძრავი ქონების უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჭვირვალედ, ადამიანურად. MBC-ს ფინანსური რესურსი მხოლოდ მათთვის, ვისაც საკუთარი ბიზნესის ჯერა. მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე შენი კაპიტალი. MBC Bank წერტილი G.
0: საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი. სპა რეზორტი კოლხი და ურექსში. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყვებას შვედური მაგიდით. ღია აუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის. საკუთარ პლეაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს. მაგიდის ტენის, ბილიარდს, ცოცხალ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექსში. დაგვიკავშირდით 599-40-54-52. 599-40-54-55.
2: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. კრიპტო, ფორექსი და კაპიტალის ბაზრები. კვირის მთავარი ტენდენციები და ანალიზი ტრეიდერების ჰაბისგან. ყოველ ხუთშაბათს 16 საათსა და 30 წუთზე რადიო კომერსანტზე. უცხოეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. მოისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი, თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.
3: პირველად ქართულ მედია სივრცეში. გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვაჟა ფშაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს, ჩაერთე საქმეში.
4: ახალი ამბები კომერსანტზე.
5: 12 საათსა და 20 წუთზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. სარკინიგზო გამტარუნარიანობის გასაზრდელა და საავტომობილო გზის მონაკვეთების ბადიაური ჩალაუბანი ბაკურციხე და გურჯაანი თელავი მშენებლობისთვის მსოფლიო ბანკის ჯგუფი საქართველოს ფინანსურ რესურს გამოყოფს. ინფორმაციას ფინანსთა სამინისტრო ავრცელებს. მსოფლიო ბანკის აღმასრულებელი დირექტორების საბჭომ ბორდზე დაამტკიცა სესხი ტრანსკასპიური სატრანსპორტო დერეფანი საქართველოს ხელმისაწვდომობისა და ტრანსპორტის გაუმჯობესების პროექტისთვის. პროექტის განსახორციელებლად IBRD-ის მიერ გამოყოფილი იქნება 372 მილიონი ამერიკული დოლარის ოდენობის ფინანსური რესურსი, ნათქვამია ინფორმაციაში, რომელსაც ვრცლად კომერსანტჯიზე გაეცნობთ. სოფლის მეურნეობაში ტრაქტორებზე მოთხოვნა წლიურად 10%-ით იზრდება. ამის შესახებ კომერსანტის თემის ეთერში საუბრისას აგრომოტორსის გაყიდვების დეპარტამენტის ხელმძღვანელმა გიორგი კოლბაიამ განაცხადა. მისივე თქმით, მთავარი გამოწვევა ისაა, რომ ბაზარზე შედარებით დაბალი ხარისხის იაფიჩინური ტექნიკა დომინირებს, რისი მთავარი მიზეზიც ფერმერების დაბალი მსყიდველობითი უნარია.
6: უცხოეთის ახალი ამბები.
5: კომპანია Microsoft-მა ახალი თაობის კვანტური ჩიპი წარადგინა, რომელიც ხელოვნური ინტელექტის გამოყენებით შეიქმნა. GBC წერს, რომ კომპანიის განცხადებით მისი მთავარი უპირატესობა ახალი მასალების არქიტექტურა, რომელმაც კუბიტების კვანტურ კომპიუტერში ინფორმაციის შენახვის უმცირესი ერთეულის საიმედოობა წინა თაობასთან შედარებით 1000-ჯერ გაზარდა. ესპანურმა მოდის გიგანტმა ინდიტექსმა, რომელიც ზარა ბრენდის მფლობელია, პირველ კვარტალში 1.4 მილიარდი ევროს წმინდა მოგება დააფიქსირა, რაც წინა წელთან შედარებით 5.4% მეტია და ბაზრის მოლოდინს აჭარბებს, წერს ევრონიუსი. კომპანიის შემოსავალი 5.8% გაიზარდა და 8.7 მილიარდ ევროს მიაღწია. ახალ ამბებს ვრცლად კომერსანტ ჯიზა გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 12 საათსა და 40 წუთზე დაბრუნდება დროებით.
4: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: პროგრესი როგორც ბიზნეს აზროვნების ფორმა. კომერსანტი. FM 95.5.
1: Now usually I don't do this, but

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. კრისტალის ზრდადიანაბარი გრძელვადიანი მიზნების ეფექტურად მიღწევაში დაგეხმარებათ. განათავსეთ თანხა სულ რაღაც 10 ლარიდან. შეარჩიე შენთვის სასურველი ვალუტა და გაზარდე თანხა მაღალი სარგებლით. 11.35%-ამდე ეფექტური ლარში. 4.40%-ამდე ეფექტური დოლარში. 3.25%-ამდე ეფექტური ევროში. განახორციელე შენატანები ეტაპობრივად და მიაღწიე შენს ფინანსურ მიზნებს უფრო სწრაფად. დაგვირეკე 032-202-2020. თუ მცირე ან საშუალო ბიზნესის წარმომადგენელი ხარ, ალბათ ხშირად გიფიქრია, რა სჭირდება შენს ბიზნესს მეტი ეფექტურობისთვის. კომპაქტური, ეკონომიური და საიმედო ავტომობილი, ასეთი სწორედ Citroen Berlingo-ა. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20. Citroen-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-491-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. პირველად ქართულ მედია სივრცეში გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვაჟაბ შაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს, ჩაერთე საქმეში.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: საათსა და 40 წუთზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. შეიქმნა ერთიანი შესყიდვების ორგანიზებული სამსახური, რომელიც მთლიანად მოაწესრიგებს შესყიდვებთან დაკავშირებულ პროცესებს. თავიდან ბოლომდე პასუხს ვაგებთ იმაზე, რომ შესყიდვებიდან გამორიცხული იქნება კორუფციული გარიგებები. ამის შესახებ პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი კობახიძემ ჟურნალისტებს განუცხადა. მისივე თქმით, ძალიან მნიშვნელოვანი ნაბიჯები გადაიდგა კორუფციის აღმოფხვრის მიზნით და შესყიდვები ამ კუთხით ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მიმართულებაა. თემას ვრცლად კომერსანტ ჯიზა გაიცნობთ. მეფრინველეობის განვითარების ასოციაციის თავმჯდომარე კომისიის თანადამფუძნებელი ზურაბ უჩუმბეგაშვილი ამბობს, რომ კვერცხის ფასი არ გაზრდილა. მან ამის შესახებ BMG-ს საქსტატის მონაცემების შესახებ განუცხადა, რომლის მიხედვითაც მაისში კვერცხი წინა თვესთან შედარებით 1.5%-ით, ხოლო წლიურად 1.1%-ით გაძვირდა. როგორც ზურაბ უჩუმბეგაშვილი განმარტავს, შეიძლება იყოს რიგი გამონაკლისები, თუმცა მასობრივად პროდუქტზე ფასი არ გაზრდილა.
3: უცხოეთის ახალი ამბები.
2: ამერიკულმა კომპანია GameStop-მა, რომელიც ვიდეო თამაშებისა და სამომხმარებლო ელექტრონიკის მაღაზიების Excel Flops პირველ ფისკალურ კვარტალში რეკორდული წმინდა მოგება დააფიქსირა. ინფორმაციას უცხოური მედია ავრცელებს. კომპანიის პრეს-რელიზის მიხედვით, 2 მაისით დასრულებული კვარტალის წმინდა შემოსავალმა 389.6 მილიონი ამერიკული დოლარი, ანუ აქციაზე 66 ცენტი შეადგინა. NVIDIA-მ წარმოადგინა რობოტაქსისთვის განკუთვნილი drive პლატფორმის level 4-ის მასშტაბური გაფართოება. პროექტს შეუერთდნენ ავტომწარმოებლები პროგრამ

0: ბატარეური ელექტრომობილების შექმნასა და გამოშვებას. ახალ ამბებს ვრცლად კომერსანტ ჯიზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 13 საათზე დაბრუნდება.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: ეს ოფიციალური კურსი ძირითადად უცხოური ვალუტების ღირებულება. 1 დოლარი 2 ლარი და 76 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი და 9 თეთრი. 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 58 თეთრი. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი. 1 რუსული რუბლი 3 ლარი და 63 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.
2: კრიტიკული აზროვნება, პროგრესის წინაპირობა. გადმორთე კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. საკურიერო, სამშენებლო თუ სადისტრიბუციო საქმიანობა. Citroen Jumperi ნებისმიერ გამოწვევას უმკლავდება. მაღალი ტვირთამწეობა, ძლიერი ძრავა და ძღოლზე მორგებული ჭკვიანი ინტერიერი შენს სამუშაო პროცესს სრულ კომფორტად აქცევს. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-1212-20. Citroen-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. სურთ თქვენი ავტომობილის უსაფრთხო და პირდაპირი ტრანსპორტირება ამერიკიდან საქართველოში. აირჩიეთ IAA, რომლის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში Lion Transia და ისარგებლეთ პირდაპირი სატრანსპორტო სერვისით ამერიკიდან საქართველომდე. ავტომობილების ტრანსპორტირება შუამავლების გარეშე, სწრაფად, უსაფრთხოდ და ზედმეტი ხარჯების გარეშე. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 032-245-08-80. პირველი ივნისიდან 31 აგვისტოს ჩათვლით. ჩაასხი საწვავის სოგარის აპლიკაციით და ჩაერთე გათამაშებაში. შანსი გაქვს მოიგო თეთრი კვადრატის ახალაშენებული ბინა საბურთალოზე, ახალი ელექტროავტომობილი ან 10000 ლარიანი ფულადი პრიზი. გარდა ამისა, ყოველდღიურად 100 მომენტალური პრიზი თამაშდება, რომელსაც ან თავად გამოიყენებ, ან გააზიარებ და სხვას მისცემ მოგების შანსს. სანაცვლოდ კი გათამაშების დამატებით 5 ბილეთს მიიღებ. გახსოვდეს, რომ სოკარში გამარჯვება გაზიარებით იწყება.
1: New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს: გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-180-180. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი, კრწანისის ქუჩა ნომერი 12.
2: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
3: უსმინე რადიო კომერსანტს ქუთაისში FM 93.9.
4: ახალი ამბები კომერსანტზე.

გამარჯობა, მე თამარ ჯავახიშვილი ვარ. თბილისში 13 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. მესტიაში ამოღებული იქნა უკვე დიდი ოდენობით მაინერები, რაც გულისხმობს იმას, რომ უკანონოდ ხდებოდა ელექტროენერგიის მოხმარება. ამის შესახებ საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი კობახიძემ ჟურნალისტებს განუცხადა ინფორმაციას მთავრობის ადმინისტრაცია ავრცელებს. როგორც პრემიერმა აღნიშნა, 113 მილიონი კილოვატ-საათია მესტიის მუნიციპალიტეტში ელექტროენერგიის მოხმარება, როდესაც მსგავს მუნიციპალიტეტებში ორნიშნა მაჩვენებელსაც კი არ შეადგენს 10%-ს არაღემატება. გაკეთდა განაცხადი გამრიცხველიანებასთან დაკავშირებით და პარალელურად წარიმართება შესაბამისი პროცესები, რაშიც არის ჩართული შინაგან საქმეთა სამინისტრო. ამოღებული იქნა დიდი ოდენობით მაინერები, რაც გულისხმობს იმას, რომ უკანონოდ ხდებოდა ელექტროენერგიის მოხმარება. ეს პროცესი უნდა გაგრძელდეს.

0: იცით, რა ციფრებზეა საუბარი? 133 მილიონი კილოვატ-საათია მესტრის მუნიციპალიტეტში ელექტროენერგიის მოხმარება, როდესაც მსგავს მუნიციპალიტეტებში ორნიშნა მაჩვენებელსაც კი არ შეადგენს 10% არ აღემატება ელექტროენერგიის მოხმარება, განაცხადა მთავრობის მეთაური. 2026 წლის პირველ კვარტალში გასული წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით ბიზნეს სექტორის ბრუნვის მოცულობა 10.7%-ით გაიზარდა და 62 მილიარდი ლარი შეადგინა. ზრდის ტენდენციით ხასიათდებოდა ბიზნეს სექტორის პროდუქციის გამოშვების მაჩვენებელიც. 2026 წლის პირველ კვარტალში მისი მოცულობა 23.3 მილიარდი ლარით განისაზღვრა, რაც გასული წლის შესაბამისი პერიოდის მაჩვენებელზე 12.4%-ით მეტია, ინფორმაცია საქსტა მაგავცა. ჩინეთის ქალაქ შანხაიში გამართულ უმსხვილეს საერთაშორისო ტურისტულ გამოფენა ITB China 2026-ზე საქართველოს წელს პარტნიორი ქვეყნის სტატუსით წარსდგა. საქართველოს ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის მაია ომიაძის ინფორმაციით, გამოფენაზე ქართულ სტენდებს ხალხმრავლობა არაკლდა. როგორც გადაცემა ბიზნეს პარტნიორთან აღნიშნა, ჩინეთის ბაზარზე საქართველოს მიმართ ინტერესი მაღალია. საქართველოში კერძო სამედიცინო დაზღვევით მოსახლეობის 21% სარგებლობს, ინფორმაციას დაზღვევის ზედამხედველობის სამსახური ავრცელებს. დაზღვევის სახელმწიფო ზედამხედველობის სტატისტიკის მიხედვით 2026 წლის 3 თვის მონაცემებით სულგაცემულია 811684 პოლისი, რაც 18348-ით მეტია 2025 წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით. 2024 წელს კი სულგაცემული იყო ჯანმრთელობის დაზღვევის 711140 პოლისი. 2026 წლის 3 თვის განმავლობაში სამედიცინო დაზღვევის სახეობაში მოზიდულმა პრემიამ სულ 303 მილიონი ლარი შეადგინა. 2026 წლის 31 მარტის მდგომარეობით რეგისტრირებულია 19 სადაზღვევო კომპანია, რომლებიც ფლობენ სიცოცხლისა და არასიცოცხლის დაზღვევის ლიცენზიას. თბილისის ურბანული ტყის პროექტი, რომელიც 700 ჰექტრამდე ფართობზე აღდგენილ გამწვანებულ რეკრეაციულ სივრცეს მოიცავს, დასკვნით ეტაპზეა, ინფორმაციას თბილისის მერია ავრცელებს. თბილისის მერიასა და ფონდ ქართულ შორის არსებული მემორანდუმის ფარგლებში განხორციელდა მთაწმინდის ფერდობებისა და კუსტბის მიმდებარე ტყის საფარის აღდგენის სამუშაოები. ტერიტორია იმიჯნება ქალაქის ცენტრალურ უბნებს სოლოლაქს, მთაწმინდას, ვერასა და ვაკეს, ნათქვამია ინფორმაციაში.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: ირანის პორტების ბლოკადას უფრო მეტი ეფექტი აქვს ვიდრე დაბომბვას. აიპიანის ცნობით, ამის შესახებ ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა თეთრ სახლში ჟურნალისტებს განუცხადა. ფიქრობ, შეიძლება ბლოკადას უფრო მეტი ეფექტი აქვს ვიდრე დაბომბვას. ბლოკადა, რომელიც ჩვენ გვაქვს, საზღვაო ბლოკადა, იგი შესანიშნავია. ჩვენი სურვილის გარეშე არც ერთი გემი არ შესულა, განაცხადა დონალდ ტრამპმა. 2026 წლის აპრილში მსოფლიოს ცენტრალური ბანკები ოქროს წმინდა შესყიდვებს დაუბრუნდნენ და მსოფლიო ოქროს საბჭოს წინასწარი შეფასებით უცხოური ვალუტის რეზერვებში ოქროს მოცულობა დაახლოებით 17 ტონით გაზარდეს. მედიის ცნობით, ოქროს ძირითადი მყიდველები გახდნენ პოლონეთი 14 ტონა, ჩინეთი 8.1 ტონა და ჩეხეთი 2.5 ტონა. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 13 საათსა და 20 წუთზე დაბრუნდება.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
0: წარმოგიდგენთ 4 ივნისის ამინს. თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 25 გრადუსი ტემპერატურა, ან ავარაუდები ქუთაისში პლუს 29, ხოლო ბათუმში პლუს 28 გრადუსი. ეჩეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს. ბორჯომში პლუს 22, ბაკურიანში პლუს 16, ბესტიაში პლუს 21, გუდაურში პლუს 11, ხოლო ბახმაროში პლუს 15 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმაში პლუს 19, ლოპოტას ტბაზე პლუს 22, ხოლო სიღნეხში პლუს 20 გრადუსი იქნება. ანეკლიაში პლუს 27, ამბროლაურში პლუს 20 და 5, ხოლო წყალტუბოში პლუს 29 გრადუსია მოსალოდნელი. ეჩეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს. ლონდონში პლუს 17, პარიზში პლუს 19, ნიუ-იორკში პლუს 29, ბაქოში პლუს 24, ხოლო ერევანში პლუს 27 გრადუსი იქნება.
2: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. კრისტალის ზრდადიანაბარი გრძელვადიანი მიზნების ეფექტურად მიღწევაში დაგეხმარებათ. განათავსეთ თანხა სულ რაღაც 10 ლარიდან. შეარჩიე შენთვის სასურველი ვალუტა და გაზარდე თანხა მაღალი სარგებლით. 11.35%-ამდე ეფექტური ლარში. 4.40%-ამდე ეფექტური დოლარში. 3.25%-ამდე ეფექტური ევროში. განახორციელე შენატანები ეტაპობრივად და მიაღწიე შენს ფინანსურ მიზნებს უფრო სწრაფად. დაგვირეკე 032-202-2020. World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-89-1111. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა.
1: სწორად შენახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობაა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC-ით დავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
2: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხაზს უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხოეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. ვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: საცა და 20 წუთზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. იყო საინტერესო ძალიან კონსტრუქციული საუბარი, რომელიც შედგა საქართველოსი ამერიკელი კოლეგების ვიზიტის დროს. ამის შესახებ საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი კობახიძემ ჟურნალისტებს განუცხადა. მთავრობის მეტაურის თქმით, მთავარია რომ დამკვიდრდეს სამართლიანი მიდგომები ურთიერთობებში. ინფორმაციას მთავრობის ადმინისტრაცია აცილებს. ჩვენ გქონდა საინტერესო საუბრები ამ საუბრის დეტალებზე, საჯაროდ გაგვიჭირდება ლაპარაკი, თუმცა კიდევ ერთხელ ვიტყვი, რომ იყო საინტერესო ძალიან კონსტრუქციული საუბარი, რომელიც შედგა საქართველოსი ამერიკელი კოლეგების ვიზიტის დროს. მინდა კიდევ ერთხელ მოგახსენოთ ზოგად მიდგომაზე. მთავარია რომ დამკვიდრდეს სამართლიანი მიდგომები ურთიერთობებში, რამაც გააფუჭა ურთიერთობები გასული წლების განმავლობაში. ეს იყო სწორედ უსამართლობა წინა ადმინისტრაციის უსამართლობა. ძალიან კარგად გახსოვთ, რა საკეთებდა წინა ადმინისტრაცია, როგორ უჭერდა მხარს რადიკალიზმს, სიძულვის სიცრუეს ჩვენს ქვეყანაში, როგორ ახალისებდა სახელმწიფო ინსტიტუტების საბოტაჟს, მათ შორის როგორ უბიძგებდა რადიკალურ ოპოზიციას არესარგებლად მანდატებით. ეს მოხდა როგორც 2020 წელს, ასევე 2024 წლის საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ. დღეს ვხედავთ, რომ ეს მიდგომები არის შეცვლილი, რაც გვინარჩუნებს ოპტიმიზმს იმასთან დაკავშირებით, რომ მოხერხდება სტრატეგიული პარტნიორობის განახლება სუფთა ფურცლიდან კონკრეტული გზამკვლევით. ეს არის ჩვენი მთავარი შეთავაზება ამერიკული მხარისთვის, განაცხადა ირაკლი კობახიძე. სოფლის მეურნეობაში ტრაქტორებზე მოთხოვნა წლიურად 10%-ით იზრდება. ამის შესახებ კომერსანტის თემის ეთერში საუბრისას აგრომოტორსის გაყიდვების დეპარტამენტის ხელმძღვანელმა გიორგი კოლბაიამ განაცხადა. მისივე თქმით, მთავარი გამოწვევა ისაა, რომ ბაზარზე შედარებით დაბალი ხარისხისია ფიჩინური ტექნიკა დომინირებს, რისი მთავარი მიზეზიც ფერმერების დაბალი მსყიდველობითი უნარია.
0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: სომხეთმა და ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა ტრამპის გზის პროექტის ჩარჩო შეთანხმება გააფორმეს. ინფორმაცია სომხური მედია აღწერს. სომხეთმა და ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა სტრატეგიული თანამშრომლობის ჩარჩო შეთანხმებას ხელი მოაწერეს. ტრამპის გზა საერთაშორისო მშვიდობისა და კეთილდღეობისთვის შესახებ, რომლის პარაფირებაც მაისში ერევანში ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის მარკო რუბიოს ვიზიტისა შედგა. სომხეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა არარატ მირზოიანმა დოკუმენტზე ხელმოწერისას ვიდეო მიმართვა გავრცელა. ძვირფასო მოქალაქეებო რამდენიმე წამის წინ ხელი მოვაწერე ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და სომხეთის რესპუბლიკას შორის ჩარჩო შეთანხმების შესახებ. როგორც გახსოვთ, რამდენიმე დღის წინ მისი პარაფირება სომხეთში ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივან მარკო რუბიოს ვიზიტის დროს მოხდა. დოკუმენტ სახელმწიფო მდივანმა რუბიომ ხელი მოაწერა და შეთანხმება სომხეთში გამოიგზავნა. ახლა სომხეთის სახელი შეთანხმებას ხელი მეც მოვაწერე. დისტანციური ხელმოწერის პროცესი დასრულებულია და შეთანხმება რატიფიკაციისთვის მზადაა, განაცხადა მინისტრი.

0: აზრის მოლოდის აჭარბებს წერს ევრონიუსი. კომპანიის შემოსავალი 5.8%-ით გაიზარდა და 8.7 მილიარდ ევროს მიაღწია. ახალ ამბებს ვცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 13 საათსა და 40 წუთზე დაბრუნდება.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: როცა საქმე დანაზოგის შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G. Toyota Center თბილისში სპეციალური შეთავაზება ძრავში ზეთის შეცვლის სრულ მომსახურებაზე. ფიქსირებული ფასები მოდელების მიხედვით. Yaris-ი, Vitz-ი, Isti, 130 ლარი, CHR-ი, Prius-ი, Prius C, Aqua, Corolla, 160 ლარი, Avalon-ი, Camry, RAV4-ი, 175 ლარი, Corolla Cross-ი, 230 ლარი. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. იზრუნე ძრავის საიმედოობაზე დღესვე. მისამართი: დავით აღმაშენებელი ლის ხეივანი 116, ტელეფონი 032 2511.
2: შენი პირველი Kia TBC კონცეფტის 1-წლიანი 0%-იანი განვადებით, მხოლოდ 10%-იანი თანამონაწილეობით. საჩუქრად პრემიუმ ავტოდასხობა. გვეწვია შოურუმში ან დაგვიკავშირდი 032 224 0101. აღმაშენებლის ხეივანი 84. Kia, მოძრაობა რომელიც თაგაგონებს.
3: ლეგენდარული გამძლეობა ახალი გამოწვევებისთვის. Toyota Mansky არის ფარგლებში. ივნისისთვის რჩეული მოდელია Land Cruiser 250. მთელი თვის განმავლობაში ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით ყველა ტიპის სერვისსა და ავტონაწილებზე სპეციალურად შენი LC250-ისთვის. არ გამოტოვა ივნისის მთავარი შეთავაზება. მართე თავდაჯერებულად ნებისმიერ გზაზე. მომსახურებაზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 032 2511 ან გვეწვიეთ მისამართზე. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116, Toyota ცენტრი თბილისი. შენი თავგადასავალი იწყება აქ.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
4: პირველად ქართულ მედია სივრცეში გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვაჟა ფშაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს, ჩაერთე საქმეში.
0: უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. ვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი, თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.
5: ახალი ამბები კომერსანტზე.
6: 13:40-ზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბები. სროა გამოვიდა ჯო უილსონი, გამოვიდა ეკა გიგაური და საუბრობდნენ იმაზე, რომ თითქოს საქართველო გამოიყენება ირანული სანქციების გვერდის ავლისთვის. ამაზე სამარცხვინო რა უნდა იყოს ამის შესახებ? საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი კობახიძემ ჟურნალისტებს განუცხადა ინფორმაციას მთავრობის ადმინისტრაცია ავრცელებს. როგორც მთავრობის მეთაურმა აღნიშნა, საქართველოს ექსპორტი ირანში არის 0.5% და იმპორტი არის 1.5%. რა შეეხება სანქციების გვერდის ავლას, ჩვენი სავაჭრო ურთიერთობები ირანთან არის შემდეგი: ჩვენი ექსპორტი ირანში არის 0.5% და იმპორტი არის 1.5%. ასეთ დროს ეს სამარცხვინო ხალხი გამოდის და საუბრობს იმაზე, თითქოს საქართველო ეხმარება ირანს სანქციების გვერდის ავლაში. ამაზე სამარცხვინო რა უნდა იყოს თქვენ? ნუ დახვალთ ჯო უილსონისა და ეკა გიგაურის დონემდე. ეს არის ჩემი მოწოდება, განაცხადა პრემიერ-მინისტრმა. ჩინეთის ქალაქ შანხაიში გამართულ უმსხვილეს საერთაშორისო ტურისტულ გამოფენა ITB China 2026-ზე საქართველოს წელს პარტნიორი ქვეყნის სტატუსით წარსდგა.

0: ბაზარზე საქართველოს მიმართ ინტერესი მაღალია.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: ირანის პორტების ბლოკადას უფრო მეტი ეფექტი აქვს ვიდრე დაბომბვას. აიპიანის ცნობით, ამის შესახებ ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა თეთრ სახლში ჟურნალისტებს განუცხადა, ფიქრობ შეიძლება ბლოკადას უფრო მეტი ეფექტი აქვს ვიდრე დაბომბვას. ბლოკადა, რომელიც ჩვენ გვაქვს, საზღვაო ბლოკადა, იგი შესანიშნავია. ჩვენი სურვილის გარეშე არც ერთი გემი არ შესულა, განაცხადა დონალდ ტრამპმა. ამერიკულმა კომპანია GameStop-მა, რომელიც ვიდეო თამაშებისა და სამომხმარებლო ელექტრონიკის მაღაზიების ქსელს ფლობს, პირველ ფისკალურ კვარტალში რეკორდული წმინდა მოგება დააფიქსირა. ინფორმაციას უცხოური მედია ავრცელებს. კომპანიის პრეს-რელიზის თანახმად, 2 მაისით დასრულებული კვარტალის წმინდა შემოსავალმა 389.6 მილიონი ამერიკული დოლარი, ანუ აქციაზე 66 ცენტი შეადგინა. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 14 საათზე დაბრუნდება დროებით.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: One ticket please. Lord have mercy, everybody's here. Hey, what's going on, man? Yeah. She's at home. Yeah, she's at home. Yeah, she's at home.

0: დღეს ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულება. 1 დოლარი 2 ლარი და 66 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი და 9 თეთრი. 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 58 თეთრი. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 63 თეთრი.
1: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: რადიო კომერსანტზე. ქსურთ თქვენი ავტომობილის უსაფრთხო და პირდაპირი ტრანსპორტირება ამერიკიდან საქართველოში. აირჩიეთ IAA, რომლის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში Lion Transia და ისარგებლეთ პირდაპირი სატრანსპორტო სერვისით ამერიკიდან საქართველომდე. ავტომობილების ტრანსპორტირება შუამავლების გარეშე. სწრაფად, უსაფრთხოდ და ზედმეტი ხარჯების გარეშე. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 032-245-0880.
1: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
0: კრისტალის ზრდადიანა ბარი, გრძელვადიანი მიზნების ეფექტურად მიღწევაში დაგეხმარებათ. განათავსეთ თანხა სულ რაღაც 10 ლარიდან. შეარჩიე შენთვის სასურველი ვალუტა და გაზარდე თანხა მაღალი სარგებლით. 11.35%-ამდე ეფექტური ლარში. 4.40%-ამდე ეფექტური დოლარში. 3.25%-ამდე ეფექტური ევროში. განახორციელე შენატანები ეტაპობრივად. და მიაღწიე შენს ფინანსურ მიზნებს უფრო სწრაფად. დაგვირეკე 032-202-2020.
2: შენი პირველი Kia TBC კონცეფტის 1-წლიანი 0%-იანი განვადებით, მხოლოდ 10%-იანი თანამონაწილეობით. საჩუქრად პრემიუმ ავტოდასხობა. გვეწვია შოურუმში ან დაგვიკავშირდი 032-224-0101. აღმაშენებლის ხეივანი 84. Kia, მოძრაობა, რომელიც თაგაგონებს.
0: გჭირდება ავტომობილი, რომელიც არასდროს გეღალატებს. გერმანული წარმოების Opel Combo შენი ბიზნესის საიმედო პარტნიორია. გამძლე, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური. ეს არის ხარისხი, რომელიც მარტივად ერგება შენს ყოველდღიურობას. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-12-12-20. Opel Combo. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის.
1: ისარგებლე სეზონური შეთავაზებით Toyota Center თბილისში 15%-იანი ფასდაკლება სრულ სერვისზე. მოამზადე ავტომობილი ნებისმიერი მარშრუტისთვის. დაზოგე ჭკვიანურად და იმგზავრე უსაფრთხოდ. აქცია ძალაშია ივნისის ბოლომდე. გვეწვიეთ მისამართზე. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ან დაგვიკავშირდით 032-2511. ხარისხი, რომელსაც ენდობი.
3: ახალი ამბები კომერსანტზე.
4: გამარჯობა, მე თამარ ჯავახიშვილი ვარ. თბილისში 14 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. ჩვენთვის განვითარება მხოლოდ უპრეცედენტო ეკონომიკური ზრდის მაჩვენებლებით არ შემოიფარგლება. მტკიცედ გვჯერა, რომ პროგრესის მისაღწევად აუცილებელია მშვიდობა, უსაფრთხოება, ხარისხიანი განათლება, ინოვაციებსა და ადამიანზე ორიენტირებული პოლიტიკა, რომელიც ქმნის რეალურ კეთილდღეობას დღევანდელი და მომავალი თაობებისთვის. ამის შესახებ საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი კობახიძემ თბილისის მდგრადი განვითარების მე-16 რეგიონული ფორუმის გახსნაზე სიტყვის გამოსვლისას განაცხადა. როგორც მთავრობის მეთაურმა აღნიშნა, ფორუმის ფარგლებში ჩამოყალიბებული სტრატეგიული ხედვები მნიშვნელოვან წვლილს შეიტანს საქართველოს უფრო ძლიერი, უსაფრთხო და სუვერენული მომავლის ფორმირებაში. თემას ვრცლად კომერსანტ ჯიზე გაცნობთ. 2026 წლის პირველ კვარტალში გასული წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით ბიზნეს სექტორის ბრუნვის მოცულობა 10.7%-ით გაიზარდა და 62 მილიარდი ლარი შეადგინა. ზრდის ტენდენციით ხასიათდებოდა ბიზნეს სექტორის პროდუქციის გამოშვების მაჩვენებელიც. 2026 წლის პირველ კვარტალში მისი მოცულობა 23.3 მილიარდი ლარით განისაზღვრა, რაც გასული წლის შესაბამისი პერიოდის მაჩვენებელზე 12.4%-ით მეტია. ინფორმაცია საქსტატმა გავა. მარანი გელოვანის დამფუძნებლის აკაკი გელოვანის შეფასებით სამეწარმეო ვენახის გაშენების წესის არსებობა უფრო ღვინის საწარმოების მფლობელებს და მსხვილ მევენახეებს ჭირდებათ, ვიდრე მცირე მარნებს. როგორც აკაკი გელოვანი ბიზნეს პარტნიორთან განმარტავს, მცირე მარნები ძირითადად ისედაც ხარისხზე ორიენტირებული არიან, ხოლო მსხვილი მევენახეებისთვის გარკვეული ვალდებულებების არსებობა აუცილებელი. ამასთან ბიზნეს სექტორის წარმომადგენლის თქმით, მცირე მარნებისთვის აღნიშნული წესის შესრულება ფინანსურად საკმაოდ მძიმე ტვირთია. საქართველოში კერძო სამედიცინო დაზღვევით მოსახლეობის 21% სარგებლობს ინფორმაციას დაზღვევის ზედამხედველობის სამსახური ავცელებს. დაზღვევის სახელმწიფო ზედამხედველობის სტატისტიკის მიხედვით 2026 წლის სამითვის მონაცემებით სულ გაცემულია 811684 პოლისი, რაც 18348 მეტია 2025 წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით. 2024 წელს კი სულ გაცემული იყო ჯანმრთელობის დაზღვევის 731140 პოლისი. 2026 წლის სამითვის განმავლობაში სამედიცინო დაზღვევის სახეობაში მოზიდულმა პრემიამ სულ 303 მილიონი ლარი შეადგინა. 2026 წლის 31 მარტის მდგომარეობით რეგისტრირებულია 19 სადაზღვევო კომპანია, რომლებიც ფლობენ სიცოცხლისა და არასიცოცხლის დაზღვევის ლიცენზიას. თბილისის ურბანული ტყის პროექტი, რომელიც 700 ჰექტრამდე ფართობზე აღდგენილ გამწვანებულ რეკრეაციულ სივრცეს მოიცავს, დასკვნით ეტაპზეა. ინფორმაციას თბილისის მერია ავრცელებს. თბილისის მერიასა და ფონდ ქართულ შორის არსებული მემორანდუმის ფარგლებში განხორციელდა მთაწმინდის ფერდობებისა და კუსტბის მიმდებარე ტყის საფარის აღდგენის სამუშაოები. ტერიტორია ემიჯნება ქალაქის ცენტრალურ უბნებს სოლოლაკს, მთაწმინდას, ვერასა და ვაკეს, ნათქვამია ინფორმაციაში.
3: უცხოეთის ახალი ამბები.
4: ევროკავშირის საბჭოს კვიპროსის თავმჯდომარეობის განცხადებით, უკრაინისა და მოლდოვის ევროკავშირში გაწევრიანების მოლაპარაკებების პირველი კლასტერის ოფიციალურად გახსნისთვის მოსამზადებელი სამუშაოები დაიწყო. ეს მნიშვნელოვანი ეტაპია მათი ევროპული ინტეგრაციის გზაზე და ევროკავშირის ერთიანობისა და მტკიცენების შესახებ ძლიერ გზავნილს წარმოადგენს, წერს ევროკავშირის საბჭოს კვიპროსის თავმჯდომარეობა X-ზე. 2026 წლის აპრილში მსოფლიოს ცენტრალური ბანკები ოქროს წმინდა შესყიდვებს დაუბრუნდნენ და მსოფლიო ოქროს საბჭოს წინასწარი შეფასებით უცხოური ვალუტის რეზერვებში ოქროს მოცულობა დაახლოებით 17 ტონით გაზარდეს. მედიის ინფორმაციით ოქროს ძირითადი მყიდველები გახდნენ პოლონეთი 14 ტონა, ჩინეთი 8.1 ტონა და ჩეხეთი 2.5 ტონა. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალი კომერსანტი შემოგთავაზებთ. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 14 საათსა და 20 წუთზე დაბრუნდება.
3: ახალი ამბები კომერსანტზე.
5: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
4: წარმოგიდგენთ 4 ივნისის ამინს. თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 25 გრადუსი ტემპერატურა, ნავარაუდები ქუთაისში პლუს 29, ხოლო ბათუმში პლუს 28 გრადუსი. აჩეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს. ბორჯომში პლუს 22, ბაკურენში პლუს 16, ბესტიაში პლუს 21, გუდაურში პლუს 11, ხოლო ბახმაროში პლუს 15 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმაში პლუს 19, ლობოდას ტბაზე პლუს 22, ხოლო სიღნაღში პლუს 20 გრადუსი იქნება. ანეკლიაში პლუს 27, ამბროლაურში პლუს 25, ხოლო წყალტუბოში პლუს 29 გრადუსია მოსალოდნელი. აჩეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს. ლონდონში პლუს 17, პარიზში პლუს 19, ნიუ-იორკში პლუს 29, ბაქოში პლუს 24, ხოლო ერევანში პლუს 27 გრადუსი იქნება.
5: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: ლეგენდარული გამძლეობა ახალი გამოწვევებისთვის. Toyota Mansky-ის ფარგლებში ივნისისთვის რჩეული მოდელია Land Cruiser 250. მთელი თვის განმავლობაში ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით ყველა ტიპის სერვისა და ავტონაწილებზე სპეციალურად შენი LC250-ისთვის. არ გამოტოვა ივნისის მთავარი შეთავაზება. მართე თავდაჯერებულად ნებისმიერ გზაზე. მომსახურებაზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 032-2511 ან გვეწვიეთ მისამართზე. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116 Toyota ცენტრი თბილისი. შენი თავგადასავალი იწყება აქ.
2: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნაცელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
3: World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. Импорти ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-89-1111. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა.
4: Toyota Center Tbilisi სპეციალური შეთავაზება ძრავის ზეთებსა და ფილტრებზე. თქვენი Yaris Cross-ი ან Yaris Cross H-ი საჭიროებს 016 დაშვების ძრავის ზეთს. ახლა საუკეთესო დროა სერვისისთვის. Toyota Center Tbilisi ძრავის ზეთის შეცვლის სრული ღირებულება მხოლოდ 190 ლარად. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. არანაირი დამატებითი ხარჯი. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი: 032-2511. Toyota ცენტრი თბილისი, შენი ავტომობილის სანდო პარტნიორი.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
5: უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. მოისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი, თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.
6: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: 14:20-ზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. ალკოჰოლური სასმელების ბიზნესსა და კულტურაზე სპეციალიზებულ ამერიკულ ონლაინ ჟურნალში 750 Daily სტატიას სათაურით ქართული ღვინო ქარვისფერი იდენტობის მიღმა გამოქვეყნა პუბლიკაცია ღვინის ეროვნული სააგენტოს კონტრაქტორი კომპანიის Ladout Communication მხარდაჭერით მომზადდა. ინფორმაცია სააგენტო აღწერს. სტატია მიმოიხილავს ქართული ღვინის სხვადასხვა კომპანიის პროდუქციას და საქართველოს მეღვინეობის სხვადასხვა რეგიონის ღვინოებს, რაც ხელს უწყობს მათი საერთაშორისო პოპულარიზაციისა და ცნობადობის ზრდას. 750 Daily ადგენს მნიშვნელოვან პლატფორმას ღვინის ინდუსტრიის პროფესიონალებისთვის, კომერციული სექტორის წარმომადგენლებისა და ღვინის მოყვარულებისთვის. გამოცემას ეღმისეულად აშუქებს ალკოჰოლური სასმელების ბაზრის ტენდენციებს, გამოწვევს ეკონომიკურ ფაქტორებსა და ინოვაციებს, რომელსაც ინდუსტრიის 20,000-მდე სპეციალისტი ეცნობა. ნათქვამია ინფორმაციაში. სოფლის მეურნეობაში ტრაქტორებზე მოთხოვნა წლიურად 10%-ით იზრდება. ამის შესახებ კომერსანტის თემის ეთერში საუბრისას აგრომოტორსის გაყიდვების დეპარტამენტის ხელმძღვანელმა გიორგი ყოლბაიამ განაცხადა. მისივე თქმით, მთავარი გამოწვევა ისაა, რომ ბაზარზე შედარებით დაბალი ხარისხის იაფი ჩინური ტექნიკა დომინირებს, რისი მთავარი მიზეზიც ფერმერების დაბალი მსყიდველობითი უნარია.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: ამერიკული NBC უნივერსალი 5 მილიარდ ბრიტანულ ფუნტზე მეტის ინვესტირებას გეგმავს უნივერსალის პირველი ევროპული თემატური პარკის მშენებლობაში, რომლის გახსნაც 2031 წელს იგეგმება. ინფორმაციას მედია აუცილებს. კომპანიამ განაცხადა, რომ პარკს Universal United Kingdom Resort-ი დაარქმევა და ის ინგლისის ქალაქ Bedfordში, ლონდონის ჩრდილოეთით 45 წუთის სავალზე აშენდება. კომპანია Microsoft-მა ახალი თაობის კვანტური ჩიპი Majorana 2 წარადგინა, რომელიც ხელოვნური ინტელექტის გამოყენებით შექმნა. GPC წერს, რომ კომპანიის განცხადებით Majorana 2-ის ერთ-ერთი მთავარი უპირატესობა ახალი მასალების არქიტექტურა, რომელმაც კუბიტების კვანტურ კომპიუტერში ინფორმაციის შენახვის უმცირესი ერთეულის საიმედოობა წინა თაობის Majorana 1-თან შედარებით 1000-ჯერ გაზარდა. ახალ ამბებს ვრცლად კომერსანტ ჯიზა გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 14:40-ზე დაბრუნდება.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი სპა რეზორტი კოლხი და ურექსი. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყובას შვედური მაგიდით. ღია უზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის. საკუთარ პლეაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს, მაგიდის ტენის, ბილიარდს, ცოცხალ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექსი. დაგვიკავშირდით. 599 40 54 52. 599 40 54 55. New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს: გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-190-190. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი, კრწანისის ქუჩა ნომერი 12.
1: ფულს უბრალოდ არ ვზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ: ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღიაზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. კრიპტო, ფორექსი და კაპიტალის ბაზრები, კვირის მთავარი ტენდენციები და ანალიზი ტრეიდერების ჰაბისგან ყოველ ხუთშაბათს 16:00-დან 20:00-ამდე რადიო კომერსანტზე.
2: ახალი ამბები კომერსანტზე.
3: თ9:40-დან 20:00-ამდე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტმა ნათია თურნავამ სომხეთის ცენტრალური ბანკისა და ბრეტონ ვუდსის ახალი კომიტეტის ორგანიზებით გამართულ საერთაშორისო კონფერენციაში მიიღო მონაწილეობა. ეროვნული ბანკის ინფორმაციით, კონფერენციის ფარგლებში ნათია თურნავა სიტყვით გამოვიდა პანელურ დისკუსიაზე ცენტრალური ბანკების წინაშე არსებული გამოწვევის მზარდად ფრაგმენტირებულ საერთაშორისო მონეტარულ სისტემაში. ბოლო წლების განმავლობაში საქართველოს შეძლო ფასების სტაბილურობისა და მაღალი ეკონომიკური ზრდის შენარჩუნება. ამ შედეგს საფუძვლად დაედო როგორც ეროვნული ბანკის ფრთხილი და წინსწრები მონეტარული პოლიტიკა, ისე პასუხის გებლიანი ფისკალური პოლიტიკა. სწორედ ასეთი კოორდინაცია ქმნის მაკროეკონომიკური სტაბილურობის, მდგრადი ეკონომიკური ზრდისა და ინვესტორთა ნდობის გამტკიცების საფუძველს, თქვა თურნავამ. მეფრინველობის განვითარების ასოციაციის თავმჯდომარე კომისის თანადამფუძნებელი ზურაბ უჩუმბეგაშვილი ამბობს, რომ კვერცხის ფასი არ გაზრდილა. მანამის შესახებ BMG-ის საქსტატის მონაცემების შესახებ განუცხადა, რომლის მიხედვითაც მაისში კვერცხი წინათვესთან შედარებით 1.5%-ით, ხოლო წლიურად 1.1%-ით გაზრდა. ზურაბ უჩუმბეგაშვილის თქმით, შეიძლება იყოს რიგი გამონაკლისები, თუმცა მასობრივად პროდუქციე ფასი არ გაზრდილა.
4: უცხოეთის ახალი ამბები.
3: ირანის პორტების ბლოკადას უფრო მეტი ეფექტი აქვს ვიდრე დაბომბვას. IPN-ის ცნობით ამის შესახებ ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა თეთრ სახლში ჟურნალისტებს განუცხადა. ფიქრობ, შეიძლება ბლოკადას უფრო მეტი ეფექტი აქვს ვიდრე დაბომბვას. ბლოკადა, რომელიც ჩვენ გვაქვს, საზღვაო ბლოკადა, ის შესანიშნავია. ჩვენი სურვილის გარეშე არც ერთი გემი არ შესულა, განცხადა დონალდ ტრამპმა. NVIDIA-მ რობოტაქსისთვის განკუთვნილი Drive Hyperion პლატფორმის Level 4 მასშტაბური გაფართოება წარმოადგინა. პროექტს უკვე შეუერთდნენ ავტომწარმოებლები, პროგრამული უზრუნველყოფის დეველოპერები და სატრანსპორტო სერვისები, მათ შორის Foxconn-ი და Uber-ი. გამოცემალი განედი წერს, რომ ეს თანამშრომლობა მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყანაში ავტონომიური ელექტრომობილების შექმნასა და წარმოებას ისახავს მიზნად. ახალ ამბებს ვრცლად კომერსანტ ჩიზა გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 15 საათზე დაბრუნდება.
2: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: ვალუტის კურსს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank.J.
1: დღეს ოფიციალური კურსი ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულება. 1 დოლარი 2.66 თეთრი. 1 ევრო 3.9 თეთრი. 1 გირვანქა სტერლინგი 3.58 თეთრი. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი. 1 რუსული რუბლი 3.63 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
1: შენი პირველი Kia TBC კონცეფტის 1-წლიანი 0%-იანი განვადებით, მხოლოდ 10%-იანი თანამონაწილეობით. საჩუქრად პრემიუმ ავტოდასხობა. გვეწვია შოურუმში ან დაგვიკავშირდი. 032 224 0101.

0: გამოშენებლის ხეივანი 84. კია, მოძრაობა რომელიც თაგაგონებს.
1: პირველი ივნისიდან 31 აგვისტოს ჩათვლით. ჩაასხი საწვავის სოგარის აპლიკაციით და ჩაერთე გათამაშებაში. შანსი გაქვს მოიგო თეთრი კვადრატის ახალ აშენებული ბინა საბურთალოზე, ახალი ელექტროავტომობილი ან 10000 ლარიანი ფულადი პრიზი. გარდა ამისა, ყოველდღიურად 100 მომენტალური პრიზი თამაშდება, რომელსაც ან თავად გამოიყენებ, ან გააზიარებ და სხვას მისცემ მოგების შანსს. სანაცვლოდ კი გათამაშების დამატებით 5 ბილეთს მიიღებ. გახსოვდეს, რომ სოკარში გამარჯვება გააზიარებით იწყება.
2: სულს თქვენი ავტომობილის უსაფრთხო და პირდაპირი ტრანსპორტირება ამერიკიდან საქართველოში. აირჩიეთ IAA, რომლის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში Lion Trans-ია. დაისარგებლეთ პირდაპირი სატრანსპორტო სერვისით ამერიკიდან საქართველომდე. ავტომობილების ტრანსპორტირება შუამავლების გარეშე. სწრაფად, უსაფრთხოდ და ზედმეტი ხარჯების გარეშე. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 032 245 0880.
3: ფიქრობ, რომ სესხის მიღება რთულია? გრძელი პროცედურები, გაუგებარი პირობები. გადაიაზრე. მიკრობანკი MBC-ის სამომხმარებლო სესხი. ავტომობილის ან უძრავი ქონების უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჭვირვალეთ, ადამიანურად. გამოიყენეთ ახალგანვითარებისთვის, რემონტის ან ცხოვრების ახალი ეტაპისთვის. მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე საღიაზრით. MBC Bank წერტილი J.
4: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
5: პირველად ქართულ მედია სივრცეში გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვაჟა ფშაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს, ჩაერთე საქმეში.
4: უსმინე რადიო კომერსანტს ქუთაისში FM 93.9.
6: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: გამარჯობა, მე იამღამრი შული ვარ, თბილისში 15 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. შინაგან საქმეთა სამინისტროს სამეგრელო ზემოსვანეთის პოლიციის დეპარტამენტის თანამშრომლებმა მესტის მუნიციპალიტეტში ენერგორესურსით სარგებლობის წესების დარღვევის ფაქტებზე გამოძიება დაიწყეს და 148 ეგრეთ წოდებული მაინერი ამოიღეს. ინფორმაციას სამინისტრო ავრცელებს. სამართალდამცველების მიერ კომპლექსურად ჩატარებული ოპერატიული ღონისძიებებისა და საგამოძიებო მოქმედებების შედეგად მესტის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე 6 სხვადასხვა ლოკაციაზე აღმოჩენილია კრიპტოვალუტის მწარმოებელი სპეციალური მოწყობილობები ეგრეთ წოდებული მაინერები. გამოძიებით დადგინდა, რომ აღნიშნული მოწყობილობების საშუალებით ადგილობრივები დიდი რაოდენობით ელექტროენერგიის უკანონო და მართლმსაწინააღმდეგო მოხმარებით სისტემატურად ახდენდნენ ციფრული ვალუტის გენერირებასა და არალეგალური შემოსავლების მიღებას. სამართალდამცველების მიერ ჩატარებული ჩხრეკების შედეგად ნივთმტკიცება დამოღებულია დიდი რაოდენობით სპეციალური ტექნიკური მოწყობილობა, ნათქვამია ინფორმაციაში. თბილისის მერი იმედოვნებს, რომ კომპანიები რუსთაველის გამზირის რეაბილიტაციისთვის გამოცხადებულ მეოთხე ტენდერში მონაწილეობით დაინტერესდებიან. ამის შესახებ კახაკალაძემ PMG-ს კითხვის საპასუხოდ განაცხადა, რომელიც დედაქალაქის ცენტრალური გამზირის რეაბილიტაციის ტენდერის სამჯერ ჩავარდნის მიზეზებს ეხებოდა. რატომ არ შემოდიან კომპანიები? ინტერესი არ არის, თუ თქვენ მიერ დადგენილ მოთხოვნებს ვერ აკმაყოფილებენ. ახლა რა გარანტია გაქვთ, რომ ტენდერი ჩატარდება? ამ კითხვაზე კახაკალაძემ თქვა, რომ მერის ძირითადი მოთხოვნა გამზირის რეაბილიტაცია. რუსთაველის გამზირის რეაბილიტაციის ტენდერში კომპანიები არ შემოვიდნენ. პრობლემა ეს იყო, ჩვენი მოთხოვნებია კონკრეტული გამზირის რეაბილიტაცია, მიწისქვეშა კომუნიკაციების სრული მოწესრიგება და შემდეგ საგზაო ინფრასტრუქტურის განახლება და თავისი საფეხმავლო ბილიკებით და გარე განათებებით ინფრასტრუქტურით და ინვენტარით ვნახოთ გამოაცხადებს და იმედია კომპანიები დაინტერესდებიან, განაცხადა კალაძე. მარანი გელოვანის დამფუძნებლის აკაკი გელოვანის შეფასებით სამეწარმეო ვენახის გაშენების წესის არსებობა უფრო ღვინის საწარმოების ფლობელებსა და მსხვილ მომენახებს სჭირდებათ, ვიდრე მცირე მარნებს. როგორც აკაკი გელოვანი ბიზნეს პარტნიორთან განმარტავს, მცირე მარნები ძირითადად ისედაც ხარისხზე ორიენტირებული არიან, ხოლო მსხვილ მომენახებისთვის გარკვეული ვალდებულებების არსებობა აუცილებელია. ამასთან ბიზნეს სექტორის წარმომადგენლის თქმით, მცირე მარნებისთვის აღნიშნული წესის შესრულება ფინანსურად საკმაოდ მძიმე ტვირთია. 2026 წლის პირველ კვარტალში გასული წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით ბიზნეს სექტორის ბრუნვის მოცულობა 10.7%-ით გაიზარდა და 62 მილიარდი ლარი შეადგინა. ზრდის ტენდენციით ხასიათდებოდა ბიზნეს სექტორის პროდუქციის გამოშვების მაჩვენებელიც. 2026 წლის პირველ კვარტალში მისი მოცულობა 23.3 მილიარდი ლარით განისაზღვრა, რაც გასული წლის შესაბამისი პერიოდის მაჩვენებელზე 12.4%-ით მეტია, ინფორმაცია საგსტატმა გავრცელა. საქართველოში კერძო სამედიცინო დაზღვევით მოსახლეობის 21% სარგებლობს, ინფორმაციას დაზღვევის ზედამხედველობის სამსახური ავრცელებს. სტატისტიკის მიხედვით 2026 წლის სამთვის მონაცემებით სულ გაცემულია 811.684 პოლისი, რაც 18.348 მეტია 2025 წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით. 2024 წელს კი სულ გაცემული იყო ჯანმრთელობის დაზღვევის 731.140 პოლისი. 2026 წლის სამთვის განმავლობაში სამედიცინო დაზღვევის სახეობაში მოზიდულმა პრემიამ სულ 303 მილიონი ლარი შეადგინა. 2026 წლის 31 მარტის მდგომარეობით რეგისტრირებულია 19 სადაზღვაო კომპანია, რომლებიც ფლობენ სიცოცხლისა და არასიცოცხლის დაზღვევის ლიცენზიას.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: უკრაინისა და მოლდოვისთვის ევროკავშირში გაწევრების მოლაპარაკებების პირველი კლასტერი 15 ივნის გაიხსნება, ინფორმაციას უკრაინული გამოცემა ევროპეის გაია პრავდა წყაროებზე დაგრძნობით ავრცელებს. გამოცემის ცნობით, უკრაინისა და მოლდოვისთვის პირველი კლასტერი საფუძვლების გახსნის საკითხზე სამთავრობათა შორისო კონფერენციები ლუქსემბურგში 15 ივნის გამართება. ბრაზილიაში ტურიზმიდან მიღებულმა შემოსავალმა 2026 წლის პირველი 4 თვის განმავლობაში ისტორიულ მაქსიმუმს მიაღწია და 20.2 მილიარდ რეალს დაახლოებით 4 მილიარდი დოლარის ნიშნულს გადააჭარბა, რაც წინა წელთან შედარებით 9.2%-ით მეტია, ნათქვამია ქვეყნის ცენტრალური ბანკის მიერ გავრცელებულ ინფორმაციაში. Bank Business Travel წერს, რომ ეს დადებითი ტენდენცია აპრილშიც გაგრძელდა. შემოსავლები წინა წელთან შედარებით 1.2%-ით გაიზარდა და 4.19 მილიარდი რეალი 887.2 მილიონი დოლარი შეადგინა. ბრაზილიის ხელისუფლება რეკორდულ მაჩვენებლებს საერთაშორისო ტურიზმის განვითარების ახალი სტრატეგიის პლანო ბრაზისის განხორციელებას მიაწერს. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 15 საათსა და 20 წუთზე დაბრუნდება.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
3: წარმოგიდგენთ 4 ივნისის ამინს. თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 25 გრადუსი ტემპერატურა, ანავარაუდები ქუთაისში პლუს 29, ხოლო ბათუმში პლუს 28 გრადუსი. ეჩეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს. ბორჯომში პლუს 22, ბაკურიანში პლუს 16, ბესტიაში პლუს 21, გუდაურში პლუს 11, ხოლო ბახმაროში პლუს 15 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმაში პლუს 19, ლოპოტას ტბაზე პლუს 22, ხოლო სიღნაღში პლუს 20 გრადუსი იქნება. ანეკლიაში პლუს 27, ამბროლაურში პლუს 20 ხუთი, ხოლო წყალტუბოში პლუს 29 გრადუსია მოსალოდნელი. ეჩეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს. ლონდონში პლუს 17, პარიზში პლუს 19, ნიუ-იორკში პლუს 29, ბაქოში პლუს 24, ხოლო ერევანში პლუს 27 გრადუსი იქნება.
2: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. ისარგებლე სეზონური შეთავაზებით Toyota Center თბილისში 15%-იანი ფასდაკლება სრულ სერვისზე. მოამზადე ავტომობილი ნებისმიერი მარშრუტისთვის და ზოგი ჭკვიანურად და იმგზავრე უსაფრთხოდ. აქცია ძალაშია ივნისის ბოლომდე. გვეწვიეთ მისამართზე. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ან დაგვიკავშირდით 032-2511. ხარისხი, რომელსაც ენდობი.
1: ყველა აქტივს აქვს პოტენციალი. საკითხავია, ხედავ თუ არა შენ ამას? MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჭვირვალედ, ადამიანურად. Microbanki MBC. სწრაფი ფინანსური რესურსი მასთვის, ვინც მოგმედებს. გადაიაზრე შენი პოტენციალი. MBC Bank წერტილი G.
2: World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-491-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა.
3: Toyota Center თბილისში სპეციალური შეთავაზება ძრავში ზეთის შეცვლის სრულ მომსახურებაზე. ფიქსირებული ფასები მოდელების მიხედვით. Yaris-ი, Vitz-ი, Isti, 130 ლარი, CHR-ი, Prius-ი, Prius C, Aqua, Corolla, 160 ლარი, Avalon-ი, Camry, RAV4-ი, 175 ლარი, Corolla Cross-ი, 230 ლარი. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. იზრუნე ძრავის საიმედოობაზე დღესვე. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი 032-2511.
4: კრისტალის ზრდადიანაბარი გრძელვადიანი მიზნების ეფექტურად მიღწევაში დაგეხმარებათ. განათავსეთ თანხა სულ რაღაც 10 ლარიდან. შეარჩიე შენთვის სასურველი ვალუტა და გაზარდე თანხა მაღალი სარგებლით. 11.35%-ამდე ეფექტური ლარში. 4.40%-ამდე ეფექტური დოლარში. 3.25%-ამდე ეფექტური ევროში. განახორციელე შენატანები ეტაპობრივად და მიაღწიე შენს ფინანსურ მიზნებს უფრო სწრაფად. დაგვირეკე 032-202-2020.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
5: უცხოეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. ვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი, თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.
6: ახალი ამბები კომერსანტზე.
7: საათსა და 20:00 კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დრო. ალკოჰოლური სასმელების ბიზნესსა და კულტურაზე სპეციალიზებულ ამერიკულ ონლაინ ჟურნალში 750 Daily სტატიას სათაურით ქართული ღვინო ქარბისფერი იდენტობის მიღმა გამოქვეყნდა. პუბლიკაცია ღვინის ეროვნული სააგენტოს კონტრაქტორი კომპანიის Gladow Need Communication მხარდაჭერით მომზადდა. ინფორმაციას სააგენტო ავრცელებს. სტატია მიმოიხილავს ქართული ღვინის სხვადასხვა კომპანიის პროდუქციას და საქართველოს მეღვინეობის სხვადასხვა რეგიონის ღვინოებს, რაც ხელს უწყობს მათი საერთაშორისო პოპულარიზაციისა და ცნობადობის ზრდას. 750 Daily წარმოადგენს მნიშვნელოვან პლატფორმას ღვინის ინდუსტრიის პროფესიონალებისთვის, კომერციული სექტორის წარმომადგენლებისა და ღვინის მოყვარულებისთვის. გამოცემას სიღრმისეულად აშუქებს ალკოჰოლური სასმელების ბაზრის ტენდენციებს, გამოწვევებს, ეკონომიკურ ფაქტორებსა და ინოვაციებს, რომელსაც ინდუსტრიის 20,000-მდე სპეციალისტი ეცნობა ნათქვამია ინფორმაციაში. სოფლის მეურნეობაში ტრაქტორებზე მოთხოვნა წლიურად 10%-ით იზრდება. ამის შესახებ კომერსანტის თემის ეთერში საუბრისას აგრომოტორსის გაყიდვების დეპარტამენტის ხელმძღვანელმა გიორგი ყოლბაიამ განაცხადა. მისივე თქმით, მთავარი გამოწვევა ისაა, რომ ბაზარზე შედარებით დაბალი ხარისხის იაფი ჩინური ტექნიკა დომინირებს, რისი მთავარი მიზეზიც ფერმერების დაბალი მსყიდველობითი უნარია.
6: უცხოეთის ახალი ამბები.
7: ამერიკული NBC უნივერსალი 5 მილიარდ ბრიტანულ ფუნტზე მეტის ინვესტირებას გეგმავს უნივერსალის პირველი ევროპული თემატური პარკის მშენებლობაში, რომლის გახსნაც 2031 წელს იგეგმება. ინფორმაციას მედია აუცილებს. კომპანიამ განაცხადა, რომ პარკს Universal United Kingdom Resort-ი დაერქმება და ის ინგლისის ქალაქ Bedford-ში, ლონდონის ჩრდილოეთით 45 წლის სავალზე აშენდება. კომპანია Microsoft-მა ახალი თაობის კვანტური ჩიპი Majorana 2 წარადგინა, რომელიც ხელოვნური ინტელექტის გამოყენებით შეიქმნა. GBC წერს, რომ კომპანიის განცხადებით Majorana 2-ის ერთ-ერთი მთავარი უპირატესობა ახალი მასალების არქიტექტურა, რომელმაც კუბიტების კვანტურ კომპიუტერში ინფორმაციის შენახვის უმცირესი ერთეულის საიმედოობა წინა თაობის Majorana 1-თან შედარებით 1000-ჯერ გაზარდა. ახალ ამბებს ვრცლად კომერსანტ ჩიზა გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 15 საათსა და 40 წუთზე დაბრუნდება.
6: ახალი ამბები კომერსანტზე.
8: Check it out.

0: კომერსანტის თემა სალომე სოსელიასთან და ნოდარ სირბილაძესთან ერთად.
1: დღემშნობისამე ნოდარ სირბილაძე ვარ, რადიო კომერსანტის თემა აგრძელებს თქვენთვის მუშაობას და ახლა ეთერს გავაგრძელებთ სტუმართან ერთად და უნდა ვისაუბროთ ინფლაციასთან დაკავშირებით. გუშინ გამოქვეყნდა უახლესი სტატისტიკა, საქსტატმა გამოაქვეყნა მიმდინარე წლის მაისში არსებული ინფლაციის დონე, როგორც თვიურ ჭრილში, ისე წლიურ ჭრილში და შესაბამისად შევაფასებთ აი ამ თემას. ნუ მეგეტყვით იმას, რომ 2026 წლის მაისში წინა თვესთან შედარებით ინფლაციის დონემ საქართველოში 0.3%, ხოლო წლიური ინფლაციის დონემ 5.7% შეადგინა. ეკონომიკის დოქტორი ირაკლი მაკალათია შემოგვიერთდა. ბატონო ირაკლი, მოგესალმებით.
2: ვიჩვენს რადიო მსმენელებს.
1: მადლობა პირველ რიგში, რომ ხართ ჩვენთან ერთად და თქვენი შეფასება მაინტერესებს. ნუ წლიური მაჩვენებელი მიზნობრივს აღემატება 5.7%-ია, რაც შეეხება უშუალოდ თვიურს, აქ 0.3%-ია და სხვათა შორის, აი ამ ნაწილი დაიწყოთ შეფასება, საინტერესოა, რას გულისხმობს, იცით რომ როცა ჩვენ თვიურ მაჩვენებლებზე ვსაუბრობთ, აქ სურსათის ჯგუფი რა ძალიან აქტუალურია ბოლო წლებში, ბოლო თვეებში, რომ სურსათზე ფასების კომისიაც იყო და ასე შემდეგ, შემცირება არის თვიურ ჭრილში სურსათის საერთო მაჩვენებელზე ფასების. ამას იჩვენებს სტატისტიკა და ამ კითხვას ამასთან დაკავშირებით გისვამს, სწორედ თქვენი აზრით ეს რამგანა პირობა, იმდენად რამდენადაც ამაზე აპელირება გუშინ იგივე სამთავრობო წრეებიდანაც იყო, რომ აი თვიურ ჭრილში პირიქით სურსათზე ფასების საშუალოდ არის შემცირებული. აი ამ ასე თქვათ მიმართულებით რომ დავიწყოთ.
2: კეთილი, არა მარტო თვის მაჩვენებელზე, არამედ წლიურ ჭრილშიც კლება გვაქვს. საკმაოდ ასე თქვათ შემცირებულია სურსათის ჯგუფში ინფლაცია. ნუ პირველ დავიწყოთ იმით, რომ ინფლაცია შემცირდა 0.2% პუნქტი და ეს ხოლმე შემცირებული, თუმცა შემცირების ტენდენცია ის რომ სურსათის ჯგუფში კლება არის ინფლაციის, ესეც ასე თქვათ ერთი შეხედვით დადებით ტენდენცია ჩანს. თუმცა ერთი რაც უნდა დავაზუსტოთ და სწორად დავხსნათ, პირველ ის რომ როცა ვსაუბრობთ ჩვენ ინფლაციის შემცირებაზე, ჩვენ არ ვამბობთ, არ ვსაუბრობთ ფასების შემცირებაზე, ანუ ფასები არ შემცირებული. ეს ნიშნავს რომ

0: მიენჩნეს ასევე სურსათის ჯგუფსაც. და რაც შეეხება სურსათის ჯგუფში რაც გვაქვს ასე ვთქვათ შემცირება, აქ მნიშვნელოვანი ის რომ თუ უკვე ჯგუფების მიხედვით ჩავყვებით პროდუქტების, ნახავთ რომ ხორცი და ხორცპროდუქტებზე აქ ასე ვთქვათ 10%-იანი ზრდა, 20%-იანი ზეხოლზე ზრდა, დაახლოებით 10%-იანი ზრდა გვაქვს პური და პურ პროდუქტებზე, ანუ იმ ძირითად პროდუქტებზე რაც ყველაზე მეტად მოთხოვნადია მოხმარებადია, ამ პროდუქტებზე ჩვენ ორნიშნული ინფლაციის მაჩვენებელიც ფიქსირდება. და სამაგიეროდ სურსათის ჯგუფში აქ კლება დაფიქსირებული არის ბოსტნეულზე და ბახჩოულზე 7%-იანი კლება და ნუ შესაბამისად ამანაც თავისი წვლილი შეიტანა ასე თქვა სურსათის ჯგუფში ინფლაციის კორექტირებაზე. ამავე დროს ის ასე თქვა აქცია რაც ასე თქვა თავის ხედან დაანონსდა რომ ასე თქვა ამ პროდუქტებმა ფასდაკლებებით გადაინაცვლა ასე თქვა თაროებზე შესაბამისად ამანაც იმოქმედა, ამანაც მოიწია ასე ვთქვათ გარკვეული ასე ვთქვათ ეს ეფექტი და აი ეს ყველაფერი ის ასე ვთქვათ სახელმწიფო პროგრამა რაც ჩართული იყო ის უწება რომ ფასების შემსწავლელი კომისია და ასე ვთქვათ გამოეკვლიათ და რაღაც შედეგი მიიღოთ, შედეგი მივიღეთ ხოლოდ ის რომ რაღაცა საერთო ინფლაცია ხოდან ხოლოდ 0.2%-ით შეგვიმცირდა, სურსათის ჯგუფში გვაქვს ასე ვთქვათ დაახლოებით 3%-იანი ინფლაციის ტემპის შემცირება, თუმცა იმ ძირითად პროდუქტებზე რაც ყველაზე მეტად მოთხოვნადია აქ დაახლოებით ორნიშნა ინფლაციის მაჩვენებელიც გვაქვს და შესაბამისად აქ არანაირი ასე ვთქვათ ოპტიმიზმის დასკვნის საშუალება არ გვაქვს. და ზოგად ჭილშიც ერთად დავაზუსტებ, გარდემის ამ სურსათის ჯგუფში ასე ვთქვათ კლება არის ინფლაციის ტემპის, უნდა აღნიშნოთ რომ აი ამ ინფლაციის შემცირებაზე ასე ვთქვათ მნიშვნელოვანი წვლილი ასევე შეიტანა ისეთი ჯგუფებში დეფლაციამ, პირიქით იქ უკვე ფასები შემცირებული გვაქვს, არა ინფლაციის ტემპი, არამედ თვითონ ფასებია შემცირებული და დეფლაციის კინარით წასული. ეს არის ასე ვთქვათ ავეჯი და საყოფაცხოვრებო ცხოვრება მომსახურება, აქ გვაქვს ასე ვთქვათ დეფლაცია. კავშირგაბმულობა აქაც საკმაოდ მაღალი ასე ვთქვათ დეფლაცია გვაქვს. და რეალურად ისეთ მოხმარებად პროდუქტებზე რაც ნაკლებად სენსიტიურია, ნაკლებად მოთხოვნადია განსაკუთრებით დაბალშემოსავლიანი ადამიანებისთვის, აი აქ გვაქვს კლება შესაბამისად საერთო სურათზე აი ესეთი გავლენა მოახდინა. და სხვა შემთხვევაში ის რაც ყველაზე მეტად მოთხოვნადია და განსაკუთრებით დაბალშემოსავლიანი და მოწყვლადი ჯგუფებისთვის ეს მნიშვნელოვანი და სენსიტიური ასე ვთქვათ მაჩვენებელია, პირიქით კლება გვაქვს, პირიქით ზრდა გვაქვს დაფიქსირებული და აი ამ პროდუქტებზე იზრდება ფასი.
1: კი ბატონო, აი თქვენ როგორც ახსენეთ, სურსათი ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ჯგუფი, ხო? თქვენ აბსოლუტურად სწორად ბრძანეთ, იგივე ზრდის ტემპი შემცირებულია წლიურ ჭრილში. ნუ თვიური მაჩვენებელს თუ ავიღებთ, საერთოდ დეფლაცია -0.6%-ით კი. აი ეს ნაწილი რო შევაჯამოთ ბატონო ირაკლი, ორ ნაწილად გავყოფ კითხვას. პირველი რეალურად ამ სტატისტიკით რასაც გვიჩვენებს რაიმე ხელშესახები, როგორ ვთქვათ, ამოსუნთქვის საშუალება ფასების კუთხით ჩვენს მოსახლეობას აქვს თუ არა, ეს არის კითხვის ერთი ნაწილი. და მეორე ნაწილი იგივე გრძელვა და შირვა იყოთ, იგივე შემდეგი თვეები რომ ავიღოთ, შეიძლება ეს ტენდენცია გაგრძელდეს თუ შეიძლება რაღაც ერთჯერადი ფაქტორია და მეორე იმ დაუბრუნდეს იმ ნიშნულს რაც აქამდე ქონდა ხოლმე სურსათის ჯგუფში ინფლაციის და ეს მაჩვენებელი საკმაოდ მაღალი იყო პრინციპში ორნიშნულად შემაჩვენებელზეც კი ადიოდა ხოლმე.
0: ხო, კეთილი, ნუ მოკლედ აქ ერთი რაც შეგვიძლია თქვათ ამთვის მაჩვენებელზე, რაც ან წლის დასაწყისში ჩვენ გვახსოვს აი განსაკუთრებით კვერცხის ფენომენი განსაკუთრებით აქტუალური იყო და ნახეთ ის რომ ჩვენ რაღაცა იანვარში აი ამ ასე ვთქვათ კვერცხზე ფასების კლება ჰქონდა, რაღაც ფასების კლება დაფიქსირდა და სამაგეოდ მომდენო ასე ვთქვათ 5%-იანი კლების საფუძვლად მე 10%-იანი ზრდა მივიღეთ. ანუ რეალურად იქაც არ შემცირებულა, ანუ ეს შემცირებები რაც სტატისტიკაში გვაქვს რაღაცა ის ერთჯერადი ETT-ის კონკრეტული მონაცემი ერთჯერადი აქციის სახე და რეალობა მე უკვე ტენდენციაში აი ბაზრის დინამიკას მიყვება, იმ ბაზრის კონიუნქტურას, რა ბაზრის კონიუნქტურას რეალურად ქვეყანაში გვაქვს და ისევ ძველ ტენდენციაზე ძველ ტრენდს უბრუნდება და რაც იგივე აი ამ თუნდაც აი რძის პროდუქტებზე, კვერცხის პროდუქტებზე აი ამ მიმართულებით ხედავთ კიდევაც რომ პირიქით ინფლაციის მაჩვენებელი არ შემცირებულა და კვლავ იმ დინამიკაში გააგრძელა ზრდა რაც ასე ვთქვათ გასულ პერიოდებში ჰქონდა.
1: კი ბატონო, და ასევე მინდა კითხოთ კვლავ მონეტარულ პოლიტიკასთან დაკავშირებით, ამ წელს რა მოლოდინებია?

0: ფაქტია, რომ ჯერჯერობით კვლავ არის ეს მაჩვენებელი ეროვნული ბანკის მიზნობრივ მაჩვენებელთან შედარებით, ასე ვთქვათ, მაღალი. თქვენ რა პროგნოზი გაქვთ, თუ ზოგადად იგივე მონეტარული პოლიტიკის კუთხით, ამ შემთხვევაში როგორ შეიძლება იყოს ინფლაციის დონე, ამ ასე ვთქვათ, ვექტორით, რა ვექტორითაც ჩვენ მივდივართ? ნახეთ იგივე ესების გადაწყვეტილება მონეტარული პოლიტიკის განაკვეთთან დაკავშირებით, მათ შორის გაზრდასთან დაკავშირებით, რა შეიძლება იყოს, ასე ვთქვათ, უახლოეს პერიოდში თუნდაც?
1: კი ბატონო, რაც შეეხება მონეტარული პოლიტიკის დანაკვეთს, აქ წინა ბოლოს რაც ასე ვთქვათ განახლება მოხდა და მცირედი ძირით გაიზარდა 0.25 პროცენტული პუნქტით, მაგრამ მაინც გაიზარდა. ეს შეიძლება დავარქვათ ამას, ეს იყო წინასწარ ასე ვთქვათ პრევენცია, წინასწარ შემზადება იმისა, რომ მაღალ ფასების გაზ ელოდებიან და აი ამ ფასების დის მოთოქვისკენ გადადგმული ნაბიჯი იყო წინსრებად. თუმცა რეალურად აქ რეფინანსირების განაკვეთზე ესეთი ასე ვთქვათ შეფასება, რომ რეფინანსირების განაკვეთი გავზადოთ, ეს არის ძალიან ასე ვთქვათ მოკლევადიანი ეკონომიკური ეფექტი, მოკლევადიან ეფექტს გვაძლევს და გრძელვადიან პერიოდში პირიქით, პირიქით ეს უფრო ეკონომიკისთვის ხელი შემშლელია. რატომ? იმიტომ რომ დღეს ფინანსებზე ხელმისაწვდომობა მხოლოდ გვაქვს საბანკო სექტორიდან. კაპიტალის ბაზარი რეალურად ქვეყანაში არ გვაქვს. ერთადერთი ფინანსების მოზიდვის საშუალება არის საბანკო სექტორი. და საბანკტორიდანაც, როდესაც ეს ფული ძლიერდება შესაბამისად, ის ეკონომიკური სუბიექტები, რომლებიც აი ამ მომსახურებას იღებენ და აი ამ ასე ვთქვათ ფინანსებს, მათ უძვირდებათ ხარჯი, უძვირდებათ ეს ფული, შესაბამისად უძვირდებათ პროდუქცია, აი უძვირდებათ ხარჯი, შესაბამისად ეს გაძვირებული ხარჯი გადავა შემდეგ უკვე პროდუქციაზე და პირიქით ეს მერე სტიმული ხდება გრძელვადიან პერიოდში პროდუქტების ფასების ზრდით. და შესაბამისად ჩვენ რაღაც ვსაუბრობთ, რომ კი მონეტარული პოლიტიკა უნდა გაიზარდოს, რაღაცა ინფლაცია მოითოკოს და შემცირდეს, მაგრამ ეს არის სხვადასხვა ერთჯერადი ეფექტი გრძელვადიან პერიოდში, მაღალი საპროცენტო განაკვეთი მონეტარული პოლიტიკის პირიქით ხელი შემშლელი არის ეკონომიკისთვის და პირიქით აზარალებს ბაზარს და შემდეგ უკვე ინფლაციურ პროცესებს კიდევ უფრო მეტად უწყობს ხელს.
0: კი ბატონო, დიდი მადლობა ბატონო ირაკლი, დაველოდოთ შემდეგ თვეებშიც იგივე თვიური მაჩვენებელიც როგორი იქნება. ფაქტია, რომ თვიურით ხდება ახლა ასე ვთქვათ სტატისტიკით უშუალოდ აპელირებაც, რაც ნახე სხვადასხვა ასე ვთქვათ წყაროებში. დიდი მადლობა, რომ იყავით ჩვენთან ერთად. ეკონომიკის დოქტორი ირაკლი მაკალათე იყო ჩვენ გადაცემის სტუმარი. პაუზაზე გავიდეთ დროებით.
2: კომერსანტის თემა. სალომე სოსელიასთან და ნოდარ სირბილაძესთან ერთად.

0: Реклама Радио Коммерсантзе. New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს: გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში. წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-190-190. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი. კრწანისის ქუჩა ნომერი 12. თუ მცირე ან საშუალო ბიზნესის წარმომადგენელი ხარ, ალბათ ხშირად გიფიქრია, რა სჭირდება შენს ბიზნესს მეტი ეფექტურობისთვის. კომპაქტური, ეკონომიური და საიმედო ავტომობილი, ასეთი სწორედ Citroën Berlingo-ა. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-1212-20. Citroën-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი: სპა რეზორტი კოლხი და ურექში. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად კვებას შვედური მაგიდით. ღია აუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის. საკუთარ პლეაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს, მაგიდის ტენის, ბილიარდს, ცოცხალ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექში. დაგვიკავშირდით 599-40-92-52. 599-40-92-45. რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტმა ნათია თურნავამ სომხეთის ცენტრალური ბანკისა და ბრეტონ ვუდსის ახალი კომიტეტის ორგანიზებით გამართულ საერთაშორისო კონფერენციაში მიიღო მონაწილეობა. ეროვნული ბანკის ინფორმაციით, კონფერენციის ფარგლებში ნათია თურნავა სიტყვით გამოვიდა პანელურ დისკუსიაზე ცენტრალური ბანკების წინაშე არსებული გამოწვევები მზარდად ფრაგმენტირებულ საერთაშორისო მონეტარულ სისტემაში. ბოლო წლების განმავლობაში საქართველოს შეძლო ფასების სტაბილურობისა და მაღალი ეკონომიკური ზრდის შენარჩუნება. ამ შედეგს საფუძვლად დაედო როგორც ეროვნული ბანკის ფრთხილი და წინსწრები მონეტარული პოლიტიკა, ისე პასუხისმგებლიანი ფისკალური პოლიტიკა. სწორედ ასეთი კოორდინაცია ქმნის მაკროეკონომიკური სტაბილურობის, მდგრადი ეკონომიკური ზრდისა და ინვესტორთან დობის განმტკიცების საფუძველს, თქვა თურნავამ. მეფრინველობის გამვითარების ასოციაციის თავმჯდომარე, კომისიის თანადამფუძნებელი ზურაბ უჩუმბეგაშვილი ამბობს, რომ კვერცხის ფასი არ გაზრდილა. ან ამის შესახებ BMG-ს საქსტატის მონაცემების შესახებ განუცხადა, რომლის მიხედვითაც მაისში კვერცხი წინათვესთან შედარებით 1.5%-ით, ხოლო წლიურად 1.1%-ით გაზვირდა. ზურაბ უჩუმბეგაშვილის თქმით, შეიძლება იყოს რიგი გამონაკლისები, თუმცა მასობრივად პროდუქციის ფასი არ გაზრდილა.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
2: ირანის პორტების ბლოკადას უფრო მეტი ეფექტი აქვს ვიდრე დაბომბვას. აიპენის ცნობით, ამის შესახებ ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა თეთრ სახლში ჟურნალისტებს განუცხადა. ფიქრობ, შეიძლება ბლოკადას უფრო მეტი ეფექტი აქვს ვიდრე დაბომბვას. ბლოკადა, რომელიც ჩვენ გვაქვს, საზღვაო ბლოკადა, ის შესანიშნავია. ჩვენი სურვილის გარეშე არც ერთი გემი არ შესულა, განაცხადა დონალდ ტრამპმა. NVIDIA-მ რობოტაქსისთვის განკუთვნილი Drive Hyperion პლატფორმის Level 4 მასშტაბური გაფართოება წარმოადგინა. პროექტს უკვე შეუერთდნენ ავტომწარმოებლები, პროგრამული უზრუნველყოფის დეველოპერები და სატრანსპორტო სერვისები, მათ შორის Foxconn და Uber. გამოცემალი განედი წერს, რომ ეს თანამშრომლობა მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყანაში ავტონომიური ელექტრომობილების შექმნასა და წარმოებას ისახავს მიზნად. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 16 საათზე დაბრუნდება.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: ვალუტის კურსს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank.J.
1: დღეს ოფიციალური კურსი ძირითადად უცხოური ვალუტების ღირებულება. 1 დოლარი 2.66 თეთრი. 1 ევრო 3.9 თეთრი. 1 გირვანქა სტერლინგი 3.58 თეთრი. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი. 1 რუსული რუბლი 3.63 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.
2: I need your arms around me. I need to feel your touch.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს, გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში. წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-190-190. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი. კრწანისის ქუჩა ნომერი 12. 1 ივნისიდან 31 აგვისტოს ჩათვლით. ჩაასხი საწვავის სოგარის აპლიკაციით და ჩაერთე გათამაშებაში. შანსი გაქვს მოიგო თეთრი კვადრატის ახალაშენებული ბინა საბურთალოზე, ახალი ელექტროავტომობილი ან 10000 ლარიანი ფულადი პრიზი. გარდა ამისა, ყოველდღიურად 100 მომენტალური პრიზი თამაშდება, რომელსაც ან თავად გამოიყენებ, ან გააზიარებ და სხვას მისცემ მოგების შანსს. სანაცვლოდ კი გათამაშების დამატებით 5 ბილეთს მიიღებ. გახსოვდეს, რომ სოკარში გამარჯვება გაზიარებით იწყება.
1: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
2: კოდელი წარმოგიდგენთ Vino Perfect-ს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. Vino Perfect-ი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. Vino Perfect-ი კოდალისგან PSP-ში.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. მოისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო. უსმინე რადიო კომერსანტს ბათუმში FM 95.3.

კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების თვა. საქართველოს ისეთი გეოგრაფიული მდებარეობა აქვს, რომ შესაძლებელია მაღალი გამომუშავება მოხდეს. ამის შესახებ საქართველოს ქარის ენერგიის ასოციაციის პრეზიდენტმა მამუკა მიქაშავიძემ გადაცემა ბიზნეს პარტნიორში განაცხადა. მისი თქმით, საქართველო ორ ზღვას შუა მოქცეული და წლების განმავლობაში ჩდება ჰაეროდინამიური მილი, რომელიც კასპიის ზღვიდან შავ ზღვამდე და შესაბამისად ქარის ენერგიის განვითარების პოტენციალი გაცილებით ძლიერია, ვიდრე მეზობელ ქვეყნებში, მათ შორის სომხეთსა და აზერბაიჯანში. მისივე თქმით, ქარის ენერგია არის ინდუსტრიული და მას შეუძლია ელექტროენერგიის დიდი რაოდენობით გენერაცია განახორციელოს. მისი გამოყენება კი, როგორც წარმოებაში, ისე სხვადასხვა პირობებშია შესაძლებელი, რაც სახელმწიფო სტაბილიზაციას და ენერგეტიკულ უსაფრთხოებას განაპირობებს. თბილისის სახელმწიფო საკონცერტო დარბაზის ფილარმონიის შენობის რეაბილიტაციის სამუშაოებისთვის დეტალური საპროექტო სახარჯთაღრიცხვა დოკუმენტაციის მომზადების მომსახურების სახელმწიფო

0: შესყიდვაზე ტენდერი დასრულდა. როგორც სახელმწიფო შესყიდვების ვებგვერდიდან ხდება ცნობილი, მომსახურების შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება 4,453,750 ლარს შეადგენდა. ტენდერში მონაწილეობა ორმა კომპანიამ მიიღო. თბილისის მერი იმედოვნებს, რომ კომპანიები რუსთაველის გამზირის რეაბილიტაციისთვის გამოცხადებულ მეოთხე ტენდერში მონაწილეობით დაინტერესდებიან. ამის შესახებ კახაკალაძემ BMG-ს კითხვის საპასუხოდ განაცხადა, რომელიც დედაქალაქის ცენტრალური გამზირის რეაბილიტაციის ტენდერის სამჯერ ჩავარდნის მიზეზებს ეხებოდა. რატომ არ შემოდიან კომპანიები? ინტერესი არ არის, თუ თქვენ მიერ დადგენილ მოთხოვნებს ვერ აკმაყოფილებენ. ახლა რა გარანტია გაქვთ, რომ ტენდერი ჩატარდება? ამ კითხვაზე კახაკალაძემ თქვა, რომ მერის ძირითადი მოთხოვნა გამზირის რეაბილიტაციის რუსთაველის გამზირის რეაბილიტაციის ტენდერში კომპანიები არ შემოვიდნენ. პრობლემა ეს იყო. ჩვენი მოთხოვნებია კონკრეტული გამზირის რეაბილიტაცია, მიწისქვეშა კომუნიკაციების სრული მოწესრიგება და შემდეგ საგზაო ინფრასტრუქტურის განახლება თავისი საფეხმავლო ბილიკებით და გარე განათებებით, ინფრასტრუქტურით და ინვენტარით. ვნახოთ გამოვაცხადებს და იმედია კომპანიები დაინტერესდებიან, განაცხადა კალაძე. ორ 2026 წლის პირველ კვარტალში გასული წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით ბიზნეს სექტორის ბრუნვის მოცულობა 10.7%-ით გაიზარდა და 62 მილიარდი ლარი შეადგინა. ზრდის ტენდენციით ხასიათდებოდა ბიზნეს სექტორის პროდუქციის გამოშვების მაჩვენებელიც. 2026 წლის პირველ კვარტალში მისი მოცულობა 23.3 მილიარდი ლარით განისაზღვრა, რაც გასული წლის შესაბამისი პერიოდის მაჩვენებელზე 12.4%-ით მეტია, ინფორმაცია საგსტატმა გავრცელა. საქართველოში კერძო სამედიცინო დაზღვევით მოსახლეობის 21% სარგებლობს. ინფორმაციას დაზღვევის ზედამხედველობის სამსახური აუცილებს. სტატისტიკის მიხედვით 2026 წლის სამეთვის მონაცემებით სულ გაცემულია 811.694 პოლისი, რაც 18.348 მეტია 2025 წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით. 2024 წელს კი სულ გაცემულიყო ჯანმრთელობის დაზღვევის 731.120 პოლისი. 2026 წლის სამეთვის განმავლობაში სამედიცინო დაზღვევის სახეობაში მოზიდულმა პრემიამ სულ 303 მილიონი ლარი შეადგინა. 2026 წლის 31 მარტის დგომარეობით რეგისტრირებულია 19 სადაზღვაო კომპანია, რომლებიც ფლობენ სიცოცხლისა და არასიცოცხლის დაზღვევის ლიცენზიას.
1: უცხოეთის სახალი ამბები.
0: Публика წერს, რომ რუსეთის მხრიდან სომხური პროდუქციის იმპორტის აკრძალვის ფონზე ევროკავშირი სომხეთის დაუყოვნებლივ დასახმარებლად 50 მილიონ ევროს გამოყოფს. ურსულა ფონ დერ ლაიენის განცხადების დღეს 4 ივნის ტელეფონით ესაუბრა სომხეთის პრემიერ-მინისტრ ნიკოლ ფაშინიანს რუსეთის მხრიდან სხვადასხვა პროდუქციის იმპორტის აკრძალვის საკითხზე. ევროკომისიის პრეზიდენტის განცხადებით რუსეთის ქმედებების სხვა არაფერია, თუ არა ეკონომიკური იძულება და ეს მიუღებელია. უკრაინისა და მოლდოვისთვის ევროკავშირში გაწევრების მოლაპარაკებების პირველი კლასტერი 15 ივნის გაიხსნება. ინფორმაციას უკრაინული გამოცემა ევროპეისკაია პრავდა წყაროებზე დაგრძნობით აურცელებს. გამოცემის ცნობით, უკრაინისა და მოლდოვისთვის პირველი კლასტერი საფუძვლების გახსნის საკითხზე სამთავრობათა შორისო კონფერენციები ლუქსემბურგში 15 ივნის გამართება. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 16 საათსა და 20 წუთზე დაბრუნდება.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე. ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
2: წარმოგიდგენთ 4 ივნისის ამინს. თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 25 გრადუსი ტემპერატურა, ან ავარაუდები ქუთაისში პლუს 29, ხოლო ბათუმში პლუს 28 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს, ბორჯომში პლუს 22, ბაკურენში პლუს 16, ბესტიაში პლუს 21, გუდაურში პლუს 11, ხოლო ბახმაროში პლუს 15 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმაში პლუს 19, ლოპოტასტბაზე პლუს 22, ხოლო სიღნაღში პლუს 20 გრადუსი იქნება. ანეკლიაში პლუს 27, ამბროლაურში პლუს 20 ხუთი, ხოლო წყალტუბოში პლუს 29 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 17, პარიზში პლუს 19, ნიუ-იორკში პლუს 29, ბაქოში პლუს 24, ხოლო ერევანში პლუს 27 გრადუსი იქნება.
1: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. შენი პირველი კია TBC კონცეფტის 1-წლიანი 0%-იანი განვადებით, მხოლოდ 10%-იანი თანამონაწილეობით. საჩუქრად პრემიუმ ავტოდასხობა. გვეწვია შოურუმში ან დაგვიკავშირდი 032-224-0101. აღმაშენებლის ხეივანი 84. კია, მოძრაობა რომელიც თაგაგონებს.
1: კრისტალის ზრდადიანაბარი გრძელვადიანი მიზნების ეფექტურად მიღწევაში დაგეხმარებათ. განათავსეთ თანხა სულ რაღაც 10 ლარიდან. შეარჩიე შენთვის სასურველი ვალუტა და გაზარდე თანხა მაღალი სარგებლით. 11.35%-ამდე

0: ეფექტური ლარში 4.40%-ამდე ეფექტური დოლარში 3.25%-ამდე ეფექტური ევროში განახორციელე შენატანები ეტაპობრივად და მიაღწიე შენს ფინანსურ მიზნებს უფრო სწრაფად დაგვირეკე 032-202-2020
1: ისარგებლე სეზონური შეთავაზებით Toyota Center თბილისში 15%-იანი ფასდაკლება სრულ სერვისზე. მოამზადე ავტომობილი ნებისმიერი მარშრუტისთვის და ზოგიერთ ქვიანურად და იმგზავრე უსაფრთხოდ. აქცია ძალაშია ივნისის ბოლომდე. გვეწვიეთ მისამართზე. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 032-2511. ხარისხი, რომელსაც ენდობი. ლეგენდარული გამძლეობა ახალი გამოწვევებისთვის. Toyota Manskiaris ფარგლებში ივნისისთვის რჩეული მოდელია.

0: ყველა ტიპის სერვისა და ავტონაწილებზე სპეციალურად შენი LC 250-ისთვის. არ გამოტოვა ივნისის მთავარი შეთავაზება. მართე თავდაჯერებულად ნებისმიერ გზაზე. მომსახურებაზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 032-2511 ან გვეწვიეთ მისამართზე. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. Toyota ცენტრი თბილისი. შენი თავგადასავალი იწყება აქ.
1: ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი სიგ დავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
2: ქსურთ თქვენი ავტომობილის უსაფრთხო და პირდაპირი ტრანსპორტირება ამერიკიდან საქართველოში. აირჩიეთ IAA, რომლის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში Lion Trans-ია. დაისარგებლეთ პირდაპირი სატრანსპორტო სერვისით ამერიკიდან საქართველომდე. ავტომობილების ტრანსპორტირება შუამავლების გარეშე. სწრაფად, უსაფრთხოდ და ზედმეტი ხარჯების გარეშე. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 032 245 08 80.
3: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
4: პირველად ქართულ მედია სივრცეში გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვაჟაბ შაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს, ჩაერთე საქმეში.
5: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: 16 საათსა და 20:20 კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. ინფრასტრუქტურის სამინისტროს მუნიციპალური განვითარების ფონდი თბილისის ნომერი 50 საჯარო სკოლის რეაბილიტაციისა და რეკონსტრუქციის სამუშაოებს ახორციელებს. სამინისტროს ინფორმაციით, სკოლა ეროვნული მნიშვნელობის კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის სტატუსს ატარებს. სკოლის შენობის აღდგენის შედეგად 900 მოსწავლისთვის შეიქმნება უსაფრთხო, კომფორტული და მათ განვითარებაზე ორიენტირებული სასწავლო გარემო. სარეაბილიტაციო, სარესტავრაციო სამუშაოების ფარგლებში მაქსიმალურად შენარჩუნდება შენობის ისტორიული იერსახე, როგორც ინტერიერში, ისე ექსტერიერში. რეაბილიტაციისა და რეკონსტრუქციის პროცესში აქტიურად არიან ჩართულნი შესაბამისი დარგის ექსპერტები, რათა შენარჩუნდეს ნაგებობის ავთენტური სახე და ისტორიული ღირებულება, ნათქვამია ინფორმაციაში. სოფლის მეურნეობაში ტრაქტორებზე მოთხოვნაწლიურად 10% იზრდება. ამის შესახებ კომერსანტის თემის ეთერში საუბრისას აგრომოტორსის გაყიდვების დეპარტამენტის ხელმძღვანელმა გიორგი ყოლბაიამ განაცხადა. მისივე თქმით, მთავარი გამოწვევა ისაა, რომ ბაზარზე შედარების დაბალი ხარისხის იაფით ჩინური ტექნიკა დომინირებს, რისი მთავარი მიზეზიც ფერმერების დაბალი მსყიდველობითი უნარია.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: ამერიკულმა კომპანია GameStop-მა, რომელიც ვიდეო თამაშებისა და სამომხმარებლო ელექტრონიკის მაღაზიების sales flops პირველ ფისკალურ კვარტალში რეკორდული წმინდა მოგება დააფიქსირა. ინფორმაციას უცხოური მედია აუცილებს. კომპანიის პრეს-რელიზის თანახმად, 2 მაისით დასრულებული კვარტლის წმინდა შემოსავალმა 389.6 მილიონი ამერიკული დოლარი, ანუ აქციაზე 66 ცენტი შეადგინა. კომპანია Microsoft-მა ახალი თაობის კვანტური ჩიპი Majorana 2 წარადგინა, რომელიც ხელოვნური ინტელექტის გამოყენებით შეიქმნა. ჩიპი ციტარს, რომ კომპანიის განცხადებით Majorana 2-ის ერთ-ერთი მთავარი უპირატესობა ახალი მასალების არქიტექტურაა, რომელმაც კუბიტების კვანტურ კომპიუტერში ინფორმაციის შენახვის უმცირესი ერთეულის საიმედოობა წინა თაობის Majorana 1-თან შედარებით 1000-ჯერ გაზარდა. ახალ ამბებს ვრცლად კომერსანტ ჯიზა გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 16:00 და 20:00 დაბრუნდება.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. საკურიერო, სამშენებლო თუ სადისტრიბუციო საქმიანობა. Citroen Jumperi ნებისმიერ გამოწვევას უმკლავდება. მაღალი ტვირთამწეობა, ძლიერი ძრავა და ძღოლზე მორგებული ჭკვიანი ინტერიერი შენ სამუშაო პროცესს სრულ კომფორტად აქცევს. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-1212-20. Citroen-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი. სპა რეზორტი კოლხი და ურექსი. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყובას შვედური მაგნიტით. ღია აუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის. საკუთარ პლეაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს. მაგიდის ტენის, ბილიარდს, სოციალურ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექსი. დაგვიკავშირდით 599-2014-52. 599-2014-45. World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-89-11-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხოეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარტები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. გვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო. კრიპტო, ფორექსი და კაპიტალის ბაზრები. კვირის მთავარი ტენდენციები და ანალიზი ტრეიდერების ჰაბისგან. ყოველ ხუთშაბათს 16 საათსა და 30 წუთზე. რადიო კომერსანტზე. ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: ექვსმეტ საათსა და 40-ზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების რვა. საქსტატის მონაცემებით 2026 წლის მაისში რესტორანში სადილის საშუალო ფასი წლიურად 7.6%-ით გაიზარდა. 2026 წლის მაისში წინათვესთან შედარებით ინფლაციის დონე საქართველოში 0.3%, ხოლო წლიური ინფლაციის დონე 5.7%-ის შეადგინა. საქსტატის მონაცემებით ინფლაციის მთავარი მდგენელი სურსათის ფასების მატებაა, რამაც მაისში 5.2%-ის შეადგინა. ოფიციალური სტატისტიკით მიმდინარე წელს გაზრდილია რესტორნებში ფასი ტრადიციულ კერძებზე. კერძოდ, მაისში რესტორნებში ხინკალი წლიურად 4.5%-ით გაზრდა, გასული წლის მაისთან შედარებით 11.6%-ით გაზრდა ხაჭაპური კაფეში, ხოლო საცხობში ხაჭაპურის ღირებულება 9.8%-ითა გაზრდილი. 10.5%-ით გაიზარდა ბარში ლუდის ღირებულება, ასევე გაზრდილია კაფეში ყავის ფასიც და წლიურმა მატებამ 6.2%-ის შეადგინა. ალკოჰოლური სასმელების ბიზნესსა და კულტურაზე სპეციალიზებულ ამერიკულ ონლაინ ჟურნალში 750 Daily სტატია სათაურით ქართული ღვინო ქარვისფერი იდენტობის მიღმა გამოქვეყნდა. პუბლიკაცია ღვინის ეროვნული სააგენტოს კონტრაქტორი კომპანიის Cladonit Communication მხარდაჭერით მომზადდა. ინფორმაცია სააგენტო აღწერს. სტატია მიმოიხილავს ქართული ღვინის სხვადასხვა კომპანიის პროდუქციას და საქართველოს მეღვინეობის სხვადასხვა რეგიონის ღვინოებს, რაც ხელს უწყობს მათი საერთაშორისო პოპულარიზაციისა და ცნობადობის ზრდას. ნათქვამია ინფორმაციაში.
0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: ირანის პორტების ბლოკადას უფრო მეტი

0: რომ შეიძლება ბლოკადას უფრო მეტი ეფექტი აქვს ვიდრე დაბომბვას. ბლოკადა, რომელიც ჩვენ გვაქვს, საზღვაო ბლოკადა, ის შესანიშნავია ჩვენი სურვილის გარეშე, არც ერთი გემი არ შესულა, განაცხადა ტრამპმა. NVIDIA-მ რობოტაქსისთვის განკუთვნილი Drive Hyperion პლატფორმის Level 4 მასშტაბური გაფართოება წარმოადგინა. პროექტს უკვე შეუერთდნენ ავტომწარმოებლები, პროგრამული უზრუნველყოფის დეველოპერები და სატრანსპორტო სერვისები, მათ შორის Foxconn-ი და Uber-ი. გამოცემალი განედი წერს, რომ ეს თანამშრომლობა მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყანაში ავტონომიური ელექტრომობილების შექმნასა და წარმოებას ისახავს მიზნად. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 17 საათზე დაბრუნდება.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: გამოდა. ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: ეს ოფიციალური კურსი ძირითადად უცხოური ვალუტების ღირებულება. 1 დოლარი 2 ლარი და 66 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი და 9 თეთრი. 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 58 თეთრი. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი. 1 რუსული რუბლი 3 ლარი და 63 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. კრისტალის ზრდადიანაბარი გრძელვადიანი მიზნების ეფექტურად მიღწევაში დაგეხმარებათ. განათავსეთ თანხა სულ რაღაც 10 ლარიდან. შეარჩიე შენთვის სასურველი ვალუტა და გაზარდე თანხა მაღალი სარგებლით. 11.35%-ამდე ეფექტური ლარში. 4.40%-ამდე ეფექტური დოლარში. 3.25%-ამდე ეფექტური ევროში. განახორციელე შენატანები ეტაპობრივად და მიაღწიე შენს ფინანსურ მიზნებს უფრო სწრაფად. დაგვირეკე 032-202-2020.
1: შენი პირველი Kia TBC კონცეფტის 1-წლიანი 0%-იანი განვადებით, მხოლოდ 10%-იანი თანამონაწილეობით. საჩუქრად პრემიუმ ავტოდაზღვევა. გვეწვია შოურუმში ან დაგვიკავშირდი 032-224-0101. აღმაშენებლის ხეივანი 84. Kia, მოძრაობა, რომელიც თაგაგონებს.
0: მიჭირდება ავტომობილი, რომელიც არასდროს გიღალატებს. გერმანული წარმოების Opel Combo შენი ბიზნესის საიმედო პარტნიორია. გამძლე, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური. ეს არის ხარისხი, რომელიც მარტივად ერგება შენს ყოველდღიურობას. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირეთ 322-12-12-20. Opel Combo. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის.
2: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
0: ქსურთ თქვენი ავტომობილის უსაფრთხო და პირდაპირი ტრანსპორტირება ამერიკიდან საქართველოში. აირჩიეთ IAA, რომლის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში Lion Trans-ია. და ისარგებლეთ პირდაპირი სატრანსპორტო სერვისით ამერიკიდან საქართველომდე. ავტომობილების ტრანსპორტირება შუამავლების გარეშე. სწრაფად, უსაფრთხოდ და ზედმეტი ხარჯების გარეშე. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 032-245-08-80.
3: ცხოვრებას და შესაძლებლობებს არ უყვართ მოქმედობა. იდეა ახლა, გადაწყვეტილება დღეს.

0: Microbanki MBC. Самомхмареблос сесхи автомобилис ан узрави конебис узрунвелгобит. Зрабат, гамчурвалет, адамянурат. MBC-с финансури ресурси мхолод матвис, висат сакутари бизнесис джера. Microbanki MBC. Гадаязре шени капитали. MBC банк цертили G.
1: Реклама. Радио Коммерсантзе. Усмине Радио Коммерсантс Кутайсши. FM 93.9.
2: პირველად ქართულ მედია სივრცეში. გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვაჟაბ შაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე. დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს. ჩაერთე საქმეში.
3: ახალი ამბები კომერსანტზე.
4: თბილისში 17 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. საქართველოს ისეთი გეოგრაფიული მდებარეობა აქვს, რომ შესაძლებელია მაღალი გამომუშავება მოხდეს. ამის შესახებ საქართველოს ქარის ენერგიის ასოციაციის პრეზიდენტმა მამუკა მიქაშავიძემ გადაცემა ბიზნეს პარტნიორში განაცხადა. მისი თქმით, საქართველო ორ ზღვას შუა მოქცეული და წლების განმავლობაში ჩნდება ჰაეროდინამიური მილი, რომელიც გასპეის ზღვიდან შავ ზღვამდე და შესაბამისად ქარის ენერგიის გამვითარების პოტენციალი გაცილებით ძლიერია ვიდრე მეზობელ ქვეყნებში, მათ შორის სომხეთსა და აზერბაიჯანში. მისივე თქმით, ქარის ენერგია არის ინდუსტრიული და მას შეუძლია ელექტროენერგიის დიდი რაოდენობით გენერაცია განახორციელოს. მისი გამოყენება კი როგორც წარმოებაში, ისე სხვადასხვა პირობებში შესაძლებელი, რაც სახელმწიფოს სტაბილიზაციას და ენერგეტიკულ უსაფრთხოებას განაპირობებს. თბილისის სახელმწიფო საკონცერტო დარბაზის ფილარმონიის შენობის რეაბილიტაციის სამუშაოებისთვის დეტალური საპროექტო სახარჯთაღრიცხვა დოკუმენტაციის მომზადების მომსახურების სახელმწიფო შესყიდვაზე ტენდერი დასრულდა. როგორც სახელმწიფო შესყიდვების ვებგვერდიდან ხდება ცნობილი, მომსახურების შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება 4.453.750 ლარს შეადგენდა. ტენდერში მონაწილეობა ორმა კომპანიამ მიიღო. თბილისის მერი იმედოვნებს, რომ კომპანიები რუსთაველის გამზირის რეაბილიტაციისთვის გამოცხადებულ მეოთხე ტენდერში მონაწილეობის დაინტერესდებიან. ამის შესახებ კახაკალაძემ BMG-ს კითხვის საპასუხოდ განაცხადა, რომელიც დედაქალაქის ცენტრალური გამზირის რეაბილიტაციის ტენდერი სამჯერ ჩავარდნის მიზეზებს ეხებოდა. რატომ არ შემოდიან კომპანიები? ინტერესი არ არის თუ თქვენ მიერ დადგენილ მოთხოვნებს ვერ აკმაყოფილებენ? ახლა რა გარანტია გაქვთ, რომ ტენდერი ჩატარდება? ამ კითხვაზე კახაკალაძემ თქვა, რომ მერის ძირითადი მოთხოვნა გამზირის რეაბილიტაცია. რუსთაველის გამზირის რეაბილიტაციის ტენდერში კომპანიები არ შემოვიდნენ. პრობლემა ეს იყო: ჩვენი მოთხოვნებია კონკრეტული გამზირის რეაბილიტაცია, მიწისქვეშა კომუნიკაციების სრული მოწესრიგება და შემდეგ საგზაო ინფრასტრუქტურის განახლება თავისი საფეხმავლო ბილიკებით და გარე განათებებით, ინფრასტრუქტურით და ინვენტარით. ვნახოთ, გამოვაცხადებთ და იმედია კომპანიები დაინტერესდებიან, განაცხადა კალაძე. 2026 წლის პირველ კვარტალში გასული წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით ბიზნეს სექტორის ბრუნვისმოცულობა 10.7%-ით გაიზარდა და 62 მილიარდი ლარი შეადგინა. ზრდის ტენდენციით ხასიათდებოდა ბიზნეს სექტორის პროდუქციის გამოშვების მაჩვენებელიც. 2026 წლის პირველ კვარტალში მისი მოცულობა 23.3 მილიარდი ლარით განისაზღვრა, რაც გასული წლის შესაბამისი პერიოდის მაჩვენებელზე 12.4%-ით მეტია. ინფორმაცია საქსტატმა გავრცელა. საქართველოში კერძო სამედიცინო დაზღვევით მოსახლეობის 21% სარგებლობს. ინფორმაციას დაზღვევის ზედამხედველობის სამსახური ავრცელებს. სტატისტიკის მიხედვით 2026 წლის სამითვის მონაცემებით სულ გაცემულია 811.684 პოლისი, რაც 18.348 მეტია 2025 წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით. 2024 წელს კი სულ გაცემული იყო ჯანმრთელობის დაზღვევის 731.140 პოლისი. 2026 წლის სამითვის განმავლობაში სამედიცინო დაზღვევის სახეობაში მოზიდულმა პრემიამ სულ 303 მილიონი ლარი შეადგინა. 2026 წლის 31 მარტის დგომარეობით რეგისტრირებულია 19 სადაზღვაო კომპანია, რომლებიც ფლობენ სიცოცხლისა და არასიცოცხლის დაზღვევის ლიცენზიას.
3: უცხოეთის ახალი ამბები.

0: ბიტკოინის ფასმა ოთხშაბათს კიდევ უფრო იკლოდა თებერვლის შემდეგ. პირველად 61300 დოლარამდე დაეცარით ის მსოფლიოში უდიდესი კრიპტოვალუტისთვის წელს ერთ-ერთი ყველაზე არასტაბილური პერიოდი გაგრძელდა, წერს ევრონიუსითვის დასაწყისიდან. ფასი ბოლო მაქსიმუმთან შედარებით 25%-ზე მეტით, ხოლო წლის დასაწყისიდან 30%-ზე მეტით დაეცა. ობლიგაციას რომ რუსეთის მხრიდან სომხური პროდუქციის იმპორტის აკრძალვის ფონზე ევროკავშირის სომხეთის დაუყოვნებლივ დასახმარებლად 50 მილიონ ევროს გამოყოფს. ურსულა ფონ დერ ლაიენის განცხადებით დღეს 4:00-ის ტელეფონით ესაუბრა სომხეთის პრემიერ-მინისტრ ნიკოლ ფაშინიანს რუსეთის მხრიდან სხვადასხვა პროდუქციის იმპორტის აკრძალვის საკითხზე. ევროკომისიის პრეზიდენტის განცხადებით რუსეთის ქმედებები სხვა არაფერია თუ არა ეკონომიკური იძულება და ეს მიუღებელია. ახალ ამბებს ცვლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 17 საათსა და 20 წუთზე დაბრუნდება.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
3: წარმოგიდგენთ 5 ივნისის ამინს თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 27 გრადუსი ტემპერატურა, ანავარაუდები ქუთაისში პლუს 29, ხოლო ბათუმში პლუს 28 გრადუსი. ეს შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს. ბორჯომში პლუს 24, ბაკურიანში პლუს 18, მესტიაში პლუს 21, გუდაურში პლუს 13, ხოლო ბახმაროში პლუს 16 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასუმაში პლუს 22, ლოპოტასტბაზე პლუს 23, ხოლო სიღნაღში პლუს 23 გრადუსი იქნება. ანეკლიაში პლუს 27, ამბროლ აუში პლუს 26, ხოლო წყალტუბოში პლუს 29 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 18, პარიზში პლუს 20, ნიუ-იორკში პლუს 32, ბაქოში პლუს 26, ხოლო ერევანში პლუს 28 გრადუსი იქნება.
2: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი სპა რეზორტი კოლხი და ურექსი. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყვებას შვედური მაგიდით. ღია აუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის. საკუთარ პლეაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს. მაგიდის ტენის, ბილიარდს, ცოცხალ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექსი. დაგვიკავშირდით. 599-40-92-52. 599-40-92-55.
1: Toyota Center Tbilisi სპეციალური შეთავაზება ძრავის ზეთებსა და ფილტრებზე. თქვენი Yaris Cross-ი ან Yaris Cross H-ი საჭიროებს 0.16 დაშვების ძრავის ზეთს. ახლა საუკეთესო დროა სერვისისთვის. Toyota Center Tbilisi ძრავის ზეთის შეცვლის სრული ღირებულება მხოლოდ 190 ლარად. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. არანაირი დამატებითი ხარჯი. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი: 032-2511. Toyota Андрей Тбилиси, შენი ავტომობილის სანდო პარტნიორი.
0: World Logistics-ი, საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-391-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა.
2: 1 ივნისიდან 31 აგვისტოს ჩათვლით. ჩაასხი საწვავის სოგარის აპლიკაციით და ჩაერთე გათამაშებაში. შანსი გაქვს მოიგო თეთრი კვადრატის ახალაშენებული ბინა საბურთალოზე, ახალი ელექტროავტომობილი ან 10000 ლარიანი ფულადი პრიზი. გარდა ამისა, ყოველდღიურად 100 მომენტალური პრიზი თამაშდება, რომელსაც ან თავად გამოიყენებ, ან გააზიარებ და სხვას მისცემ მოგების შანსს. სანაცვლოდ კი გათამაშების დამატებით 5 ბილეთს მიიღებ. გახსოვდეს, რომ სოკარში გამარჯვება გაზიარებით იწყება.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
3: ახალი ამბები კომერსანტზე.
4: ჩვენ საათსა და 20 წუთზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. შექმნა ერთიანი შესყიდვების ორგანიზებული სამსახური, რომელიც მთლიანად მოაწესრიგებს შესყიდვებთან დაკავშირებულ პროცესებს. თავიდან ბოლომდე პასუხს ვაგებთ იმაზე, რომ შესყიდვებიდან გამორიცხული იქნება კორუფციული გარიგებები. ამის შესახებ ირაკლი კობახიძემ ჟურნალისტებს განუცხადა. კობახიძის თქმით, ძალიან მნიშვნელოვანი ნაბიჯები გადაიდგა კორუფციის აღმოფხვრის მიზნით და შესყიდვები ამ კუთხით ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მიმართულება. პროცედურები ძალიან მნიშვნელოვნად მოწესრიგდა და ამას ემატება ინსტიტუციური რეფორმა, რომელიც განხორციელდა. შექმნა ერთიანი შესყიდვების ორგანიზებული სამსახური, რომელიც ძალიანად მოწესრიგეს შესყიდვებთან დაკავშირებულ პროცესებს. ძალიან მნიშვნელოვანი ნაბიჯები გადაიდგა კორუფციის აღმოფხვრის მიზნით და შესყიდვები ამ კუთხით ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მიმართულება. აბსოლუტურად გამჭვირვალე იქნება ყველა პროცედურა. ამას უზრუნველყოფს ახალი გაერთიანებული სამსახური, რომელიც შეიქმნა. თავიდან ბოლომდე პასუხს ვაგებთ იმაზე, რომ შესყიდვებიდან გამორიცხული იქნება კორუფციული გარიგებები. ეს გამორიცხული იქნება თავად იმ გამჭვირვალე პროცედურებითაც, რომელიც დაინერგა სისტემაში, თქვა კობახიძემ. საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის ინფორმაციით, ბოლო 2 წელიწადში პარლამენტმა 300-ზე მეტი კანონი დაამტკიცა დაჩქარებული წესით. ჩვეულებრივ დაჩქარებული წესით განხილვის შემთხვევაში კანონები ინიცირებიდან 2-3 დღის შუალედში მიიღება. ორგანიზაციის შეფასებით, საკმარისი მსჯელობისა და განხილვის გარეშე მიღებული კანონები ზღუდავს ადამიანის ძირითად უფლებებს. საიამო ამზადა პუბლიკაცია: პერსონიფიცირებული კანონშემოქმედება საქართველოში როგორც უფლების არამართლ ზომიერად შეზღუდვის საშუალება. დოკუმენტის ხედვით, ცვლილებები შეეხებოდა ისეთ მნიშვნელოვან საკითხებს, როგორებიცაა შეკრების თავისუფლება, გამოხატვის თავისუფლება, გაერთიანების თავისუფლება, მედიის თავისუფლება, საჯარო მომსამსახურეთა უფლებები. თემას ვრცლად კომერსანტში გაეცნობით.
3: უცხოეთის ახალი ამბები.
4: სამხრეთიდან ხილისა და ბოსტნეულის ექსპორტიორები მთავრობისგან ევროკავშირში დიდ ბრიტანეთსა და კანადაში იმპორტის ბაჟის სრულ კომპენსაციას მიღებენ. შესაბამისი გადაწყვეტილება სომხეთის მთავრობის 4 ივნისის ხდომაზე იქნა მიღებული. PMG-ის ცნობით გადაწყვეტილების პროექტის წარდგენისას ეკონომიკის მინისტრის მოადგილე არმან ხოჯოიანმა აღნიშნა, რომ მთავრობამ ამ კომპენსაციის გაცემა 2025 წლის თებერვლიდან დაიწყო, თუმცა მხოლოდ გადამამუშავებელი მრეწველობის საქონელზე და არა ახალ ხილსა და ბოსტნეულზე. ამ გადაწყვეტილების შედეგად კი კომპენსაციას აგროპროდუქტების ექსპორტიორებიც მიიღებენ. ამერიკულმა კომპანია GameStop-მა, რომელიც ვიდეო თამაშებისა და სამომხმარებლო ელექტრონიკის მაღაზიების ქსელს ფლობს, პირველ ფისკალურ კვარტალში რეკორდული წმინდა მოგება დააფიქსირა. ინფორმაციას უცხოური მედია აუცილებს. კომპანიის პრეს-რელიზის თანახმად, 2 მაისით დასრულებული კვარტლის წმინდა შემოსავალმა 389.6 მილიონი ამერიკული დოლარი, ანუ აქციაზე 66 ცენტი შეადგინა. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 17:40-ზე დაბრუნდება.
3: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. სწორად შენახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC-ით დავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: ქსურთ თქვენი ავტომობილის უსაფრთხო და პირდაპირი ტრანსპორტირება ამერიკიდან საქართველოში. აირჩიეთ IAA, რომლის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში Lion Transia. დაისარგებლეთ პირდაპირი სატრანსპორტო სერვისით ამერიკიდან საქართველომდე. ავტომობილების ტრანსპორტირება შუამავლების გარეშე. სწრაფად, უსაფრთხოდ და ზედმეტი ხარჯების გარეშე. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 032 245 08 80.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. გვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. კვენი სანდო ბიზნეს რადიო.
2: ახალი ამბები კომერსანტზე.
3: ჩუდმაცაცა და 40-ზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. საქსატის მონაცემებით 2026 წლის მაისში რესტორანში სადილის საშუალო ფასი წლიურად 7.6%-ით გაიზარდა, წერს PMG. 2026 წლის მაისში წინათვესთან შედარებით ინფლაციის დონემ საქართველოში 0.3%, ხოლო წლიური ინფლაციის დონემ 5.7%-ი შეადგინა. საქსატის მონაცემებით ინფლაციის მთავარი მდგენელი სურსათის ფასების მატება, რამაც მაისში 5.2%-ი შეადგინა. ოფიციალური სტატისტიკით მიმდინარე წელს გაზრდილია რესტორნებში ფასი ტრადიციულ კერძებზე. კერძოდ მაისში რესტორნებში ხინკალი წლიურად 4.5%-ით გაზრდა, გასული წლის მაისთან შედარებით 11.6%-ით გაზრდა ხაჭაპური კაფეში, ხოლო საცხობში ხაჭაპურის ღირებულება 9.8%-ითა გაზრდილი. 10.5%-ით გაიზარდა ბარში ლუდის ღირებულება, ასევე გაზრდილია კაფეში ყავის ფასიც და წლიურმა მატებამს 6.2%-ი შეადგინა, წერია სტატიაში. ალკოჰოლური სასმელების ბიზნესსა და კულტურაზე სპეციალიზებულ ამერიკულ ონლაინ ჟურნალში 750 Daily სტატიას სათაურით ქართული ღვინო ქარვისფერი იდენტობის მიღმა გამოქვეყნდა. პუბლიკაცია ღვინის ეროვნული სააგენტოს კონტრაქტორი კომპანიის Cladonit Communication მხარდაჭერით მომზადა. ინფორმაცია სააგენტო ავრცელებს. სტატია მიმოიხილავს ქართული ღვინის სხვადასხვა კომპანიის პროდუქციას და საქართველოს მეღვინეობის სხვადასხვა რეგიონის ღვინეობს, რაც ხელს უწყობს მათი საერთაშორისო პოპულარიზაციისა და ცნობადობის ზრდას. ნათქვამია ინფორმაციაში.
2: უცხოეთის ახალი ამბები.
3: ლონდონის Science Futures ბირჟაზე ბრენტის აგვისტოს ბარელი გაიაფთა და ბარელზე 96.18 დოლარი შეადგინა. WTI-ის ივლისის ფიუჩერსები NYMEX-ზე 1.33 დოლარით ბარელზე 94.79 დოლარამდე დაეცა. ინფორმაციას უცხოური მედია აღწერს. ბრაზილიაში ტურიზმიდან მიღებულმა შემოსავალმა 2026 წლის პირველი 4 თვის განმავლობაში ისტორიულ მაქსიმუმს მიაღწია და 20.2 მილიარდ რეალს, დაახლოებით 4 მილიარდი დოლარის ნიშნულს გადააჭარბა, რაც წინა წელთან შედარებით 9.2%-ით მეტია, ნათქვამია ქვეყნის ცენტრალური ბანკის მიერ გავრცელებულ ინფორმაციაში. Bank Business Travel წერს, რომ ეს დადებითი ტენდენცია აპრილშიც გაგრძელდა. შემოსავლები წინა წელთან შედარებით 1.2%-ით გაიზარდა და 4.19 მილიარდი რეალი, 837.2 მილიონი დოლარი შეადგინა. ბრაზილიის ხელისუფლება რეკორდულ მაჩვენებლებს საერთაშორისო ტურიზმის განვითარების ახალი სტრატეგიის პლანო ბრაზისის განხორციელებას მიაწერს. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 18 საათზე დაბრუნდება. 18 საათი და 10 წუთიდან კი ეთერშია ток-შოუ პოლიტკომერსანტი.
2: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: სადაც პროგრესი ხდება ბიზნესს. კომერსანტე. ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: ეს ოფიციალური კურსი ძირითადად უცხოური ვალუტების ღირებულება. 1 დოლარი 2.66 თეთრი. 1 ევრო 3.09 თეთრი. 1 გირვანქა სტერლინგი 3.48 თეთრი. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი. 1 რუსული რუბლი 3.63 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: ლეგენდარული გამძლეობა ახალი გამოწვევებისთვის. Toyota Mansky-ის ფარგლებში ივნისისთვის რჩეული მოდელია Land Cruiser 250. მთელი თვის განმავლობაში ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით ყველა ტიპის სერვისა და ავტონაწილებზე სპეციალურად შენი LC250-ისთვის. არ გამოტოვე ივნისის მთავარი შეთავაზება. მართე თავდაჯერებულად ნებისმიერ გზაზე. მომსახურებაზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 032-2511 ან გვეწვიეთ მისამართზე. დავით მაშენებლის ხეივანი 116 Toyota ცენტრი თბილისი. შენი თავგადასავალი იწყება აქ. შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
0: ქსურთ თქვენი ავტომობილის უსაფრთხო და პირდაპირი ტრანსპორტირება ამერიკიდან საქართველოში. აირჩიეთ IAA, რომლის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში Lion Trans-ია. და ისარგებლეთ პირდაპირი სატრანსპორტო სერვისით ამერიკიდან საქართველომდე. ავტომობილების ტრანსპორტირება შუამავლების გარეშე. სწრაფად, უსაფრთხოდ და ზედმეტი ხარჯების გარეშე. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 032 245 0880.
1: ისარგებლე სეზონური შეთავაზებით Toyota Center თბილისში 15%-იანი ფასდაკლება სრულ სერვისზე. მოამზადე ავტომობილი ნებისმიერი მარშრუტისთვის. დაზოგე ჭკვიანურად და იმგზავრე უსაფრთხოდ. აქცია ძალაშია ივნისის ბოლომდე. გვეწვიეთ მისამართზე. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 032-2511. ხარისხი, რომელსაც ენდობი.
2: Toyota Center თბილისში სპეციალური შეთავაზება ძრავში ზეთის შეცვლის სრულ მომსახურებაზე. ფიქსირებული ფასები მოდელების მიხედვით. Yaris, Vitsi, Isti, 130 lari, CHR, Prius, Prius C, Aqua, Corolla, 160 lari, Avalon, Camry, RAV4, 175 lari, Corolla Cross, 230 lari. Pasi მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. იზრუნე ძრავის საიმედოობაზე დღესვე. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი: 032-2511.
3: შენი პირველი Kia TBC კონცეფტის 1-წლიანი 0%-იანი განვადებით, მხოლოდ 10%-იანი თანამონაწილეობით. საჩუქრად პრემიუმ ავტოდასყობა. გვეწვია შოუ.

0: ფორუმში ან დაგვიკავშირდი 032-224-0101. აღმაშენებლის ხეივანი 84. კია, მოძრაობა რომელიც თაგაგონებს.
1: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უსმინე რადიო კომერსანტს ბათუმში FM 95.3. ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: გამარჯობა, მე იამხაბრიშვილი ვარ, თბილისში 18 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. დღეს გამართა მეორე შეხვედრა დიუშენის კუნთოვანი დისტროფიის მქონე ბავშვების მშობლებთან. დღევანდელ შეხვედრაზე შეთანხმდით, რომ შეიქმნება სამუშაო ჯგუფი ჯანდაცვის სამინისტროს წარმომადგენლებისა და მშობლების მონაწილეობით, რომელიც აქტიურად იმუშაობს ბავშვებისთვის კონკრეტული მედიკამენტების უზრუნველყოფის საკითხზე. ამის შესახებ ირაკლი კობახიძემ დღევანდელ ბრიფინგზე განაცხადა. კობახიძის თქმით, დღევანდელ შეხვედრაზე მოხდა შეჯერება კონკრეტულ მედიკამენტებზე, რომლებზეც უზრუნველყოფის კუთხით მუშაობა დაიწყება. კონკრეტული მედიკამენტების შესყიდვის შესახებ საბოლოო გადაწყვეტილება მიიღება სხვადასხვა ფაქტორის, მათ შორის ფარმაცევტული კომპანიების მიერ შემოთავაზებული პირობების გათვალისწინებით. შეიქმნება საგანგებო სამუშაო ჯგუფი, დაიწყება სამუშაო პროცესი და მშობლები მუდმივ რეჟიმში მიიღებენ ინფორმაციას პროცესების მიმდინარეობასთან დაკავშირებით. ჩვენ შევჯერდით კონკრეტულ მედიკამენტებზე, რომლებსაც კონკრეტული მიზეზების გამო ახლა არ ვასახელებთ, თუმცა მშობლების სრულ წრეს ამაზე ექნება სათანადო ინფორმაცია, განაცხადა კობახიძემ. ვისელ ჯგუფის დამფუძნებლის სოსო ფხაკაძის განცხადების დღემდე მათი ბრენდის გასამართი სადგურები ახლო აღმოსავლეთში ომამდე დაგროვებულ მარაგებს იყენებენ. ის განმარტავს, რომ სწორედ ამ მარაგების დახმარებით მათ ქსელში ფასი ისე არ გაზრდილა, როგორც ეს მოსალოდნელი იყო. BMG-ის კითხვის საპასუხოდ, როგორია საწოვის ფასთან დაკავშირებული პროგნოზები? ფხაკაძე ახლო აღმოსავლეთში ომის მალე დასრულების იმედს იტოვებს, რაც ნავთობპროდუქტების და შესაბამისად საწოვის ფასს შეამცირებს. დღემდე ვსარგებლობთ იმ მარაგებით, რომელიც ახლო აღმოსავლეთში ავლეთში მიმდინარე ომამდე დავაგროვეთ. ეს მარაგები რომ არ გქონოდა, ნავთობპროდუქტებზე ფასები გაცილებით მეტი იქნებოდა, ვიდრე ახლა საქართველოსია. ამაში დარწმუნებისთვის ელემენტარული კალკულაციის გაკეთება საჭირო. მეორე საკითხია, რა იქნება ხვალ ბაზარზე? თუ ომი მალე დამთავრდება, ბაზარი დასტაბილურდება, თორემ დღეს ისეთი ვითარებაა, რომ ერთ დღეს იმატებს ფასები, მეორე დღეს შეიძლება პირიქით მოხდეს. კონდეს იმედი, რომ ომი დასრულდება და ეს დასრულება კი ავტომატურად გამოიწვევს ნავთობპროდუქტების ფასების შემცირებას, განაცხადა სოსოფ ხაგაძემ. სოფლის მეურნეობაში ტრაქტორებზე მოთხოვნა წლიურად 10%-ით იზრდება. ამის შესახებ კომერსანტის თემის ეთერში საუბრისას აგრომოტორსის გაყიდვების დეპარტამენტის ხელმძღვანელმა გიორგი ყოლბაიამ განაცხადა. მისივე თქმით, თავარი გამოწვევა ისაა, რომ ბაზარზე შედარებით დაბალი ხარისხის იაფი ჩინური ტექნიკა დომინირებს, რისი მთავარი მიზეზიც ფერმერების დაბალი მსყიდველობითი უნარია. მიმდინარე წლის აპრილში საშუალო ზომის 50-60 კვადრატული მეტრი ბინის ქირამ კვადრატულ მეტრზე 10 ამერიკული დოლარი შეადინა. გალტანს დაგარდის უძრავი ქონების ბაზრის ყოველთვიური მიმოხილვის მიხედვით ეს მაჩვენებელი წინა თვესთან შედარებით 0.4%-ით არის გაზრდილი, ხოლო გასული წლის აპრილთან შედარებით ზრდა 5.2% შეადგენს. კვლევის მიხედვით 2026 წლის აპრილის მდგომარეობით ყველაზე ძვირი ქირა ტრადიციულად ცენტრალურ უბნებში იყო. ინფრასტრუქტურის სამინისტროს მუნიციპალური განვითარების ფონდი თბილისის ნომერი 50 საჯარო სკოლის რეაბილიტაციისა და რეკონსტრუქციის სამუშაოებს ახორციელებს. სამინისტროს ინფორმაციით, სკოლა ეროვნული მნიშვნელობის კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის სტატუსს ატარებს. სკოლის შენობის აღდგენის შედეგად 900 მოსწავლისთვის შეიქმნება უსაფრთხო, კომფორტული და მათ განვითარებაზე ორიენტირებული სასწავლო გარემო. სარეაბილიტაციო, სარესტავრაციო სამუშაოების ფარგლებში მაქსიმალურად შენარჩუნდება შენობის ისტორიული იერსახე, როგორც ინტერიერში, ისე ექსტერიერში, ნათქვამია ინფორმაციაში.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
2: ფინეთის პრეზიდენტი ალექსანდრ სტუბი ევროკავშირის წევრი სახელმწიფოების რაოდენობის 27-დან 50-მდე გაზრდის ინიციატივით გამოვიდა. ინფორმაცია CNBC აღწერს. სტუბი ბრიუსელს თავაზობს ევროკავშირი ევროპული და არაევროპული ქვეყნების, მათ შორის კანადის ხარჯზე გაიზარდოს. მოცემულ მომენტში ჩვენ მასშტაბურად მათ შორის გეოგრაფიის გათვალისწინებით უნდა ვიმსჯელოთ, უნდა გაფართოვდეთ ან ყოველ შემთხვევაში გაწევრების ისეთი მექანიზმები შევქმნათ, რომელიც საკმაოდ მოქნელი იქნება, რათა საერთო ჯამში 40 ევროპული ან არაევროპული სახელმწიფო მოიცვათ, განაცხადა სტუბმა. ბიტკოინის ფასმა 4 შაბათს კიდევ უფრო იკლოდა თებერვლის შემდეგ პირველად 61300 დოლარამდე დაეცა, რითაც მსოფლიოში უდიდესი კრიპტოვალუტისთვის წელს ერთ-ერთი ყველაზე არასტაბილური პერიოდი გაგრძელდა, წერს ევრონიუსი. თვის დასაწყისიდან ფასი ბოლო მაქსიმუმთან შედარებით 25%-ზე მეტით, ხოლო წლის დასაწყისიდან 30%-ზე მეტით დაეცა. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით. რამდენიმე წუთში ток-შოუ პოლიტკომერსანტი.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.
3: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
4: წარმოგიდგენთ 5 ივნისის სამინს თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 27 გრადუსი ტემპერატურა, ნავარაუდები ქუთაისში პლუს 29, ხოლო ბათუმში პლუს 28 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს, ბორჯომში პლუს 24, ბაკურიანში პლუს 18, მესტიაში პლუს 21, გუდაურში პლუს 13, ხოლო ბახმაროში პლუს 16 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასუმაში პლუს 22, ლოპოტასტბაზე პლუს 23, ხოლო სიღნაღში პლუს 23 გრადუსი იქნება. ანეკლიაში პლუს 27, ამბროლ აუში პლუს 26, ხოლო წყალტუბოში პლუს 29 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 18, პარიზში პლუს 20, ნიუ-იორკში პლუს 32, ბაქოში პლუს 26, ხოლო ერევანში პლუს 28 გრადუსი იქნება.
3: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.
0: პოლიტკომერსანტი ნანა არჩვაძესთან ერთად.

0: საომშვიდობის პოლიტკომერსანტია პირდაპირ ეთერში, მე ვარ ნანა არჩვაძე, ეს ჩემი საავტორო გადაცემაა და ამ თავარ ამბებზე ვსაუბრობთ, იმ ამბებზე, რომელებიც იქცევს ყურადღებას, რომელზე საუბარიც ვფიქრობ მნიშვნელოვანია. დავიწყებ სიახლით, დაახლოებით 1 საათის წინ დუშენის კუნთოვანი დისტროფიის მქონე ბავშვების მშობლებთან მეორე შეხვედრის დასრულების შემდეგ მთავრობის ადმინისტრაციაში ირაკლი კობახიძემ ბრიფინგზე განაცხადა, რომ ამ შეხვედრის შედეგად გადაწყდა სამუშაო ჯგუფის შექმნა, სადაც მშობლებიც იქნებიან ჩართულები და რომელიც იმუშავებს კონკრეტული მედიკამენტების შემოტანის საკითხზე. კობახიძეს მედიკამენტები არ დაუსახელებია. დღევანდელ შეხვედრაზე შევთანხმდით, რომ შეიქმნება სამუშაო ჯგუფი ჯანდაცვის სამინისტროსა და მშობლების მონაწილეობით, რომელიც აქტიურად იმუშავებს ბავშვებისთვის კონკრეტული მედიკამენტების უზრუნველყოფის საკითხზე. შევჩერდით კონკრეტულ მედიკამენტებზე, რომლებზეც დაიწყება უზრუნველყოფის კუთხით მუშაობა. კონკრეტული მედიკამენტების შესყიდვის შესახებ საბოლოო გადაწყვეტილება მიიღება სხვადასხვა ფაქტორის გათვალისწინებით, მათ შორის ფარმაცევტული კომპანიების შემოთავაზებული პირობების გათვალისწინებით, განაცხადა ირაკლი კობახიძემ. მიხელ სარჯველაძემ ქართული ოცნების მთავრობაში ჯანდაცვის მინისტრმა ამავე ბრიფინგზე თქვა, რომ სამუშაო ჯგუფში შევლენ ჯანდაცვის სამინისტროს წარმომადგენლები და მშობლები, საზოგადოებას ყველაფერთან დაკავშირებით ექნება სრული ინფორმაციაო, განაცხადა სარჯველაძე. მოკლედ ამ ბრიფინგამდე დიუშენის სინდრომის მქონე ბავშვების მშობლების რიგით მეორე შეხვედრა გაიმართა ირაკლი კობახიძესთან მთავრობის ადმინისტრაციის შენობაში. საინტერესოა, რომ გუშინ იყო პირველი შეხვედრა. გავიხსენოთ, რომ თითქმის 2 წელია მშობლები ამას ითხოვდნენ შვილებისთვის წამალს. შემდეგ 45, აი გუშინდელი ღამის ჩათვლით, 45 ღამე გაათენეს და უწყვეტი პროტესტი იყო მთავრობის ადმინისტრაციასთან, ასევე ირაკლი კობახიძესთან შეხვედრის მოთხოვნით. ძალიან ბევრი რამ გამოიარეს ამ მშობლებმა ამ ხნის განმავლობაში, მათი, არ ვიცი, გაშავების კამპანია, დეზინფორმაციული ესეთი ნიაღვარი მათთან დაკავშირებით, მედიკამენტებთან დაკავშირებით, რომლებსაც ისინი ითხოვდნენ. და აი გუშინ პირველი შეხვედრა შედგა ირაკლი კობახიძესთან. აქვე ვიტყვი, რომ პრინციპში ბრძოლას ყოველთვის აქვს აზრი ნებისმიერ შემთხვევაში და იმედია საბოლოოდ ეს ბავშვები მიიღებენ ამ მედიკამენტებს, ამ თერაპიულ მედიკამენტებსაც. მოკლედ ჩვენ არ ვიცით ზუსტად რომელ მედიკამენტებზეა საუბარი. დღეს ერთ-ერთმა მშობელმა ორგანიზაცია ერთად ვებრძოლოთ დიუშენის კუნთოვან დისტროფიას ამ ორგანიზაციის ხელმძღვანელმა ზაქარია გვიშიანმა თქვა, რომ შეხვედრის შემდეგ ღირსეულდა დიდ ბრძოლაში გამარჯვება მიღწეულიაო. მის სიტყვებით, საბოლოო ჯამში 2 თვის განმავლობაში იქნება მიღებული გადაწყვეტილება 2 მედიკამენტთან დაკავშირებით, 4 მედიკამენტიდან 2-ზე. აი ასე არის დაზუსტებული. დანარჩენ 2-ზე პროცესი არ შეწყდება, იქნება გუნდის მხრიდან მუშაობა, კომუნიკაცია, მაგრამ ამ ეტაპზე 2 მედიკამენტზეა საუბარიო, აღნიშნა გვიშიანმა. ყოველდღიური აქციები დასრულდება, კვირას დაგეგმილ მარშს ჩავატარებთ, ეს იქნება მადლობის მარშიო, ეს უკვე კახაციკარიშვილის სიტყვებია, ისიც ერთ-ერთი მშობელი გახლავთ დუშენის კუნთოვანი დისტროფიის მქონე ბავშვის. და კიდევ ერთი მშობელი, ჩვენი აქციები დღეს დასრულდება, აქცია აღარ იქნება კანცელარიასთან, გადავდივართ სამუშაო რეჟიმშზეო, ეს არის თაკო გოგალაძის სიტყვები. და აქვე ამდენხნიანი ბრძოლის შემდეგ ეს მნიშვნელოვანი შედეგია, ვფიქრობ მეც. თუმცა არ დაგვავიწყდეს ის, რაც უძღოდა ამ ყველაფერს წინ, ანუ გარდა აი ამ ბრძოლის, უპირველესად აი ამ საპროტესტო აქციების პარალელურად, უწყვეტი საპროტესტო აქციების პარალელურად მთავრობის ადმინისტრაციასთან ამ მშობლებს შეიძლება ითქვას, რომ ავიწროებდნენ კიდეც სიცივეში, მათ ისე უწევდათ ღამის გათენება, რომ პლედის შეტანის უფლებაც კი არ ჰქონდათ. იყო ყოველ ევაკუირებული მარშები, იყო ძალიან ბევრი მხარდაჭერა, საპროტესტო მსვლელობები და აი ამ ფონზე ამ მედიკამენტების მოთხოვნის ღამეებს რომ ათენებდნენ, თუმცა ჯანდაცვის მინისტრი აი ამ პერიოდში სხვადასხვა კომენტარში, სხვადასხვა დროს ამბობდა, რომ ამერიკის შეერთებულ შტატებში და ევროპაში ავტორიზებულია ეს მედიკამენტები, თითქოს რისკების შემცველია, რომ დიუშენის განკურნებაზე პრეტენზიის მქონე მედიკამენტი მსოფლიოში არ არსებობს. ასევე ამბობდა, რომ მოთხოვნილი მედიკამენტები არ იყო ავტორიზებული ევროპის წამლების სააგენტოს მიერ და არსებობდა კითხვები მათი ეფექტიანობისა და უსაფრთხოების შესახებ. მან ასევე თქვა, რომ საერთოდ დიუშენის სამკურნალო მედიკამენტის საქართველოში შემოტანა არ განიხილებაო. მაისში თქვა, რომ მსოფლიოში ჯერ არ არსებობს ამ პრეპარატზე საბოლოო ერთმნიშვნელოვანი პრეპარატებზე საბოლოო ერთმნიშვნელოვანი პასუხი და საჭიროა მეტი მეცნიერული მტკიცებულებაო. მოკლედ სარჯელაძეს აი ამ განცხადებებისას ისე არც ერთ ეტაპზე არ დაუსახელებია მედიკამენტი, თუ რაზე საუბრობდა, რას გულისხმობდა, მის არ დაუსახელებია არც გუშინ პირველი შეხვედრის შემდეგ. თუმცა აი გუშინ თქვა, აი შეცვლილი რიტორიკა იყო ასეთი, რომ დასახელებული მედიკამენტებიდან ორთან დაკავშირებით გარკვეული ნაკლები კითხვები არსებობს. აი დღეს უკვე ორ მედიკამენტის შემოტანაზე უკვე არის საუბარი, უფრო კონკრეტული ესეთი განცხადებები გაკეთდა. თუმცა ისევ არ ვიცი ჯერჯერობით ამ ორი მედიკამენტიდან რაზე არის, რომელ ორ მედიკამენტზეა საუბარი. ოთხს ითხოვდნენ, რომლებიც ეს არის პრეპარატები და თერაპიები, რომლებიც არის აკრედიტებული, ავტორიზებული როგორც ამერიკის შეერთებულ შტატებისა და ევროპის წამლის სააგენტოს მიერ, რომელთა საქართველოს შემოტანასაც აი ამდენი ხნის განმავლობაში ითხოვდნენ მშობლები და რომელთა შესახებაც მთელი პროპაგანდა მომართული იყო, რომ ეს ასე, რომ ეს მედიკამენტები არ არის ანუ ისეთი საშუალება არ განკურნებს ბავშვებს და მოკლედ ცდილობდნენ ამგვარად აი დისკრედიტაცია საერთოდ აი ამ პროცესის. ირაკლი კობახიძე მაგალითად ერთ-ერთ ბრიფინგზე მთავრობის ადმინისტრაციაში ისიც თქვა, რომ ხალხის ფული არ უნდა მოხმარდეს ფარმაცევტულ მაფიას. შეგახსენებთ, რომ კობახიძის აი იმ განცხადების შემდეგ დაიცავი ილიაუნის წევრებმა სტუდენტებმა ლაივ მარათონი მოაწყვეს დიუშენის სინდრომის მქონე პაციენტების საჭიროებებისთვის თანხის შესაგროვებლად და მათ ანგარიშზე მოქალაქეებმა 2 მილიონი ლარი ჩარიცხეს. რა თქმა უნდა, პროპაგანდამ არც გაუკვირდა არავის, პროპაგანდამ ამ პროცესის გაშავებაც სცადა ამ საქველმოქმედო ძალიან მნიშვნელოვანი აქციის, რომელიც მხარდაჭერა იყო მშობლების, ბავშვების, დიუშენის კუნთოვანი დისტროფიით დაავადებული ბავშვების. ხო, კობახიძე მასში თქვა, რომ ფარმაცევტული კომპანიების ინტერესების დაფინანსება არ მოხდება სახელმწიფო ბიუჯეტიდანო, ახლა ფარმაცევტულ კომპანიებთან თურმე შესაძლებელია მოლაპარაკება. აი ასე იცვლება რიტორიკა და აი ამ თემაზე საუბარი მინდა დავასრულო ლევან ღამბაშიძის Facebook პოსტით. თითქმის ორი თვე მშობლები ღიად სისქვეშ ათენებდნენ, რათა მათ შვილებს მედიკამენტებზე ჰქონოდათ წვდომა, რეჟიმა თქვა, მედიკამენტები არ არსებობსო, მერე კი არსებობსო, მაგრამ ექსპერიმენტულიაო, მერე ხალხი ბავშვებს პოლიტიკისთვის იყენებსო, მერე მაგ ხალხს პოლიტიკოსები იყენებენ პოლიტიკისთვისო, მერე ბავშვებისთვის რომ სტუდენტებმა 2 მილიონი ლარი შეაგროვეს, ეგ კარგი კი არა, ცუდი იყო, მერე ჩვენ პასუხისმგებლიანი ხალხი ვართ და ასე ჰარი ჰარალეზე არაფერსაც არ ვიყიდითო და აი ნებისმიერ ამ განცხადებას ხელს აწერდა რეჟიმის ყველა მხარდამჭერი. ზუსტად იდენტურ პროპაგანდისტულ წინადადებებს იმეორებდა საუბარში, თითქოს იმედის დიქტორი უზის ყველას ტვინში და პირში. დღეს გამოვიდა კობახიძე და წამლებს ვიყიდითო და გადმოეწყო ტვინ გამოიმედებული ხალხი ახალ გზავნილზე. ზუსტად იგივე შემართებით დაიწყებს დღეიდან იმის საპირისპიროს მტკიცებას, რასაც გუშინ ამტკიცებდა. რეჟიმს რა უნდა და რატომ უნდა და რა შედეგებს აღწევს, ეგ ცალკე საკითხია, მაგრამ ასე დასაქოქი თუთი ყუშივით რომ იმეორებთ ყველაფერს, მაგის არ გცხვენია. თოსვამს კითხვას ლევან ღამბაშიძე. ამ თემას დღეს ამით დავასრულებ. ძალიან მიხარია შედეგი რომ იქნება, უბრალოდ რატომ აი ეს წინა პროცესი, რატომ ეს ყველაფერი, რატომ უნდა გამოევლოთ მშობლებს, ბავშვებს ეს ყველაფერი და ზოგადად საზოგადოებას, რომელიც ამ ბავშვებთან და მშობლებთან ერთად ასე ღელავდა ამდენი ხნის განმავლობაში, ჩემთვის გაუგებარია. და სანამ ჯერჯერობით რეკლამა არ გვაქვს და ამიტომ გადავალ შემდეგ არის რეკლამა უკვე და რეკლამის შემდეგ ამერიკის შეერთებულ შტატებთან ქართული ოცნების ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის დონალდ ტრამპის ადმინისტრაციასთან ქართული ოცნების მთავრობის ურთიერთობები, რა განცხადებები გააკეთა სახელმწიფო მდივანმა, რა კომენტარი მოხვა თბილისიდან, რას ამბობს ირაკლი კობახიძე, ცოტა არქივსაც გადავხედავ, უბრალოდ მე უკვე გადავხედე და თქვენც გაგაცნობთ და ამ მას გავაგრძელებ რეკლამის შემდეგ რამდენიმე წუთში.
1: პოლიტკომერსანტი. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. თუმცირე ან საშუალო ბიზნესის წარმომადგენელი ხარ, ალბათ ხშირად გიფიქრია, რა სჭირდება შენს ბიზნესს მეტი ეფექტურობისთვის. კომპაქტური, ეკონომიური და საიმედო ავტომობილი, ასეთი სწორედ Citroën Berlingo-ა. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-1212-20. Citroën-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს: გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-180-180. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი, კრწანისის ქუჩა ნომერი 12. 1 ივნისიდან 31 აგვისტოს ჩათვლით. ჩაასხი საწვავის სოგარის აპლიკაციით და ჩაერთე გათამაშებაში. შანსი გაქვს მოიგო თეთრი კვადრატის ახალ აშენებული ბინა საბურთალოზე, ახალი ელექტროავტომობილი ან 10000 ლარიანი ფულადი პრიზი. გარდა ამისა, 100 მომენტალური პრიზი თამაშდება, რომელსაც ან თავად გამოიყენებ, ან გააზიარებ და სხვას მისცემ მოგების შანსს. სანაცვლოდ კი გათამაშების დამატებით 5 ბილეთს მიიღებ. გახსოვდეს, რომ სოკარში გამარჯვება გაზიარებით იწყება. World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-39-11-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა. კრისტალის ზრდადიანაბარი გრძელვადიანი მიზნების ეფექტურად მიღწევაში დაგეხმარებათ. განათავსეთ თანხა სულ რაღაც 10 ლარიდან. შეარჩიე შენთვის სასურველი ვალუტა და გაზარდე თანხა მაღალი სარგებლით. 11.35%-ამდე ეფექტური ლარში. 4.40%-ამდე ეფექტური დოლარში. 3.25%-ამდე ეფექტური ევროში. განახორციელე შენატანები ეტაპობრივად და მიაღწიე შენს ფინანსურ მიზნებს უფრო სწრაფად. დაგვირეკე 032-202-2020. საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი სპა რეზორტი კოლხი და ურექსი. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყვებას შვედური მაგიდით. რეაუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის. საკუთარ პლეაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს, მაგიდის ტენის, ბილიარდს, ცოცხალ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექსი. დაგვიკავშირდით 599-40-92-52. 599-40-92-45. რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
2: პოლიტკომერსანტი ნანა არჩვაძესთან ერთად.
0: პოლიტკომერსანტი დაბრუნდა პირდაპირ ეთერში. გავიხსენებ დასაწყისში, რომ ტრამპის გაპრეზიდენტების შემდეგ და ბაიდენის ადმინისტრაციის პერიოდში ირაკლი კობახიძის 28 ნოემბრის 2024 წლის 28 ნოემბრის განცხადების შემდეგ შეჩერებული სტრატეგიული თანამშრომლობის შესახებ შეთანხმების ფონზე, ხო, ტრამპის გაპრეზიდენტების შემდეგ ქართული ოცნების ლიდერები ამბობდნენ და ამ სიტყვას იყენებდნენ, რომ დაალაგებდნენ ურთიერთობას ტრამპის ადმინისტრაციასთან, რომ და ნუ ბაიდენის ადმინისტრაციას ძალიან მწვავედ აკრიტიკებდნენ. წელიწად ნახევარი გავიდა ტრამპის გაპრეზიდენტებიდან, ბევრი რა მოხდა ამ პერიოდში, მათ შორის ვაშინგტონის ჩართულობით, მაგრამ ქართულ ოცნებასთან აი ეს ურთიერთობების დალაგება ჯერჯერობით ყოველ შემთხვევაში ასე არ ჩანს. რა იგულისხმება ამ დალაგებაში? გავიხსენებ, რომ არაერთი განცხადება გაკეთდა ღია წერილები მიხელ ყაველაშვილის და ქართული ოცნების ლიდერების. სწორედ იმაზე იყო ეს ყველაფერი აგებული, რომ საქართველოს ხელისუფლება ამერიკის შეერთებულ შტატებს სთხოვდა ურთიერთობების განახლებას, გადატვირთვას და ელოდებოდა კონკრეტულ პასუხს, რა პირობებით შეიძლებოდა ეს მომხდარიყო. და პრინციპში ეს პასუხები უკვე არსებობს ბაიდენ და ტრამპის ადმინისტრაციიდან. აი და ბოლო განცხადება იყო წარმომადგენელთა პალატაში მოსმენისას, ჯო ვილსონის შეკითხვა იყო. ჯო ვილსონმა საქართველოსთან დაკავშირებით კითხვა დაუსვა სახელმწიფო მდივან მარკო რუბიოს. რაზეც მარკო რუბიომ განაცხადა: ცხადია, ჩვენ გვესმის ყველაფერი, რაც ახლახან აღწერეთ, ეს ჩვენთვის წინასწარ არსებული პრობლემები, მათ კითხეს, რა იქნება საჭირო შეერთებულ შტატებთან უკეთესი ურთიერთობისთვის, ჩვენ უპასუხეთ და იმედია ამის საფუძველზე შევძლებთ განვითარებას და შესაძლოა შევცვალოთ ტრაექტორია არა მხოლოდ საქართველოსთან ჩვენი ურთიერთობის, არამედ მათი ქცევისო, განაცხადა სახელმწიფო მდივანმა. მოდით აი სრული კონტექსტი რომ ვიცოდეთ, მოვისმინოთ კითხვა ჯო ვილსონის, შემდეგ მარკო რუბიოს პასუხი ამ ყველაფერზე და შემდეგ რას ამბობენ თბილისში, უბრალოდ კონკრეტულად კი რას ამბობს ირაკლი კობახიძე.
3: პროირანულმა რეჟიმმა და ჩინეთის კომუნისტურმა პარტიამ მხარი დაუჭირეს ქართული ოცნების მთავრობას, რომელიც არალეგიტიმურია და ემუქრება ამერიკის წვდომას. საქართველოში არჩევნები გაყავდა. ისინი ეხმარებიან ისლამური რევოლუციის გუშაგთა კორპუს თეირანისადმი დაწესებული სანქციების გვერდის ავლაში. რა უნდა გაკეთდეს, რომ პასუხი გაეცეს სწრაფად მზარდ რადიკალიზაციას, რომელსაც ქართული ოცნების ხელისუფლება უწყობს ხელს?
4: მართალი ხართ, ყველაფერი რაც ახლა ჩამოთვალეთ, ეს უკვე არის ჩვენი შეშფოთების საგანი. მას შემდეგ მათ გადადგეს გარკვეული ნაბიჯები, რომლებიც მიგვანიშნებდა, რომ მათ სურთ ურთიერთობის გაუმჯობესება ამერიკის შეერთებულ შტატებთან. ჩვენ მათ ვუთხარით, რა იქნება ამისთვის საჭირო? მივიღეთ გარკვეული პოზიტიური პასუხები. ამიტომ ვიმედოვნებთ, რომ ვნახავთ ტრაექტორიის ცვლილება საქართველოს შემთხვევაში, იმ ვითარებიდან, რაც ახლა არის. მათ ვკითხეს, რა დასჭირდება ამერიკის შეერთებულ შტატებთან უკეთესი ურთიერთობების ქონას. ვუპასუხეთ და იმედია შევძლებთ დავეყრდნოთ ამ საფუძველს, რომ შესაძლოა შეიცვლება ტრაექტორია არა მხოლოდ საქართველოსთან ჩვენი ურთიერთობების, არამედ მათი ქცევისაც.

0: თქვენ ისმენდი ჯოულსონის კითხვას წარმომადგენელთა პალატაში მოსმენისას და მარკო რუბიოს პასუხი ძალიან ცხადი პასუხი იყო. ხო, სანამ კობახიძის კომენტარს მოვისმენთ, საინტერესო გამოხმაურება ჰქონდა საქართველოს ირანის ისლამური რესპუბლიკის ელჩს. აი რა დაწერა Facebook-ის საკუთარ გვერდზე. ელჩმა, მე ვფიქრობ, რომ ამერიკამ უნდა გამოასწოროს თავისი შეხედულება სამყაროზე, ქვეყანამ, რომელიც სხვა ცივილიზაციების განადგურებას ცდილობს, ჯერ საკუთარი თავი უნდა გამოასწოროსო. დაწერა ირანის ელჩმა ალი მოჯანიმ Facebook-ზე. დიახ, ის ასე გამოეხმაურა შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის განცხადება საქართველოს შესახებ, მის იმედს, რომ ხელისუფლება ქცევას შეცვლის. აი რა პასუხი ჰქონდა ირაკლი კობახიძეს, მოდით მასაც მოუსმინოთ.
1: ჩვენი დამოკიდებულება არის ის, რომ გვინდა სტრატეგიული პარტნიორების განახლება. აქედან გამომდინარე, ოპტიმიზმით უყურებთ ყველა გზავნილს, რასაც ვისმენთ, მათ შორის იმ გზავნილებს, რომლებიც მოვისმენთ უშუალოდ საქართველოში ვიზიტის დროს, და კიდევ ერთხელ ეს ყველაფერი გვინარჩუნებს ოპტიმიზმს იმასთან დაკავშირებით, რომ მოხერხდება სტრატეგიული პარტნიორების განახლება საქართველოსა და ამერიკის შეერთებულ შტატებს შორის. ანუ ჩვენი არის დამოკიდებული შემდგომ მოლაპარაკებებზე.
2: მარკო რუბიოს განცხადებით გუშინ გავიგეთ ბატონო ირაკლი. გუშინ მარკო რუბიოს განცხადებით ნახეთ, კითხვას უსვამ, ნუსა. მარკო რუბიოს განცხადებით, გუშინ ჩვენ გავიგეთ, რომ ქართული ოცნება რაღაცას ან რაღაცებს დაპირდა შეერთებული შტატების ადმინისტრაციას. ამ დრომდე თქვენ გავისმედით, რომ თქვენ ელოდებით ამერიკისგან ქცევის სრულებას. როგორ გავიგოთ ეს?
1: არაფრის დაპირებაზე არ შეიძლება იყოს საუბარი. ჩვენ ვსაუბრობთ პრინციპის დონეზე, რო გითხრათ, ერთ-ერთ რამესე, რომ მიდგომები უნდა იყოს კაფეურ ჩამოყალიბებული და ეს მიდგომები უნდა ეფუძნებოდეს სამართლიანობის პრინციპს. დაპირებების საუბარიც არასწორია. მე ერთი რამ კიდევ ერთხელ მინდა შევახსენო ყველას, რომ თუ კი რაიმე გაფუჭდა ქართულ ამერიკულ ურთიერთობებში გასული წლების განმავლობაში, ყველა ფერი გაფუჭდა წინა ადმინისტრაციის მხრიდან. 100%-ით ყველა ფერი გაფუჭდა წინა ადმინისტრაციის მხრიდან. აქედან გამომდინარე, მნიშვნელოვანია, რომ წინა ადმინისტრაციის მიერ გაფუჭებული.
2: მაშინ თქვენ რატომ კითხეთ მარკო რუბიოს, რა არის საჭირო ურთიერთობის გაუმჯობესებისთვის?
1: მე არ მიკითხავს ასეთი კითხვა.
2: ამას ამბობს მარკო რუბიო. ნახეთ, მარკო რუბიო ამბობს, ჩვენ მათ ხაზგას ნახეთ, მათ გითხრეს, რომ სურთ ამერიკასთან ურთიერთობის გაუმჯობესება, ჩვენ მათ ხაზგასმით უთხარით, რა იქნებოდა ამისთვის საჭირო და რას ვითხოვდით ჩვენ? ჩვენ მივიღეთ პოზიტიური გამოხმაურება და ამიტომ ვიმედოვნებთ, რომ ვიხილავთ შეცვლილ ტრაექტორიას იქიდან.
1: არასდროს ასეთი კითხვა არ დაგვისწრებს. ჩვენ გვაქვს ის სამნელი, რაც საჯაროდაც განაცხადეთ, ხო? ეს არის ის, არ თული აშუაში ეხეთ. ადამიანი როცა საუბრობს, შეიძლება
2: მათ გკითხეს რა მოეთხოვებოდათ. აი ეს არის რუბიოს სიტყვები. მათ გკითხეს რა მოეთხოვებოდათ.
1: ფსიქოლოგიით გეუბნებით, რომ არც მე, არც რომელიმე ჩემს კოლეგას ასეთი კითხვა არ დაგვისწრებს.
2: მოდის ისწრება მარკო რუბიო.
1: არა, შუა შეტყველი კაცო. ეს არის თქვენი არასწორი ინტერპრეტაცია. შეიძლება ადამიანი რო საუბრობს რაღაც ასე თქოს ან ისე თქოს, მაგრამ მე გეუბნებით, რაც იყო ფაქტი. ფაქტი არის ის, რომ ჩვენ ასეთი კითხვა არასოდეს დაგვისწრებს. ჩვენ თქვით მარტივი რამ. ჩვენ მზად ვართ, განვიხილოთ ყველა დეტალი, რაც არის დაკავშირებული სტრატეგიული პარტნიორობის აღგენასთან. ეს ყო ერთადერთი, რაც ჩვენ ხერდან ითქვა და კიდევ ერთხელ გამიმერებ. თუ კი რაიმე გაფუჭდა ქართულ ამერიკულ ურთიერთობებში, ყველაფერი გაფუჭდა ამერიკული მხარის გამო წინა ადმინისტრაციის ძალისხმევით. ყველაფერი 100%-ით გაფუჭდა წინა.
2: გამოსასწორებელი არაფერი გაქვთ ასე გამოდის? ასე ამაზე უბნებით შეერთებულ შტატებს?
1: ნახეთ, საქართველო არ არის სკოლის მოსწავლე, რომ საშემოდგომო გამოაყოლოს ვინმემ და გამოსწორება მოთხოვოს. საქართველო არის ღირსეული სუვერენული სახელმწიფო. და ეს კაფეო დააფიქსირეთ აბსოლუტურად ყველგან. საქართველო არის ღირსეული სახელმწიფო, საქართველოს სწორედ ღირსებას იცავდა წინა ადმინისტრაციის მიმართ და ღირსების დაცვა უწევდა სწორედ, როდესაც პირდაპირ უმძიმეს რამეს ეთხოვდნენ ჩვენგან, და ჩვენ ღირსების დაცვის საფუძველზე მოახერხეთ უმძიმესი რისკები აგვეცილებიდან თავიდან ჩვენი ქვეყნისთვის. უმძიმეს რამეს ეთხოვდა წინა ადმინისტრაცია ჩვენგან და ამას მოყვა შემდეგ ზეწოლა, წნეხი, შანტაჟი და ათასუბედურება ქართული ხალხის წინააღმდეგ და ქართული სახელმწიფოს წინააღმდეგ. კიდევ ერთხელ, რაც გაფუჭდა ასეთი უღირსი დამოკიდებულებით და ქცევით წინა ადმინისტრაციის მხრიდან შეიძლება გამოსორდეს მხოლოდ ღირსეული ქცევით და დამოკიდებულებით ახალი ადმინისტრაციის მხრიდან. ეს არის კაფიო გზავნილი, რაც ჩვენ დავაფიქსირეთ, როგორც საჯაროდ, ისე დახრულ შეხვედრებზე. რაც გაფუჭდა უსამართლობით, ის შეიძლება გამოსორდეს მხოლოდ სამართლიანი
2: მიდგომით. თქვენგან ელოდება ტრაექტორიის ღირებას ქცევის.
1: ეს საუბარი სადაური ტრაექტორია გვაქვს ჩვენ.
3: სადაც
1: არის. სადაც
2: არის. როგორც გაქვთ იმის შეცვლას ელოდება მარკო რუბიო. მოულოდნელია თქვენთვის მისი ეს გზავნილი?
1: საითმიდის ჩვენი ტრაექტორია, საითმიდის.
3: ჩინეთთან და ირანთან.
1: ჩინეთთან და რა ირანთან? ერთი
2: ნახეთ.
1: ჩინეთთან. თვითონ საუბრობს ამერიკული ადმინისტრაცია, რომ ყველაფერს აკეთებს ჩინეთთან ურთიერთობების გაღრმავებისთვის. თვითონ საუბრობს ამერიკული ადმინისტრაცია, რომ მას უნდა რუსეთთან ურთიერთობების გაღრმავება.
2: ირანზე რას გეტყვით ბატონო?
1: ირანი, საქართველოს და ირანი ჯოგილსონები ხო არა ხარტკაცო? თქვენ ვერ ნახავთ საქართველოსში დემოკრატიის ხელყოფას, სამართლის უზენაესობის ხელყოფას, ამას თქვენ ვერ ნახავთ და სახელმწიფოს ღირსების, რაც შტატებს უნდა და რაც მამას უნდა, ამას გაიგებთ თქვენ მოგვიანებით.
0: არ ვიცი მამაში რა იგულისხმა ირაკლი კობახიძემ, რაც მამას უნდა, ანუ ამას თქვენ ვერ ნახავთ. ხო, რაც შტატებს უნდა და რაც მამას უნდა, ამას გაიგებთ თქვენ მოგვიანებითო. ეს კობახიძის სიტყვებია, რა იგულისხმა მამაში. არ ვიცით, მაგრამ აი რადიო თავისუფლებას ასეთი ვერსია აქვს, რაც მამას უნდა, ეს არის ციტატა ირაკლი დეისაძის სიმღერიდან, რომელიც 2014 წელს დაიწერა და ვირუსულად გავრცელდა, როგორც თავად ავტორი განმარტავდა სიმღერის აზრი მამის კულტთან ბრძოლა, რითაც საბოლოოდ პროგრესი მიიღწევაო. არ ვიცი, ასეთი ჩანაფიქრი ჰქონდა თუ არა კობახიძეს ამ ფრაზის თქმისას, გახმოვანებისას, მაგრამ ძალიან უცნაურად კი ჟღერდა, რაც შტატებს უნდა და რაც მამას უნდა, ამას გაიგებთ თქვენ მოგვიანებითო. არ ვიცი. აქვე კიდევ ერთხელ დავადასტურებ, რომ საქართველოს ღირსეული სახელმწიფოა, დღეს ამაზე ისაუბრა ირაკლი კობახიძემ, ამაზეც და არც სკოლის მოსწავლეა, კი ბატონო, რა თქმა უნდა, მაგრამ აქ არის ერთი მაგრამ. როგორც ევროკავშირის ლიდერები, ისე ტრამპის ადმინისტრაციის წარმომადგენლები, როგორც წესი, საუბრობენ მართველ პარტიაზე, ქართული ოცნების მთავრობაზე, მის ქცევასა და მოქმედების ტრაექტორიაზე და არა სახელმწიფოზე და ქართულ ხალხზე. და კიდევ ერთხელ, ქართული ოცნების და სახელმწიფოს გაიგივება არის კატეგორიულად არასწორი, რასაც ხშირად ცდილობს პროპაგანდაც და რასაც ცდილობენ მართველი პარტიის წევრებიც. ახლა კი სხვა საკითხი, საქმე ის არის, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა მარკო რუბიომ განაცხადა ასეთი რამ: მათ კითხეს რა არის საჭირო იმისთვის, რომ შეერთებულ შტატებთან უკეთესი ურთიერთობები ჰქონდეთ, ჩვენ უპასუხეთ და იმედი ამის საფუძველზე შევძლებთ მუშაობასო. ამის საპასუხოდ დღეს ირაკლი კობახიძემ თქვა, რომ საქართველოს ხელისუფლებას ამერიკული მხარისთვის ასეთი კითხვა არასოდეს დაუსვამს. ფორმალურად შესაძლოა კობახიძე მართალიც იყოს, ასეთი ფრაზა შესაძლოა არც გამოუყენებია, მაგრამ თუ ქართული ოცნების ლიდერები სხვადასხვა დროის განცხადებებს და ღია წერილებს გადავხედავთ და კიდევ ერთხელ დავადასტურებ, რომ არქივი ძალიან კარგი რამეა, საჭირო რამეა, დავინახავთ, რომ მაგალითად იგივე კობახიძის ღია წერილებში არაერთხელ არის საუბარი ამერიკის შეერთებულ შტატებთან ურთიერთობების სუფთა ფურცლიდან დაწყებაზე, სტრატეგიული პარტნიორობის აღდგენაზე, ახალი ეტაპის დაწყებასა და კონკრეტული საგზაო რუკის, გზამკვლევის შემუშავებაზე. წერილების მთავარი გზავნილი სწორედ ის იყო, რომ საქართველოს ხელისუფლება მზად არის ურთიერთობების გადატვირთვისთვის და ელოდება ამერიკული მხარის პასუხს. მსგავსი იყო იმ მიხეილ ყაველაშვილის წერილიც, გახსოვთ ეს ამბავიც, სადაც ხაზგასმული იყო სურვილი, რომ ვაშინგტონსა და თბილისს შორის ურთიერთობები ახალ ეტაპზე გადასულიყო და არსებობდა მოლოდინი, რომ ამერიკული მხარე საკუთარ ხედვას და პოზიციას დააფიქსირებდა. მოკლედ, დააფიქსირა სახელმწიფო დეპარტამენტის დელეგაციამაც და რუბიომაც პასუხი, პოზიცია და ეს არის და ეს. შესაძლოა სხვა სიტყვები იყო გამოყენებული, შესაძლოა მარკო რუბიომ სხვა სიტყვები გამოიყენა, მაგრამ არსი, რომ კონკრეტული საგზაო რუკა გზამკვლევი შემუშავებული იყო და პასუხს ელოდებოდნენ ვაშინგტონიდან ქართული ოცნების წევრები, ამაზე ამის შესახებ განცხადება არაერთხელ მოგვისმენია. რაც ეხება სახელმწიფო დეპარტამენტის წამო წარმომადგენელთა ვიზიტს. ამ კონტექსტში უნდა განვიხილოთ, ვფიქრობ, ასევე რუბიოს ეს კომენტარი წარმომადგენელთა პალატაში მოსმენისას. დიახ, რამდენიმე ვიზიტი იყო ბოლო რამდენიმე თვის განმავლობაში, სახელმწიფო დეპარტამენტის წარმომადგენლების ვიზიტი. აქვე აღნიშნოთ, რომ როდესაც სახელმწიფო დეპარტამენტის წარმომადგენლები საქართველოში ჩამოდიოდნენ, ამავე დროს იგივე მარკო რუბიო, სახელმწიფო მდივანი, 26 მაისს მაგალითად იმყოფებოდა სომხეთში, იქამდე ჯეიდი ვენსი, ამერიკის შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტი, რეგიონს სტუმრობდა, მაგრამ საქართველოში არ ჩამოვიდა, ის იმყოფებოდა

0: და აზერბაიჯანსა და სომხეთში. ხო, ბოლო ვიზიტის შემდეგ სახელმწიფო დეპარტამენტის წარმომადგენლებმა შეხვედრები გამართეს ხელისუფლების წარმომადგენლებთან, ოპოზიციასთან და ამ დელეგაციაში იყო სახელმწიფო დეპარტამენტის რუსეთისა და კავკასიის საკითხთა ოფისის დირექტორი პიტერ ანდრეული, რომელიც წინა ვიზიტის დროსაც იმყოფებოდა საქართველოში. ამის შემდეგ სახელმწიფო დეპარტამენტის დელეგაციამ შემაჯამებელი განცხადება გაავრცელა და სხვა საკითხებთან ერთად აი რა ეწერა. მდგრადი სტრატეგიული პარტნიორობისთვის საჭირო იქნება უწყვეტი პროგრესი იმ პირობების უზრუნველყოფით, რომელიც საქართველოს სანდო პარტნიორად აქცევს, მათ შორის ამერიკული ბიზნესისთვის ხელსაყრელი ბიზნეს გარემოსა და სტაბილური შიდა პოლიტიკური კლიმატით, რაც ხელს უწყობს ოპოზიციის ჩართულობას, ეს ერთი ფრაზა. დელეგაციამ განიხილა კონკრეტული ნაბიჯები, რომელთა გადადგმაც საქართველოს მთავრობას შეუძლია და დაგვეხმარება ამ მიზნის მიღწევაში. და კიდევ შეერთებული შტატები ელის საქართველოს მთავრობასთან მუშაობას ისეთი პარტნიორობისთვის, რომელიც ორივე ქვეყანას ხელშესახებ სარგებელს მოუტანს და სრულად ამოქმედებს ორმხრივი ურთიერთობების პოტენციალს. ახლა მოვისმინოთ, რას ამბობს ამ განცხადებებზე, ამ ურთიერთობებზე, ამ გადალაპარაკებაზე მარკო რუბიოს განცხადება, ირაკლი ყობახიძის პასუხი აქიდან და თან როგორ სტილში. ახლა მოვისმინეთ, ანალიტიკური ორგანიზაცია GeoCase-ის საგარეო და უსაფრთხოების პოლიტიკის მკვლევარი და საერთაშორისო მდივანი, ასევე ინიციატივა ჯერ საქართველოს წარმომადგენელი ნიკოლოს ხატიაშვილი TV პირველის ეთერში ისაუბრა მან ამ თემაზე და მცირე ნაწილი მისი ინტერვიუდან მინდა შემოგთავაზოთ.
1: რუბიოს განცხადების ეს ნაწილი, რომელიც პოზიტიურ ნაბიჯებს გულისხმობდა, ეს არის მხოლოდ განცხადების რაღაც ერთი მონაკვეთი, თუმცა მთლიანად რომ შეხედოთ განცხადებას, ცოტა სხვა შტაბი ჭდილება არჩება მოსახლეობას. ანუ პირველი ის, რომ ჯო უილსონის დასმულ კითხვაზე, როდესაც მან შეფასებითი ნაწილიც დაუმატა ამ კითხვას იგივე ჩინეთთან დაკავშირებით, იგივე ირანთან დაკავშირებით, რუბიომ ძალიან ხაზგასმით აღნიშნა, რომ ჩვენ ვეთანხმებით, რაც ჩვენ თქვიო, დაახლოებით ეგეთი პათოსი იყო და ეს საკითხები იყო ჩვენი, ასე ვთქვათ, შეშფოთების საგანი. ანუ ამითი მაგან დაამტკიცა, რომ ეს არ არის მხოლოდ ბაიდენის ადმინისტრაციის მიდგომა და შეფასება, არამედ ეს ამას ტრამპის ადმინისტრაციას ფიქრობდა. და სწორედ ამ განცხადების ამ ნაწილით ბოლო პერიოდში ეს სწორედ ნარატიული ნაწილი, რომელიც საუბრობდა იმასთან დაკავშირებით, რომ ეს დღეს რა ურთიერთობებიც გვაქვს ჩვენ ამერიკასთან, ეს ბაიდენის ადმინისტრაციის ბრალი არის, ხო, ანუ მთლიანად დაიმსხვა. ზოგადად ამერიკის საგარეო პოლიტიკურ მიდგომებს რო შევხედოთ ისტორიულ კონტექსტშიც, ყოველთვის ახალი ადმინისტრაცია ცდილობს ხოლმე, რომ ძირითად მიმართულებებზე გააგრძელოს თავისი საგარეო პოლიტიკური მიდგომები და ამის ნათელი მაგალითი არის მაგალითად სომხეთი. თქვენ თუ გახსოვთ და ტელემატყურებელს მინდა შევახსენო, ბაიდენის ადმინისტრაციის დროს გაფორმდა უკვე სტრატეგიული პარტნიორობა სომხეთთან ერთად და შესაბამისად ეს პოლიტიკა, რომელიც გულისხმობდა სომხეთთან ურთიერთობის დაახლოებას, ბაიდენის ადმინისტრაციის დაახლოებით 2024 წლის ნოემბერი იქნებოდა, ზუსტად მახსოვს, და აი ეს მიდგომა გაგრძელდა. აქედან გამომდინარე, რა თქმა უნდა, შეშფოთება არსებობს ალბათ დღევანდელ ადმინისტრაციაშიც, თუმცა როგორც ნახეთ, არსებობს კონკრეტული დათქმები, რის საფუძველზეც შესაძლებელია ამ ურთიერთობების გარღმავება. რაც შეეხება უშუალოდ გადატვირთვის პროცესს, ხო, აქ ორი მდგენელი ჩდება. ერთი არის ეროვნული უსაფრთხოების კუთხით, რამდენად მნიშვნელოვანია საქართველოსთვის ამერიკასთან ურთიერთობების გადატვირთვა, და მეორე პარტიული ინტერესი, რომელიც გულისხმობს ქართული ოცნების სურვილს, რომ გადატვირთოს პოლიტიკა ამერიკელებთან. პირველ შემთხვევაში ნამდვილად ამ ეროვნული ინტერესის ჩარჩოთ შევხედავთ ამ პროცესს. დღეს რეგიონში ისეთი მოვლენები ხდება და ისე ვითარდება სიტუაცია, რომ ჩვენთვის ნამდვილად სასწაულს მნიშვნელოვანი არის, რომ ამერიკასთან გადავტვირთოთ ურთიერთობები და აი ამ განვითარების ფაზაში ჩვენს ჩავჯდეთ. აი მარტივი შედარება გავაკეთოთ, როდესაც მატარებელი დაიძრება, ხო, ის ნელა მოდის და ჯერ კიდევ გვაქვს შანსი, რომ შევახდეთ იმ მატარებელს და ის სარგებელი მივიღოთ იგივე ტრიპის პროექტიდან, სხვა პროექტებიდან, რომელიც შეიძლება მოგვიტანოს. მეორე მომენტი, რა თქმა უნდა, ქართული ოცნებისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია ეს ამერიკასთან ურთიერთობების გაღრმავება, იგივე თავის ამორჩეველთან ლეგიტიმაციის კუთხით, იმიტომ რომ ქართული ოცნების ამორჩევლის დიდ ნაწილსაც გააჩნია სურვილი, რომ ეს ურთიერთობები გადაიტვირთოს. თუმცა აქეთ ხარეს გარკვეული დილემა ჩდება, იმიტომ რომ თუ თქვათ, ეს დათქმები გულისხმობს ოცნების მხრიდან რაიმე სახის მნიშვნელოვანი დათმობების გაკეთებას, ხო, ანუ მაშინ ოცნებამ რომ გადადგას ეს ნაბიჯი ნიჭები და გარკვეულწილად უკან დახევა განახორციელოს, ამ შემთხვევაში უკვე ამორჩევლის თვალში შეიძლება ის რაღაც სისუსტის გამოვლენის შიში კონდეს. მარტივად რა თქვა, ესეთი დილემა არსებობს. აქედან გამომდინარე, რა გადაწყვეტილებას მიიღოს ქართული ოცნება ამერიკასთან დაკავშირებით, ამას ალბათ მომდევნო თვეების განმავლობაში ჩვენ დავინახავთ. რამდენიმე დღეს თუ შევხედოთ და დღევანდელ განცხადებებს თუ გავითვალისწინებთ, ამის განცდა ჯერჯერობით არ რჩება, თუმცა ჩვენ გვინახავს, რომ როდესაც ქართული ოცნების მხრიდან კეთება რაღაც კონკრეტული განცხადებები კონკრეტულ საკითხებთან დაკავშირებით, თუმცა ძალიან მალევე ეს გადაწყვეტილები რადიკალურად იცვლება. აქედან გამომდინარე, არ გამოურიცხავ, რომ ეს მიდგომაც შეიცვალოს და ეს რაღაც კონკრეტული გადაწყვეტილები იქნება მიღებული, რომელიც მიმართული იქნება თქვათ საერთო პოლიტიკური სტაბილურობის უზრუნველსაყოფად, რაც რეალურად ამერიკის სახელმწიფო დეპარტამენტს ამ თვითონ განცხადა თავის განცხადებაში. დავაკავშირებდი რუბიოს განცხადებასაც და სახელმწიფო დეპარტამენტის განცხადებასთან ვიზიტის შემდგომი. აქ ჩნდება გარკვეული მდგენელი, რომელიც გულისხმობს პოლიტიკურ სტაბილურობას, ასევე ტრაექტორიას. უნდა გავითვალისწინოთ, რომ ამერიკის საგარეო პოლიტიკური მიდგომები ბოლო პერიოდში შეიცვალა ტრამპის ადმინისტრაციის პირობებში და ის გახდა მეტად უფრო ტრანზაქციული. აქედან გამომდინარე, ჩვენ დიდი ყურადღება კი გამახვილებული გვაქვს ქვეყნის შიდა პოლიტიკაზე, პოლიტიკურ პროცესებზე, თუმცა შესაძლოა სწორედ გეოპოლიტიკური საკითხები და გეოპოლიტიკური არჩევანი მეტად უფრო მნიშვნელოვანი იყოს ამ შემთხვევაში ამერიკისთვის, ამ ტრაექტორიის ცვლილება, ვიდრე თქვათ ეს შიდა რაღაც რეფორმები. თუმცა ეს რა თქმა უნდა მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ ერთმანეთს ავსებს შიდა საგარეო პოლიტიკა და თუ ჩვენ თქვათ ვაღდგენთ ურთიერთობებს დასავლეთთან, ამის წინაპირობა რა თქმა უნდა იქნება ისიც, რომ ქვეყანაში პოლიტიკური გარემო ზოგადად შეიცვალოს და უფრო ზოგადად რა თქმა უნდა ხა, როდესაც ჩვენ ვახორცი ელექტ ეფექტურ საგარეო პოლიტიკას, მოდით ასე ვთქვათ, ეროვნულ საგარეო პოლიტიკას, რომელიც დაფუძნებულია ეროვნულ ინტერესებზე. ამ შემთხვევაში ჩვენ ჩინეთანაც უნდა ქონდეს კარგი ურთიერთობები, ირანთანაც უნდა კარგი ურთიერთობები ქონდეს და სხვა აქტორებთან, ვისთანაც ურთიერთობა შესაძლოა მოგვიტანოს ორმხრივი, ასე ვთქვათ, მომგებიანი საკითხები. თუმცა როდესაც ჩვენ საუბრობთ რომელიმე კონკრეტულ აქტორთან ურთიერთობების გაღრმავებაზე, ეს არ უნდა მოხდეს ჩვენი ძირითადი ღერძის, რაც არის დასავლური ინტეგრაცია და დასავლეთში და ევროკავშირში შესვლა და ამერიკასთან სტრატეგიული პარტნიორობა ამის ხარჯზე, ხო? ანუ, როდესაც ეს ურთიერთობები ვითარდება, მაგრამ პარალელურად ეს ურთიერთობები აზიანებს უკვე ურთიერთობებს დასავლეთთან, ხო? ეს უკვე პრობლემა არის და ეს უკვე გარკვეულ გამოწვევებთან არის დაკავშირებული და იწვევს იზოლაციას და შესაბამისად ასეთ მოცემულობაში ასეთი ნაბიჯები, რა თქმა უნდა, დამაზიანებელია. თუმცა კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, რომ ჩინეთანაც და ირანთანაც შესაძლოა კარგი ურთიერთობები ჰქონდეს, ურთიერთსასარგებლო, მაგრამ ამის ხარჯზე არ უნდა დაზიანდეს დასავლეთთან წლების განმავლობაში და წლების განმავლობაში ასე ვთქვათ, ჩამოყალიბებულია ეს კავშირები, რაც ჩვენ ყველა ქვეყანასთან გვაქვს და აქტორთან ინდივიდუალური მიდგომა და შესაბამისად ეს გარკვეული პოლიტიკა, ხო, ანუ რაღაც ეფექტურობას გვაძლევს და ასე შემდეგ. და როდესაც შენ უკვე ცვლია ამ ყველაფერს, რაც წლების განმავლობაში უკვე ჩამოყალიბდა და ანგრევ, ხო, იმის ხარჯზე, რომ ჩანაცვლებას აკეთებ ამ აქტორების, რა თქმა უნდა, დამაზიანებელია ჩვენი ეროვნული ინტერესებისთვის და ჩვენი ეროვნული უსაფრთხოებისთვის. რა თქმა უნდა, ყველანაირ დასაწყისს აქვს თავისი დასასრული და ლოგიკაც. ბევრი რამ, მე ვფიქრობ, დამოკიდებული იქნება როგორც ჩვენს რეგიონში მიმდინარე პროცესებზე, ასევე ფართე შავი ზღვის რეგიონში არსებულ ვითარებაზე, კერძოდ უკრაინაში მიმდინარე ომსა და აზერბაიჯანის სომხეთის არჩევნებზე. სულ რაღაც რამდენიმე დღეში ჩვენ სომხეთში ვნახავთ არჩევნებს. თუ ფაშინიანმა მოახერხა ამ არჩევნებში გამარჯვება და ქვეყანაში პოლიტიკური სტაბილურობის ელემენტი შემოტანა და საბოლოოდ აიღო ხელში ძალაუფლება, მაშინ ამას სავარაუდოდ პოზიტიური ნაბიჯები ექნება არა მხოლოდ სომხეთისთვის, არამედ მთლიანად რეგიონისთვის, განსაკუთრებით რუსული გავლენების შემცირების კონტექსტში. და მეორე მდგენელი, რა თქმა უნდა, ეს არის უკრაინაში მიმდინარე ომი, სადაც უკრაინა ბოლო პერიოდში მნიშვნელოვან წარმატებას აღწევს, ხოლო რუსული ეკონომიკა სერიოზული გამოწვევების წინაშე დადგა და აი სწორედ რუსეთის დასუსტებით, რუსული გავლენების დასუსტებით და ამ გეოპოლიტიკური ძვრებით, რაც მიმდინარეობს ფართეშავის რუსის რეგიონში, ეს კიდევ უფრო შეასუსტებს ზოგადად რუსულ გავლენებს და სხვა ფაქტორების გავლენებს ჩვენს რეგიონში, კერძოდ სამხრეთ კავკასიაში. აქედან გამომდინარე, სწორედ აი ეს კონიუნქტურა, როდესაც აზერბაიჯანი ცდილობს შეამცირებს რუსული გავლენები სომხეთით, იმედია მიაღწევს ამას. საბოლოოდ უკვე აი მოცემულობაში ჩვენ როგორც კავკასიის განუყოფელი ნაწილი, ხო, ანუ ჩვენ ხვდებით და საბოლოო ჯამში ალბათ ქართული ოცნება იძულებული გახდება, რომ შეცვალოს თავისი პოლიტიკური ვექტორი და გადაინაცვლოს ისევ დასავლეთზე, რადგან ზოგადად ისეთი პოლიტიკური გარემო ჩამოყალიბდება, რომ მაგის გარეშე ფიზიკურად აი არ ვიცი, ალბათ ძალიან სერიოზული პრობლემები შეექმნება ქვეყანას თავისი იგივე განვითარების კუთხით და უსაფრთხოების კუთხით.
0: თქვენ მოისმინეთ ერთგვარი შეფასება, ხედვა იმისა, თუ რა ხდება. ნიკოლოზ ხატიაშვილი საუბრობდა ამ თემაზე. მარკო რუბიოს განცხადება სახელმწიფო დეპარტამენტის დელეგაციის ვიზიტი საქართველოში, შეხვედრები და ამავე დროს ამ თემის ასე დასრულება მინდა. კიდევ ერთი ინფორმაცია ამერიკის შეერთებული შტატებიდან. საქართველოს დამოუკიდებლობის დღისადმი მიძღვნილ ღონისძიებაზე, რომელიც ორგანიზებული იყო ამერიკის შეერთებულ შტატებში საქართველოს საელჩოს მიერ, ამ ღონისძიებაში მონაწილეობდა ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის მოადგილე კრისტოფერ ლანდაუ. ამ ღონისძიებას ესწრებოდნენ ასევე საგარეო საქმეთა სამინისტრის პირველი მოადგილე გიორგი ზურაბაშვილი და რა თქმა უნდა შეერთებულ შტატებში საქართველოს ელჩი თამარ ტალიაშვილი და აქ საინტერესოა კრისტოფერ ლანდაუს გამოსვლა, მისი სიტყვები ამ ღონისძიებაზე, რა თქმა უნდა მცირე ნაწილი მისი განცხადებიდან. ვფიქრობ, ჩვენ ხალხებს ბევრი საზიარო რამ აქვთ, მაგალითად ღირსების შეგრძნება, ეროვნული ღირსება და როგორც აღნიშნეთ, ქვეყნის სუვერენიტეტის რწმენა, სამწუხაროა რომ უკანასკნელ წლებში ჩვენს ორ ქვეყანას შორის ურთიერთობები იმდენად ახლო არ არის, როგორც ამას ვისურვებდი ყველა იმ საკითხის გათვალისწინებით, რომლებიც ჩვენს ქვეყნებს აკავშირებს. საქართველოს ასევე ამერიკის შეერთებულ შტატებს სურთ ეროვნულ ინტერესებზე დამყარებული საგარეო პოლიტიკა აწარმოონ. ფიქრო, ბევრი საერთო ეროვნული ინტერესი გვაქვს. საქართველოს კავკასიის რეგიონში წარმოუდგენლად სტრატეგიული გეოგრაფიული მდებარეობა აქვს. განსაკუთრებით უკანასკნელ პერიოდში სომხეთსა და აზერბაიჯანს შორის მიღწეული სამშვიდობო შეთანხმების ფონზე ფიქრობ რეგიონული ინტეგრაციის თვალსაზრისით ამან ახალი ეკონომიკური შესაძლებლობების შექმნა. მე ცენტრალურ აზიაშიც ვიმყოფებოდი, ვფიქრობ იქ ბევრი შესაძლებლობაა ინდოეთიდან ცენტრალურ აზიამდე სავაჭრო მარშრუტის გათვალისწინებით, რომელიც კავკასიაზე გადის და შავი ზღვით ევროპას უკავშირდება. ამიტომ ძალიან მოხარული ვარ, რომ პრეზიდენტმა ტრამპმა საკუთარ ადმინისტრაციაში სხვადასხვა ქვეყანასთან არსებული რიგ შემთხვევაში წლების განმავლობაში გაყინული ურთიერთობების გადახედვის შესაძლებლობა მოგცა. მიმაჩნია, რომ ამაში ფასეული შესაძლებლობებია და ვფიქრობ საქართველოს სწორედ ამ ქვეყნების რიგშია. წინა კვირას თბილისში ჩვენი დელეგაცია გაუგზავნეთ და დადებითი განწყობით ველოდები, რომ თქვენს ხელისუფლებასთან მუშაობა გაგრძელდება, რათა შევძლოთ ჩვენ შორის კიდევ უფრო მეტი საერთოს გამონახვა, იქნება ეს ეკონომიკის, უსაფრთხოებისა თუ პოლიტიკის მიმართულებით. შევეცადოთ სწორედ ამ მიმართულებით ვიმუშაოთ, რადგან ვფიქრობ ჩვენ ორ ქვეყანას მართლაც ბევრი საერთო ინტერესი აქვს. განმეორდები, ვიმედოვნებ, დღეს ჩემი აქ ყოფნა აღიქმება ძლიერ გზავნილად, რომ ჩვენ გულწრფელად დაინტერესებული ვართ ორმხრივი ურთიერთობების გაუმჯობესებაში, რადგან მიგვაჩნია, რომ ეს ორი ქვეყნის ინტერესია. შესაბამისად, მოდით ერთობლივად დავაშენოთ ამ გააქტიურებულ დინამიკას, რომელსაც უკვე მივაღწიეთ, ფიქრობ, და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ნუ ძირითადი არის სწორედ ეს ნაწილი. ამერიკის შეერთებულ შტატებს არასოდეს გადაუხვევს საქართველოს სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობის მხარდაჭერის ერთგულებას და განაგრძობს ქართველი ხალხის მხარდაჭერას საქართველოს გაძლიერების საკითხში, ქვეყნის გამტკიცების პროცესში, სამომავლო კეთილდღეობისკენ. ვფიქრობ, შეერთებული შტატები ძალიან ძლიერი მოკავშირე შეიძლება იყოს. ჩვენ გსურს თქვენ გვერდით ყოფნაო, აღნიშნავს და ის მიმართავს ქართულ ხალხს, დიახ, ეს არაერთხელ გაიმეორა, თუმცა მადლობა გადაუხადა პოზიციებისთვის ასევე საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილეს. მოკლედ, ასეთი იყო განცხადებები საქართველოს დამოუკიდებლობის დღისადმი მიძღვნილ ღონისძიებაზე და ეს განცხადებები ეკუთვნის ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის მოადგილე კრისტოფერ ლანდაუს. დიპლომატიური ენა, წინა პრეისტორიები, სახელმწიფო დეპარტამენტის დელეგაციის ვიზიტი, დელეგაციის განცხადება, მარკო რუბიოს კომენტარი და აი კრისტოფერ ლანდაუს განცხადება. თავად დავაკვირდეთ საერთოდ როგორ განვითარდება ყველაფერი. ჩვენთან რეკლამის დრო არის და რეკლამის შემდეგ ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის საინტერესო ანგარიში კვლევა, პრინციპში საკითხის შესწავლა. გეტყვით, რომ ბოლო ორი წელიწადში პარლამენტმა 300-ზე მეტი კანონი დაამტკიცა დაჩქარებული წესით. დაჩქარებული წესით ნიშნავს აი ესე ორ დღეში, სამ დღეში შევა ინიციატივა და სამ დღეში პრაქტიკულად ყველა მოსმენა დასრულდა. ამ თემას უფრო ვრცლად დაუბრუნდები რეკლამის შემდეგ.
2: პოლიტკომერსანტი. რეკლამა. რადიო კომერსანტზე. ქსურთ თქვენი ავტომობილის უსაფრთხო და პირდაპირი ტრანსპორტირება ამერიკიდან საქართველოში. აირჩიეთ IAA, რომლის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში Lion Transia. და ისარგებლეთ პირდაპირი სატრანსპორტო სერვისით ამერიკიდან საქართველომდე. ავტომობილების ტრანსპორტირება შუამავლების გარეშე. სწრაფად, უსაფრთხოდ და ზედმეტი ხარჯების გარეშე. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 032-245-08-80. შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
3: შენი პირველი Kia TBC კონცეფტის ერთ ავტოდასყობა. გვეწვია შოურუმში ან დაგვიკავშირდი 032-224-0101. აღმაშენებლის ხეივანი 84. Kia, მოძრაობა რომელიც თაგაგონებს.
2: როცა საქმე დანაზოგის შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G. რეკლამა. რადიო კომერსანტზე. ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
3: 5 ივნისისთვის ოფიციალური კურსით ძირითადად ცხოვრი ვალუტების ღირებულება იქნება. 1 დოლარი 2.66 თეთრი. 1 ევრო 3.10 თეთრამდე. 1 გირვანკა სტერლინგი 3.58 თეთრი. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი. ასე რუსული რუბლი 3.59 თეთრი.
2: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.
3: პოლიტკომერსანტი ნანა არჩვაძესთან ერთად.
0: პოლიტკომერსანტი დაბრუნდა პირდაპირ ეთერში. საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის ინფორმაციით, ბოლო 2 წელიწადში პარლამენტმა 300-ზე მეტი კანონი დაამტკიცა დაჩქარებული წესით, ჩვეულებრივ დაჩქარებული წესით განხილვის შემთხვევაში კანონები ინიცირებიდან 2-3 დღის შუალედში მიიღება. საია შეფასებით საკმარისი მსჯელობის და განხილვის გარეშე მიღებული კანონები ზღუდავს ადამიანის ძირითად უფლებებს. საია მოამზადა ეს ანგარიში, რომელშიც დეტალურად მიმოიხილავს ამ ერთი მიღებულ შემზღუდავდა რეპრესიულ კანონებს. დოკუმენტის მიხედვით ცვლილებები შეეხებოდა ისეთ მნიშვნელოვან საკითხებს, როგორებიც არის შეკრების თავისუფლება, გამოხატვის თავისუფლება, გაერთიანების თავისუფლება, მედიის თავისუფლება, საჯარო მოსამსახურეთა უფლებები და ასე შემდეგ. აი რა წერია საიას ანგარიში. 2024 წლის ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნებისა და ნოემბერ-დეკემბრის მშვიდობიანი აქციების მონაწილეთა წინააღმდეგ სისტემური წამების გამოყენების შემდგომ რეპრესიული კანონმოქმედება კიდევ უფრო ინტენსიური გახდა. ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსში, სისხლის სამართლის კოდექსში და შეკრებებისა და მანიფესტაციების შესახებ კანონში რამდენიმე ტალღად განხორციელებული ცვლილებების შედეგად მნიშვნელოვნად გაიზარდა საპროტესტო აქტივობებთან დაკავშირებული სანქციები, გაჩნდა ახალი საპროტესტო გამოხატვასთან დაკავშირებული სამართალდარღვევები. შექმნილია საკანონმდებლო მოწესრიგება შეკრებების ფაქტობრივ კრიმინალიზებას იწვევს, საკანონმდებლო ჩარჩო დღეის მდგომარეობით ითვალისწინებს შეკრების შესახებ შინაგან საქმეთა სამინისტროს გაფრთხილების ვალდებულებას, რომელიც შინაარსით ნებართვის მიღების ვალდებულებას უტოლდება იმის გათვალისწინებით, რომ შესაძლებლობას აძლევს შინაგან საქმეთა სამინისტროს შეცვალოს შეკრების დრო, ადგილის სვლაგეზი, ასევე ხალხის სავალი ნაწილის ნაწილობრივ ან სრულად გადაკეტვის შემთხვევაში შინაგან საქმეთა სამინისტროს უფლებამოსილია მიიღოს გადაწყვეტილება ხალხის მოძრაობის აღდგენის შესახებ. გაფრთხილების წესის დარღვევა ან სავალდებულო მითითების შეუსრულებლობა ისჯება ადმინისტრაციული პატიმრობით. ამ ქმედებისთვის სახელ დადებული პირისმიერ იმავე ქმედების ჩადენა სისხლის სამართლებრივი პასუხისგებლობას გამოიწვევს თავისუფლების აღკვეთით 1 წლამდე ვადით. მნიშვნელოვნად გაუარესდა გამოხატვის თავისუფლების მოწესრიგებული კანონმდებლობა. მომწესრიგებელი კანონმდებლობა შეიზღუდა მაუწყებლების მიერ უცხოური დაფინანსების მიღების შესაძლებლობა, გაჩნდა ბუნდოვანი ვალდებულებები მაუწყებლების მიუკერძოებლობასთან დაკავშირებით. ფაქტობრივად აიგზალა სასამართლოში ფოტო-ვიდეო გადაღება და აუდიო ჩაწერა. შემოღებულ იქნა თანამდებობის პირთა და საჯარო მოსამსახურეთა შეურაცხყოფის ამგრძალავი ნორმა, რომელიც თვითნებური გამოყენების და მსუსხავი ეფექტის შექმნის შესაძლებლობას იძლევა, აღნიშნულია საიას ანგარიში.

0: სამართლებრივი ნორმების შემოღებით და სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენელთათვის პოლიტიკური პარტიის წევრობის ფაქტობრივი აკრძალვის გზით. გარდა შეკრების გამოხატვის და გაერთიანების თავისუფლებებისა, რეპრესიული პერსონიფიცირებული კანონშემოქმედება შეეხო საზოგადოებრივი ცხოვრების მრავალ სფეროს, მათ შორის პოლიტიკურ პლურალიზმს, აკადემიურ დამოუკიდებლობას, პირადი ცხოვრების დაცულობის უფლებას, საჯარო მოსამსახურეთა დამოუკიდებლობის გარანტიებს და LGBT ადამიანთა უფლებებს უცხოელთა და მოქალაქეობის არქონე პირთა უფლებებს აღნიშნავს ორგანიზაცია და საი ასევე განმარტავს, რომ კანონშემოქმედების პროცესი დელიბერაციის ღიაობის ყველა მნიშვნელოვანი აქტორის ჩართულობითა და მათ მიერ აზრის გამოთქმის ფონზე უნდა მიმდინარეობდეს. კანონპროექტების განხილვას უნდა დაეთმოს საკმარისი დრო, რათა მის ადრესატებს ჰქონდეთ შესაძლებლობა გამოხატონ პოზიცია. საია შეფასებით, ანგარიში განხილული კანონები და მათი მიღების პროცესი ცხადყოფს, რომ საქართველოს კანონშემოქმედება დემოკრატიული პრინციპების უგულებელყოფით წარიმართება. რეპრესიული პერსონიფიცირებული კანონშემოქმედება განსხვავებული აზრის დევნისა და ძალაუფლების განმტკიცების პოლიტიკურ იარაღად გამოიყენება, რითაც უხეშად ირღვევა სამართლებრივი დემოკრატიული სახელმწიფოს კონსტიტუციური პრინციპები და ადამიანის ძირითადი უფლებებიო, აღნიშნავს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია. საკმაოდ ვრცელი კვლევაა, ვფიქრობ, საინტერესო იქნება უფრო დეტალურად ალურად გასაცნობადაც და უბრალოდ ახლა ეთერში ამის დრო არ მაქვს. თუმცა მოვისმინოთ ამ თემაზე კომენტარები თამარ ონიანი, ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის თავმჯდომარე და საიას აი ამ ანგარიშს და აქ დაფიქსირებულ პოზიციებს ამ საკანონმდებლო ცვლილებებთან დაკავშირებით. პასუხობენ ქართული ოცნებიდან ირაკლი კობახიძე და პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე არჩილ გორდულაძე. დიახ, აი ის არის ერთ-ერთი ხოლმე ძირითადად ავტორი ამ საკანონმდებლო ცვლილებების და ნუ მისი კომიტეტი, წამყვანი კომიტეტია ამ ცვლილებების განხილვისას. თუმცა კიდევ ერთხელ, ესე იგი ორ წელში 300-მდე საკანონმდებლო ცვლილება განხორციელდა დაჩქარებით წესით 2-3 დღეში, ანუ ინიცირებიდან 2-3 დღეში სამივე მოსმენით იხილავენ, კითხვები არასდროს აქვთ და საბოლოოდ ამტკიცებენ. ასევე იყო მაგალითად აი ბოლო ერთ-ერთი საკითხი, რაც აი ტროტუარზე პროტესტს უკავშირდება. კი, აი ახლა რაღაც სიტყვებით თამაშია, რომ არა ტროტუარზე პროტესტის გამო კი არ აკავებენ, აკავებენ ადამიანებისთვის ხელის შეშლის გამო, მაგრამ ეს არის манипуляციური განცხადებები. დიახ, აკავებენ ადამიანებს ტროტუარზე უბრალოდ დგომისთვის და ამაზე ის ეგრეთ წოდებული ვიდეო მტკიცებულებებიც მეტყველებს და ის განცხადებები, რასაც აკეთებენ ხოლმე სასამართლოებში ამგვარ საქმეებზე, ტროტუარზე დგომისთვის, პროტესტისთვის 40-ზე მეტი ადამიანი არის ამ დრომდე დაკავებული. აი ეს ერთ-ერთია, რომელიც დაჩქარებული წესით განიხილეს და შემდეგ უკვე აი დღესაც საუბრობდნენ, რომ ძალიან დემოკრატიულები არიან. მოდით მოვისმინოთ კომენტარები საიას თავმჯდომარე, თამარ ონიანი, ირაკლი კობახიძე და არჩილ გორდულაძე.
1: შევამოწმეთ ყველა ის საკანონმდებლო ინიციატივა, რომელიც 2024 წლის გაზაფხულიდან დღემდე იქნა საქართველოს პარლამენტში დაინიცირებული. 300-ზე მეტ შემთხვევაში საქართველოს პარლამენტმა აი ეს ცვლილებები დაჩქარებული წესით მიიღო. დაჩქარებული წესით მიიღო ისეთი ცვლილებები, რომლებიც პირდაპირ ეხებოდა ძირითად უფლებებს, ფუნდამენტურ უფლებებს ამ კუთხით, აი ასეთი ტენდენციით, ასეთი ფორმით საკანონმდებლო ინიციატივების მიღება თავის მხრივ უთხრის ძირს დემოკრატიული სახელმწიფოს პრინციპს, იმიტომ რომ ასეთი ტიპის ცვლილებები უნდა მიიღებოდეს დელიბერაციის მაღალი ხარისხით, გამჭვირვალობის მაღალი ხარისხით და შესაბამისად აი ამ შინაარსობრივად რეპრესიული ცვლილებების მიღების ფორმაც იყო არადემოკრატიული. ეს არის ერთი ფორმა პროტესტისა. გამოცხადდა კანონგარეშეთ, გაიზარდა სანქციები ადმინისტრაციულ სამართლო დარღვევათა კოდექსში, დაინიცირდა ცვლილებები და დანაშაულებრივად გამოცხადდა კონკრეტული ქმედებების სისხლის სამართლის კოდექსში, რაც უშუალოდ პროტესტს ეპყრობოდა. და ამასთანავე ყველაფერი დაიწყო რუსული კანონის მიღებით 2024 წელს. ამიტომაც იყო საგანგაშო ამ კანონის მიღება, იმიტომ რომ ამ კანონის მიღებით დაიწყო თავისუფალი სივრცეების შევიწროება და ამ თავისუფალი სივრცის შევიწროების პრაქტიკა ბუნებრივია არ შეხებია მხოლოდ უფლებადაცვით და მედია ორგანიზაციებს. მან ჯაჭვური რეაქცია იქონია.

0: ა სხვა თავისუფლებებზე, რომლებიც დღეს განსაკუთრებით ინტენსიურად იჭრება ინდივიდების უფლებებში, ასეთი 27 საკანონმდებლო ცვლილება არის განხილული ჩვენს დოკუმენტში.
1: კანონები მიიღება ზუსტად იგივე პროცედურებით, რაც არის დამკვიდრებული ყველა დემოკრატიულ ქვეყანაში. სტანდარტული პროცედურებია, ყველა პროცედურას გადის შესაბამისი კანონმდებლობა, რაც შეხება შინაარსს. თქვენ იცით, რომ თითქმის ერთი წლის განმავლობაში ეს რადიკალური ოპოზიცია კეთავდა რუსთაველის გამზირს. სოფლიოში პრეცედენტო მოვლენა იყო, რომ დედაქალაქის ცენტრალური გამზირი ქვეყანაში იკეთებოდა 150 კაცის მიერ. ამას შეერდებოდა კანონები დაპირისპირება, 40-ის ბუნებრივია საიაც, იმიტომ რომ საიაც არის აგენტურის ერთ-ერთი გამოვლენა. ხო, რა თქმა უნდა, არ მოეწონებათ მათ ასეთ კანონებს.
2: თითოეულ ჩანაწერი, რაც არის ამ თქვენს მე დაუნდენ მიმოხილვაში, რომელიც მოამზადა საია, არის აბსოლუტური ტყუილი და დეზინფორმაცია. საქართველოს პარლამენტში მიღებული გადაწყვეტილებები და მიღებული კანონმდებლობა, ეს არის სრულად შესაბამისი საერთაშორისო პრაქტიკასთან, მათ შორის, რა თქმა უნდა, ევროკავშირის წევრი ქვეყნების სამართლებრივი პრაქტიკასთან და სრულად შეესაბამება საქართველოს კონსტიტუციას და რაც მთავარია, მიმართულია ამ ქვეყანაში სამართლიანობის, სამართლის უზენაესობისკენ, თუ მაგალითად ნიუ-იორკთან დაკავშირებული რეგულაცია არ მოსწონს საიას, შეუძლია მიმართოს საფრანგეთს, მაგალითად და საფრანგეთში გააპროტესტოს, რომ რატომ არის აკრძალული ნიღბებიო. თუ არ მოსწონს მაგალითად კონკრეტული ნივთების გამოყენების აკრძალვა, შეკრება მანიფესტაციის დროს, შეუძლია მიმართოს ამერიკის შეერთებულ შტატებს, ან მაგალითად ფლორიდის შერიფს. პოლიტიკური შერიფის განცხადება ჩვენ გვახსოვს, რომელმაც ვერდაპირ თქვა, რომ თუ იქნება თავდაცვა სამართალდამცავ ორგანოებს, შესაბამისი ადეკვატური რეაგირება იქნება, რომელიც გაცილებით უფრო მკაცრია, ვიდრე ჩვენი სამართალდამცავების მხრიდან ხდება ხოლმე.
3: აი ასეთი კომენტარები მოვისმინეთ ამ თემაზე. ჩვენ და რეკლამის დრო არის და რეკლამის შემდეგ რამდენიმე ამბით, სხვა ამბით დაუბრუნდები დროებით.
4: პოლიტკომერსანტი ნანა არჩვაძესთან ერთად. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. ყველა აქტივს აქვს პოტენციალი. საკითხავია, ხედავ თუ არა შენ ამას? MBC გთავაზობ სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჭვირვალედ, ადამიანურად. მიკრობანკი MBC. სწრაფი ფინანსური რესურსი მათთვის, ვინც მოგმედებს. გადაიაზრე შენი პოტენციალი. MBC Bank წერტილი G.
5: შენი პირველი Kia TBC კონცეფტის 1-წლიანი 0%-იანი განვადებით, მხოლოდ 10%-იანი თანამონაწილეობით. საჩუქრად პრემიუმ ავტოდასხობა. გვეწვია შოურუმში ან დაგვიკავშირდი. 032-224-0101. აღმაშენებლის ხეივანი 84. Kia. მოძრაობა, რომელიც თაგაგონებს.
6: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
4: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
7: პოლიტკომერსანტი ნანა არჩვაძესთან ერთად.
3: პოლიტკომერსანტი დაბრუნდა პირდაპირ ეთერში. გვახსოვს ყველას ის ძალიან ძიმე კადრები გორიდან 27 მაისის კომბინატის დასახლებაში. მოხდა ეს ამბავი, რამდენიმე პოლიციელი ძალადობდა ორმოქალაქეზე ერთზე განსაკუთრებით. ეს გავრცელდა, ეს კადრები გორელმა ჟურნალისტებმა გადაიღეს, ეს კადრები საბედნიეროდ შეიძლება ესეც ვთქვათ, რომ კადრები არსებობდა და ეს ყველაფერი გახდა საჯარო და ადამიანები, ეს პოლიციელები, 6 პოლიციელი დააკავეს მეორე დღეს, თუ არ ვცდები, მეორე დღე იყო. დააკავეს მათ წინასწარი აღკვეთის ღონისძიების სახით, მათ წინამდე გამოყენებული იქნა პატიმრობა და ახლა რაზე მინდა ვისაუბროთ. აღმოჩნდა, რომ გორში პოლიციელების მიერ ნაცემი კაცების ადვოკატს პროკურატურამ გაუთქმელობის ვალდებულება დააკისრა. ანუ ეს ნიშნავს, რომ დაზარალებულ მხარეს მტკიცებულებებზე საჯაროდ საუბარი აეკრძალა. რა საინტერესოა, რატომ? რადიო თავისუფლებასთან პაპუნა ლოცულაშვილის და ლაშა აბისონაშვილის ადვოკატი რევაზ რევაზიშვილი ამბობს ასეთ რამეს, რომ არჩევანის წინაშე დაგვაყენესო. მისი მონათხრობის თანახმად, პროკურატურის პირობა ასეთი იყო: საქმის მასალებს სრულად მიიღებდნენ და გაეცნობოდნენ მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ გაუთქმელობის ხელშეკრულებას მოაწერდნენ ხელს. არგუმენტი: გამოძიების ინტერესები. აი რას ამბობს ადვოკატი რევაზ რევაზიშვილი: პროკურატურის ინტერესია ობიექტური და სამართლიანი გამოძიების მომიზეზებით დაიდოს გაუთქმელობის ხელწერილი. წინააღმდეგ შემთხვევაში გამოძიების ინტერესებიდან გამომდინარე, მათ კანონი აძლევს შესაძლებლობას არ გაგვაცნონ საქმის მასალები. ჩვენ დავდექით არჩევანის წინაშე და გავაკეთეთ არჩევანი მასალებზე წვდომის სასარგებლოდ. მოვაწერეთ ხელი გაუთქმელობას და საქმე სრულად გადმოგვეცა კიდეცო, ამბობს რევაზიშვილი. გაუთქმელობის ვალდებულება დააკისრეს დაზარალებულებსაც, თუ მტკიცებულებების შესახებ ინფორმაცია საჯარო სივრცეში მოხვდება, გამავრცელებელ სისხლის სამართლის პასუხისმგებლობა დაეკისრება. აი რას ამბობს კიდევ ადვოკატი: მიმაჩნია, რომ მასალების გაუთქმელობის ინსტიტუტს სამართლიანობის კუთხით დამატებით რეგულაციები სჭირდება, უპირობო დისკრეცია, რომელიც ბრალდების მხარეს აქვს, მეტ სიცხადეს და მეტ დასაბუთებულობას მოითხოვს. ეს შეზღუდვა მხოლოდ პროკურატურის შეხედულებაზე არ უნდა იყოს დაფუძნებულიო. მძალდობისთვის დაკავებული პოლიციელების ადვოკატი ასევე ამბობს, რომ პოლიციელების ადვოკატი ასევე რადიო თავისუფლებასთან ამბობს, რომ მისთვის გაუთქმელობის პირობა ჯერჯერობით არავის ჩამოურთმევია. რა საინტერესოა, რა ასე საზოგადოებრივი ინტერესი ძალიან მაღალია ამ საქმესთან დაკავშირებით. საჯაროდ გავრცელდა ეს კადრები, დაკავებულია 6 პოლიციელი, მათ შორის ერთი 19 წლის ყოფილა და ამ საქმის დეტალებზე საზოგადოებისთვის ვერაფერი გახდება ცნობილი, რადგან დაზარალებულ მხარეს გაუთქმელობის შესახებ შეთანხმებაზე მოაწერეს ხელი. და სანამ დავასრულებ, ხო, ნუ ეს ყველაფერი ძალიან ესეთ ღიაობაზე მიუთითებს, სამართლიანობაზე და დემოკრატიული ქვეყნის პრინციპებზე აგებული ეს ყველაფერი. კიდევ ერთი თემა, რაზეც მინდა მოკლედ ვისაუბრო: პოლიციამ, შინაგან საქმეთა სამინისტრომ მესტიაში სპეცოპერაციის შედეგად 158 ეგრეთ წოდებული მაინერი ამოიღო. უწყების მიერ გავრცელებული ინფორმაციით 6 ადგილას აღმოაჩინეს კრიპტოვალუტის მწარმოებელი სპეციალისტები, ალური მოწყობილობები, ეგრეთ წოდებული მაინერები. აქ ძალიან საინტერესო ამბავია, რომ აღმოაჩინეს, ანუ აქამდე არ იცოდნენ, არადა იცოდნენ. ამაზე საუბარი, რომ სვანეთში არის და მესტიის მუნიციპალიტეტი ში არის ძალიან ბევრი ასეთი ეგრეთ წოდებული ქარხანა განთავსებული. ამაზე ამის შესახებ ინფორმაცია დიდი ხანია არსებობს. გარდა ამისა, რომ ქსელებზე, ანუ ელექტროენერგიის მოხმარების მხრივ, რომ პრობლემები იყო მესტიაში, ამაზე წლების განმავლობაში მიდიოდა საუბარი. ქსელების გადატვირთვასა და მიწოდების შეფერხებას იწვევდა ეს ყველაფერი, მათ შორის ზამთარში განსაკუთრებით. ეს ძალიან დიდი ხანია ცნობილია ადგილობრივებისთვის, ცენტრალური ხელისუფლებისთვისაც და რა თქმა უნდა შინაგან საქმეთა სამინისტროსთვისაც. მაგალითად, 2021 წლის ამბავი გავიხსენოთ: მესტიელების ნაწილმა მაშინ წმინდა გიორგის სახელობის ტაძარში ხაძეც კი დაიფიცეს, რომ ელექტროენერგიას აღარ გამოიყენებდნენ მაინერების ასამუშავებლად, თუმცა არაფერი შეცვლილა ამ წლების განმავლობაში. გარდა ამისა, 2021 წელს სემეკის თავმჯდომარეც კი აცხადებდა, რომ სვანეთში, სადაც მოსახლეობა ელექტროენერგიის გადასახადს არ იხდის, უკანონო მაინერები უნდა გაითიშოს და ყველამ გადაიხადოს ელექტროენერგიის საფასური. გარდა ამისა, ასევე წლების განმავლობაში ხელისუფლებას მოუწოდებდნენ არასამთავრობო ორგანიზაციებიც სვანეთში კრიპტოვალუტების მოპოვების აღრიცხვისკენ, ელექტროენერგიის სადენების გადამოწმების გზით და გამოვლენილი პირებისთვის დენის გარკვეული ტარიფებით გადახდის დავალდებულებისკენ. თუმცა ესეც არ გაკეთებულა და აი ახლა თურმე აღმოაჩინეს. რა საინტერესოდ ჟღერს ეს ყველაფერი. თან საინტერესოა ისიც, რომ მაგალითად 1 ივნისს ირაკლი კობახიძემ მამუკამ დინარაძემ, რომელიც სამართალდამცავი ორგანოების კოორდინაციის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრი გახლავთ, დაგვიანოს ერთგვარად, რომ საქართველოს მთავრობა ენერგეტიკული სექტორისთვის დამაზიანებელი არალეგალური ბიზნეს საქმიანობის წინააღმდეგ მედითი ნაბიჯების გადადგმას იწყებს. ეს თქვა 1 ივნის და აი 4 ივნის შინაგან საქმეთა სამინისტრომ აღმოაჩინა 158 ასეთი წერტილი. მაშინ მდინარეზე მისი თქვა, რომ პრობლემის აღმოსაფხვრელად დაიწყება მესტიის მუნიციპალიტეტის გამრიცხველიანება, ანუ ელექტროენერგიის მრიცხველების დაყენება ყოველი მომხმარებლისთვის, რაც დღემდე არ არსებულა, ანუ არ იყო, არ იხდიდნენ გადასახაც. დიდი ხანია კიდევ ერთხელ ვიც არის ამაზე საუბარი, კიდევ გავიხსენებ ენერგოპროჯორჯიამ აღმოაჩინა, რომ მაგალითად 2019 წელს სვანეთში ელექტროენერგიის მოხმარება მოულოდნელად მკვეთრად იმატა. კომპანიის ანალიზით ასევე იმავე წელს მესტის რაიონმა იმდენივე ელექტროენერგია მოიხმარა, რამდენიც ერთად აღებულმა 19 რაიონმა, წარმოიდგინეთ. და დღეს აღმოაჩინეს პოლიციამ მესტიაში ჩატარებული ოპერაციის შედეგად 158 ეგრეთ წოდებული მაინერი ამოიღო. უწყების მიერ გავრცელებული ინფორმაციით 6 ადგილას აღმოაჩინეს კრიპტოვალუტის მწარმოებელი სპეციალური მოწყობილობები, ეგრეთ წოდებული მაინერები. და ეს ფიქრობთ, რომ ეს არის სულ, ვნახოთ როგორ გაგრძელდება ბრძოლა ამის წინააღმდეგ და ვნახოთ მესტის მოსახლეობა როგორ ამოისუნთქავს ამის შემდეგ, თქვათ ელექტროენერგიის მიწოდების პრობლემები ექნებათ თუ არა იგივე ზამთარში, ან მაშინ როდესაც ესეთი მოხმარების პიკია ხოლმე ელექტროენერგიის. გარდა ამისა, აქვე ვიტყვი, რომ მესტელების ნაწილი უკმაყოფილოა გამრიცხველიანებით, თუმცა ვფიქრობ არასწორია, ყოველთა ამბაპირობებში უნდა იყოს მთელი საქართველოს მასშტაბით, უნდა ივიხდიდეთ ელექტროენერგიის გადასახადსაც, უბრალოდ სამართლიანი უნდა იყოს ეს ყველაფერი. პოლიტკომერსანტი, ამით დაგემშვიდობებად, ხვალამდე მშვიდობიან საღამოს გისურვებთ. მე კი ვუთმობ ეთერს, შემდეგ იქნება გადაცემა ნინოლი პარტიასთან ერთად ბიზნესი და სამართალი.
8: პოლიტკომერსანტი ნანა არჩვაძესთან ერთად.

0: ბიზნესი და სამართალი ნინო ლიპარტიასთან ერთად.
1: საღამომ 7:00-ზე ეთერშია ბიზნესი და სამართალი ნინო ლიპარტიასთან ერთად, რომელსაც წარმოგიდგენთ საქართველოს ადვოკატები და მოუკიდებელი პროფესიისათვის და რადიო კომერსანტი. მე ამ გადაცემის ავტორი და წამყვანი ნინო ლიპარტია გახლავართ ადვოკატი. დღევანდელ ბიზნეს და კომერციულ საქმიანობაში ძალიან სულ უფრო ხშირად გამოსაყენებელი ხდება ინტერნეტ სამართლებრივი ურთიერთობები და ამ ბოლო დროს ძალიან ბევრი დავა უკავშირდება ინტელექტუალურ საკუთრებას, სასაქონლო ნიშანს და ასევე დღესდღეობით დადგა საკუთრების უფლება დომეინებზე. რომელ საკუთრების უფლება დომეინებზე ხშირად განსაზღვრავს და ხშირად არსებითი მნიშვნელობის მქონეა ბიზნეს სუბიექტის წარმატებული საქმიანობის პროცესში. რა არის დომეინი და რა არის ის სამართლებრივი ურთიერთობები, რომელიც აი ამ დომეინის მართვას უკავშირდება და რა არის ის სამართლებრივი პრობლემატიკა, რომელიც ამ ურთიერთობის პროცესში არსებობს. ამ და ბევრ საინტერესო საკითხზე ბატონი ლევან ანობაშვილი გვეწვია დღეს სტუმრად. ბატონო ლევან, უღრმესი სიმადლობა სტუმრობისათვის, თქვენი დროისათვის. ბატონი ლევანი ადვოკატი, ინტელექტუალური სამართლის ექსპერტი და ბატონო ლევან, ძალიან ბევრ საკითხზე საკითხი დაგრო რომელიც აი ამ ინტელექტუალური საკუთრების პრობლემურ საკითხებს ეხება, მაგრამ დღეს წესრიგში არაერთი შეკითხვა დაისვა სწორედ დომეინების საკუთრებასთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ მე ჩემ შესავალშიც აღნიშნე, რომ ძალიან ბევრი ბიზნეს საქმიანობის წარმატების ისტორიაც პრინციპში და შედეგი ძალიან ხშირად უკავშირდება ინტერნეტ ვებგვერდს, რომელსაც ხშირად არსებითი მნიშვნელობის მქონეა დომეინებზე საკუთრების უფლება. რა ჩვენი მსმენელისათვის მარტივად და ახსაკმე მარტივად და გასაგებად რომ დავიწყოთ პირველი შეკითხვა, რა არის დომეინი და რატომ არის ბიზნესისათვის ის ხშირ შემთხვევაში გადამწყვეტი მნიშვნელობის მქონე?
2: მოგესალმებით ნინო, დიდი მადლობა მოწვევისთვის, მივესალმები თქვენს მსმენელებს. დომენი არის ძალიან მნიშვნელოვანი ციფრული აქტივი, განმარტავ დომენს. დომენი ეს არის ინტერნეტ საიტის მისამართი. ის მისამართი უნიკალური სახელი, რომლითაც ჩვენ ინტერნეტში ვეძებთ საიტებს და დომენებს ასევე ძალიან ხშირად ვიყენებთ ელექტრონული ფოსტისთვის. დომენი ეს არის მისამართი, დომენის უკან ყოველთვის არის ეგრეთ წოდებული IP მისამართი. ეს არის გარკვეული კოდი ციფრებით გამოხატული, რომელიც გვაკავშირებს ჩვენთვის სასურველ საიტთან. და როდესაც ინტერნეტი ვითარდებოდა, მაშინ დაისვა ეს საკითხი, დომენები და ინტერნეტ მისამართები უნდა გამოხატული ყოფილიყო სიტყვებით თუ ციფრებით. და ინტერნეტის გამომგონებლები მივიდნენ იმ დასკვნამდე, რომ ციფრების დამახსოვრება ადამიანისთვის უფრო რთული არის, ამიტომ აირჩიეს სახელები. დომენი შეიძლება იყოს ზედა დონის დომენი com, net, edu,
1: org და ასე შემდეგ.
2: კი ბატონო, g ამ შემთხვევაში არის ეროვნული დონის დომენი. არსებობს გვარეობითი დომენები და დომენების რაოდენობა მსოფლიოში დაახლოებით 400-დან 700 მილიონამდე მერყეობს. ყოველდღე ხდება ახალი დომენების რეგისტრაცია, ხდება ძველ დომენებზე რეგისტრაციის ვადის ამოწურვა, ხდება დომენების გადაცემა და ასე შემდეგ. დომენი ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ციფრული აქტივი ნებისმიერი კომპანიისთვის, იმიტომ რომ ფაქტიურად დომენის მეშვეობით ჩვენ ვეძებთ საიტებს, თუნდაც ვიყენებდეთ მაგალითად საძიებო სისტემას Google-ს, იქაც, როდესაც Google-ი გვაძლევს ძებნის შედეგებს, ჩვენ პირველ რიგში უყურებთ მისამართს, დომენს და ამ დომენით ხვდებით, რომ ეს არის მაგალითად ოფიციალური საიტი, კონკრეტულ ვებგვერდი, Sando.
1: ძობას იწყებს.
2: კი, და შემდეგ უკვე გადავდივართ იმ მულზე, რომელიც მოგცა Google-მა ძებნის შედეგად. ან შეიძლება პირდაპირ ჩავწეროთ ინტერნეტ პროგრამაში, ინტერნეტ ბრაუზერში კონკრეტული მისამართი და დაუკავშირდეთ ჩვენთვის სასურველ საიტს.
1: დიახ, და აი ხშირ შემთხვევაში ხა თქვენ ნდობის ნაწილი ახსენეთ, ახსენეთ იდენტიფიცირება ზოგადად ბრენდის და ბრენდი თავისთავად ნებისმიერი კომერციული სუბიექტისათვის ბრენდის ფორმირება და შემდგომ მისი დაცვა თავისი საქმიანობის მუდმივ პროცესს წარმოადგენს. ნდობის საკითხი გასაგებია, თუმცა ხშირ შემთხვევაში დომეინის გამოყენება და ჯერ მიიღება აი რეპუტაციულ და რეპუტაციასა და მაღალ რეპუტაციასა და იმი ნიჯს უკავშირდება. აი ამ კუთხით რატომ ხდება თითქოს დომეინი ინტერნეტა სივრცეში არის სახელი რომელიც გამოყენებადია ამ კომპანიის მიერ. რატომ არსებობს და წარმოიშვება და რა სახის დავები უკავშირდება ამ დომეინის ზე საკუთრების უფლებას?
2: კი, ეს ძალიან საინტერესო საკითხი არის და პირველ რიგში ეს დაკავშირებულია იმასთან, თუ როგორ ხდება დომენის რეგისტრაცია. დომენების რეგისტრაცია არის ძალიან მარტივი, ნებისმიერ ადამიანს, ნებისმიერ კომპანიას შეუძლია დაირეგისტრიროს ნებისმიერი დომენი, რომელიც ჯერ არ არის რეგისტრირებული. თუ მე დავარეგისტრირე იუდული პირი, ან როგორც ფიზიკური პირი მეწარმე ვაპირებ ბიზნესის წარმოებას, ამ შემთხვევაში მე შემიძლია ნებისმიერი დომენი დავირეგისტრირო. რეგისტრაციის პროცესი არის უმარტივესი, ამაში შეიძლება დაჭირდეს 5-10 წუთი. ინტერნეტში, ინტერნეტის მეშვეობით მე შევამოწმებ დომენს, თუ დომენი არ არის უკვე რეგისტრირებული, ამ შემთხვევაში დავარეგისტრირებ, გადავიხდი რეგისტრაციის საფასურს, მაგრამ ამ სიმარტივესთან არის დაკავშირებული ძალიან ბევრი პრობლემა. შეიძლება მე დავირეგისტრირო დომენი, რომელიც შეიცავს ცნობილი კომპანიის სასაქველო ნიშანს, მაგალითად დავარეგისტრირო ferrari.g დომენი. ამის შეზღუდვა არ არსებობს რეგისტრაციის ეტაპზე და დომენის რეგისტრაციის დროს არ ხდება იმის შემოწმება, მე წარმოვადგენ თუ არა ferrari's max თუ არა მისგან ეს უფლებამოსილება აღებული და ერთის ხრივ დომენის რეგისტრაცია არის ძალიან მარტივი, მაგრამ ამ სიმარტივის გამო წარმოიშვება ხშირად ძალიან ბევრი სამართლებრივი პრობლემა.
1: ანუ პრობლემები შეიძლება დაიწყოს რეგისტრაციის მომენტის შემდგომ, ხო, როგორც წესი ეს ასეა.
2: ეს ნაწილობრივ განპირობებულია იმით, რომ დომენების რეგისტრაციის სისტემა ჩამოყალიბდა სახელმწიფოსგან დამოუკიდებლად. ინტერნეტი როდესაც ვითარდებოდა, ინტერნეტი განავითარეს კომპანიებმა, კერძო კომპანიებმა და სახელმწიფო ამ პროცესში არ ჩარეულა. და როდესაც დომენური სახელების რეგისტრაციის სისტემა ყალიბდებოდა, მაშინ არავის არ უფიქრია იმაზე, რომ შესაძლებელია წარმოშობილიყო კონფლიქტი სასაქველო ნიშნებს, ბრენდებსა და დომენურ სახელებს შორის. ეს კონფლიქტი უკვე რომ გამოიკვეთა, შემდეგ დაიწყეს გამოსავალზე ფიქრი.
1: დიახ, აი სწორედ სამართლებრივი პრობლემებს და დავების სისტემატიკას და დავების ხასიათზე მაშინ გადაცემის შემდგომ ვისაუბროთ. ბატონო ლევან, დაგველოდეთ ჩვენ რამოდენიმე წუთში, დაგებრუნდებით რეკლამის შემდგომ.
0: ბიზნესი და სამართალი ნინო ლიპარტიასთან ერთად. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. საკურიერო, სამშენებლო თუ სადისტრიბუციო საქმიანობა. Citroen Jumperi ნებისმიერ გამოწვევას უმკლავდება. მაღალი ტვირთამწეობა, ძლიერი ძრავა და ძღოლზე მორგებული ჭკვიანი ინტერიერი შენს სამუშაო პროცესს სრულ კომფორტად აქცევს. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-1212-20. Citroen-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. კრისტალის ზრდადიანაბარი გრძელვადიანი მიზნების ეფექტურად მიღწევაში დაგეხმარებათ. განათავსეთ თანხა სულ რაღაც 10 ლარიდან. შეარჩიე შენთვის სასურველი ვალუტა და გაზარდე თანხა მაღალი სარგებლით. 11.35%-ამდე ეფექტური ლარში. 4.40%-ამდე ეფექტური დოლარში. 3.25%-ამდე ეფექტური ევროში. განახორციელე შენატანები ეტაპობრივად. და მიაღწიე შენს ფინანსურ მიზნებს უფრო სწრაფად. დაგვირეკე 032-202-2020. World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-491-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა. New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები
3: მაღალ ტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს, გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ ნიუ ჰოსპიტალში. წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-190-190. მრავალპროფილური კლინიკა ნიუ ჰოსპიტალსი. კრწანისის ქუჩა ნომერი 12. რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
0: ბიზნესი და სამართალი ნინო ლიპარტიასთან ერთად.
1: დაგებრუნდით ეთერში და შეგახსენებთ, რომ ეს არის რადიო კომერსანტის და საქართველოს ადვოკატების დამოუკიდებელი პროფესიისათვის ერთობლივი პროექტი ბიზნესი და სამართალი. მე ამ გადაცემის ავტორი და წამყვანი ნინო ლიპარტია გახლავართ. დღეს საუბრობთ სამართლებრივ ურთიერთობებზე, რომელიც დომეინებს უკავშირდება, რომელიც ხშირად ბიზნეს სუბიექტების საქმიანობის არსებითად მნიშვნელოვანი საკითხია და მნიშვნელოვანია და ჩვენი დღევანდელი გადაცემის სტუმარია ბატონი ლევან ნანუბაშვილი, ინტელექტუალური საკუთრების სამართლის ექსპერტი, ადვოკატი. ბატონო ლევან, ჩვენ ვისაუბრეთ ძალიან საინტერესო პირველ ნაწილზე და დომეინების მნიშვნელობას გავუსვით ხაზი. მნიშვნელოვანია, რომ თქვენ ასევე აღნიშნეთ, რომ თავდაპირველად როცა დომეინების სისტემა შეიქმნა, ეს რაღაცა სახელმწიფოსგან დამოუკიდებელი ყოველგვარი ჩარევისგან და ზედამხედველობის მექანიზმები მოკლედ ნაკლებად იყო გათვალისწინებული, რომ შევაჯამოთ პროფესიული ლექსიკით. და აუცილებლად უნდა აღნიშნოთ, რომ დომეინების რეგისტრაცია კი მარტივი პროცესია, თქვენ ამას ხაზი გაუსვით, მაგრამ ასევე მნიშვნელოვანია, რომ ეს არის ხშირ შემთხვევაში კონკრეტულ საფასურთან დაკავშირებული. აი, სამართლებრივი პრობლემატიკაზე ოდნა მოგვიანებით.

0: ნებისმიერი დომეინის რეგისტრაციის შემთხვევაში, რომელიც გადახდა სპირს მოუწევს.
1: დომენის რეგისტრაცია არ არის ძვირი საქართველოს შემთხვევაში, თუ რეგისტრირდება ეროვნული დონის დომენი, ჯი დომენი, მისი ღირებულება შეიძლება იყოს 40-50 ლარი წელიწადში. ღირებულება არ არის
0: საკმაოდ ნაკლებად მნიშვნელოვანი.
1: კი, ღირებულება არ არის მაღალი რეგისტრაციის და რეგისტრაციის საფასური შეგნებულად არის განსაზღვრული საკმაოდ ზომიერი თანხით. ეს გამომდინარეობს იქიდან, რომ ინტერნეტის შემქმნელებს და გამგონებლებს თავიდანვე ჰქონდათ ეს განზრახვა, რომ რაც შეიძლება მეტ ადამიანს, კომპანიას ჰქონოდათ ცდომა ინტერნეტთან, დომენი ყოფილიყო რაც შეიძლება IAP და ეს საფასური, რომელსაც ფლობელი იხდის დომენური სახელის რეგისტრაციის დროს, ძირითადად ფარავს ადმინისტრაციულ ხარჯებს და გარკვეულ ტექნიკურ ხარჯებს, რაც დომენის რეგისტრაციასთან არის დაკავშირებული, მაგრამ საფასური არის საკმაოდ დაბალი. საინტერესო ისიც არის, რომ ინტერნეტის განვითარების პირველ ეტაპზე დომენური სახელები გაიცემოდა უფასოდ. მიზანი იყო, რომ რაც შეიძლება მეტ ადამიანს ჰქონოდა ცდომა ინტერნეტთან, შეექმნა თავისი საიტები
0: და
1: კი, პოპულარიზაცია იყო თავდაპირველი მიზანი, მაგრამ სწორედ მაგ პერიოდში ძალიან ბევრმა ადამიანმა დაირეგისტრირა უსასყიდლოდ, უფასოდ ძალიან ცნობილი კომპანიების სახელები. ეს შეიძლება ყოფილიყო Sony, Telecom, Microsoft, კი, მსოფლიო ბრენდები, იმიტომ რომ იმ პერიოდში კომპანიებს არ ჰქონდათ გაცნობიერებული, რომ ინტერნეტი მათ შეეძლოთ გამოიყენებინათ კომერციული საქმიანობისთვის. უბრალოდ არ იცოდნენ ინტერნეტის შესაძლებლობები, რა სარგებელს მოიტანდა ინტერნეტი მომავალში, მაგრამ ამავდროულად სკოლის მოსწავლეებმა, სტუდენტებმა, იმ ადამიანებმა, რომლებმაც ეს პოტენციალი დაინახეს, მათ აბსოლუტურად უსასყიდლოდ დაირეგისტრიეს ეს სახელები. მაგრამ როდესაც ჩვენ საუბრობთ დომენური სახელების ღირებულებაზე, აქ უნდა გამოყოთ პირველადი რეგისტრაცია და ეგრეთ წოდებული მეორადი ბაზარი. მე შეიძლება 50 ლარათან, თუნდაც $50 დავირეგისტრირო დომენი, მაგრამ გამოყენების შედეგად დომენური სახელის ღირებულება არსებითად იზრდება. ყოფილა შემთხვევები, როდესაც მფლობელებს დომენური სახელი გაუყიდიათ ძალიან დიდ თანხებად, 5, 10, $50 მილიონი შეიძლება ღირდეს მეორად ბაზარზე დომენური სახელი, და ყველაზე თქვა ძვირი დომენი, რომელიც გაყიდულა, ეს იყო cars.com, რომელიც გაიყიდა 2014 წელს. ეს დომენი გაიყიდა კომპანიის აქტივებთან ერთად და იმ ინფორმაციით, რომელიც ინტერნეტში იძებნება, ამ დომენის ღირებულება იყო $870 მილიონი. ანუ დომენი, რომელიც შეიძლება მფლობელმა დაირეგისტრირა საკმაოდ მცირე თანხად,
0: შემდეგ
1: შეიძლება უფასოდაც მან გაყიდა შემდეგ ამ მნიშვნელოვან თანხად. დომენური სახელი, როდესაც ჩვენ მას ვარეგისტრირებთ, ჩვენ უწოდებთ საკუთრებას, მაგრამ რეალურად ეს არის იჯარით აღებული სახელი. დაახლოებით მობილური ტელეფონის ნომრის მაგალითი რომ მოვიყვანოთ, მობილურის ნომერს ჩვენ ყიდულობთ მობილური ოპერატორისგან, უბრალოდ ქირაობთ და თუ არ სარგებლობთ ან არ ვიხდით საფასურს, მაშინ შეიძლება ეს სახელი დავკარგოთ. იგივე პრინციპი მოქმედებს დომენურ სახელთან მიმართებაში. დომენს ვარეგისტრირებთ და ყოველწლიურად უნდა გადავიხადოთ მისი რეგისტრაციის განახლება საფასური.
0: ძალიან კარგი და მნიშვნელოვანია ეს, რომ დღეს უკვე გასაგებია, რომ კომერციული საქმიანობიდან გამომდინარე ბიზნესი ძალიან ფრთხილად ეკიდება უკვე ამ სახელს და ცდილობს, რომ თავისი სასაქონლო ნიშანი და საავტორო უფლება, ანუ ის სახელი, რომელიც ის ოპერირებს ბაზარზე, დომეინზე გადაიტანოს. მაგრამ თქვენ როგორც აღნიშნეთ, იყო შემთხვევები, როდესაც საზოგადოების ცნობიერება არ იყო მაღალი და შესაბამისად ამის მიღება ამაზე ყურადღებას არ ამ ხველებდა. რა პრობლემები შეიძლება წარმოიშვას დომეინის რეგისტრაციის დროს? თუ ეს ასეთი მარტივია, რა გამოწვევებს და პრობლემებს დაასახელებდით რეგისტრაციის პროცესში?
1: კი, რეგისტრაცია ძალიან მარტივი არის, მაგრამ ამ სიმარტივის გამო შეიძლება წარმოიშვას ძალიან ბევრი პრობლემა. ერთ-ერთი პრობლემა, რომელიც ხშირად წარმოიშვება, როდესაც კომპანია სურს დომენის რეგისტრაცია, ხშირად ამას აკეთებენ კომპანიის თანამშრომლები, და შეიძლება იყოს იურისტი ან საინფორმაციო ტექნოლოგიების სამსახურის და თანამშრომელი არეგისტრირებს დომენს თავის სახელზე. რადგანაც ღირებულება რეგისტრაციის არ არის მაღალი, ამ შემთხვევაში თანამშრომელი იხდის ამ თანხას.

0: კომპანია შეიძლება არ ქონდეს ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ დომენი არის რეგისტრირებული არა კომპანიის სახელზე, არამედ კომპანიის თანამშრომლის სახელზე და შეიძლება გავიდეს ძალიან ხანძლივი პერიოდი, თანამშრომელმა დატოვოს სამსახური და კომპანიამ მოგვიანებით აღმოაჩინოს, რომ დომენი თურმე მას არ ეკუთვნის. არის სხვა სცენარის, როდესაც კომპანია დაითხოვს თანამშრომელს და
1: კონფლიქტით როგორც
0: შეიძლება, კი, შეიძლება მოხდეს ხელშეკრულების შეწყვეტა და ამ შემთხვევაში თანამშრომელს შეუძლია დომენი გამოიყენოს შურისძიებისთვის. ფაქტიურად თანამშრომელს შეუძლია ყოფილ თანამშრომელს გათიშოს საიტი, გათიშოს ელექტრონული ფოსტა და კომპანია ამოჩნდება საკმაოდ რთული არჩევანის წინაშე. ერთი, მან უნდა გამოისყიდოს დომენი, ან უნდა დაიწყოს სამართლებრივი პროცედურები დომენის დასაბრუნებლად.
1: რომელიც არც ისე მარტივია.
0: არ არის მარტივი, თუმცა ჩვენ ვისაუბრებთ იმ გზებზე შედარებით მარტივად, როგორ შეიძლება დომენთან დაკავშირებული დავის წარმოება.
1: ამას მოგვიანებით, უბრალოდ ხაზი მინდა გავუსვათ, აი თქვენ ახსენეთ კომპანიის განსაკუთრებული ინტერესი ამ დომენის შორის და რა არის ის კავშირი, რომელიც არსებობს ხშირ შემთხვევაში სასაქონლო ნიშანსა და დომენურ სახელებს შორის.
0: დომენის რეგისტრაციის დროს, როგორც აღნიშნე, რეგისტრაცია ძალიან მარტივი არის, არავინ ამოწმებს, მე წარმოვადგენ თუ არა კომპანიას, მაქვს თუ არა ამის უფლებამოსილება. შეიძლება მე დავირეგისტრირო მაგალითად ferrari.gr დომენი, ან Rolls-Royce, ან Lamborghini, ცნობილი კომპანიის ბრენდის სახელი. დომენური სახელის რეგისტრაციის დროს ამას არავინ არ ამოწმებს სამწუხაროდ და ეს პრინციპი, რომელიც თავიდანვე იყო გათვალისწინებული დომენების რეგისტრაციის დროს, ის დღესაც ძალაში არის, მაგრამ თუ მე დავირეგისტრირე ამ ცნობილი კომპანიის სასაქონლო ნიშანი ჩემს დომენში, მაშინ ამ სასაქონლო ნიშნის ამ ბრენდის ფლობელს შეუძლია მიჩილოს. დაიწყოს ადმინისტრაციული პროცედურა და დასვას შეკითხვა, რატომ დავირეგისტრირე, რა კანონიერი ინტერესი მაქვს ამ ნიშნის მიმართ, ამ სასაქონლო ნიშნის მიმართ, შეიძლება ეს ინტერესი მე გამაჩნდეს.
1: ეს უკვე მტკიცების ნაწილია.
0: მტკიცების ნაწილი არის, კი, შესაძლებელია, რომ მე დავამტკიცო, რომ მე მას გარკვეული ინტერესი ამ ნიშნის მიმართ.
1: Ferrari-ის მიმართ.
0: შესაძლებელია იყოს ესეთი შემთხვევა, Pinguinas არის ცნობილი გამომცემლობა, რომელიც გამოსცემს წიგნებს და სხვა მასალებს და Pinguin.org-ი დაირეგისტრირა ადამიანმა, როდესაც გამომცემლობამ იჩივლა, რომ ეს იყო მისი სასაქონლო ნიშანი, ნუ ამ ადამიანმა თქვა, რომ მე ბავშვობი პინგვინის მეზახიანო და ეს სახელი ჩემთან არის დაკავშირებული და მე გადავწყვიტე შევქნა საიტი, რომელიც პინგვინებთან არის დაკავშირებულიო. ზოგიერთ შემთხვევაში ასეთი არგუმენტებიც მოაქვთ დომენების ფლობელებს.
1: და გაზიარებული იქნა აღნიშნული არგუმენტი უფლებამოსილი ორგანოსთან.
0: და ეს დამოკიდებულია კონკრეტულ დავაზე.
1: ხან ამ კონკრეტულ შემთხვევაში თუ გაქვთ ინფორმაცია, ანუ როგორია ასეთ შემთხვევაში მტკიცების ტვირთის განაწილება აი ამ აღნიშნულ დავაში? იმიტომ ხა თქვენ ერთი შეხედვით, ჩვენ ახლა ორივე იურისტები ვართ, ბატონო ლევან და ვიცით მტკიცების ტვირთის განაწილება როგორ არსებითად მნიშვნელოვანია ხშირად და მტკიცების ტვირთის გაწევა. ხა ის არგუმენტი პინგვინებთან დაკავშირებით ჩემთვის როგორც ერთი იურისტისათვის არ იყო რელევანტური არგუმენტი და მე ან მოსამართლეა თუნდაც მხარი რო ყოფილიყავი მას არ მივიჩნევდი სერიოზულად და აი ამ კონკრეტულ შემთხვევაში თუ მტკიცდება, რა არის ის განსაკუთრებული ინტერესი, რომელიც ამ შემთხვევაში უნდა ამტკიცოს იმ პირმა, ვინც აცხადებს პრეტენზიას?
0: წინასწარ ამის თქმა რთული არის, არის ხოლმე შემთხვევები, კი, არის შემთხვევები, როდესაც მაგალითად დომენის მფლობელი ამბობს, რომ მე დავარეგისტრირე ეს დომენი, იმიტომ რომ ეს სახელი დავარქვი ჩემს ძალს ან გადას. რა თქმა უნდა, ეს არ არის ძლიერი არგუმენტი, მაგრამ როდესაც ხდება დავის განხილვა, ამ შემთხვევაში დავის განხილველ უწყებას უწევს რამდენიმე გარემოების გათვალისწინება და ის ითვალისწინებს არამხოლოდ იმას, თუ რა არგუმენტი მოყავს მხარეს, ამ შემთხვევაში დომენის ფლობელს, არამედ ითვალისწინებს იმასაც, ეს არგუმენტი რამდენად ლოგიკურია, რამდენად დასაბუთებულია, რამდენად სამართლიანი არის. ერთი რაც აუცილებლად უნდა აღინიშნოს არის ის, რომ ინტერნეტში შეიძლება არსებობდეს холот ერთი домені მაგალითად ferrari.com ან ferrari.g არ შეიძლება იყოს ორი ერთნაირი домені კი, იმიტომ რომ ამ შემთხვევაში ინტერნეტი ჩვენ ვერ მოუძებნით ამ საიტს და თვითონ სისტემა ვერ იმუშავებს. შესაბამისად მუშაობს დასრების პრინციპი. შესაძლებელია ადამიანს ქვია Ferrari და არ არის გამორიცხული შეება პასპორტი აქვს ეს სახელი და დაირეგისტრირა ეს დომენი. ამ შემთხვევაში თუ Ferrari-მ მანქანების წარმოებელმა კომპანიამ განაცხადა პრეტენზია და ადამიანს ნამდვილად პასპორტით უწერია სახელი, უბრალოდ გვარი Ferrari, Enzo Ferrari-ც მისი გვარი იყო Ferrari, შეიძლება დავის განხელულმა უწყებამ ეს ჩათვალოს საკმარი საფუძვლად, რომ დომენის მფლობელს ეს დომენი დაუტოვოს. თუმცა ამ შემთხვევაში ხდება ძალიან ბევრი გარემოების გათვალისწინება, მათ შორის იმის, რამდენად კეთილსინდისიერა დაირეგისტრირა, ხშირად ეს კეთილსინდისიერება ჩანს რეგისტრაციის შემდეგ. კი, მე დავირეგისტრირე პასპორტით, მე სახელი მიწერია, მაგრამ რომ დავირეგისტრირე დომენი, ამის შემდეგ რა გავაკეთე? მე შევქმენი ინტერნეტ საიტი, სადაც დავდე ჩემი პირადი ფოტოები, თუ შევქმენი საიტი, სადაც მაქვს განთავსებული ინფორმაცია Ferrari-ის ავტომანქანების გაყიდვის შესახებ. კი, ანუ ამ შემთხვევაში თუ ეს მემეხება ჩემს ცხოვრებას და ჩემ პირადი ფოტოები მაქვს ატვირთული და ეს არის საიტი ჩემს შესახებ, ეს იქნება კეთილსინდისიერების მაჩვენებელი, მაგრამ თუ მე მქვია Ferrari, ჩემი გვარი არის Ferrari და მე Ferrari დავირეგისტრირე დომენად და შემდეგ მე ამ საიტის მეშვეობით ვყიდი მანქანებს, ამას არ მიიჩნევენ კეთილსინდისიერების დამადასტურებელ გარემოებად და დიდი ალბათობით ეს დომენი შემდეგ დაუბრუნდება Ferrari-ის ავტომანქანების წარმოებულ კომპანიას.
1: დიახ, და რა არის მნიშვნელოვანი ხაზი რო გავუსვათ? ნუ ეხა კომ საერთაშორისო ნაწილია და გასაგებია რომ საერთაშორისო, მაგრამ არის ქვეყნები, თქვენ ახსენეთ G მაგალითად საქართველოს შემთხვევაში, სხვადასხვა ქვეყანა სხვადასხვა აქვს. როდესაც აი ამ კომერციული ბრენდების რეგისტრაცია, სახელების რეგისტრაცია ხდება, ყოველ ქვეყანაში დამოუკიდებლად შეიძლება მას რეგისტრაცია მოუნდეს? ან მაგალითად Ferrari G, Ferrari მაგალითად DR გერმანია თუ კარო თუ G, არა, ხო DR გერმანიაში როგორც მახსოვს. აი ამ შემთხვევაში, როდესაც წარმოიშვება თუნდაც რომ იმ კონკრეტულ ქვეყანაში უკვე რეგისტრირებულია საერთაშორისო ბრენდის სახელი, ვინმე სუბიექტი რომელსაც უბრალოდ მოუნდა და დაასწრო, ასეთ შემთხვევაში მივდივართ პრობლემებამდე უკვე, რომელიც აუცილებლად დავის გადაჭრას საჭიროებს. თქვენ ძალიან დიდი გამოცდილება გაქვთ საავტორო და ინტელექტუალურ სამართალში, ძალიან დიდი გამოცდილება გაქვთ აგრეთვე ინტელექტუალური სამართლის სხვადასხვა დავებში წარმომადგენლობის და ამ ბოლო დროს ძალიან წარმოიჭრა დღის წესრიგში დომეინებთან დაკავშირებული სამართლებრივი დავა, რომლის ექსპერტიც ვწანდებით. როგორ ხდება და რა არის ის ძირითადი მექანიზმები, რომლებიც უკავშირდება აი ამ სამართლდომეინებთან დაკავშირებული სამართლებრივი დავების გადაწყვეტას და რატო ვსვამ ბატონო ლევან ამ შეკითხვას და თქვენგან რატო მინდა დეტალური და მომწურავი პასუხი, იმიტომ რომ გეხსენებათ, ჩვენს ქვეყანაში მაინც სამართალწარმოება პირველ რიგში გაჭიანურებული პროცესია. შემდგომ ინტელექტუალურ სამართალთან დაკავშირებით ტრადიციულად არ არის ჩვენი ქვეყანა ისე ძალიან მაღალცნობიერი და მაღალკულტურული განვითარება ამ მიმართულებას სხვა დარგებში რომ აქვს, ისე არ აქვს და ამ კონკრეტულ შემთხვევაში შესაძლებელია სუბიექტსა, ბიზნეს სუბიექტს ნაკლები ინტერესი ქონდეს დავის სამართლოში წარმართვის. ხა გადაცემაში რეკლამის დროა და გადაცემის შემდგომ სწორედ იმ მექანიზმებზე მინდა ვისაუბრო, რომელიც ჩვენს მეწარმეებს და ბიზნეს სუბიექტებს, ვინც ახლა და მენეჯერებს დააინტერესებთ, როგორ უნდა დაიცვან მათი ბრენდის დომეინი იმ შემთხვევაში და რა მექანიზმებია იმ შემთხვევაში, თუ წარმოიშვა ამასთან დაკავშირებული სამართლებრივი პრობლემები. თაგოლოდეთ ცირკასო რადიო მსმენელებო, ჩვენ რამოდენიმე წუთში დაგეტუნდებით.
2: ბიზნესი და სამართალი ნინო ლიპარტიასთან ერთად. რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
3: შენი პირველი Kia TBC კონცეფტის 1-წლიანი 0%-იანი განვადებით, მხოლოდ 10%-იანი თანამონაწილეობით. საჩუქრად პრემიუმ ავტოდასხობა. გვეწვია შოურუმში ან დაგვიკავშირდი 032-224-0101. აღმოჩენებლის ხეივანი 84. Kia, მოძრაობა რომელიც თაგაგონებს.
4: ფულს უბრალოდ არ ზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი

0: მეგზადა საღიაზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრი ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: კოდალი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
2: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
3: ქსურთ თქვენი ავტომობილის უსაფრთხო და პირდაპირი ტრანსპორტირება ამერიკიდან საქართველოში. აირჩიეთ IAA, რომლის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში Lion Trans-ია. დაისარგებლეთ პირდაპირი სატრანსპორტო სერვისით ამერიკიდან საქართველომდე. ავტომობილების ტრანსპორტირება შუამავლების გარეშე. სწრაფად, უსაფრთხოდ და ზედმეტი ხარჯების გარეშე. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 032 245 08 80.
4: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
5: ბიზნესი და სამართალი ნინო ლიპარტიასთან ერთად.
6: დაგებრუნდით ეთერში და დღეს დომეინის სახელებთან დაკავშირებულ სამართლებრივ ურთიერთობებს ვსაუბრობ და შეგახსენებთ, რომ დღევანდელი გადაცემის სტუმარია ბატონი ლევან ნანუბაშვილი, ინტელექტუალური საკუთრების მსოფლიო ორგანიზაციის პანელისტი დომენურ სახელებთან დაკავშირებული დავების განხილვის სფეროში და იურიდიული კომპანია NB Legal-ის მართველი პარტნიორი, ასევე საავტორო და ინტელექტუალური სამართლის ექსპერტი, ადვოკატი, ჩემი კოლეგა ბატონო ლევან. ძალიან საინტერესო გადაცემა ორი ნაწილი გავლებდა, პრინციპში ერთ-ერთ საყვანზო საკითხს მივადექით. მე გადაცემის მეორე ნაწილის ბოლოს ფაქტობრივად ჩამოვაყალიბე შეკითხვა, მაგრამ ჩვენი მსმენელისათვის რომ შევაჯამოთ, როგორ, რა მექანიზმები არის გათვალისწინებული სამართლებრივი ურთიერთობის გადაწყვეტის და მოგვარების, რომელიც უკავშირდება დომეინებს.
7: ძალიან საინტერესო შეკითხვა არის. ჩვენ ვახსენეთ გადაცემის სულობისას, რომ დომენური სახელის რეგისტრაცია არის ძალიან მარტივი. და რამდენადაც მარტივი არის, აი ამ რეგისტრაციის შემდეგ შეიძლება წარმოიშვას პრობლემა. როდესაც დომენური სახელის მფლობელი ირეგისტრირებს დომენურ სახელს, განცხადების შეტანის დროს, ეს ელექტრონულად ხდება, ის ამბობს, რომ თუ ის არეგისტრირებს დომენურ სახელს არაკეთეს ინდისიერი განზრახვით, ან გამოიყენებს არაკეთეს ინდისიერი განზრახვით, მაშინ სასაქოლო ნიშნის ფლობელს შეუძლია მას უჩივლოს და ეს დომენური სახელი ჩამოართვას. ჩვენ რამდენჯერმე გამოვიყენეთ Ferrari-ის მაგალითი და ამ მაგალითის განხილვას გავაგრძელებ.
6: ჰიპოთეზური მაგალითი იყო
7: ცხადი. Ferrari G დავირეგისტრირე მე ამ ფიზიკურმა პირმა, Ferrari-სთან მე არანაირი კავშირი არ მაქვს.
6: უბრალოდ დავასწარი, როგორც თქვენ აღნიშნეთ.
7: დავასწარი, იმიტომ რომ აქ მოქმედებს დასწრების პრინციპი. თუ დომენი არ არის უკვე რეგისტრირებული, შეიძლება მე დავირეგისტრირო. რა საკეთებს ამ შემთხვევაში Ferrari? Ferrari ადრე თუ გვიან ამას აღმოაჩენს. Ferrari შეუძლია რომ დამიკავშირდეს და ამ თხოვოს ამ დომენური სახელის გადაცემა. რადგანაც დომენის რეგისტრაცია, როგორც ვახსენეთ, დღის 40-50 ლარი და ღირებულება არ არის მაღალი, Ferrari შეუმთავაზებს ამ ხარჯების ანაზღაურებას, რომ ეს დომენი გადავცეს. შეიძლება მე დამატებითი რაღაც ხარჯები მოვთხოვო, რაც გონივრული უნდა იყოს, და ეს დომენი მივყიდო, მაგრამ ეს ხარჯები და ეს თანხა უნდა იყოს აუცილებლად გონივრული.
6: მაგრამ
7: დასაბუთებადი კი და გონივრული. რთულია კონკრეტული თანხის დასახელება ამ შემთხვევაში, მაგრამ ეს თანხა უნდა იყოს გონივრული. მაგრამ შეიძლება მე Ferrari-ს უთხრა, რომ იცი, მე Ferrari მაჩუქე ახალი მანქანა და ამ Ferrari სანაცვლოდ გადმოგცემ Ferrari წერტილი G-ს. ასეთი შემთხვევების ყოფილა. შესაბამისად, Ferrari-ს რა თქმა უნდა არ მოეწონება ეს შეთავაზება, ამიტომ Ferrari შეუძლია მიჩივოს სასამართლოში, ამის შესაძლებლობა არსებობს, მაგრამ დომენურ სახელებთან დაკავშირებული დავი სასამართლოში წარმოება არის საკმაოდ რთული. ეს დაკავშირებულია განშედობის პრობლემასთან, ამ შემთხვევაში იტალიურ კომპანიას მოუწევს საქართველოს ადვოკატის მოძებნა, სარჩელის შეტანა, საბუთების თარგმნა და ეს საკმაოდ ხანძლივი პროცესი არის ხარჯებთან არის. კი და გადაწყვეტილება იქნება შეიძლება რამდენიმე წლის შემდეგ. ამიტომ არსებობს უფრო მარტივი გზა. ეს მარტივი გზა შეიქმნა მას შემდეგ, რაც აი დომენური სახელების რეგისტრაციის დროს წარმოიშვა პრობლემა, რომ ადამიანები, კომპანიები ირეგისტრირებდნენ სომილი კომპანიების ბრენდებს. ანუ ეს გამოსავალი ჩაიდო თვითონ დომენური სახელების რეგისტრაციის სისტემაში და რა გამოსავალი არსებობს ამ შემთხვევაში. როდესაც მე დომენი დავირეგისტრირე, მე გავაკეთე განაცხადი, რომ მე დავარეგისტრირე ეს კეთილსინდისიერად. მაგრამ ამავდროულად მე ვთქვი, რომ თუ ეს არ არის კეთილსინდისიერი განზრახვით რეგისტრირებული, მაშინ ფლობელს შეუძლია მიშილოს. სად ხდება საჩივრის შეტანა? არსებობს რამდენიმე ორგანიზაცია, რომელიც იხილავს დომენურ სახელებთან დაკავშირებულ დავებს და ერთ-ერთი არის ინტელექტუალური საკუთრების სოფლიო ორგანიზაცია, რომელიც მდებარეობს შვეიცარიაში, ჟენევაში. ინტელექტუალური საკუთრების სოფლიო ორგანიზაცია შედის გაეროს ორგანიზაციების სტრუქტურაში და მას აქვს ძალიან, ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე გამოცდილი ინტელექტუალური საკუთრების საკითხებთან დაკავშირებით. მას აქვს არბიტრაჟის და მედიაციის ცენტრი და ნებისმიერ სასაქმო ნიშნის ფლობელს, ანუ კომპანიას, რომლის სასაქმო ნიშანი არის რეგისტრირებული დომენში, ამ შემთხვევაში იგივე Ferrari-ის მაგალითი ავიღოთ, შეუძლია შეავსოს სპეციალური ფორმა. ეს ფორმა ელექტრონულად გააგზავნოს ჟენევაში. ამ შემთხვევაში არ არის აუცილებელი, რომ ადგილზე ჩავიდეს ვინმე. ეს ელექტრონულად ხდება, ამის გაგზავნა ხდება ამ საჩივრის შეტანის საფასურის გადახდა.
6: და ტექნიკურად რთულია ამის გაკეთება? ადვოკატი დაგჭირდება აუცილებლად?
7: შეიძლება კომპანია ფორმა გაჩნია, ალბათ ჯობია, რომ შეავსოს იურისტმა, რომელიც ერკვევა დომენურ სახელებთან დაკავშირებულ საკითხებში და როგორც წესი, თუ საჩივარი შეაქვს დიდ და ცნობილ ბრენდს, მას ყოველთვის ყავს იურისტი, რომელიც მუშაობს მის ინტელექტუალური საკუთრების დაცვის საკითხებზე. უმეტეს შემთხვევაში საჩივრის შეტანა და მისი მომზადება და შეტანა ხდება ადვოკატის მეშვეობით, თან ისეთი ადვოკატის, რომელიც მუშაობს ასეთი კატეგორიის დავაზე. საჩივარი იგზავნება ჟენევაში ელექტრონული ფოსტის გამოყენებით და ამის შემდეგ ინტელექტუალური საკუთრების სოფლიო ორგანიზაცია უკავშირდება დომენის რეგისტრატორს, კომპანიას, რომელმაც ეს დომენი დაარეგისტრირა და ხდება დომენის გასხვისების აკრძალვა. დომენი ჩვეულებრივ მუშაობს, თუ მასთან არის დაკავშირებული საიტი, ეს საიტიც აგრძელებს მუშაობას, მაგრამ დომენის ფლობელი ამ დომენს ხვაზე ვეღარ გაასხვისებს, ვეღარ გადასცემს. ანუ ხდება გასხვისების აკრძალვა.
6: და ახლობთ როგორც სარჩელის უზრუნველყოფის
7: ღონისძიება. კი, ეს არის მექანიზმი გასხვისების აკრძალვა, ეს არის ყადაღა, რომელიც გძალავს ქონების გამოყენებას, უბრალოდ ხდება გასხვისების აკრძალვა.
6: გასაგებია, რომ სავალდებულო წინადადება შესასრულებლად ამ შემთხვევაში ამ ორგანიზაციის თუ უზრუნველყოფის ღონისძიებას გულისხმობს. ალბათ ეს სანამ გადაწყვეტილება საბოლოოდ გამოვა, ხომ? და ახსრულებას ექვემდებარება ტრადიციული გზით?
7: ახსრულება ამ შემთხვევაში ცოტა სხვა მექანიზმით ხდება და ამაში არის ამ პროცედურის სიმარტივე. როდესაც ეს საჩივარი შედის ინტელექტუალური საკუთრების ორგანიზაციაში, ან შეიძლება ეს სხვა ორგანიზაცია იყოს, უბრალოდ ინტელექტუალური საკუთრების ორგანიზაცია ერთ-ერთი ყველაზე უფრო ცნობილი უწყებაა, რომელიც ასეთ კატეგორიის დავებს იხილავს. შემდეგ საჩივარი ეგზავნება დომენის ფლობელს. ანუ ეს დომენის ფლობელი, როდესაც არეგისტრირებს დომენს, აუცილებლად იქ ატოვებს თავის საკონტაქტო ინფორმაციას, ტელეფონს, ელექტრონულ ფოსტას, ეს სავალდებულოდ მისათითებელი ინფორმაცია არის. საჩივარი ეგზავნება მას ელექტრონული ფოსტით და მას აქვს 20 დღე, რომ დაწეროს ასევე ელექტრონულად და წარადგინოს თავისი პასუხი. ძალიან ხშირად დომენური სახელის ფლობელი არ კარგავს დროს პასუხის დაწერაზე, იცის, რომ არგუმენტები არ ექნება, რატო დაარეგისტრირა Ferrari წერტილი G ან სხვა ცნობილი კომპანიის სასაქმო ნიშანი თავის დომენში. უბრალოდ პასუხს არ აგზავნის. თუმცა არის ხოლმე შემთხვევები, როდესაც პასუხი იგზავნება, რომელიც არ არის დასაბუთებული. იშვიათ შემთხვევაში პასუხი დასაბუთებულია და შემდეგ როგორც საჩივარი ისე პასუხი იგზავნება პანელისტთან, რომელიც იხილავს დავას. დავის განხილვა არ ხდება ზეპირი მოსმენით, მხოლოდ საბუთებზე დაყნობით და პანელისტს არბიტს, რომელიც ამ დავას იხილავს, აქვს ორი კვირა, რომ ამ საჩივრისა და პასუხის საფუძველზე დაწეროს თავისი გადაწყვეტილება. შემდეგ უკვე ამ გადაწყვეტილების მიხედვით ინტელექტუალური საკუთრების ორგანიზაცია უკავშირდება ისე დომენის რეგისტრატორს, რომელმაც ეს გასხვისების აკრძალვა დაარეგისტრირა და აი ამ პროცედურის შედეგად შესაძლებელია მხოლოდ ორი კატეგორიის გადაწყვეტილების გამოტანა. პირველი, სადაო დომენური სახელი, კი, ერთი რომ დომენური სახელი შეიძლება გადაეცეს სასაქონლონიშნის მფლობელს, მაგალითად Ferrari-ის კომპანიას, და მეორე შეიძლება მოხდეს დომენური სახელის რეგისტრაციის გაუქმება. გაუქმების მოთხოვნა ხდება იშვიათად, საჩივრების დაახლოებით 5% არის გაუქმების
6: მოთხოვნა.
7: ძირითადად გადაცემას ითხოვენ, გაუქმების მოთხოვნა არ არის გამართლებული, იმიტომ რომ თუ დომენი გაუქმდა, ხვალ სხვა შეუძლია დაარეგისტროს იგივე დომენი მათ შორის წინამფლობელს და მაშინ კომპანიას მოუწევს ამ დავის თავიდან დაწყება. როგორ წესი, თუ საჩივარი დაკმაყოფილდა, ეს დომენი გადაეცემა შემდეგ კომპანიას და კომპანიას მოუწევს ამ ყოველწლიური საფასურის გადახდა მომავალში, თუ არ უნდა რომ ეს დომენი, ამ დომენის რეგისტრაცია გაუქმდეს და დომენი ისევ გახდეს ხელმისაწვდომი. ძალიან ხშირად ცნობილ კომპანიებს აქვს ძალიან დიდი რაოდენობის დომენები, გეცოინებათ კომპანია Lavazza, იტალიური კომპანია, რომელიც აწარმოებს ყავას, მსოფლიო ბრენდია და მას აქვს 1600 დომენი რეგისტრირებული.
6: ყველა ქვეყანაში თუ ერთ ქვეყანაში?
7: ჯამში, ყველა ქვეყანაში 1600 დომენი. ეს არის როგორც ის დომენები, რომელიც ამ კომპანიამ დაარეგისტრირა, ისე ის დომენები, რომელიც მან აი ამ პროცედურების შედეგად
6: დაიბრუნა.
7: და კომპანიამ
6: შემდეგ, ანუ Lavazza G, Lavazza
7: Lavazza G, Lavazza com, Lavazza shop, Lavazza store,
6: ყველა ქვეყანაში მისი სურვილი იყო, რომ ყველა ქვეყნის დომენი საკუთრებაში ქონოდა.
7: კი. ამ შემთხვევაში ეს პროცედურა არ არის IAP, გამცხადებელს მოუწევს გარკვეული თანხის გადახდა, მაგრამ იმის გათვალისწინებით, რომ ეს პროცედურა იწყება და სრულდება დაახლოებით შეიძლება 2-3 თვე დაჭირდეს, საშუალოდ 2 თვეზე ცოტა მეტი ჭირდება. ეს პროცედურა არის საკმაოდ სწრაფი, განსხვავებით სასამართლოსგან, იმიტომ რომ სასამართლოში თუ მოხდა სარჩელის შეტანა, დავის განხილვა შეიძლება დაჭირდეს ძალიან დიდი დრო.
6: გასაგებია, ძალიან საინტერესო თემაა და ბოლოს შეკითხვა და უნდა შევაჯამოთ. ერთია დომეინის მოპოვება და ასევე მნიშვნელოვანია იმისათვის, რომ კომპანიამ უკვე მოპოვებული დომეინი შეინარჩუნოს და გააგრძელოს საქმიანობა. რა არის ამისათვის საჭირო?
7: ძალიან საინტერესო შეკითხვა არის. პირველი, კომპანიამ უნდა გააკონტროლოს, ვის სახელზე არის რეგისტრირებული დომენური სახელი.
6: თანამშრომლის სახელზე არ იყოს.
7: რომ არ იყოს თანამშრომლის სახელზე ან სხვა პირის სახელზე. ძალიან მნიშვნელოვანი არის, რომ კომპანიამ აკონტროლოს ვადები დომენის რეგისტრაციის. როგორ წესი, ყოველწლიურად უნდა მოხდეს დომენის რეგისტრაციის გაგრძელება. ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი არის, რომ კომპანიას ჰქონდეს რეგისტრირებული საქართველოს ნიშანი, რომელიც იმეორებს მის დომენურ სახელს. თუ მე დავირეგისტრირე დომენური სახელი, მაგრამ ამავდროულად მე არა მაქვს

0: მოიყენებს დომენურ სახელში. Და კიდე ერთი მნიშვნელოვანი საკითხია, როდესაც ხდება კომპანიის რეგისტრაცია, საფირმო სახელწოდების შერჩევა ან ბრენდის სასაქონლო ნიშნის შერჩევა, კომპანიამ ამავდროულად დაირეგისტრიროს დომენიც და შეამოწმოს, რამდენად არის ეს დომენი ხელმისაწვდომი.
1: საქმიანობის დასაწყის პროცესში. დიდი მადლობა ბატონო ლევან, ძალიან საინტერესო და ბიზნესისათვის ძალიან აქტუალურ თემებს ვსაუბრობდით. შეგახსენებთ, რომ დღევანდელი ის იყო გადაცემა ბიზნესი და სამართალი. დღევანდელი ჩვენი გადაცემის სტუმარი ბატონი ლევან ნანობაშვილი გახლავთ, ინტელექტუალური საკუთრების სოფლიო ორგანიზაციის პანელისტი, დომენურ სახელებთან დაკავშირებული დავების განხელვის სფეროში. სწორედ ამ პანელურ გადაწყვეტილებებზე ვსაუბრობდით ჩვენ, რომელიც უკავშირდება დომეინებთან დაკავშირებული დავების სწრაფ გადაწყვეტას, თუმცა არა იაფ გადაწყვეტას, როგორც ბატონმა ლევანმა აღნიშნა. და ასევე ბატონი ლევანი წარმოადგენს იურიდიული კომპანია ELEBNI Legal-ის მართავ პარტნიორს, საავტორო და ინტელექტუალური საკუთრების ექსპერტს, ადვოკატს და ასე შემდგომ. ძალიან დიდი მადლობა ბატონო ლევან, ეს იყო გადაცემა ბიზნესი და სამართალი. ჩვენ ტრადიციულად ყოველ ხუთშაბათს 19:00 და 10:00-ზე რადიო კომერსანტის ეთერში დაგველოდეთ, დაგებრუნდებით. დღეს კი კარგად ბრუნდებით.
0: დიდი მადლობა, დაგემშვიდობებით.
2: ბიზნესი და სამართალი ნინო ლიპარტიასთან ერთად. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-491-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა. კრისტალის ზრდადიანაბარი გრძელვადიანი მიზნების ეფექტურად მიღწევაში დაგეხმარებათ. განათავსეთ თანხა სულ რაღაც 10 ლარიდან. შეარჩიე შენთვის სასურველი ვალუტა და გაზარდე თანხა მაღალი სარგებლით. 11.35%-ამდე ეფექტური ლარში. 4.40%-ამდე ეფექტური დოლარში. 3.25%-ამდე ეფექტური ევროში. განახორციელე შენატანები ეტაპობრივად და მიაღწიე შენს ფინანსურ მიზნებს უფრო სწრაფად. დაგვირეკე 032-202-2020. გჭირდება ავტომობილი, რომელიც არასდროს გეღალატებს. გერმანული წარმოების Opel Combo შენი ბიზნესის საიმედო პარტნიორია. გამძლე, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური. ეს არის ხარისხი, რომელიც მარტივად ერგება შენს ყოველდღიურობას. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-12-12-20. Opel Combo. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის. ქსურთ თქვენი ავტომობილის უსაფრთხო და პირდაპირი ტრანსპორტირება ამერიკიდან საქართველოში. აირჩიეთ IAA, რომლის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში Lion Trans-ია. დაისარგებლეთ პირდაპირი სატრანსპორტო სერვისით ამერიკიდან საქართველომდე. ავტომობილების ტრანსპორტირება შუამავლების გარეშე. სწრაფად, უსაფრთხოდ და ზედმეტი ხარჯების გარეშე. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 032-245-08-80.
3: ცხოვრებას და შესაძლებლობებს არ უყვართ უმოქმედობა. იდეა ახლა, გადაწყვეტილება დღესვე. მიკრობანკი MBC. სამომხმარებლო სესხი ავტომობილის ან უძრავი ქონების უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჭვირვალეთ, ადამიანურად. MBC-ს ფინანსური რესურსი მხოლოდ მათთვის, ვისაც საკუთარი ბიზნესის ჯერა. მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე შენი კაპიტალი. MBC Bank წერტილი G.
4: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
5: შენი პირველი Kia TBC კონცეფტის 1-წლიანი 0%-იანი განვადებით, მხოლოდ 10%-იანი თანამონაწილეობით. საჩუქრად პრემიუმ ავტოდაზღვევა. გვეწვია შოურუმში ან დაგვიკავშირდი 032-224-0101. აღმაშენებლის ხეივანი 84. Kia. მოძრაობა, რომელიც თაგაგონებს.
2: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
6: ვალუტის კურსს წარმოგიდგენთ.

0: ახალი ბადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. mbcbank.gr.
1: 5 ივნისისთვის ოფიციალური კურსით ძირითადად უცხოური ვალუტების ღირებულება იქნება. 1 დოლარი 2.66 თეთრი. 1 ევრო 3.10 თეთრამდე. 1 გირვანქა სტერლინგი 3.58 თეთრი. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი. 1 რუსული რუბლი 3.59 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.
2: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: გამარჯობა, მე იამხაბრიშვილი ვარ. თბილისში 20 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დრო. დღეს გამართა მეორე შეხვედრა დიუშენის კუნთოვანი დისტროფიის მქონე ბავშვების მშობლებთან. დღევანდელ შეხვედრაზე შევთანხმდით, რომ შეიქმნება სამუშაო ჯგუფი ჯანდაცვის სამინისტროს წარმომადგენლებისა და მშობლების მონაწილეობით, რომელიც აქტიურად იმუშავებს ბავშვებისთვის კონკრეტული მედიკამენტების უზრუნველყოფის საკითხზე. ამის შესახებ ირაკლი კობახიძემ დღევანდელ ბრიფინგზე განაცხადა. კობახიძის თქმით, დღევანდელ შეხვედრაზე მოხდა შეჯერება კონკრეტულ მედიკამენტებზე, რომლებზეც უზრუნველყოფის კუთხით მუშაობა დაიწყება. კონკრეტული მედიკამენტების შესყიდვის შესახებ საბოლოო გადაწყვეტილება მიიღება სხვადასხვა ფაქტორის, მათ შორის ფარმაცევტული კომპანიების მიერ შემოთავაზებული პირობების გათვალისწინებით. შეიქმნება საგანგებო სამუშაო ჯგუფი, დაიწყება სამუშაო პროცესი და მშობლები მუდმივ რეჟიმში მიიღებენ ინფორმაციას პროცესების მიმდინარეობასთან დაკავშირებით. ჩვენ შევჯერდით კონკრეტულ მედიკამენტებზე, რომლებსაც კონკრეტული მიზეზების გამო ახლა არ ვასახელებთ, თუმცა მშობლების სრულ წრეს ამაზე ექნება სათანადო ინფორმაცია, თქვა კობახიძემ. ვისელ ჯგუფის დამფუძნებლის სოსო ფხაკაძის განცხადებით, დღემდე მათი ბრენდის გასამართი სადგურები ახლო აღმოსავლეთში ომამდე დაგროვებულ მარაგებს იყენებენ. ის განმარტოს, რომ სწორედ ამ მარაგების დახმარებით მათ ქსელში ფასი ისე არ გაზრდილა, როგორც ეს მოსალოდნელი იყო. BMG-ის კითხვის პასუხად, როგორია საწოვის ფასთან დაკავშირებული პროგნოზები სოსო ფხაკაძე, ახლო აღმოსავლეთში ომის მალე დასრულების იმედს იტოვებს, რაც ნავთობპროდუქტების და შესაბამისად საწოვის ფასში ამცირებს. დღემდე ვსარგებლობთ იმ მარაგებით, რომელიც ახლო აღმოსავლეთში მიმდინარე ომამდე დავაგროვეთ. ეს მარაგები რომ არ გქონოდა, ნავთობპროდუქტებზე ფასები გაცილებით მეტი იქნებოდა, ვიდრე ახლა საქართველოსია. ამაში დარწმუნებისთვის ელემენტარული კალკულაციის გაკეთებაა საჭირო. მეორე საკითხია, რა იქნება ხვალ ბაზარზე, თუ ომი მალე დამთავრდება, ბაზარი დასტაბილურდება, თორემ დღეს ისეთი ვითარებაა, რომ ერთ დღეს იმატებს ფასები, მეორე დღეს შეიძლება პირიქით მოხდეს. გქონდეს იმედი, რომ ომი დასრულდება და ეს დასრულება კი ავტომატურად გამოიწვევს ნავთობპროდუქტების ფასების შემცირებას, განაცხადა ფხაკაძე. სოფლის მეურნეობაში ტრაქტორებზე მოთხოვნაწლიურად 10%-ით იზრდება. ამის შესახებ კომერსანტის თემის ეთერში საუბრისას აგრომოტორსის გაყიდვების დეპარტამენტის ხელმძღვანელმა გიორგი ყოლბაიამ განაცხადა. მისი ვეთქმით, მთავარი გამოწვევა ისაა, რომ ბაზარზე შედარებით დაბალი ხარისხის იაფიჩინური ტექნიკა დომინირებს, რისი მთავარი მიზეზიც ფერმერების დაბალი მსყიდველობითი უნარია. მიმდინარე წლის აპრილში საშუალო ზომის 50-60 კვადრატული მეტრი ბინისქირამ კვადრატულ მეტრზე 10 ამერიკული დოლარი შეადგინა. გალტენშტაგარტის უძრავი ქონების ბაზრის ყოველთვიური მიმოხილვის მიხედვით ეს მაჩვენებელი წინათვესთან შედარებით 0.4%-ით არის გაზრდილი, ხოლო გასული წლის აპრილთან შედარებით ზრდა 5.2%-ით შეადგენს. კვლევის მიხედვით 2026 წლის აპრილის დგომარეობით ყველაზე ძვირი ქირა ტრადიციულად ცენტრალურ უბნებში იყო.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: ურსულა ფონ დერ ლაიენი ნიკოლ ფაშინიანს ესაუბრა. ინფორმაციას ევროკომისიის პრეზიდენტი ავრცელებს. ეს სხვა არაფერია, თუ არა ეკონომიკური იძულება და ეს მიუღებელია. სომხურ პროდუქციაზე შეზღუდების დაწესებით მოსკოვი ეკონომიკურ ურთიერთობებს პოლიტიკური ზეწოლის იარაღად იყენებს. ეს მეთოდები კარგად ვიცით, სწორედ ამიტომ ევროპა მტკიცე დგას სომხეთის გვერდით, განაცხადა ევროკომისიის პრეზიდენტმა. მისი თქმით, ევროკავშირი სომხეთისთვის მხარდაჭერის პაკეტს ამზადებს. ეს 50 მილიონ ევროზე მეტ დაუყოვნებლივ ფინანსურ დახმარებას მოიცავს. ასევე განვიხილეთ სომხური პროდუქტებისთვის, კერძოდ აგროსასურსათო პროდუქტებისთვის ვაჭრობის გამარტივების ზომები. საქმე ეხება რუსეთის მიერ დაწესებული შეზღუდვების შედეგად დაზარალებულ სექტორებს, კერძოდ სომხურ ყვავილებს. ლატვიაში ხვალ 10,000 ყვავილის პარტია ჩავა, აღნიშნულია ევროკომისიის პრეზიდენტის განცხადებაში. ფინეთის პრეზიდენტი ალექსანდრ სტუბი ევროკავშირის წევრი სახელმწიფოების რაოდენობის 27-დან 40-მდე გაზრდის ინიციატივით გამოვიდა. ინფორმაცია CNBC აუცილებს. სტუბი ბრიუსელს თავუზებს ევროკავშირი ევროპული და არაევროპული ქვეყნების, მათ შორის კანადის ხარჯზე გაიზარდოს. მოცემულ მომენტში ჩვენ მასშტაბურად მათ შორის გეოგრაფიის გათვალისწინებით უნდა ვიმსჯელოთ, უნდა გავფართოვდეთ, ან ყოველ შემთხვევაში გაწევრების ისეთი მექანიზმები შექმნათ, რომელიც საკმაოდ მოქნილი იქნება, რათა საერთო ჯამში 40 ევროპული ან არა ევროპული სახელმწიფო მოიცვათ, განაცხადა სტუბმა. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები ეთერში რამდენიმე წუთში მორიგი საინფორმაციო გამოშვებით დაბრუნდება.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
3: წარმოგიდგენთ 5 ივნისის სამინს თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 27 გრადუსი ტემპერატურა, ნავარაუდები ქუთაისში პლუს 29, ხოლო ბათუმში პლუს 28 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს, ბორჯომში პლუს 24, ბაკურიანში პლუს 18, მესტიაში პლუს 21, გუდაურში პლუს 13, ხოლო ბახმაროში პლუს 16 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასუმაში პლუს 22, ლოპოტასტბაზე პლუს 23, ხოლო სიღნაღში პლუს 23 გრადუსი იქნება. ანეკლიაში პლუს 27, ამბროლ აუში პლუს 26, ხოლო წყალტუბოში პლუს 29 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 18, პარიზში პლუს 20, ნიუ-იორკში პლუს 32, ბაქოში პლუს 26, ხოლო ერევანში პლუს 28 გრადუსი იქნება.
2: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.
4: Too much of Hennessy. Just gonna tell y'all I feel.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. კრისტალის ზრდადიანაბარი გრძელვადიანი მიზნების ეფექტურად მიღწევაში დაგეხმარებათ. განათავსეთ თანხა სულ რაღაც 10 ლარიდან. შეარჩიე შენთვის სასურველი ვალუტა და გაზარდე თანხა მაღალი სარგებლით. 11.35%-ამდე ეფექტური ლარში. 4.40%-ამდე ეფექტური დოლარში. 3.25%-ამდე ეფექტური ევროში. განახორციელე შენატანები ეტაპობრივად და მიაღწიე შენს ფინანსურ მიზნებს უფრო სწრაფად. დაგვირეკე 032-202-2020.
1: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. მოისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი, თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.
2: ახალი ამბები კომერსანტზე.
3: თბილისის სახელმწიფო საკონცერტო დარბაზის ფილარმონიის შენობის რეაბილიტაციის სამუშაოებისთვის დეტალური საპროექტო სახარჯდაღრიცხვა დოკუმენტაციის მომზადების მომსახურების სახელმწიფო შესყიდვაზე ტენდერი დასრულდა. როგორც სახელმწიფო შესყიდვების ვებგვერდიდან ხდება ცნობილი, მომსახურების შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება 4.453.740 ლარს შეადგენდა. ტენდერში მონაწილეობა ორმა კომპანიამ მიიღო.

0: მარანი გელოვანის დამფუძნებლის აკაკი გელოვანის შეფასებით სამეწარმეო ვენახის გაშენების წესის არსებობა უფრო ღვინი საწარმოების ფლობელებსა და მსხვილ მევენახეებს ჭირდებათ ვიდრე მცირე მარნებს. როგორც აკაკი გელოვანი ბიზნეს პარტნიორთან განმარტავს, მცირე მარნები ძირითადად ისედაც ხარისხზე ორიენტირებულნი არიან, ხოლო მსხვილ მევენახეებისთვის გარკვეული ვალდებულებების არსებობა აუცილებელია. ამასთან ბიზნეს სექტორის წარმომადგენლის თქმით, მცირე მარნებისთვის აღნიშნული წესის შესრულება ფინანსურად საკმაოდ მძიმედ ვერთია.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: ესპანურმა მოდის გიგანტმა Inditex-მა, რომელიც Zara-ს ბრენდის ფლობელია, პირველ კვარტალში 1.4 მილიარდი ევროს წმინდა მოგება დააფიქსირა, რაც წინა წელთან შედარებით 5.4%-ით მეტია და ბაზრის მოლოდინს აჭარბებს, წერს Euronews-ი. ასალის თანახმად, კომპანიის შემოსავალი 5.8%-ით გაიზარდა და 8.7 მილიარდ ევროს მიაღწია. სოთბისი აუქციონზე გაიტანს მაისურს, რომელიც პელეს 1958 წლის მსოფლიო ჩემპიონატის ფინალში ეცვა. ლოტის სავარაუდო ღირებულება 6 მილიონ დოლარზე მეტია, წერს ატლეტიკი. მაისური იქნება ყველაზე ძვირადღირებული ნივთი პელეს კოლექციიდან, რომელიც ოდესმე გაყიდულა აუქციონზე. ახალ ამბებს ვწლად კომერსანტ ჩიზე გაეცნობით.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC-ით ავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
2: ქსურთ თქვენი ავტომობილის უსაფრთხო და პირდაპირი ტრანსპორტირება ამერიკიდან საქართველოში. აირჩიეთ IAA, რომლის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში Lion Transia. დაისარგებლეთ პირდაპირი სატრანსპორტო სერვისით ამერიკიდან საქართველომდე. ავტომობილების ტრანსპორტირება შუამავლების გარეშე. სწრაფად, უსაფრთხოდ და ზედმეტი ხარჯების გარეშე. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 032 245 08 80.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
3: ახალი ამბები კომერსანტზე.
4: საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტმა ნათია თურნავამ სომხეთის ცენტრალური ბანკისა და ბრეტონ ვუდსის ახალი კომიტეტის ორგანიზებით გამართულ საერთაშორისო კონფერენციაში მიიღო მონაწილეობა. ეროვნული ბანკის ინფორმაციით, კონფერენციის ფარგლებში ნათია თურნავა სიტყვით გამოვიდა პანელურ დისკუსიაზე ცენტრალური ბანკების წინაშე არსებული გამოწვევების მზარდად ფრაგმენტირებულ საერთაშორისო მონეტარულ სისტემაში. პოლიტიკების განმავლობაში საქართველოს შეძლო ფაზების სტაბილურობისა და მაღალი ეკონომიკური ზრდის შენარჩუნება. ამ შედეგს საფუძვლად დაედო როგორც ეროვნული ბანკის ფრთხილი და წინსწრები მონეტარული პოლიტიკა, ისე პასუხისგებლიანი ფისკალური პოლიტიკა. სწორედ ასეთი კოორდინაცია ქმნის მაკროეკონომიკური სტაბილურობის, მდგრადი ეკონომიკური ზრდისა და ინვესტორთა ნდობის გამტკიცების საფუძველს, თქვა თურნავა. ბიემჯი წერს, რომ გურჯაანში ღვინის ქალაქის მშენებლობის პროექტირებაზე კონკურსი ხელახლა გამოცხადდა. წინა კონკურსი მუნიციპალური განვითარების ფონდმა აპრილის დასაწყისში გამოაცხადა და მასში 5 კომპანიამ წარადგინა წინადადება, თუმცა სატენდერო ოქმის თანახმად კონკურსის შერჩევა შეფასდა კონკურსო დოკუმენტაციის დამატებითი დაზუსტებისა და გადასინჯვის აუცილებლობა. ხელახალი კონკურსი კი 2 ივნის გამოცხადდა. წინადადებების მიღება 1 ივლისს დაიწყება და 6 ივლისს დასრულდება. შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება 1.455.000 ლარია. პროექტი ეხება მუზეუმისა და მასთან დაკავშირებული სამეცნიერო, კულტურულ საგანმანათლებლო და ტურისტულ კომპლექს ღვინის ქალაქს წერია სტატიაში.
5: უცხოეთის ახალი ამბები.
4: 2026 წლის აპრილში მსოფლიოს ცენტრალური ბანკები ოქროს წმინდა შეზღუდებს დაუბრუნდნენ და მსოფლიო ოქროს საბჭოს წინასწარი შეფასებით უცხოური ვალუტის რეზერვებში ოქროს მოცულობა დაახლოებით

0: 17 ტონით გაზარდეს. უცხოური მედიის ინფორმაციით, ოქროს ძირითადი მყიდველები გახდნენ პოლონეთი, ჩინეთი და ჩეხეთი. ამერიკული NBC უნივერსალი 5 მილიარდ ბრიტანულ ფუნტზე მეტის ინვესტირებას გეგმავს უნივერსალის პირველი ევროპული თემატური პარკის მშენებლობაში, რომლის გახსნაც 2031 წელს იგეგმება. ინფორმაციას მედია აღწევს. კომპანიამ განაცხადა, რომ პარკს Universal United Kingdom Resort-ი დაარქმევა და ის ინგლისის ქალაქ Bedford-ში, ლონდონის ჩრდილოეთით 45 წუთის სავალზე აშენდება. ახალ ამბებს ვრცლად კომერსანტჩიზე გაცნობით.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე. Like a

0: ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: 5 ივნისისთვის ოფიციალური კურსით ძირითადად უცხოური ვალუტების ღირებულება იქნება. 1 დოლარი 2 ლარი და 66 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი და 10 თეთრამდე. 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 58 თეთრი. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი. ასე რუსული რუბლი 3 ლარი და 59 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.
2: კომერსანტე. სივრცე პროგრესული აზროვნებისთვის.

0: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად. საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი. სპა რეზორტი კოლხი და ურექში. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყვებას შვედური მაგიდით. ღია აუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის. საკუთარ პლეაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს. მაგიდის ტენის, ბილიარდს, ცოცხალ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექში. დაგვიკავშირდით. 599-40-54-52 599-40-54-55 უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარტები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. ვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი, თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო. ვისმინე რადიო კომერსანტს ქუთაისში. FM 93.9.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: შინაგან საქმეთა სამინისტროს სამეგრელო ზემო სვანეთის პოლიციის დეპარტამენტის თანამშრომლებმა მესტიის მუნიციპალიტეტში ენერგორესურსის სარგებლობის წესების დარღვევის ფაქტებზე გამოძიება დაიწყეს და 148 ეგრეთ წოდებული მაინერი ამოიღეს, ინფორმაცია სამინისტრო აღწერს. სამართალდამცველების მიერ კომპლექსურად ჩატარებული ოპერატიული ღონისძიებებისა და საგამოძიებო მოქმედებების შედეგად მესტიის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე 6 სხვადასხვა ლოკაციაზე აღმოჩენილია კრიპტოვალუტის მწარმოებელი სპეციალური მოწყობილობები, ეგრეთ წოდებული მაინერი. გამოძიებით დადგინდა, რომ აღნიშნული მოწყობილობების საშუალებით ადგილობრივები დიდი რაოდენობით ელექტროენერგიის უკანონო და მართლსაწინააღმდეგო მოხმარებით სისტემატურად ახდენდნენ ციფრული ვალუტის გენერირებასა და არალეგალური შემოსავლების მიღებას. სამართალდამცველების მიერ ჩატარებული ჩხრეკების შედეგად ნივთმტკიცება დამოღებულია დიდი რაოდენობით სპეციალური ტექნიკური მოწყობილობა, ნათქვამია ინფორმაციაში, რომელსაც სრულად კომერსანტს ჯიზა გაეცნობით. საქართველოს ისეთი გეოგრაფიული მდებარეობა აქვს, რომ შესაძლებელია მაღალი გამომუშავება მოხდეს. ამის შესახებ საქართველოს ქარის ენერგიის ასოციაციის პრეზიდენტი

0: მამუკა მიქაშავიძემ გადაცემა ბიზნეს პარტნიორში განაცხადა. მისი თქმით, საქართველო ორ ზღვას შუა მოქცეული და წლების განმავლობაში ჩნდება ჰაიროდინამიური მილი, რომელიც კასპიის ზღვიდან შავ ზღვამდეა და შესაბამისად ქარის ენერგიის განვითარების პოტენციალი გაცილებით ძლიერია ვიდრე მეზობელ ქვეყნებში, მათ შორის სომხეთსა და აზერბაიჯანში. ისევე თქმით, ქარის ენერგია არის ინდუსტრიული და მას შეუძლია ელექტროენერგიის დიდი რაოდენობით გენერაცია განახორციელოს. მისი გამოყენება კი როგორც წარმოებაში, ისე სხვადასხვა პირობებშია შესაძლებელი, რაც სახელმწიფო სტაბილიზაციასა და ენერგეტიკულ უსაფრთხოებას განაპირობებს. საქართველოში კერძო სამედიცინო დაზღვევით მოსახლეობის 21% სარგებლობს, ინფორმაციას დაზღვევის ზედამხედველობის სამსახური ავრცელებს. სტატისტიკის მიხედვით 2026 წლის სამუთის მონაცემებით სულ გაცემულია 811.694 პოლისი, რაც 18.348 მეტია 2025 წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით. 2024 წელს კი სულ გაცემული იყო ჯანმრთელობის დაზღვევის 731.140 პოლისი. 2026 წლის სამითვის განმავლობაში სამედიცინო დაზღვევის სახეობაში მოზიდულმა პრემიამ სულ 303 მილიონი ლარი შეადგინა. 2026 წლის 31 მარტის დგომარობით რეგისტრირებულია 19 სადაზღვაო კომპანია, რომლებიც ფლობენ სიცოცხლისა და არასიცოცხლის დაზღვევის ლიცენზიას. წლის პირველ კვარტალში ბიზნეს სექტორში დაქირავებით დასაქმებულთა საშუალო თვიური ხელფასი 2325 ლარსა და 90 თეთრს გაუტოლდა, რაც გასული წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით 166.3 ლარით მეტია. ინფორმაციას საქსტატი ავრცელებს. საწარმოთა ზომის მიხედვით საშუალო თვიური ხელფასი შემდეგნაირი იყო: მსხვილი ბიზნესი 2513 ლარი და 50 თეთრი, საშუალო ბიზნესი 2786 ლარი და 50 თეთრი და მცირე ბიზნესი 1787 ლარი და 20 თეთრი. თუშეთში მოქმედი სასტუმროს შიოს ქვის სახლის თანადამფუძნებელი თამთა ჩაგოშვილი მიმდინარე ტურისტულ სეზონზე პოზიტიურ მოლოდინს ინარჩუნებს, თუმცა აღნიშნავს, რომ თუშეთის მიმართულებით გზის დაგვიანებით გახსნა და ინფრასტრუქტურული გამოწვევები ადგილობრივ ბიზნესს შემოსავლის ნაწილის დაკარგვის რისკს უქმნის. გემჯის გადაცემაში ქალების ნარატივის საუბრისას ჩაგოშვილმა განაცხადა, რომ წინასწარი ჯავშნების მიხედვით წელსაც ევროპელი ტურისტები ლიდერობენ. მისი თქმით, უკვე ფიქსირდება ჯავშნები გერმანიიდან, საფრანგეთიდან, პოლონეთიდან, დიდი ბრიტანეთიდან და ამერიკის შეერთებული შტატებიდან, თუმცა საბოლოო შედეგების პროგნოზირება რთულია, რადგან ბევრი ჯავშანი ბოლო მომენტში უქმდება.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: ლონდონის ICE Futures ბირჟაზე ბრენტის აგვისტოს ფიუჩერსები 1.63 დოლარით გაიაფთა და ბარელზე 96.18 დოლარი შეადგინა. დაბლთი ICE ივლისის ფიუჩერსები ნიმექსზე 1.33 დოლარით, ბარელზე 94.69 დოლარამდე დაეცა. ინფორმაციას უცხოური მედია ავრცელებს. სოფლიო მეტეოროლოგიური ორგანიზაციის უახლესი პროგნოზის თანახმად, ამ ზაფხულს ელ-ნინიოს განვითარების 80%-იანი ალბათობაა და ევროპა კიდევ უფრო ექსტრემალური სიცხისთვის უნდა მოემზადოს. ზოგიერთ რაიონში კი ყვავილებისა და წყალდიდობების რისკი. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე. ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
2: წარმოგიდგენთ 5 ივნისის ამინს თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 27 გრადუსი ტემპერატურა, ნავარაუდები ქუთაისში პლუს 29, ხოლო ბათუმში პლუს 28 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს, ბორჯომში პლუს 24, ბაკურიანში პლუს 18, მესტიაში პლუს 21, გუდაურში პლუს 13, ხოლო ბახმაროში პლუს 16 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასუმაში პლუს 22, ლოპოტას ტბაზე პლუს 23, ხოლო სიღნაღში პლუს 23 გრადუსი იქნება. ანეკლიაში პლუს 27, ამბროლაუ პლუს 26, ხოლო წყალტუბოში პლუს 29 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 18, პარიზში პლუს 20, ნიუ-იორკში პლუს 32, ბაქოში პლუს 26, ხოლო ერევანში პლუს 28 გრადუსი იქნება.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: თბილისის სახელმწიფო საკონცერტო დარბაზის ფილარმონიის შენობის რეაბილიტაციის სამუშაოებისთვის დეტალური საპროექტო სახარჯდაღრიცხვა დოკუმენტაციის მომზადების მომსახურების სახელმწიფო შესყიდვაზე ტენდერი დასრულდა. როგორც სახელმწიფო შესყიდვების ვებგვერდიდან ხდება ცნობილი, მომსახურების შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება 4.453.740 ლარს შეადგენდა. ტენდერში მონაწილეობა ორმა კომპანიამ მიიღო.

0: მარანი გელოვანის დამფუძნებლის აკაკი გელოვანის შეფასებით სამეწარმეო ვენახის გაშენების წესის არსებობა უფრო ღვინის საწარმოების ფლობელებსა და მსხვილ მევენახეებს ჭირდებათ ვიდრე მცირე მარნებს. როგორც აკაკი გელოვანი ბიზნეს პარტნიორთან განმარტავს, მცირე მარნები ძირითადად ისედაც ხარისხზე ორიენტირებულნი არიან, ხოლო მსხვილი მევენახეებისთვის გარკვეული ვალდებულებების არსებობა აუცილებელია. ამასთან ბიზნეს სექტორის წარმომადგენლის თქმით, მცირე მარნებისთვის აღნიშნული წესის შესრულება ფინანსურად საკმაოდ მძიმე ტვირთია.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: ესპანურმა მოდის გიგანტმა Inditex-მა, რომელიც Zara-ს ბრენდის ფლობელია, პირველ კვარტალში 1.4 მილიარდი ევროს წმინდა მოგება დააფიქსირა, რაც წინა წელთან შედარებით 5.4%-ით მეტია და ბაზრის მოლოდინ საჭარბებს, წერს Euronews-ი. ასალის თანახმად, კომპანიის შემოსავალი 5.8%-ით გაიზარდა და 8.7 მილიარდ ევროს მიაღწია. სათვისი აუქციონზე გაიტანს მაისურს, რომელიც პელეს 1958 წლის მსოფლიო ჩემპიონატის ფინალში ეცვა. ლოტის სავარაუდო ღირებულება 6 მილიონ დოლარზე მეტია, წერს ათლეტიკი. მაისური იქნება ყველაზე ძვირადღირებული ნივთი პელეს კოლექციიდან, რომელიც ოდესმე გაყიდულა აუქციონზე. ახალ ამბებს ვრცლად კომერსანტ ჯიზა გაეცნობით.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: შემოუშვი პროგრესი შენს ყოველდღიურობაში კომერსანტთან ერთად.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტმა ნათია თურნავამ სომხეთის ცენტრალური ბანკისა და ბრეტონ ვუდსის ახალი კომიტეტის ორგანიზებით გამართულ საერთაშორისო კონფერენციაში მიიღო მონაწილეობა. ეროვნული ბანკის ინფორმაციით, კონფერენციის ფარგლებში ნათია თურნავა სიტყვით გამოვიდა პანელურ დისკუსიაზე ცენტრალური ბანკების წინაშე არსებული გამოწვევები მზარდად ფრაგმენტირებულ საერთაშორისო მონეტარულ სისტემაში. პოლიტიკების განმავლობაში საქართველოს შეძლო ფაზების სტაბილურობისა და მაღალი ეკონომიკური ზრდის შენარჩუნება. ამ შედეგს აბსოლუტურად დაედო როგორც ეროვნული ბანკის ფრთხილი და წინსწრები მონეტარული პოლიტიკა, ისე პასუხისგებლიანი ფისკალური პოლიტიკა. სწორედ ასეთი კოორდინაცია ქმნის მაკროეკონომიკური სტაბილურობის, მდგრადი ეკონომიკური ზრდისა და ინვესტორთა ნდობის გამტკიცების საფუძველს, თქვა თურნავა. ბიემჯი წერს, რომ გურჯაანში ღვინის ქალაქის მშენებლობის პროექტირებაზე კონკურსი ხელახლა გამოცხადდა. წინა კონკურსი მუნიციპალური განვითარების ფონდმა აპრილის დასაწყისში გამოაცხადა და მასში ხუთმა კომპანიამ წარადგინა წინადადება, თუმცა სატენდერო ოქმის თანახმად კონკურსის შერჩევა შეფასების ეტაპზე გამოვლინდა საკონკურსო დოკუმენტაციის დამატებითი დაზუსტებისა და გადასინჯვის აუცილებლობა. ხელახალი კონკურსი კი ორი მის გამოცხადდა. წინადადებების მიღება 1 ივლისს დაიწყება და 6 ივლისს დასრულდება. შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება 1,455,000 ლარია. პროექტი ეხება მუზეუმისა და მასთან დაკავშირებული სამეცნიერო, კულტურულ საგანმანათლებლო და ტურისტულ კომპლექსს ღვინის ქალაქს წერია სტატიაში.
0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: 2026 წლის აპრილში მსოფლიოს ცენტრალური ბანკები ოქროს წმინდა შეზღუდებს დაუბრუნდნენ და მსოფლიო ოქროს საბჭოს წინასწარი შეფასებით უცხოური ვალუტის რეზერვებში ოქროს მოცულობა დაახლოებით 17 ტონით გაზარდეს. უცხოური მედიის ინფორმაციით, ოქროს ძირითადი მყიდველები გახდნენ პოლონეთი, ჩინეთი და ჩეხეთი. ამერიკული NBC უნივერსალი 5 მილიარდ ბრიტანულ ფუნტზე მეტის ინვესტირებას გეგმავს უნივერსალის პირველი ევროპული თემატური პარკის მშენებლობაში, რომლის გახსნაც 2031 წელს იგეგმება. ინფორმაციას მედია აღწევს. კომპანიამ განაცხადა, რომ პარკს Universal United Kingdom Resort-ი დაარქმევა და ის ინგლისის ქალაქ ბედფორდში, ლონდონის ჩრდილოეთით 45 წუთის სავალზე აშენდება. ახალ ამბებს ვრცლად კომერსანტ ჩიზა გაცნობით.
0: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank.J.
1: 5 ივნისისთვის ოფიციალური კურსით ძირითადად უცხოური ვალუტების ღირებულება იქნება. 1 დოლარი 2.66 თეთრი. 1 ევრო 3.10 თეთრამდე. 1 გირვანქა სტერლინგი 3.58 თეთრი. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი. ასე რუსული რუბლი 3.59 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.
2: კრიტიკული აზროვნება პროგრესის წინაპირობაა. გადმორთე კომერსანტზე.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: შინაგან საქმე და სამინისტროს სამეგრელო ზემო სვანეთის პოლიციის დეპარტამენტის თანამშრომლებმა მესტიის მუნიციპალიტეტში ენერგორესურსის სარგებლობის წესების დარღვევის ფაქტებზე გამოძიება დაიწყეს და 158 ეგრეთ წოდებული მაინერი ამოიღეს, ინფორმაცია სამინისტრო აღწერს. სამართალდამცველების მიერ კომპლექსურად ჩატარებული ოპერატიული ღონისძიებებისა და საგამოძიებო მოქმედებების შედეგად მესტიის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე 6 სხვადასხვა ლოკაციაზე აღმოჩენილია კრიპტოვალუტის მწარმოებელი სპეციალური მოწყობილობები, ეგრეთ წოდებული მაინერები. გამოძიებით დადგინდა, რომ

0: აგნიშნული მოწყობილობების საშუალებით ადგილობრივები დიდი რაოდენობით ელექტროენერგიის უკანონო და მართლსაწინააღმდეგო მოხმარებით სისტემატურად ახდენდნენ ციფრული ვალუტის გენერირებასა და არალეგალური შემოსავლების მიღებას. სამართალდამცველების მიერ ჩატარებული ჩხრეკების შედეგად ნივთმტკიცება დამოღებულია დიდი რაოდენობით სპეციალური ტექნიკური მოწყობილობა ნათქვამია ინფორმაციაში, რომელსაც სრულად კომერსანტ ჯიზა გაეცნობით. საქართველოს ისეთი გეოგრაფიული მდებარეობა აქვს, რომ შესაძლებელია მაღალი გამომუშავება მოხდეს. ამის შესახებ საქართველოს ქარის ენერგიის ასოციაციის პრეზიდენტმა მამუკა მიქაშავიძემ გადაცემა ბიზნეს პარტნიორში განაცხადა. მისი თქმით, საქართველო ორზღვა შუა მოქცეული და წლების განმავლობაში ჩნდება ჰაიროდინამიური მილი, რომელიც კასპიის ზღვიდან შავ ზღვამდეა და შესაბამისად ქარის ენერგიის განვითარების პოტენციალი გაცილებით ძლიერია ვიდრე მეზობელ ქვეყნებში, მათ შორის სომხეთსა და აზერბაიჯანში. ისევე თქმით, ქარის ენერგია არის ინდუსტრიული და მას შეუძლია ელექტროენერგიის დიდი რაოდენობით გენერაცია განახორციელოს. მისი გამოყენება კი როგორც წარმოებაში, ისე სხვადასხვა პირობებშია შესაძლებელი, რაც სახელმწიფო სტაბილიზაციასა და ენერგეტიკულ უსაფრთხოებას განაპირობებს. საქართველოში კერძო სამედიცინო დაზღვევით მოსახლეობის 21% სარგებლობს, ინფორმაციას დაზღვევის ზედამხედველობის სამსახური ავცელებს. სტატისტიკის მიხედვით 2026 წლის სამი თვის მონაცემებით სულ გაცემულია 811684 პოლისი, რაც 18348 მეტია 2025 წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით. 2024 წელს კი სულ გაცემული იყო ჯანმრთელობის დაზღვევის 731140 პოლისი. 2026 წლის სამი თვის განმავლობაში სამედიცინო დაზღვევის სახეობაში მოზიდულმა პრემიამ სულ 303 მილიონი ლარი შეადგინა. 2026 წლის 31 მარტის დგომარობით რეგისტრირებულია 19 სადაზღვაო კომპანია, რომლებიც ფლობენ სიცოცხლისა და არასიცოცხლის დაზღვევის ლიცენზიას. წლის პირველ კვარტალში ბიზნეს სექტორში დაქირავებით დასაქმებულთა საშუალო თვიური ხელფასი 2325 ლარსა და 90 თეთრს გაუტოლდა, რაც გასული წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით 166.3 ლარით მეტია. ინფორმაცია საქსტატი ავცხობს. საწარმოთა ზომის მიხედვით საშუალო თვიური ხელფასი შემდეგნაირი იყო: მსხვილი ბიზნესი 2513 ლარი და 50 თეთრი, საშუალო ბიზნესი 2786 ლარი და 50 თეთრი და მცირე ბიზნესი 1787 ლარი და 20 თეთრი. თუშეთში მოქმედი სასტუმროს შიოს ქვის სახლის თანადამფუძნებელი თამთა ჩაგუშვილი მიმდინარე ტურისტულ სეზონზე პოზიტიურ მოლოდინს ინარჩუნებს, თუმცა აღნიშნავს, რომ თუშეთის მიმართულებით გზის დაგვიანებით გახსნა და ინფრასტრუქტურული გამოწვევები ადგილობრივ ბიზნესს შემოსავლის ნაწილის დაკარგვის რისკს უქმნის. გემჯის გადაცემაში ქალების ნარატივის საუბრისას ჩაგუშვილმა განაცხადა, რომ წინასწარი ჯავშნების მიხედვით წელსაც ევროპელი ტურისტები ლიდერობენ. მისი თქმით, უკვე ფიქსირდება ჯავშნები გერმანიიდან, საფრანგეთიდან, პოლონეთიდან, დიდი ბრიტანეთიდან და ამერიკის შეერთებული შტატებიდან, თუმცა საბოლოო შედეგების პროგნოზირება რთულია, რადგან ბევრი ჯავშანი ბოლო მომენტში უქმდება.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: ლონდონის ICE Futures ბირჟაზე ბრენტის აგვისტოს ფიუჩერსები 1.63 დოლარით გაიაფთა და ბარელზე 86.18 დოლარი შეადგინა. დაბლთი ICE ივლისის ფიუჩერსები ნიმექსზე 1.33 დოლარით, ბარელზე 94.69 დოლარამდე დაეცა. ინფორმაციას უცხოური მედია აღწერს. სოფლიო მეტეოროლოგიური ორგანიზაციის უახლესი პროგნოზის თანახმად, ამ ზაფხულს ელ-ნინიოს განვითარების 80%-იანი ალბათობაა და ევროპა კიდევ უფრო ექსტრემალური სიცხისთვის უნდა მოემზადოს. ზოგიერთ რაიონში კი ყალობისა და წყალდიდობების რისკი იზრდება. თემაზე ევრონიუსი წერს. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
0: წარმოგიდგენთ 5 ივნისის 3-ის თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 27 გრადუსი ტემპერატურა, ანავარაუდები ქუთაისში პლუს 29, ხოლო ბათუმში პლუს 28 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს, ბორჯომში პლუს 24, ბაკურიანში პლუს 18, მესტიაში პლუს 21, გუდაურში პლუს 13, ხოლო ბახმაროში პლუს 16 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასუმაში პლუს 22, ლოპოტასტბაზე პლუს 23, ხოლო სიღნაღში პლუს 23 გრადუსი იქნება. ანეკლიაში პლუს 27, ამბროლაურში პლუს 26, ხოლო წყალტუბოში პლუს 29 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 18, პარიზში პლუს 20, ნიუ-იორკში პლუს 22, ბაქოში პლუს 26, ხოლო ერევანში პლუს 28 გრადუსი იქნება.
1: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: თბილისის სახელმწიფო საკონცერტო დარბაზის ფილარმონიის შენობის რეაბილიტაციის სამუშაოებისთვის დეტალური საპროექტო სახარჯთაღრიცხვა დოკუმენტაციის მომზადების მომსახურების სახელმწიფო შესყიდვაზე ტენდერი დასრულდა. როგორც სახელმწიფო შესყიდვების ვებგორდიდან ხდება ცნობილი, მომსახურების შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება 4

0: მარანი გელოვანის დამფუძნებლის აკაკი გელოვანის შეფასებით სამეწარმეო ვენახის გაშენების წესის არსებობა უფრო ღვინის საწარმოების ფლობელებსა და მსხვილ მევენახეებს ჭირდებათ ვიდრე მცირე მარნებს. როგორც აკაკი გელოვანი ბიზნეს პარტნიორთან განმარტავს, მცირე მარნები ძირითადად ისედაც ხარისხზე ორიენტირებულნი არიან, ხოლო მსხვილი მევენახეებისთვის გარკვეული ვალდებულებების არსებობა აუცილებელია. ამასთან ბიზნეს სექტორის წარმომადგენლის თქმით, მცირე მარნებისთვის აღნიშნული წესის შესრულება ფინანსურად საკმაოდ მძიმე ტვირთია.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: ესპანურმა მოდის გიგანტმა ინდიტექსმა, რომელიც ზარას ბრენდის ფლობელია, პირველ კვარტალში 1.4 მილიარდი ევროს წმინდა მოგება დააფიქსირა, რაც წინა წელთან შედარებით 5.4%-ით მეტია და ბაზრის მოლოდინ საჭარბებს, წერს ევრონიუსი. ასალის თანახმად, კომპანიის შემოსავალი 5.8%-ით გაიზარდა და 8.7 მილიარდ ევროს მიაღწია. სოთბისი აუქციონზე გაიტანს მაისურს, რომელიც პელეს 1958 წლის მსოფლიო ჩემპიონატის ფინალში ეცვა. ლოტის სავარაუდო ღირებულება 6 მილიონ დოლარზე მეტია, წერს ატლეტიკი. მაისური იქნება ყველაზე ძვირადღირებული ნივთი პელეს კოლექციიდან, რომელიც ოდესმე გაყიდულა აუქციონზე. ახალ ამბებს ვრცლად კომერსანტ ჩიზე გაეცნობით.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტმა ნათია თურნავამ სომხეთის ცენტრალური ბანკისა და ბრეტონ ვუდსის ახალი კომიტეტის ორგანიზებით გამართულ საერთაშორისო კონფერენციაში მიიღო მონაწილეობა. ეროვნული ბანკის ინფორმაციით, კონფერენციის ფარგლებში ნათია თურნავა სიტყვით გამოვიდა პანელურ დისკუსიაზე ცენტრალური ბანკების წინაშე არსებული გამოწვევები მზარდად ფრაგმენტირებულ საერთაშორისო მონეტარულ სისტემაში. ყოველ წლების განმავლობაში საქართველომ შეძლო ფაზების სტაბილურობისა და მაღალი ეკონომიკური ზრდის შენარჩუნება. ამ შედეგს საფუძვლად დაედო როგორც ეროვნული ბანკის ფრთხილი და წინსწრები მონეტარული პოლიტიკა, ისე პასუხისგებლიანი ფისკალური პოლიტიკა. სწორედ ასეთი კოორდინაცია ქმნის მაკროეკონომიკური სტაბილურობის, მდგრადი ეკონომიკური ზრდისა და ინვესტორთა ნდობის გამტკიცების საფუძველს, თქვა თურნავამ. BMG წერს, რომ გურჯაანში ღვინის ქალაქის მშენებლობის პროექტირებაზე კონკურსი ხელახლა გამოცხადდა. წინა კონკურსი მუნიციპალური განვითარების ფონდმა აპრილის დასაწყისში გამოაცხადა და მასში ხუთმა კომპანიამ წარადგინა წინადადება, თუმცა სატენდერო ოქმის თანახმად კონკურსის შერჩევა შეფასების ეტაპზე გამოვლინდა საკონკურსო დოკუმენტაციის დამატებითი დაზუსტებისა და გადასინჯვის აუცილებლობა. ხელახალი კონკურსი კი ორი მის გამოცხადა. წინადადებების მიღება 1 ივლისს დაიწყება და 6 ივლისს დასრულდება. შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება 1.455.000 ლარია. პროექტი ეხება მუზეუმისა და მასთან დაკავშირებული სამეცნიერო, კულტურულ საგანმანათლებლო და ტურისტულ კომპლექს ღვინის ქალაქს წერია სტატიაში.
0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: 2026 წლის აპრილში მსოფლიოს ცენტრალური ბანკები ოქროს წმინდა შესყიდვებს დაუბრუნდნენ და მსოფლიო ოქროს საბჭოს წინასწარი შეფასებით უცხოური ვალუტის რეზერვებში ოქროს მოცულობა დაახლოებით 17 ტონით გაზარდეს. უცხოური მედიის ინფორმაციით ოქროს ძირითადი მყიდველები გახდნენ პოლონეთი, ჩინეთი და ჩეხეთი. ამერიკული NBC უნივერსალი 5 მილიარდ ბრიტანულ ფუნტზე მეტის ინვესტირებას გეგმავს უნივერსალის პირველი ევროპული თემატური პარკის მშენებლობაში, რომლის გახსნაც 2031 წელს იგეგმება. ინფორმაციას მედია ავრცელებს. კომპანიამ განაცხადა, რომ პარკს Universal United Kingdom Resort-ი დაარქმევა და ის ინგლისის ქალაქ ბედფორდში, ლონდონის ჩრდილოეთით 45 წუთის სავალზე აშენდება. ახალ ამბებს ვრცლად კომერსანტ ჯიზა გაცნობით.
0: ახალი ამბები კომერსანტზე. ბიზნესი ხდის პროგრესს ხელმისაწვდომს ადამიანებისთვის. კომერსანტე.

0: ვალუტის კურსს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: 5 ივნისის ის ოფიციალური კურსი ძირითადად ცხოვრი ვალუტების ღირებულება იქნება. 1 დოლარი 2 ლარი და 66 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი და 10 თეთრამდე. 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 58 თეთრი. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი. ასე რუსული რუბლი 3 ლარი და 59 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: შინაგან საქმე და სამინისტროს სამეგრელო ზემოსვანეთის პოლიციის დეპარტამენტის თანამშრომლებმა მესტიის მუნიციპალიტეტში ენერგორესურსის სარგებლობის წესების დარღვევის ფაქტებზე გამოძიება დაიწყეს და 148 ეგრეთ წოდებული მაინერი ამოიღეს, ინფორმაცია სამინისტრო აღწერს. სამართალდამცველების მიერ კომპლექსურად ჩატარებული ოპერატიული ღონისძიებებისა და საგამოძიებო მოქმედებების შედეგად მესტიის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე 6 სხვადასხვა ლოკაციაზე აღმოჩენილია კრიპტოვალუტის მწარმოებელი სპეციალური მოწყობილობები, ეგრეთ წოდებული მაინერები. გამოძიებით დადგინდა, რომ აღნიშნული მოწყობილობების საშუალებით ადგილობრივები დიდი რაოდენობით ელექტროენერგიის უკანონო და მართლსაწინააღმდეგო მოხმარებით სისტემატურად ახდენდნენ

0: ციფრული ვალუტის გენერირებასა და არალეგალური შემოსავლების მიღებას. სამართალდამცველების მიერ ჩატარებული ჩხრეკების შედეგად ნივთმტკიცება დამოღებულია დიდი რაოდენობით სპეციალური ტექნიკური მოწყობილობა, ნათქვამია ინფორმაციაში, რომელსაც სრულად კომერსანტს ჯიზა გაეცნობით. საქართველოს ისეთი გეოგრაფიული მდებარეობა აქვს, რომ შესაძლებელია მაღალი გამომუშავება მოხდეს. ამის შესახებ საქართველოს ქარის ენერგიის ასოციაციის პრეზიდენტმა მამუკა მიქაშავიძემ გადაცემა ბიზნეს პარტნიორში განაცხადა. მისი თქმით, საქართველო ორზღვა შუა მოქცეული და წლების განმავლობაში ჩნდება ჰაიროდინამიური მილი, რომელიც კასპიის ზღვიდან შავ ზღვამდეა და შესაბამისად ქარის ენერგიის განვითარების პოტენციალი გაცილებით ძლიერია ვიდრე მეზობელ ქვეყნებში, მათ შორის სომხეთსა და აზერბაიჯანში. ისევე თქმით, ქარის ენერგია არის ინდუსტრიული და მას შეუძლია ელექტროენერგიის დიდი რაოდენობით გენერაცია განახორციელოს. მისი გამოყენება კი როგორც წარმოებაში, ისე სხვადასხვა პირობებშია შესაძლებელი, რაც სახელმწიფო სტაბილიზაციასა და ენერგეტიკულ უსაფრთხოებას განაპირობებს. საქართველოში კერძო სამედიცინო დაზღვევით მოსახლეობის 21% სარგებლობს, ინფორმაციას დაზღვევის ზედამხედველობის სამსახური ავცელებს. სტატისტიკის მიხედვით 2026 წლის სამუთის მონაცემებით სულ გაცემულია 811684 პოლისი, რაც 38348 მეტია 2025 წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით. 2024 წელს კი სულ გაცემული იყო ჯანმრთელობის დაზღვევის 731140 პოლისი. 2026 წლის სამუთის განმავლობაში სამედიცინო დაზღვევის სახეობაში მოზიდულმა პრემიამ სულ 3.3 მილიონი ლარი შეადგინა. 2026 წლის 31 მარტის დგომარობით რეგისტრირებულია 19 სადაზღვაო კომპანია, რომლებიც ფლობენ სიცოცხლისა და არასიცოცხლის დაზღვევის ლიცენზიას. ორეთას 26 წლის პირველ კვარტალში ბიზნეს სექტორში დაქირავებით დასაქმებულთა საშუალო თვიური ხელფასი 2335 ლარსა და 90 თეთრს გაუტოლდა, რაც გასული წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით 166.3 ლარით მეტია. ინფორმაცია საქსტატი ავცხობს. საწარმოთა ზომის მიხედვით საშუალო თვიური ხელფასი შემდეგნაირი იყო: მსხვილი ბიზნესი 2513 ლარი და 50 თეთრი, საშუალო ბიზნესი 2786 ლარი და 50 თეთრი და მცირე ბიზნესი 1787 ლარი და 20 თეთრი. თუშეთში მოქმედი სასტუმროს შიოს ქვის სახლის თანადამფუძნებელი თამთა ჩაგუშვილი მიმდინარე ტურისტულ სეზონზე პოზიტიურ მოლოდინს ინარჩუნებს, თუმცა აღნიშნავს, რომ თუშეთის მიმართულებით გზის დაგვიანებით გახსნა და ინფრასტრუქტურული გამოწვევები ადგილობრივ ბიზნესს შემოსავლის ნაწილის დაკარგვის რისკს უქმნის. გემჯის გადაცემაში ქალების ნარატივის საუბრისას ჩაგუშვილმა განაცხადა, რომ წინასწარი ჯავშნების მიხედვით წელსაც ევროპელი ტურისტები ლიდერობენ. მისი თქმით, უკვე ფიქსირდება ჯავშნები გერმანიიდან, საფრანგეთიდან, პოლონეთიდან, დიდი ბრიტანეთიდან და ამერიკის შეერთებული შტატებიდან, თუმცა საბოლოო შედეგების პროგნოზირება რთულია, რადგან ბევრი ჯავშანი ბოლო მომენტში უქმდება.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: ლონდონის ICE Futures ბირჟაზე ბრენტის აგვისტოს ფიუჩერსები 1.63 დოლარით გაიაფთა და ბარელზე 96.18 დოლარი შეადგინა. WTI ივლისის ფიუჩერსები ნიმექსზე 1.33 დოლარით ბარელზე 94.69 დოლარამდე დაეცა. ინფორმაციას უცხოური მედია აღწერს. სოფლიო მეტეოროლოგიური ორგანიზაციის უახლესი პროგნოზის თანახმად, ამ ზაფხულს ელ-ნინიოს განვითარების 80%-იანი ალბათობაა და ევროპა კიდევ უფრო ექსტრემალური სიცხისთვის უნდა მოემზადოს. ზოგიერთ რაიონში კი ყალბისა და წყალდიდობების რისკი იზრდება. თემაზე ევრონიუს იწერს. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე. ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
2: წარმოგიდგენთ 5 ივნისის ამინს თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 27 გრადუსი ტემპერატურა, ანავარაუდები ქუთაისში პლუს 29, ხოლო ბათუმში პლუს 28 გრადუსი.

0: ეჩეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს. ბორჯომში +24, ბაკურიანში +18, მესტიაში +21, გუდაურში +13, ხოლო ბახმაროში +16 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასუმაში +22, ლოპოტასტბაზე +23, ხოლო სიღნაღში +23 გრადუსი იქნება. ანეკლიაში +27, ამბროლაურში +26, ხოლო წყალტუბოში +29 გრადუსია მოსალოდნელი. ეჩეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს. ლონდონში +18, პარიზში +20, ნიუ-იორკში +22, ბაქოში +26, ხოლო ერევანში +28 გრადუსი იქნება.
1: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: თბილისის სახელმწიფო საკონცერტო დარბაზის ფილარმონიის შენობის რეაბილიტაციის სამუშაოებისთვის დეტალური საპროექტო სახარჯდაღრიცხვა დოკუმენტაციის მომზადების მომსახურების სახელმწიფო შესყიდვაზე ტენდერი დასრულდა. როგორც სახელმწიფო შესყიდვების ვებგორდიდან ხდება ცნობილი, მომსახურების შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება 4,453,750 ლარს შეადგენდა. ტენდერში მონაწილეობა ორმა კომპანიამ მიიღო.

0: მარანი გელოვანის დამფუძნებლის აკაკი გელოვანის შეფასებით სამეწარმეო ვენახის გაშენების წესის არსებობა უფრო ღვინი საწარმოების ფლობელებსა და მსხვილ მევენახეებს ჭირდებათ, ვიდრე მცირე მარნებს. როგორც აკაკი გელოვანი ბიზნეს პარტნიორთან განმარტავს, მცირე მარნები ძირითადად ისედაც ხარისხზე ორიენტირებულნი არიან, ხოლო მსხვილი მევენახეებისთვის გარკვეული ვალდებულებების არსებობა აუცილებელია. ამასთან ბიზნეს სექტორის წარმომადგენლის თქმით, მცირე მარნებისთვის აღნიშნული წესის შესრულება ფინანსურად საკმაოდ მძიმე ტვირთია.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: ესპანურმა მოდის გიგანტმა ინდიტექსმა, რომელიც ზარას ბრენდის ფლობელია, პირველ კვარტალში 1.4 მილიარდი ევროს წმინდა მოგება დააფიქსირა, რაც წინა წელთან შედარებით 5.4%-ით მეტია და ბაზრის მოლოდინს აჭარბებს, წერს ევრონიუსი. ასალის თანახმად, კომპანიის შემოსავალი 5.8%-ით გაიზარდა და 8.7 მილიარდ ევროს მიაღწია. სოთბისი აუქციონზე გაიტანს მაისურს, რომელიც პელეს 1958 წლის მსოფლიო ჩემპიონატის ფინალში ეცვა. ლოტის სავარაუდო ღირებულება 6 მილიონ დოლარზე მეტია, წერს ატლეტიკი. მაისური იქნება ყველაზე ძვირადღირებული ნივთი პელეს კოლექციიდან, რომელიც ოდესმე გაყიდულა აუქციონზე. ახალ ამბებს ვრცლად კომერსანტ ჯიზა გაცნობით.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტმა ნათია თურნავამ სომხეთის ცენტრალური ბანკისა და ბრეტონ ვუდსის ახალი კომიტეტის ორგანიზებით გამართულ საერთაშორისო კონფერენციაში მიიღო მონაწილეობა. ეროვნული ბანკის ინფორმაციით, კონფერენციის ფარგლებში ნათია თურნავა სიტყვით გამოვიდა პანელურ დისკუსიაზე ცენტრალური ბანკების წინაშე არსებული გამოწვევები მზარდად ფრაგმენტირებულ საერთაშორისო მონეტარულ სისტემაში. ყოველ წლების განმავლობაში საქართველომ შეძლო ფაზების, როგორც ეროვნული ბანკის ფრთხილი და წინსწრები მონეტარული პოლიტიკა, ისე პასუხისმგებლიანი ფისკალური პოლიტიკა. სწორედ ასეთი კოორდინაცია ქმნის მაკროეკონომიკური სტაბილურობის, მდგრადი ეკონომიკური ზრდისა და ინვესტორთა ნდობის განმტკიცების საფუძველს, თქვა თურნავამ. BMG წერს, რომ გურჯაანში ღვინის ქალაქის მშენებლობის პროექტირებაზე კონკურსი ხელახლა გამოცხადდა. წინა კონკურსი მუნიციპალური განვითარების ფონდმა აპრილის დასაწყისში გამოაცხადა და მასში ხუთმა კომპანიამ წარადგინა წინადადება, თუმცა სატენდერო ოქმის თანახმად კონკურსის შერჩევა შეფასების ეტაპზე გამოვლინდა საკონკურსო დოკუმენტაციის დამატებითი დაზუსტებისა და გადასინჯვის აუცილებლობა. ხელახალი კონკურსი კი ორი მის გამოცხადა. წინადადებების მიღება 1 ივლისს დაიწყება და 6 ივლისს დასრულდება. შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება 1,455,000 ლარია. პროექტი ეხება მუზეუმისა და მასთან დაკავშირებული სამეცნიერო, კულტურულ საგანმანათლებლო და ტურისტულ კომპლექს ღვინის ქალაქს წერია სტატიაში.
0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: 2026 წლის აპრილში მსოფლიო ცენტრალური ბანკები ოქროს წმინდა შესყიდვებს დაუბრუნდნენ და მსოფლიო ოქროს საბჭოს წინასწარი შეფასებით უცხოური ვალუტის რეზერვებში ოქროს მოცულობა დაახლოებით 17 ტონით გაზარდეს. უცხოური მედიის ინფორმაციით, ოქროს ძირითადი მყიდველები გახდნენ პოლონეთი, ჩინეთი და ჩეხეთი. ამერიკული NBC უნივერსალი 5 მილიარდ ბრიტანულ ფუნტზე მეტის ინვესტირებას გეგმავს უნივერსალის პირველი ევროპული თემატური პარკის მშენებლობაში, რომლის გახსნაც 2031 წელს იგეგმება. ინფორმაციას მედია

0: სპონსორს. კომპანიამ განაცხადა, რომ პარკს Universal United Kingdom Resort-ი დაარქმევა და ის ინგლისის ქალაქ Bedford-ში, ლონდონის ჩრდილოეთით 45 წუთის სავალზე აშენდება. ახალ ამბებს ვრცლად კომერსანტ ჯიზა გაცნობით.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: ვალუტის კურსს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი J.
1: 5 ივნისის ის ოფიციალური კურსი ძირითადად ცხოვრი ვალუტების ღირებულება იქნება. 1 დოლარი 2 ლარი და 66 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი და 10 თეთრამდე. 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 58 თეთრი. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი. ასე რუსული რუბლი 3 ლარი და 59 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: შინაგან საქმე და სამინისტროს სამეგრელო ზემოსვანეთის პოლიციის დეპარტამენტის თანამშრომლებმა მესტის მუნიციპალიტეტში ენერგორესურსის სარგებლობის წესების დარღვევის ფაქტებზე გამოძიება დაიწყეს და 148 ეგრეთ წოდებული მაინერი ამოიღეს, ინფორმაცია სამინისტრო აღწერს. სამართალდამცველების მიერ კომპლექსურად ჩატარებული ოპერატიული ღონისძიებებისა და საგამოძიებო მოქმედებების შედეგად მესტის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე 6 სხვადასხვა ლოკაციაზე აღმოჩენილია კრიპტოვალუტის მწარმოებელი სპეციალური მოწყობილობები, ეგრეთ წოდებული მაინერი. გამოძიებით დადგინდა, რომ აღნიშნული მოწყობილობების საშუალებით ადგილობრივები დიდი რაოდენობით ელექტროენერგიის უკანონო და მართლსაწინააღმდეგო მოხმარებით სისტემატურად ახდენდნენ ციფრული ვალუტის გენერირებასა და არალეგალური შემოსავლების მიღებას. სამართალდამცველების მიერ ჩატარებული ჩხრეკების შედეგად ნივთმტკიცება დამოღებულია დიდი რაოდენობით სპეციალური ტექნიკური მოწყობილობა, ნათქვამია ინფორმაციაში, რომელსაც სრულად კომერსანტს ჯიზა გაეცნობით. საქართველოს ისეთი გეოგრაფიული მდებარეობა აქვს, რომ შესაძლებელია მაღალი გამომუშავება მოხდეს. ამის შესახებ საქართველოს ქარის ენერგიის ასოციაციის პრეზიდენტმა მამუკა მიქაშავიძემ გადაცემა ბიზნეს პარტნიორში განაცხადა. მისი თქმით, საქართველო ორზღვა შუა მოქცეული და წლების განმავლობაში ჩნდება ჰაიროდინამიური მილი, რომელიც კასპიის ზღვიდან შავ ზღვამდეა და შესაბამისად ქარის ენერგიის განვითარების პოტენციალი გაცილებით ძლიერია ვიდრე მეზობელ ქვეყნებში, მათ შორის სომხეთსა და აზერბაიჯანში. ისევე თქმით, ქარის ენერგია არის ინდუსტრიული და მას შეუძლია ელექტროენერგიის დიდი რაოდენობით გენერაცია განახორციელოს. მისი გამოყენება კი როგორც წარმოებაში, ისე სხვადასხვა პირობებშია შესაძლებელი, რაც სახელმწიფო სტაბილიზაციასა და ენერგეტიკულ უსაფრთხოებას განაპირობებს. საქართველოში კერძო სამედიცინო დაზღვევით მოსახლეობის 21% სარგებლობს, ინფორმაციას დაზღვევის ზედამხედველობის სამსახური აუცილებს. სტატისტიკის მიხედვით 2026 წლის სამითვის მონაცემებით სულ გაცემულია 811684 პოლისი, რაც 38348-ია 2025 წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით. 2020

0: აღწევს კი სულ გაცემულიყო ჯანმრთელობის დაზღვევის 711140 პოლისი. 2026 წლის 3 თვის განმავლობაში სამედიცინო დაზღვევის სახეობაში მოზიდულმა პრემიამ სულ 303 მილიონი ლარი შეადგინა. 2026 წლის 31 მარტის დგომარობით რეგისტრირებულია 19 სადაზღვაო კომპანია, რომლებიც ფლობენ სიცოცხლისა და არასიცოცხლის დაზღვევის ლიცენზიას. წლის პირველ კვარტალში ბიზნეს სექტორში დაქირავებით დასაქმებულთა საშუალო თვიური ხელფასი 2335 ლარსა და 90 თეთრს გაუტოლდა, რაც გასული წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით 163.3 ლარით მეტია. ინფორმაცია საქსტატი ავცხობს. საწარმოთა ზომის მიხედვით საშუალო თვიური ხელფასი შემდეგნაირი იყო: მსხვილი ბიზნესი 2513 ლარი და 50 თეთრი, საშუალო ბიზნესი 2786 ლარი და 50 თეთრი და მცირე ბიზნესი 1787 ლარი და 20 თეთრი. თუშეთში მოქმედი სასტუმროს შიოს ქვის სახლის თანადამფუძნებელი თამთა ჩაგოშვილი მიმდინარე ტურისტულ სეზონზე პოზიტიურ მოლოდინს ინარჩუნებს, თუმცა აღნიშნავს, რომ თუშეთის მიმართულებით გზის დაგვიანებით გახსნა და ინფრასტრუქტურული გამოწვევები ადგილობრივ ბიზნესს შემოსავლის ნაწილის დაკარგვის რისკს უქმნის. გემჯის გადაცემაში ქალების ნარატივის საუბრისას ჩაგოშვილმა განაცხადა, რომ წინასწარი ჯავშნების მიხედვით წელსაც ევროპელი ტურისტები ლიდერობენ. მისი თქმით, უკვე ფიქსირდება ჯავშნები გერმანიიდან, საფრანგეთიდან, პოლონეთიდან, დიდი ბრიტანეთიდან და ამერიკის შეერთებული შტატებიდან, თუმცა საბოლოო შედეგების პროგნოზირება რთულია, რადგან ბევრი ჯავშანი ბოლო მომენტში უქმდება.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: ლონდონის ICE Futures ბირჟაზე ბრენტის აგვისტოს ფიუჩერსები 1.63 დოლარით გაიაფთა და ბარელზე 96.18 დოლარი შეადგინა. დაბთი ICE ივლისის ფიუჩერსები ნიმექსზე 1.33 დოლარით, ბარელზე 94.69 დოლარამდე დაეცა. ინფორმაციას უცხოური მედია აღწევს. სოფლიო მეტეოროლოგიური ორგანიზაციის უახლესი პროგნოზის თანახმად, ამ ზაფხულს ელ-ნინიოს განვითარების 80%-იანი ალბათობაა და ევროპა კიდევ უფრო ექსტრემალური სიცხისთვის უნდა მოემზადოს. ზოგიერთ რაიონში